på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråper flyte over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn I hva den har visst om Telenors virksomhet I Myanmar. Tirsdag ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene til militærregimet I landet.
1: Nå har Stortinget bedt Riksrevisjonen om å se på norske myndigheters rolle I saken.
2: Vi må få vite hvor dypt regjeringen involvert I det som ser ut til å være ganske omfattende menneskerettighetsbrudd fra Telenor.
0: Sa Per-Willy Amundsen fra FRP, reporter Hegemo Eriksen. Det saudiske luftforsvaret skal ha avskåret en drone på vei mot luftrommet over Mekka I Saudi-Arabia. Det talsperson Turki al-Malki I den saudiledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen som hevder dette, melder nyhetsbyrået Reuters. Al-Malki sier koalisjonen nå vil ta det han kaller nødvendige avskrekkende tiltak mot militsen. Mekka regnes som islams helligste by. Den britiske organisasjonen Books by People lanserer en egen merkeordning for bøker som produsert uten bruk av kunstig intelligens. Direktøren I Forleggerforeningen, Trine Skei Grande, mener Norge bør vente på en europeisk fellesordning.
3: Vi opptatt av at vi forvalter åndsverk skapt av mennesker. Og så må man finne ut hvor de reglene går. Betyr det at forfatteren aldri har googlet en informasjon? Betyr det at illustratøren ikke har brukt noen redigeringsprogram? Vi må gå gjennom dette og lage klare regler så folk vet hva de har foran seg og vet at det menneskeskapt det de holder. Jeg tror at det kan komme en europeisk merkeordning, men da må vi bli enige om kjørereglene, og så må vi ikke kaste oss på at noen lager en business-idé av en merkeordning. Vi må heller sørge for at vi sikre på at vi har like regler og lik merking.
0: Sa Trine Skei Grande, og verdens største KI-selskaper jobber med å lage felles regler for sin egen bransje. Det melder nyhetsbyrået AFP. Gigantene OpenAI, Anthropic og Google sier de ønsker å opprette et eget organ som skal passe på at kunstig intelligens blir brukt på en trygg måte. OpenAI sammenligner ideen med finansbransjens egne tilsynsorganer I USA. Initiativet kommer etter at flere KI-topper nylig har advart om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Romfartsselskapet til Elon Musk, SpaceX, planlegger en oppskyting til uka som skal sende raketten Starship i bane rundt jorda. Oppskytningen er et viktig steg i prosjektet om å nå månen og Mars. Etter planen skal oppskytningen skje tirsdag om en uke i Texas. Det blir den 14. prøveoppskytningen av Starship, som også er ment å plassere ut 26 Starlink-satellitter på neste ukes ferd. For første gang er et norsk selskap sikta for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. BSD og Kripos ransaket Telenors hovedkvarter i går. Telenor er sikta fordi selskapet ga fra seg kundedata til regimet etter militærkuppet i Myanmar.
1: Militærkuppet i Myanmar skjedde i februar 2021, og Telenor ga fra seg kundedata til det brutale regimet. Telenor har hele tiden sagt at de handlet i nødverge og satte de ansatte sikkerhet først. Men dette rettferdiggjør ikke nødvendigvis at sensitive opplysninger havnet i militærregimets hender.
2: Ved å utlevere informasjon på denne måten, så kan man på et vis si at man overfører risiko fra seg selv og sine ansatte og over til andre i sivilbefolkningen. Tidsperioden da dette pågikk er også langvarig med gjentatt utleveringer.
0: Det sa Espen Hanken, politiadvokat i Kripos. Reporter Tore Tollersrud. Jordan har blitt en av frontlinjene i krigen mellom USA og Iran. Jordan blir stadig angrepet av Iran, som skyter missiler mot mål i landet. Midtøsten-korrespondent Aida Korami i Amman forklarer hvorfor Jordan har blitt et mål for Iran.
3: Det er fordi Jordan spiller en avgjørende rolle i å beskytte Israel fra iranske angrep. Mange av de iranske missilene som blir skutt mot Israel blir forsøkt avskåret av det jordanske luftforsvaret. I tillegg så huser Jordan viktige baser som blir brukt av USA i krigen mot Iran. Amerikanerne har også plassert avanserte våpensystemer der, i tillegg til anti-luftvernskyts på jordansk jord, og derfor anser også Iran anser dette som legitime mål.
0: Så sport. Fotballspiller Lionel Messi er tatt ut til Argentinas landslagstropp i fotball, til tross for at han for to uker siden sa at han gir seg på landslaget. Presidenten i Argentinas fotballforbund skriver i sosiale medier at Messi er tatt ut for å få en verdig avsked på hjemmebane. Messi ble verdensmester med Argentina i 2022, mens det i sommer ble tap i VM-finalen mot Spania. Messi skal ta farvel den 6. oktober. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. Det saudiske luftforsvaret skal ha avskåret en drone på vei mot luftrommet over Mekka i Saudi-Arabia. Det hevder en talsperson i den saudiledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen, melder nyhetsbyrået Reuters. Militærkoalisjonen sier de nå vil ta nødvendige avskrekkende tiltak mot militsen. Mekka regnes som islams helligste by. En kvinne og en mann ble i natt sendt til sykehus med slag og kuttskade etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand. Begge er pågrepet, opplyser politiet. Ifølge politiet var det kaotisk på sted, og det skal ha vært brukt forskjellige gjenstander under slagsmålet, blant annet en øks. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn i hva den har visst om Telenors virksomhet i Myanmar. I går ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene til militærregimet i landet.
1: Nå har Stortinget bedt Riksrevisjonen om å se på norske myndigheters rolle i saken.
2: Vi må få vite hvor dypt regjeringen er involvert i det som ser ut til å være ganske omfattende menneskerettighetsbrudd fra Telenor.
0: Det sa Per-Willy Amundsen fra FRP, reporter Hege Mo Eriksen. Den britiske organisasjonen Books by People lanserer en egen merkeordning for bøker som produsert uten bruk av kunstig intelligens. Direktøren i Forleggerforeningen, Trine Skei Grande, mener Norge bør vente på en europeisk fellesordning.
3: Vi er opptatt av at vi forvalter åndsverk skapt av mennesker. Og så må man finne ut hvor de reglene går. Betyr det at forfatteren aldri har googlet en informasjon? Betyr det at illustratøren ikke har brukt noen redigeringsprogram? Vi må gå gjennom dette og lage klare regler så folk vet hva de har foran seg og vet at det er menneskeskapt det de holder. Jeg tror at det kan komme en europeisk merkeordning, men da må vi bli enige om kjørereglene, og så må vi ikke kaste oss på at noen lager en businessidé av en merkeordning. Vi må heller sørge for at vi er sikre på at vi har like regler og lik merking.
0: Det sa direktøren i Forleggerforeningen, Trine Skei Grande. Bolivia og Paraguay er etter 88 år kommet til enighet om å fastsette hele grensa mellom de to landene. Beskjeden om at den langvarige grensetvisten endelig er løst kom i går. På et møte i Bolivias hovedstad La Paz, der landene godkjente den siste delen av grensedragningen. Dermed er den 742 kilometer lange grensa på plass, og landene beskriver enigheten som en historisk milepæl og et resultat av langvarig diplomatisk samarbeid. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

11 over 5 forteller klokka I det Ruben og Miriam Bryant var ferdig med sin Der du brente vår bro og så var det ja, Eurovision Alessandra kan vi vel kalle hun med sin Mara Meo 40 Og dagens musikalske bursdagsbarn ble faktisk født I Georgia på denne dag I 1984. Den gang var jo det I Sovjetunionen. Hun gikk sine barnesko I Tbilisi, men ble ikke værende der. Og det Katie Melua jeg tenker på. Og bursdagsdammen skal få synge straks. Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

Ett samarbeid mellom Warren G og Nate Dogg fikk du der. Regulate er den. For nå skal det handle om Katie Melua. Hun kom jo som en ja, ukjent musikalsk kule inn i norsk radio da vi begynte å spille denne låta ganske så ofte.

Jeg jo stadig aktiv artist, men for tida tror jeg det et barn som får oppmerksomheten, for I sommer ble jo avbildet med stor mage. Og det det andre da, som ja, enten fortsatt på vei eller har kommet, det jeg usikker på. Uansett, den foreløpig nyeste plata hennes har titlen Love and Money, og siden hun har bursdag så tar jeg sjansen på å hente en låt derfra. Så her kommer bursdagsbarnet Katie Melua med 14 Windows.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Ekspertene uenige om hvor bekymret man skal være for hvor farlig KI kan bli. I forrige uke kom det dommedagsprofetier fra tidligere og nåværende ansatte i det ledende KI-selskapet Anthropic. Og fungerende daglig leder Lotte Skolem i Tenketanken Langsikt blant dem som tar advarslene på største alvor.
1: Hvis noen sa at det var 5% sjanse for at flyet de styrter, så tror jeg ikke det ville gått ombord.
2: I forrige uke sa to personer med tilknytning til KI-selskapet Anthropic at KI kan utslette menneskeheten det neste tiåret, og at akkurat det 10% sannsynlig.
1: Poenget at sannsynligheten ikke marginal, altså den ikke ubetydelig.
3: Jeg må jo innrømme at jeg ikke sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene.
2: Det sier førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Kristoffer Wikstrøm.
3: For det jo åpenbart at de har økonomiske insentiver med å si de her type tingene.
0: Reporter var Karvan Noradin. USAs krig mot Iran har kostet over 38 milliarder dollar frem til 1. august. Det tilsvarer over 400 milliarder kroner. Det viser ferske tall fra Kongressens budsjettkontor. De anslår at krigen vil koste opp mot 3 milliarder dollar eller 32 milliarder kroner for hver måned den fortsetter. Budsjettkontoret advarer også om at prisene i USA vil øke langt inn i 2027, både på grunn av pengebruk og på grunn av olje- og gassmangel knyttet til stengningen av Hormuzstredet. En fotgjenger omkom etter å ha blitt påkjørt av en bil i Øksnes i Vesterålen i Nordland sent i går kveld, det melder politiet. Pårørende varslet, og saken vil bli etterforsket. Den mindreårige gutten som ble pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo fremstilles for varetektsfengsling i dag, det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket i går ble alvorlig skadet. Guttene 16 og 17 år gamle. Romfartsselskapet til Elon Musk, SpaceX, planlegger en oppskytning til uka som skal sende raketten Starship i bane rundt jorda. Oppskytningen et viktig steg i prosjektet om å nå månen og Mars. Etter planen skal oppskytningen skje tirsdag om en uke i Texas. Fotballspiller Lionel Messi tatt ut til Argentinas landslagstropp i fotball til tross for at han for to uker siden sa at han gir seg på landslaget. Presidenten i Argentinas fotballforbund skriver i sosiale medier at Messi tatt ut for å få en verdig avsked på hjemmebane. Messi ble verdensmester med Argentina i 2022, mens det i sommer ble tap i finalen mot Spania. Og nå ønsker fotballforbundet at supporterne skal ta farvel med Messi i Buenos Aires 6. oktober. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Driftwood. Det er låten til Travis som satte i gang tidlig i morgen igjen etter nyheten 5:30. Og Nils Hagen Onsdag er nå her i studio og sier morgen morgen til alle som har slått på radioen denne onsdags morgen 16. september har vi kommet til.

Og så var det navnedagen da. Det alle som heter Lilian og Lily som kan kose seg litt ekstra I dag. For det nemlig den ene dagen I året da, som tilegnet nettopp deres navn. Og som en liten feiring så hentet jeg frem slageren som inneholder et av disse navnene. For I 1989 fikk Dave Stewart og saksofonisten Candy Dulfer en litt overraskende slager med instrumental låta Lily Was Lily.

Dette var Dave Stewart, som vi jo kjenner fra Eurythmics, sammen med saksofonist Candy Dulfer, som spilte Lily Was Here, og den kom til ære for alle som heter Lily og Lillian, for de har nemlig navnedagen sin I dag.

A Piece of Paradise, sing Violet Road. Ja, hvis man I Memphis, så må man nesten besøke musikkgata der, Beale Street. Og øverst så henger det gedigne skiltet til B.B. King's Blues Club and Shop. Og hovedpersonen B.B. King, han ble faktisk født på dagens dato I 1925, og han opptrådte I Bluesgata helt fra ungdommen. Han gikk bort I 2015, men rakk jo å bli en av de største bluesstjernene. Og I tillegg så ville jo mange samarbeide med B.B. King, fordi de var jo hans fans, og det jo storheter som Rolling Stones, U2, og her Eric Clapton.

ikke rart at Eric Clapton var begeistret her. Han fikk kjøre sammen med B.B. King, Riding with the King. Og den kom fordi B.B., altså kongen av blues, ble født på dagens dato tilbake I 1925. Vel, vel, nå det en låt igjen, og det Tyla som synger den, og Nils Hagen Ostad ønsker deg en fin onsdag videre.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. I dag innfører myndighetene rasjonering på diabetesmedisinen Humulin. Det skjer fordi det kan bli mangel på medisin for de som trenger akkurat denne typen når en annen diabetesmedisin nå forsvinner fra markedet. Opp mot 30 000 pasienter må gå til legen for å finne alternativ diabetesmedisin, sier overlege Ingrid Aas ved Direktoratet for medisinske produkter.
1: Vi er jo redd for at overgangen fra det produktet som forsvinner skal gå til denne her typen insulin som vi nå rasjonerer på i for stor grad, sånn at vi er nødt til å begrense utleveringen for pasienter som har resept på dette produktet.
2: Men er det mulig å finne god erstatningsprodukt for dette?
1: Absolutt. Det finnes mange gode alternativer for de fleste pasienter. Det betyr litt annen dosering, litt andre merkenavn å forholde seg til, men det er gode produkter tilgjengelige for alle som trenger det.
0: Reporter Kjartan Rørslett. Det saudiske luftforsvaret skal avskåre en drone på vei mot Mekka i Saudi-Arabia. Det hevder en talsperson i den saudiledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen, melder nyhetsbyrået Reuters. Den saudiske militærkoalisjonen sier det nå vil ta nødvendige avskrekkende tiltak mot militsen, og Mekka regnes som islams helligste by. I USA vil en republikansk politiker stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk da Iran-krigen startet. Det er republikaneren Thomas Massey som sitter i representantenes hus som ber om dette. Massey mener Hegseth misbrukte embetet sitt da han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. Derimot så regnes det som usannsynlig at forslaget om å stille Hegseth for riksrett blir vedtatt. En kvinne og en mann ble i natt sendt til sykehus med slag og kuttskader etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand. Begge er pågrepet, opplyser politiet. Ifølge politiet var det kaotisk på sted, og det skal ha vært brukt forskjellige gjenstander under slagsmålet, blant annet en øks. Flere artister trekker seg fra Ed Sheeran-turnéen etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen. Macklemore mener det er uttalelsene hans mot krigen i Gaza som er årsaken til at han ble droppet. De nye artistene som nå har trukket seg er de irske artistene Aaron Rowe og Beoga, danske Lucas Graham og amerikanske Phineas, som er broren til popstjerna Billie Eilish. Ed Sheeran sier på Instagram at det ikke var hans beslutning om å fjerne Macklemore fra turnéen, men at det var en avgjørelse fra turnéarrangøren. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: God morgen, Buskerud, med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.

0: Ja, Toby Keith var det du hørte her. As good as I once was. Det vi sier riktig god barn.
1: God morgen, Buskerud.
0: Og velkommen til en ny dag. Ingenting er som å starte med litt country, Eivind.
1: Ja, litt country og litt forsiktig line dance på siden her.
0: Ja.
1: Ja, nei, det er onsdag i Buskerud. Det er det for så vidt de fleste andre steder også. Det er en mild og nesten litt varm morgen. Helt uten minusgrader.
0: Det er litt mørkt foreløpig, så klart, men vi håper på sol i dag.
1: Det gjør vi. Den må komme etter hvert opp i. Altså, det er 16. september, vet du. Mm. Og det betyr at vi skal tenke litt ekstra på ozonlag i dag.
0: Åh, skal vi det?
1: Ja, ozonlaget spiller jo i den aller øverste divisjonen, og det er FNs internasjonale dag for bevaring av ozonlaget dag.
0: Ja.
1: FN har jo masse sånne internasjonale dager, vet du.
0: Ja.
1: Både ja, vaffeldag og solbrilledag og det meste, men i dag altså...
0: Har FN vaffeldag?
1: Ja, jeg tror kanskje det. Men i dag altså ozon, ja. Kan ikke du bli med og beskytte laget litt ekstra i dag da?
0: Jo, det er klart det. Altså, ikke noe drivgasser eller noe utslipp fra meg i dag, bort med hårsprayen.
1: Ikke sant? Ikke noe utslipp fra deg? Veldig fint. Da har vi det med oss i tanken i dag, altså.
0: Veldig ozonbevisst du har blitt, da.
1: Ja. Vi skal jo gjerne ha dette ozonlaget i årene som kommer også, vet du.
0: Ja, så det er liksom Eivind klimaforkjemperen jeg har fått i studio i dag.
1: Ja, jeg har vel min svin på skogen her også.
0: Du har nok det, ja. Det er Eivind og Marit som er på farta denne morgenen også.

0: Og snø var dette, og fotspor. Skal vi ta en titt på dagens værevarsel, Eivind? Det ventet skiftende skydekke I dag. Det blir noen spredte regnbyger her på Østlandet, men vi får også, ifølge meteorologene, lange perioder med sol.
1: Ja, det det siste der jeg synes vi skal legge mest vekt på. Lange perioder med sol høres fint ut, det.
0: Mm, ja, Hæ? Om det høres fint ut.
1: Ja, og kanskje særlig etter I går, hvor det var en sånn jevnt nesig av sånn regn, sånn der hele tiden regn.
0: Ja.
1: Da tar jeg heller en kraftig bygge, ja, så blir jeg ferdig med det.
0: Ja, eller en lang periode med sol.
1: Og så kommer den perioden etterpå, ja. Veldig gjerne. Den sier vi takk for.
0: Mm-hmm.
1: Du, temperaturlista, sa det vel så vidt, ganske varm, mild dag å våkne opp til, 16. september. Hemsedal åpner med 7 grader, Geilo har 6. Nesbyen klikker til med 10, og Gullsvik øpper den enda litt med 11 grader, og Veggli har 8 grader.
0: Kongsberg har 12 grader denne morgen, mens Hønefoss og Hokksund oppe I 13 grader. Drammen har 10, mens Svelvik også har 13 grader.

0: Blue hørte du her, og All Rise. I går så var rett og slett Drammen Norges hovedstad, Eivind.
1: Det riktig. Stortinget hadde sånn beredskapsøvelse, og stortingsrepresentantene da ble under ganske streng bevåkning fraktet fra Oslo til hotellet borte i gata, Scandic, ambassadør i Drammen. Hvis jeg bare sier, hvis det var sånn at dette liksom skulle være litt hemmelig, fordi at det skulle ligne på en krisesituasjon,
0: ja.
1: Så kan du ikke komme kjørende i en kortesje med skuddsikre biler og 15 limousiner etter hverandre.
0: Nei.
1: Folk skjønner at det noe på gang.
0: Ja, det mener jeg at de burde heller gått for liksom, en Skoda og en Hyundai.
1: Nei, de burde gått med en sånn lang frakk og hatt ned i ansiktet, og avis foran ansiktet,
0: ja.
1: Og kommet av toget.
0: Ja, ikke sant.
1: Det var det jeg hadde tenkt.
0: Det var det du hadde tenkt, ja. Mm. Men du, det her altså første gang siden 9. april 1940 at presidentskapet besluttet å flytte et viktig møte da ut av Stortingets bygninger. Det forteller stortingspresident Masud Gharahkhani.
2: Det jo et fiktivt scenario. På grunn av den alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen så skulle Stortinget ha et møte, men så har det skjedd noe med infrastrukturen på stortingsbygningen som gjør at de ikke kan ha møte der. Og det jo uforklare årsaker til hva som har skjedd. Men det grunn til å tro at det noe alvorlig, og dermed så må vi ha alternative lokaler. Og derfor så vi nå her i Drammen for å gjennomføre et møte som viktig.
3: Jeg synes det veldig bra. Jeg har sittet ganske lenge på Stortinget, og det første gang vi har en sånn øvelse som jeg vet om. Og det viser at vi lever i en ny tid, det en urolig verden, og da det viktig å være forberedt på det verste. Jeg håper jo at vi skal slippe å flytte Stortinget ut, men det greit å øve på det.
4: Ja, forrige gang det skjedde reelt var jo 9. april 1940, litt tankekors.
3: Absolutt, og det jo, du får jo litt tanker da om både Elverums fullmakt og om at Stortinget måtte flykte hals over hodet, så jeg håper jo at vi bedre forberedt denne gangen dersom noe skulle skje.
4: Hvordan var det for deg å være med på det?
3: Nei, jeg synes det var realistisk. Det var jo en ganske rask debatt, men det håper jeg at det vil være også hvis det krisetid, at vi samler oss og enige og sørger for at landet står best mulig rustet til å møte en eventuell fiende.
4: Så nevnte du at Drammen har nesten vært hovedstad to ganger før. Hva er det som har skjedd i historien?
3: Nei, det var i 1678-79 så flytta stattholderen som var kongens representant, han flytta til Bragernes, altså i Drammen, og bodde her og hadde med seg administrasjonen sin, så da var Drammen et slags maktsentrum i Norge. Husk på at Drammen var Norges største eksportby av trelast, det var en enorm havneby. Og det samme skjedde i 1814, da gikk jo svenskene til angrep på Norge, og den danske kongen, han holdt til her i Drammen en måned i august, mens svenskene rykket frem gjennom Østfold. Da var også regjeringen og kongen hadde tilhold i Drammen, så vi var på en måte en slags hovedstad, men det litt synd at det bare skal skje når det krise og krig da.
5: Det spesielt å plutselig tatt med seg hele Stortinget til hjembyen Drammen. Så jeg har jo sett litt frem til dette her, og veldig spesielt og spennende å få være med på en sånn øving. Og jeg synes det har gått veldig bra, og det viser at det mulig å få ting til å fungere, selv om det en unormal situasjon som vi har øvd på i dag.
4: Hvordan synes du Drammen fungerer som hovedstad?
5: Du, hvis vi trenger en reservehovedstad, så tror jeg Drammen kunne fungert helt fint. Dette har gått helt strålende. Og Drammen har mange kvaliteter som vil fungere veldig godt, både i krise og fredstid.
2: Det egentlig tilfelle at det blir Drammen denne gangen. Men det handler jo om at Stortinget skal klare å ha møte raskt, og at dette en hendelse som har skjedd bare noen dager siden, som gjør at man må finne alternative lokaler.
4: Det var noen representanter som syntes at det var veldig passende at det ble Drammen.
2: Ja, det mange av oss som fra Drammen, men det viktigste jo å ha planene klare, hvor man kan ha alternative lokaler når det trengs i en alvorlig situasjon.
0: Ja, det sa altså til slutt stortingspresident Masud Gharahkhani. Vi hørte også stortingsrepresentantene Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet og Trond Helleland fra Høyre. Reporter her, det var Olav Døvik. Curtis Steiger, hører du bakgrunnen her nå? I Wonder Why, synger han.

0: da. Dette var Stein Torleif Bjella med sangen om Sundre Berge. Klokka den blitt 6.30, den nå har du for nyheter fra Dagsnytt her i PN.
1: God morgen fra NRK Nyheter, nå klokka 6.30. Det økende uro for at USA setter opp toll på produkter fra Norge. Amerikanerne gransker nå norsk handelspolitikk, og resultatet ventet i høst. Sjømatnæringen har beregnet at 1200 norske arbeidsplasser kan forsvinne dersom USA øker dagens toll på sjømat. Karine Rød Haraldsson Norges sjømatutsending i USA.
2: Det vil forsvinne rundt, eller mer enn 1200 arbeidsplasser hos norske eksportbedrifter i forhold til USA. Hvis den dobler seg eller blir opp mot 20-25%. Økt toll vil gjøre det atskillig mer utfordrende for Norge å konkurrere her.
3: Men vil da en liten tolløkning få noen konsekvenser hvis fisken er, hvis sjømaten er attraktiv hos restaurantene?
2: Altså, pris er jo en stor driver. Så hvis prisene går opp 10%, så sier det seg selv at da vil jo ikke, vil de kjøpe fra andre steder.
1: Det sa korrespondent Anders Tvegård som intervjuet Norges sjømatutsending i USA. Og i USA så vil en republikansk politiker stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk da Iran-krigen startet. Det republikaneren Thomas Massie som sitter i representantenes hus som ber om dette. Massie mener Hegseth misbrukte embetet sitt da han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. Regnes som usannsynlig at forslaget om å stille Hegseth for riksrett blir vedtatt. 41% sier de har gjennomført minst en brannøvelse i eget hjem. Det en tydelig oppgang fra i fjor, da andelen var på 25%, viser en undersøkelse Norsk Brannvernforening har gjennomført. Samtidig så viser tallene at det fremdeles mange misoppfatninger og tegn på overmot i befolkningen dersom det skulle bryte ut en brann i hjemmet. Likevel så Aslak Gausen i Brannvernforeningen positivt overrasket over utviklingen.
4: Ja, dette jo veldig gledelige tall, mener vi. Vi ser en tydelig tendens til at stadig flere øver hjemme, og vi ser også at de som øver hjemme, de oppgir at de får mye innsikt og kunnskap og ser ting som kan forbedres og gjøres på en annen måte for å bli enda flinkere i fremtiden.
1: Romfartsselskapet til Elon Musk, SpaceX, planlegger en oppskyting til uka som skal sende raketten Starship i bane rundt jorda. Oppskytingen et viktig steg i prosjektet om å nå månen og Mars. Etter planen så skal oppskytingen altså skje neste uke i Texas. Det blir den 14. prøveoppskytingen av Starship, som også ment å plassere ut Starlink-satellitter på neste ukes ferd. Starlink-satellitter de går i lav bane rundt jorda og sørge for raskt internett over hele kloden. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Du hører God morgen, Buskerud på NRK P1.

0: A-Camp var dette, og I Can Buy You. Morgens lokale nyheter skal vi til nå, Basharan.
1: Ja, Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv har blitt enige om en ny avtale for ansatte I skianlegg. Streiken som kunne rammet sesongforberedelsene ved flere skianlegg dermed unngått. Skistjerne Kristine Stavås Skystad fra Konnerud leverte et varsel mot sin tidligere trener Lage Sofienlund etter at samarbeidet mellom partene tok slutt I sommer. Varslet handlet ifølge TV 2 om blant annet manglende skriftlige avtaler, uklare roller, påstander om manipulasjon og misbruk av maktforhold. Etisk komité I Skiforbundet vurderte saken som kritikkverdig og mente regelbrudd burde føre til reaksjoner, men lov- og påtaleutvalget har valgt å henlegge saken. En kvinne I 50-årene dømt til 36 dagers fengsel for forsikringsbedrageri. Hun skal ha tegnet innboforsikring og meldt smykker til 157 000 kroner, stjålet noen få uker senere. Retten mente kvinnens forklaring var usammenhengende, skiftende og tilpasset nye opplysninger. Og fra 1. oktober øker Glitre Nett nettleieprisene. Selskapet har driftsansvar for mesteparten av strømnettet I Buskerud, og prisjusteringen skyldes økte strømpriser, noe som gir høyere kostnader knyttet til strømtap I nettet. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud.

0: Alle gutter er modern talking, var jo dette. You're my heart, you're my soul. Trafikken nå, Eivind?
1: Ja, jeg holdt på å si, dessverre så det E18 inn mot Oslo som problemområdet denne morgenen også. Der går det sakte, altså, fra Asker, der det pleier å køe seg, og helt forbi inn Billingstad, Sandvika-området, vet du, og alle de avkjøringene som der helt fram til Høvik-arbeidene, Høvik-kirke, og så slipper du opp og blir litt bedre når du kommer til Lysaker. Men altså, ja, det mye morgentrafikk på E18 denne morgenen. Ikke fått noen meldinger om noen store andre ting noe annet sted i fylket, og vi har tydeligvis togsettene sine på plass denne morgenen, så der går det forløpig bra.
0: Kate Bush det nå. Skal ut og løpe litt, va?
1: Skal vi det?
0: Ja. Running up that hill, dette.

0: Kate Bush var selvfølgelig da, running up that hill.
1: Jeg altså så glad. Ja, nå jeg så sprelsk glad.
0: Sprelsk glad, faktisk.
1: Ja. Yippie, ja, for nå har juletingene kommet til butikkene.
0: Ja, det det du snakker om nå.
1: Ja, gledet meg veldig lenge, siden april omtrent.
0: Ja.
1: Så nå de på plass. Mm. Nå kan du kjøpe pynt, endelig.
0: Ja.
1: Kalenderne, adventskalenderne.
0: Mm.
1: På høy tid at de kommer.
0: Mm.
1: Julegodis.
0: Ja, for det vel der liksom det sprelske gleden kommer inn.
1: Det vet jeg veldig glad I sånn pyntebånd som man kan pakke inn gavene med også.
0: Nei, det du ikke.
1: Nei, det ikke. Men det 99 dager til julaften, så det fortsatt ok tid da, til å forberede julegaveinnkjøpene.
0: 99 dager igjen til julaften, ja.
1: Sa jeg at peppekaken også kommet til butikkene.
0: Nei, har de det?
1: Fabelaktig.
0: Oi.
1: Nå skal vi bare kose oss med jul.
0: Nei, men det ikke noe. Nå skal man jo alle være kritiske og sure for at ting kommer for tidlig. Butikken.
1: Ja, så dette jo en et provoserende innlegg, kanskje, å være stormende overglad for at jula endelig tilbake.
0: Ja, men jeg har merket det går, ja, det plutselig så dukket det opp masse sånne juleting I feeden min på Facebook. Folk som pyntet noen nye type juletrær og liksom sånne ting. Det ble litt for tidlig for meg.
1: Hva du har søkt på den siste nå, du?
0: Nei, det var ikke, det ikke noe jeg har søkt på.
1: Og jul med din glede. Kjøpe nytt plasttre som går rundt av seg selv.
0: Nei.
1: Med musikk til.
0: Nei, det ikke noe jeg har søkt på, det var, men det tydelig at det begynner å stige på, det julegreiene.
1: Algoritmene forfølger deg, frue. Ja, du blir avslørt. Men jo da, altså, det sånn, jeg observerte selv, sånne pyntebånd og gavepapir og alt mulig, og butikkene ruster seg nå for å liksom kjøre knallhart inn mot handelen og høytidshandelen på en god tid av året.
0: Mm.
1: Så her det om å gjøre å ikke være for sent ute, altså.
0: Mm, ja.
1: Vi venter ikke til 22.12. Med å handle.
0: Men har du tenkt til å... Altså, blir det vel som en pepperkakeboks på vei hjem fra jobb I dag?
1: Nei. Det gjør ikke det.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Overhovedet ikke.
0: Nei,
1: jeg venter lenge, faktisk.
0: Å, ja.
1: Ja. Vi Dette var satire, frue.
0: Det godt å forklare det.
1: Jeg må nesten ta det.

0: Ja, Leanne Rimes var det der, How Do I Live Without You. Nå til Meteorologisk Institutt, Terje Alsvik Valle, riktig god ettermiddag. I ettermiddagen, nei, men gud, det kommer jo helt på automatikk.
1: God morgen, sier vi, tenker jeg.
0: Tenk om må få korreks fra meteorologen så tidlig på morgenen. Jeg tar den. God morgen. Ja.
1: God morgen.
0: Dagens vær,
1: ja.
0: Hva sier du om det?
1: Det sier jeg ganske annerledes enn det var i går. I går var det jo vått og grått, i dag er det mye lysere og hyggeligere vær. Så det blir jo en del sol i dag, står opp nå ganske øyeblikkelig solen, og kommer til å vise seg ganske mye på himmelen i dag. Litt skyer til og fra kan det være, men hovedtrykket at det blir en god del sol, oppholdsvær, og temperaturer som kommer opp i 18-19 grader i hvert fall, det steder i lavlandene i tidlig ettermiddagstime, så da føles det veldig behagelig. Morgentemperaturene ligger også ganske behagelig an forløpig, 11-12 grader på Kongsberg, Hønefoss og også i Drammen, mens det 3-5 grader man kommer høyt til fjells, men så ender vi altså på 18-19 grader mange steder lavlandet i ettermiddag. Kan kanskje du komme en lokal ettermiddagsbygge lengst nord i Buskerud, men stort sett så blir det en fin dag i dag.
0: Ja, for det var snakk om noen spredte bygger på Østlandet, men vi får ikke så mange av dem da, med andre år.
1: Nei, jeg tror ikke får så mange av dem i dag i Buskerud. Det nok litt lenger nord, men kan ikke helt utelukke en liten lokal ettermiddagsbygge, sånn sent ettermiddag eller en gang, men bortsett fra det så ligger det an til å bli mye fint vær, så skal man være helt sikker på og ikke bli våt, så kan det være greit å ha en liten paraply i lommen, men det er ganske sent på dagen at det en liten sjanse, for det kan vokse opp enkelt som en bygeskyr, men jeg tror vi veldig lite av det for det aller fleste i dag.
0: Mm. Skal vi ta to ord om morgendagen også?
1: Ja, i morgendagen våkner vi opp til oppholdsvær, en del sol i morgen også, men i morgen så skyer det til på ettermiddagen, og litt regn beveger seg inn tidlig på kvelden antageligvis da, i morgen, men før den tid er ganske fint, og så fredagen byr på greit vær, oppholdsvær stort sett, og periode med sol, så egentlig bare da i morgen kveld at det kommer litt regn, ellers er det egentlig oppholdsvær som dominerer neste dagene.
0: Ja, så vi er inne i en ganske sånn god værperiode nå egentlig da.
1: Vi er det Vestlandet tar støyten, så de får jo regn nå, så er det mye sånn vestlige vinder oppe i høyden her, som gjør at det sånn mesteparten løser opp på vei over fjellet, så vi ligger godt an i forhold til Vestlandet for eksempel, så vi er heldige her på vår side av fjellet.
0: Hjertelig tusen takk skal du ha, Terje.
1: Bare hyggelig.
0: Og fortsatt god morgen.
1: Jo, takk for det, god morgen.
0: Dette Richard Marx, her nå, Right Here Waiting, synger han for nyheten.

0: Morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7.
1: Ekspertene uenige om hvor bekymret man skal være for hvor farlig KI kan bli. I forrige uke så kom det dommedagsprofetier fra tidligere og nåværende ansatte i det ledende KI-selskapet Anthropic. Fungerende daglig leder Lotte Skolem i tenketanken Langsikt er blant dem som tar advarslene på største alvor.
2: Hvis noen sa at det var 5% sjanse for at flyet de styrter, så tror jeg ikke det ville gått ombord.
3: I forrige uke sa to personer med tilknytning til KI-selskapet Anthropic at KI kan utslette menneskeheten det neste tiåret, og at akkurat det er 10% sannsynlig.
2: Poenget er at sannsynligheten ikke er marginal, altså den er ikke ubetydelig.
4: Jeg må jo innrømme at jeg ikke er sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene.
3: Det sier førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Kristoffer Wikstrøm.
4: For det er jo åpenbart at de har økonomiske insentiver med å si de her type tingene.
1: Reporter Herleva Karvan Noradi. I dag innfører myndighetene rasjonering på diabetesmedisinen Humulin. Det skjer fordi det kan bli mangel på medisinen for de som trenger akkurat denne typen, når en annen diabetesmedisin nå forsvinner fra markedet. Opp mot 30 000 pasienter må gå til legen for å finne alternativ diabetesmedisin, sier overlege Ingrid Aas ved Direktoratet for medisinske produkter.
5: Vi er jo redd for at overgangen fra det produktet som forsvinner skal gå til denne her typen insulin som vi nå rasjonerer på i for stor grad, sånn at vi er nødt til å begrense utleveringen for pasienter som har resept på dette produktet.
6: Men er det mulig å finne god erstatningsprodukt for dette?
5: Absolutt. Det finnes mange gode alternativer for de fleste pasienter. Det betyr litt annen dosering, litt andre merkenavn å forholde seg til, men det er gode produkter tilgjengelige for alle som trenger det.
1: Reporter Kjartan Røslett. Det saudiske luftforsvaret skal ha avskåret en drone på vei mot Mekka i Saudi-Arabia, hevder en talsperson i den saudi-ledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Den saudiske militærkoalisjonen sier de nå vil ta nødvendige avskrekkende tiltak mot militsen. Mekka regnes som islams helligste by. 41% sier de har gjennomført minst én brannøvelse i eget hjem. Det er en tydelig oppgang fra i fjor, da andelen var på 25%, viser en undersøkelse Norsk Brannvernforening har gjennomført. Samtidig så viser tallene at det fremdeles er mange misoppfatninger og tegn på overmot i befolkningen, dersom det skulle bryte ut en brann i hjemmet. Blant annet så tror hver femte mann at han kan løpe gjennom brannrøyk. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Og her er de lokale nyhetene fra Buskerud. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv har blitt enige om en ny avtale for ansatte i skianlegg. Streiken som kunne rammet sesongforberedelsene ved flere skianlegg er dermed unngått. I Buskerud ville 47 ansatte i Skistar i Hemsedal blitt tatt ut ved streik. Avtalen er en minstelønnsavtale som innebærer at det i tillegg skal gjennomføres lokale forhandlinger. Skistjerne Kristine Stavås Skystad fra Konnerud leverte et varsel mot sin tidligere trener, Lage Sofienlund, etter at samarbeidet mellom partene tok slutt i sommer. Varslet handlet ifølge TV 2 om blant annet størrelse på økonomisk kompensasjon, manglende skriftlige avtaler, uklare roller og påstander om manipulasjon og misbruk av maktforhold. Etisk komité i Skiforbundet vurderte saken som kritikkverdig og mente regelbrudd burde føre til reaksjoner. Men lov- og påtaleutvalget har valgt å henlegge saken. En kvinne i 50-årene er dømt til 36 dagers ubetinget fengsel for forsikringsbedrageri. Hun skal ha tegnet innboforsikring og meldt smykker til 157 000 kroner, stjålet noen få uker senere, melder Drammens Tidende. En tekstmelding om det påståtte tyveriet var fra før hun tegnet den nye forsikringen, noe retten la vekt på. Retten mente kvinnens forklaring var usammenhengende, skiftende og tilpasset nye opplysninger. Kvinnens forsvarer opplyser at dommen ikke blir anket. Og fra 1. oktober øker glitrenett nettleieprisene. Selskapet har driftsansvaret for mesteparten av strømnettet I Buskerud. Prisjusteringen skyldes økte strømpriser, som gir høyere kostnader knyttet til strømtap I nettet. Selskapet peker på behovet for et sterkt strømnett for å håndtere økt elektrifisering, nye boliger, elbillading, industri og lokal kraftproduksjon. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud med Balsharan Kaur.
8: God morgen, Buskerud, med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Hilde Selvik Valg var dette, og Strike. Ja, bør ansatte I barnehagene bruke tid på å oppdatere apper med info til foreldre om når barna har skiftet bleie, om de har spist opp maten sin eller blitt våte på beina? Nei, det tullig til bruk av tid for barnehageansatte som utdannet innen pedagogikk. Det sa politiker I Drammen Jørn Andreasen for et par uker siden.
1: Og det blitt helt vanlig at foreldre følger med på telefonen da, hva barna driver med I barnehagen, nesten sånn fra time til time. Og, ja, skal vi ta opp en tråden der nå og si god morgen, Jørn Andreasen I Drammen Høyre?
2: Morgen.
1: Ja, hva synes du om at foreldre nå, eller ikke nå, men lenge egentlig vil ha oppdateringer på telefonen om hva barna driver med I barnehagen, nesten fra time til time?
2: Først vil jeg si at jeg synes det flott at foreldrene engasjert I barna sine, og at de har det godt, for all del. Men det jeg reagerer på I midlertid ressursbruken til det faglærte. Når barnehagene sliter med nok bemanning, synes det feil bruk av arbeidstiden til pedagoger når de skal bruke 10-20% av arbeidsdagen sin til å sitte foran en PC, der blant annet Vilo en av tidstyvene.
0: Ja, det så mye av tiden som går med til det?
2: Ja, sier det. Litt avhengig av hvilken stilling du har, men det går fort 15-20% av arbeidsdagen går til PC-bruk. Vigelo det flott verdt det, men kommunikasjonen til hjemmet for eksempel flott å kommunisere på, men jeg synes det bør brukes med måte.
1: Men hva slags type kommunikasjon synes du på en måte det som blir det unødvendig å bruke tida på?
2: Det jo I hovedsak ja, bleieoppdateringer om søvnrytmer, sånne ting, som jeg synes kan være unødvendig.
1: Hvordan har vi havnet her da?
2: Det går litt på foreldrene, eller? Så, som sagt, jeg synes det bra at foreldrene engasjert, men jeg synes noen av foreldrene litt kravstore.

0: styrere som jeg har snakket med i barnehager og i utdanningsforbundet sier at det noen av foreldrene pådrivere for å få oppdatering hele tiden, helt ned på, som sagt, bleie- og søvnnivå. Mm. Så det jo ikke et pålegg, hverken fra kommunene eller myndighetene, så det et ønske fra foreldrene, så jeg mener at det viktigste for barna og foreldrene at barna har det trygt og godt i barnehagen, og at de får en god faglig oppfølging og utvikling, og kvalitet jo nøkkelordet.
1: Men det ikke bare for de barnehageansatte å si sånn, nei, fru Andersen, nå får du ikke oppdatering på hvor mange ganger vi har skiftet bleie. Det trenger du ikke.
0: Det vel en viss utvikling i hverdagen, det at vi vil ha apper og mer å få oppdatering på pushvarsel, men og jeg kan sikkert være beskyldt for å være sirom på en sammenheng der, men jeg digger faktisk elektroniske duppedingser og apper. Jeg har 279 apper på mobilen min, så jeg er godt og middels interessert i apper og pushvarsler. Men så elektroniske hjelpemidler mener jeg det kan være god hjelp i hverdagen, men spesielt når det gjelder søvn og bleierutiner, mener jeg de listene som hang over stellebordet i barnehagen når jeg hadde barn der, var de stellelistene gjorde jobben utvalgt den.
1: Men poenget mitt var om ikke de barnehageansatte selv kan sette den grensen og si at nei, dette blir for mye.
0: Jo, det synes jeg absolutt. Vi må vise de faglærte i barnehagen den tilliten de har at de er faglærte og kan dette her best. Så det helt åpenbart, men det jo foreldrene som pådrivere her.
2: Så det du sier egentlig at foreldre her må gå litt rann i seg selv og roe seg på dette området, fordi når barna i barnehagen, så det voksne folk som tar seg av dem.
0: Ja, dette ikke noe stor kritikk mot foreldre for all del, det ikke det, men jeg synes det et innspill for å høyne kvaliteten, at du kanskje bør filtrere bort sånne kalde unødvendige ting. Så vi må stole på at de ansatte kan jobben sin, og jeg har et svært godt inntrykk av alle de ansatte i barnehagen i Drammen, så fra ungdomsarbeidere, pedagog og styre, så at de tar gode valg, det jeg helt sikker på. Så
1: Jørn Andreasen i Drammen Høyre, hjertelig tusen takk skal du ha for praten.
0: Jo takk, takk det samme.

0: og Nemo var dette, og The Code.
1: Kommer melding fra Odd Henning her, og den rett til deg, frue.
0: Oh, ja.
1: I forbindelse med at du skal ut og reise, og at du har hatt litt problemer med å vite hvilken by du skulle til.
0: Ja.
1: Vi får håpe at Anne-Marit ikke har hatt ansvaret for å bestille flybilletten, skriver Odd Henning. Men har du klart det selv, eller?
0: Du, vet du hva? Som regel så pleier det faktisk å være noen av de venninner mine som ordner med det til alle. Men den gangen her så har jeg faktisk bestilt akkurat min egen billett.
1: Oi!
0: Ja. Jeg ble holdt litt i hånda underveis, det skal sies, men og jeg tror jeg har bestilt i riktig by.
1: Ja, det må vi håpe.
0: Kanskje jeg plutselig havner i den Dominikanske republikk.
1: Da får du sende et lite reisebrev derfra.
0: Det skal jeg gjøre.
1: Bilder til oss, og så skal jeg distribuere det både til Henning og Stein og alle som lurer. Hvor du den nå? Nei, men blir fint det. Ja, vi får håpe dette går bra. Skal vi ta et par ord om dagens bildekviss?
0: Ja.
1: For det bildet ligger jo ute, vet du, på appen nå. Kommer forslag her uten at vi har begynt å snakke om det enda, men nå gjør vi det. Og Stein i Vestfossen, han har hatt en litt dum uke. Ja. Det har vært noe skivebom der. Og nå skriver han da, bildet i dag følger trenden denne uka. Det er utfordrende for undertegnet. Jeg avventer fruens oppstandelse, så får vi se. Så han venter på at kona skal våkne.
0: Ja.
1: Og får litt hjelp derfra.
0: Ja.
1: Men bildet ligger der, hva skal vi si om det? Vi har jo vært i naturen og liksom på kongletur og sånn tidligere uka. Dette er ikke ute i naturen.
0: Nei.
1: Dette er en gjenstand som altså alle trenger det egentlig, men man tenker ikke så mye over det.
0: Nei.
1: Men det er dumt hvis den ikke er der.
0: Ja.
1: Den må være på plass, ja.
0: Ja, det er ikke min hjemmebane dette her, må jeg si.
1: Nei.
0: Men jeg har det jo.
1: Ja, det går jeg ut fra at du har.
0: Ja.
1: Det går jeg ut fra, men fordi, ikke sant? Ja, nei, da har vi ikke blomsterbutikken.
0: Nei.
1: Og vi er ikke dyrebutikken.
0: Nei.
1: Nei. Vi er et annet sted som ikke kanskje er din hovedhjemmebane da.
0: Ja.
1: Men ta en kikk på det bildet. Vi venter på svar. Det er skrapelodd i potten i dag også, vet du.
0: Ja, det er akkurat det der. Pharrell Williams, ser du det her nå? Nei, det gjør det ikke. Lester skal vi ha først. Okay. Happy.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Bekymret for KI. Ekspertene uenige om hvor farlig det kan bli. Over 1000 norske arbeidsplasser kan forsvinne hvis USA øker fisketollen, frykter sjømatnæringa.
1: I verste fall så risikerer vi jo bedriften vår.
0: Brannøvelse, det har vi hatt på både skole og jobb. Nå øver stadig flere hjemme også. Ekspertene altså uenige om hvor bekymret man trenger å være for hvor farlig kunstig intelligens kan bli. I forrige uke så kom det dommedagsprofetier fra tidligere og nåværende ansatte i det ledende KI-selskapet Anthropic. Og fungerende daglig leder Lotte Skolem i Tenketanken Langsikt blant dem som tar advarslene på største alvor.
2: Hvis noen sa at det var 5% sjanse for at flyet ditt styrter, så tror jeg ikke det ville gått ombord.
3: I det siste er det flere som har advart om konsekvensene KI-utviklingen kan få. Og i forrige uke sa to personer med tilknytning til KI-selskapet Anthropic at KI kan utslette menneskeheten det neste tiåret, og at akkurat det er 10% sannsynlig.
2: Poenget er at sannsynligheten ikke er marginal, altså den er ikke ubetydelig. Og en stor del av fagfeltet legger den i prosentområdet, ikke i promilleområdet.
3: De ansatte hos Anthropic har ikke forklart hvordan de mener mer avansert KI skal kunne føre til at menneskeheten utslettes. Men teoriene er mange. Det kan være alt fra biovåpen til at mennesker mister kontroll over viktige samfunnsstrukturer som for eksempel strøm eller matproduksjon.
4: Jeg må jo innrømme at jeg ikke er sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene. For det er jo åpenbart at de har økonomiske insentiver med å si de her type tingene.
3: Det sier førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Kristoffer Wikstrøm. Både KI-selskapet Anthropic og OpenAI skal ut på børsen senere i år. Det er flere som har spekulert om tidspunktet til dommedagskommentarene har sammenheng med dette.
2: Det har også vært å merke seg at mye av den skarpeste kritikken kommer fra ansatte i selskapene selv, inkludert folk som har sagt opp jobben over dette. Så de har ikke selskapenes insentiver heller.
0: Reporter her, det var Karvan Noradin. Verdens største KI-selskaper jobber med å lage felles regler for sin egen bransje. Gigantene OpenAI, Anthropic som vi hørte om her, og Google sier de ønsker å opprette et eget organ som skal passe på at kunstig intelligens blir brukt på en trygg måte. Det er uklart om Russland og Ukraina er enige om å avslutte angrepene mot energianlegg, slik USAs president Donald Trump hevder. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sagt at han håper å møte Trump i starten av neste uke, samtidig som FN holder sin generalforsamling. Men om Ukraina og Russland har blitt enige om noe som helst, det er helt i det blå, sier korrespondent Fredrik Tomra.
5: Det ser i hvert fall ikke ut til at det er en avtale på plass, slik den amerikanske presidenten hevdet på sine sosiale medier. Det ser ut til å være veldig prematurt, og det var ikke noe sånn veldig ryddig svar å få fra presidentkontoret umiddelbart etter disse uttalelsene. De henviste til Det hvite hus, og det er jo et tegn på at dette her er noe han har gått ut med før noe egentlig er avtalt, og det ser ut til at Ukraina er veldig villige til å gå med på en delvis våpenhvile der man sparer energiinfrastruktur, oljeraffinerier blant annet på russisk side, og samtidig gå inn for å komme til en løsning i Svartehavet der det har vært en intensivering av angrep også mot sivile fartøyer. Men akkurat nå så er det ikke noe som tyder på at en slik avtale er i boks her i Ukraina.
0: Det er det økende uro for at USA setter opp toll på produkter fra Norge. Amerikanerne gransker nå norsk handelspolitikk, og resultatet er ventet i høst. For en familiebedrift på Lepsøy i Bjørnafjorden sør for Bergen, så kan konsekvensene bli store.
6: Det kan potensielt bli veldig dramatisk for oss. Vi har USA som vårt største marked, og er utrolig viktig for oss.
7: Sier Kari Marie Austevoll Lysholm, daglig leder hos Inka, der det jobber 120 mennesker.
6: Vi er allerede hardt prøvet. Så.
7: Familiebedriften, som bearbeider laks og ørret, har allerede kuttet kostnader og antall ansatte. Og så kom meldingen om at USA vurderer enda høyere toll på det de lager.
6: Vi trenger ikke en ny tøff periode. Det var det siste vi trenger akkurat nå.
7: I dag må amerikanere betale 12,5% toll på sjømat fra Norge.
8: Det vil forsvinne mer enn 1200 arbeidsplasser hos norske eksportbedrifter i forhold til USA. hvis den dobler seg eller blir opp mot 20-25%.
7: Sier Sjømatrådets utsending her i USA, Karine Rød Haraldsson. Det hjelper lite at norsk sjømat populær, om tollen økes, siden konkurrenter som Kanada, Island og Færøyene har 0%.
8: Så altså for eksempel hvitfisk og laks, så har jo de et stor konkurransefortrinn i forhold til importøren i salg her i USA.
7: Om 2-3 uker kommer trolig USAs konklusjon.
9: Vi må jo bare håpe at dette her noe som ikke kommer.
7: For familiebedriften Inka kan amerikansk handelspolitikk bety kroken på døra.
9: I verste fall så risikerer vi jo bedriften vår.
0: Vår USA-korrespondent Anders Tvegård som hadde møtt Norges sjømatutsending i USA. I dag så innfører myndighetene her hjemme rasjonering på en type diabetesmedisin, og det skjer fordi det kan bli mangel på medisinen for de som trenger akkurat denne typen, når en annen diabetesmedisin nå forsvinner fra markedet. Opp mot 30 000 pasienter må gå til legen for å finne alternativ diabetesmedisin.
10: Siri Ringheim Heggenes finner fram insulin fra kjøleskapet.
11: Dette her Insulatard. Sett deg hver kveld.
10: Men Insulatard forsvinner fra det europeiske markedet allerede 30. november.
11: Og da må alle som bruker den over på en annen type medisin. Eller annen type insulin.
12: Hva konsekvens får dette for deg nå da?
11: Jeg har fått en ny resept for en annen type insulin som heter Humulin.
10: Men utfordringen er at det ikke er nok Humulin til at alle kan bytte til dette. I dag innfører Direktoratet for medisinske produkter derfor rasjonering på Humulin fra klokken 12. Det forteller overlege Ingrid Aas ved Direktoratet for medisinske produkter.
13: Vi jo redd for at overgangen fra det produktet som forsvinner skal gå til denne her typen insulin som vi nå rasjonerer på i for stor grad, så at vi nødt til å begrense utleveringen for pasienter som har resept på dette produktet.
12: Men er det mulig å finne god erstatningsprodukt for dette?
13: Absolutt. Det finnes mange gode alternativer for de fleste pasienter. Det betyr litt annen dosering, litt andre merkenavn å forholde seg til, men det gode produkter tilgjengelige for alle som trenger det.
10: Men noen vil trenge Humulin som erstatning.
13: Det jo blant annet særlig inneliggende pasienter på sykehus og pasienter med svangerskapsdiabetes.
10: Siri Ringheim Heggenes skal igjen til legen for å se etter nye medisiner.
11: Men det skal gå fint.
0: Reportere her, det var Kjartan Røslett og Kristine Ramberg Aasen. En kvinne og en mann ble i natt sendt til sykehus med slag og kuttskader etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand. Begge pågrepet, opplyser politiet, som sier det var kaotisk på stedet. Det ble brukt forskjellige gjenstander under slagsmålet, blant annet ei øks. Brannøvelse, det noe de fleste har vært med på, enten det på skole eller jobb, og gjøre det hjemme, det ikke like vanlig, men stadig flere gjør det, viser tall fra Norsk Brannvernforening.
14: Ivi, senga.
15: Firbente Ivi tripper inn i hundeburet sitt på kommando. Der hun vant til å være, for hun skal være lett å få tak i om noe skulle skje.
14: I tilfelle at det skulle begynne å brenne, så kan vi faktisk bare ta og løfte buret og springe av gårde.
15: Jørn Trollebø Kvalheim, samboeren og Ivi har fått prøve dette flere ganger den seneste tiden på grunn av et felles varslingsanlegg for hele boligblokken de bor i. Og det flere av oss som øver, og det frivillig, det viser tall fra Norsk Brannvernforening. 41% opplyser å ha avholdt minst en øvelse hjemme, opp fra 25% for et år siden. Aslak Gausen i Brannvernforeningen gir Jørn og samboeren tommel opp for deres bevisste forhold til alarmene og øvelsene.
16: De har tenkt gjennom veldig mye av hva som kan skje hjemme hos dem og hvordan de skal håndtere det.
15: Men selv om flere øver, så tyder undersøkelsen på at mange av oss kanskje har litt for stor tro på egne evner og kunnskaper ved en brann. Og ikke overraskende er det en kategori som utmerker seg, men 13% av menn sier de ikke trenger en brannøvelse hjemme mot 7% av kvinnene.
16: Menn er litt mer overmodige og tar større risiko enn det kvinner gjør.
15: Tilbake i leiligheten er hverken Natalie eller Jørn overrasket over akkurat det.
14: Jeg tror heller at man burde ha rutiner sånn at det går litt på muskelminnet. I stedet for at man skal tenke at man skal være en helt i en sånn situasjon, for det ikke like lett som det ser ut som på film, tror jeg.
0: Og det Kristoffer Isaksen Sandøy som var reporter her. I dag så er det Arild Svalberg som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Werring.
17: Morgen Buskerud på NRK P1. NRK
18: Let's go, girls.

0: skjønner jeg. Jeg tar inn på dette. A man, I feel like a woman.
1: Ta litt rann om trafikken på E18 for denne morgenen her. Nå det verre enn verst nesten altså, på E18 inn mot Oslo. Og det altså køer fra før du kommer til Asker. Og litt av skylda, eller kanskje veldig mye av skylda, har en innsnevring på E18 der det bare blir ett felt. Omtrent utenfor Sandvika, der hvor båthavna ligger, vet du. Og at den innsnevringen som skyldes veiarbeider, den skulle opphørt ved 60, ja, men så har entreprenøren som har jobbet med dette her blitt forsinket. Så den henger igjen, eller i hvert fall har gjort det, og dermed forplanter den køen seg enda mye lenger tilbake på E18 enn det pleier å være køer. Nå skal vi ta en oppdatering på kartene her, og jo da, det strekker seg tilbake til et godt stykke før du kommer til Asker dessverre, og så er det kø og saktegående trafikk hele veien inn forbi Høvik kirke, eller forbi det veiarbeidsområdet som er der altså. Så uffa meg, og da kom det melding også fra Mona som vi så her, hun hadde jo til og med klart å glemme kaffekoppen i bilen da.
0: Nei!
1: Ja, og da var det ikke så mye tålmodighet heller igjen.
0: Nei, jeg har glemt kaffekoppen hjemme, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Nei, det må man jo ha, en litt sånn termokopp på siden der.
1: Ja, så skriver Mona, det hjelper litt grann med god radio.
0: Ja, det er fint.
1: Så da håper vi, Mona, at vi kan servere deg det om ikke annet da.
0: Ja,

0: Telefon var dette, og ei Viku T. Ja, du husker kanskje Martine-saken fra Ringerike, altså saken der den ett år gamle jenta døde I 2006, og dagmammaen senere ble dømt til 4 års fengsel for vold mot Martine.
1: Dagmammaen har sonet dommen ferdig, men for noen uker siden så ble denne saken tatt opp igjen I retten med blant annet nye sakkyndige, eller eksperter om du vil, som skal se på saken med nye øyne nå da. Og noen av disse ekspertene mener skadene på Martine kan tyde på at den lille jenta døde av andre skader enn vold påført av dagmammaen.
0: Ja, de begynte sin forklaring I retten I går, og kollega Maria Kommandantvold, du skal følge rettssaken når den starter I dag. Hva skjer I dag?
2: Ja, I dag så fortsetter disse nye sakkyndige sine forklaringer. Dette altså sakkyndige som retten denne gangen har oppnevnt da, I forbindelse med at saken gjenopptatt. Og ingen av dem har vært inne I saken før, så de skal på en måte se på saken med litt nye øyne. De startet altså sine forklaringer I går. Vi hørte 2 stykker I går. Hun ene, hun barnelege og klinikksjef og har mange års erfaring. Og hun mener at disse skadene på lille Martine tyder på, hun sa det, tyder på alvorlig mishandling. Og at skadene med både brudd, hun hadde brudd, altså jenta hadde brudd på hodeskallen, og blødninger I hodet, de må ha oppstått kort tid før hun ble dårlig da hjemme hos dagmamma og falt I koma. Men hun kunne ikke, hun kan jo ikke slå fast eller med sikkerhet da, si at dette har skjedd etter at jenta ble levert hos dagmammaen denne morgenen 4. September for 20 år siden. Hun sa også at det lite sannsynlig at jenta kan ha fått skaden I dagene før denne dagen. Hun mener at Martine ikke kunne leke eller sitte og spise som hun gjorde hos dagmammaen. Hun kunne ikke gjøre dette normalt med de omfattende skadene hun hadde. Og så hørte vi også en annen sak som kyndig I går. Det ble en lang rettsdag I går. De holdt på helt til klokka 5. Og hun, denne andre sakkyndige, hun har lang erfaring som rettsmedisiner. Og hun sa at hun mener at skadene taler for at jenta har fått stumt vold eller slag mot hodet. Og så skal vi I dag høre noen andre sakkyndige.
1: For Maria, I stor grad så handler vel dette om skadene Martine hadde ble påført før hun kom til dagmammaen, eller etter at hun ble levert?
2: Ikke sant, ja. Og hun, hun har, altså noen av de sakkyndige, de har en annen oppfatning da, og det vel altså etter å ha sett på skadene, og de mener at skadene kan ha oppstått før Martine kom til dagmammaen, og det disse sakkyndige vi nå skal forhøre forhåpentligvis I dag.
0: Takk skal du ha, kollega Maria Kommandantvold, som også følger denne saken I retten.

0: Maika var det du hørte her, og Never Say Sorry. La oss henlede folkets oppmerksomhet mot bildet som ligger ute i NRK Radio på nå, Eivind.
1: Ja, og det som litt gøy at Stein venter fortsatt på at kona skal våkne, så at han kan få vært med på konkurransen.
0: Ja.
1: For han litt usikker på hva bildet av i dag, men han håper jo da at kona kan hjelpe.
0: Ja.
1: Så Stein, nå må du vekke liv i dama. Hun må på plass for å hjelpe til med konkurransen.
0: Nei, hun må få sove så lenge som mulig da. Det blir dårlig stemning det.
1: Ja, men da kan ikke Stein vinne.
0: Jo, da er god tid fortsatt. Gå inn i NRK Radio-appen og se på bildet som ligger der. Klarer du å gjette deg frem til hva det er? Altså, det er jo ikke noe du går og bærer rundt på akkurat, det må vi kunne si.
1: Nei, det gjør du ikke. Men jeg synes det er vesentlig og viktig at den gjenstanden er på plass der den skal være.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Hvis ikke, så går det gærent iblant.
0: Ja. Gå inn i radioappen. Vi skal høre Julie Bergan her nå. Guilt Trip. I leave it on a bad note. Start another screaming match. Bring all of our issues back to life. Going down a bad road. When you got somewhere else to be.

0: er NRK Nyheter med klokka 8. Det uklart om Russland og Ukraina enige om å avslutte angrepene mot energianlegg, slik USAs president Donald Trump hevder. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sagt at han håper å møte Trump i starten av neste uke, samtidig som FN holder sin generalforsamling. Men om Ukraina og Russland har blitt enige om noe som helst, det helt i det blå, sier korrespondent Fredrik Tomra.
1: Det ser i hvert fall ikke ut til at det en avtale på plass, slik den amerikanske presidenten hevdet på sine sosiale medier. Det ser ut til å være veldig prematurt, og det var ikke noe sånn veldig ryddig svar å få fra presidentkontoret umiddelbart etter disse uttalesene. De henviste til det hvite hus, og det jo et tegn på at dette her er noe han har gått ut med før noe egentlig avtalt, og det ser ut til at Ukraina veldig villige til å gå med på en delvis våpenhvile der man sparer energiinfrastruktur, oljeraffinerier blant annet på russisk side, og samtidig går inn for å komme til en løsning i Svartehavet, der det har vært en intensivering av angrep også mot sivile fartøyer. Men akkurat nå så er det ikke noe som tyder på at en slik avtale er i boks her i Ukraina.
0: Så NRKs korrespondent i Kyiv, Fredrik Tomra. Innsparinger ved Finnmarkssykehuset kan ha ført til at en pasient døde i 2023. I varslet fra Kirkenes sykehus til helsetilsynet så står det at innsparing var årsak til at en pasient ikke fikk den hjelpen som helsepersonell mente var nødvendig. Behandlingen skal ha blitt forsinket, og sykehuset skal ha manglet medisinen. I sitt svar så skrev sykehuset at det var mangler ved journalføringen, og at sykehuset ikke kan dokumentere hva som egentlig skjedde. Dette kan du lese mer om på nrk.no nå. Selv om flere privatpersoner gjennomfører brannøvelser i eget hjem, så er det mange misoppfatninger og tegn på overmot hos folk dersom det skulle bryte ut en brann, viser en undersøkelse Norsk Brannvernforening har gjennomført. 9 av 10 har ikke en plan B dersom den vanlige utgangsdøra i boligen ikke kan brukes, og hver femte mann tror han kan løpe gjennom brannrøyk. Aslak Gausen i Brannvernforeningen mener dette viser at det viktig å faktisk øve.
2: Mange tenker nok også at vi har en røykvarsler. Det jo tilstrekkelig, for den gir lyd. Hvis det skjer noe, så håndterer man situasjonen deretter. Men røykvarsleren sier jo ikke hvor du skal ut, eller hvem man skal ha med seg ut, eller hva man skal gjøre hvis døra står i brand og man må finne en annen vei ut. Så er det nettopp det som man må tenke gjennom, og der er det nok mange som ikke er helt flinke nok ennå.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og her er de lokale nyhetene fra Buskerud. Politiet har innført flere tiltak for å beskytte etterforskere som jobber med barneovergrep. I Sør-Øst politidistrikt får de inn stadig nye saker der barn har blitt utsatt for seksuelle overgrep på nett. Politietterforsker i Skien, Marius Nordfjellmark, forteller om tøffe inntrykk.
4: Det kan jo være et inntrykk som vekker litt sånn avsky, og man kan få kanskje en reaksjon der og da, en fysisk reaksjon. Det som skjedde meg var jo rett og slett blekkvalm.
5: Vi mennesker er jo ikke skapt for å ubetinget tåle sterke inntrykk og eksponering for andres lidelse over tid. Så hjernen vår er jo ikke laget for å holde oss lykkelige. Hjernen er jo laget for å holde oss i live og holde oss trygge.
3: Det sa til slutt psykolog Silje von Tangen Jordan, som har lang erfaring med politibetenter som etterforsker overgrep mot barn. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv har blitt enige om en ny avtale for ansatte i skianlegg. Streiken som kunne rammet sesongforberedelsene ved flere skianlegg er dermed unngått. Avtalen er en minstelønnsavtale som innebærer at det i tillegg skal gjennomføres lokale forhandlinger. En kvinne i 50-årene er dømt til 36 dagers ubetinget fengsel for forsikringsbedrageri. Hun skal ha tegnet innboforsikring og meldt smykker til 157 000 kroner, stjålet noen få uker senere, melder Drammens Tidende. Kvinnens forsvarer opplyser at dommen ikke blir anket. Og fra 1. oktober øker Glitre Nett nettleieprisene. Selskapet har driftsansvaret for mesteparten av strømnettet i Buskerud. Prisjusteringene skyldes økte strømpriser, som gir høyere kostnader knyttet til strømtap i nettet. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud med Balsharan Kaur.
6: God morgen, Buskerud, med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Marius Miller var det du hørte her, og den du vet. 7:07 klokka blitt denne onsdagsmorgen.
1: Riktig god morgen, alle sammen. I dag så har vi denne gledelige meldingen om at du står opp til mye sol.
0: Ja.
1: Og hvis det ikke er sol akkurat der du er nå, så kommer den.
0: Det er akkurat den gjør. Lange perioder med sol får vi i dag ifølge meteorologene.
1: Jeg følte at jeg tok en liten dirty sjanse her på å si liksom at vi garanterer sol
0: ja.
1: Akkurat der du er. Men Terje Alsvik Vollø er nok så tydelig altså, på at det skal bli en varm dag og med mye solskinn.
2: I går var det vått og grått, i dag er det mye lysere og hyggeligere vær. Kommer til å vise deg ganske mye på himmelen i dag. Litt skyer til og fra kan det være, men hovedtrykket at det blir en god del sol, oppholdsvær. Og temperaturer som kommer opp i 18-19 grader i hvert fall. Det er steder i lavlandet i tidlig ettermiddagstime, så da føles det veldig behagelig.

0: R.E.M. var dette, og Drive. Skal vi høre at nye tall viser at selv om folk leser mindre aviser, så gjør altså lokalavisene det bra.
1: Ja, de vokser faktisk. I hvert fall flere av dem. En av lokalavisene som øker i vårt område, det er Bygdeposten. Der har det vært en økning i papir på rundt 500 abonnenter, og en økning på nett på 2700 abonnenter.
0: Ja, og der er du redaktør Knut Bråten. Riktig god morgen.
2: Ja, hei, ja. Ja, jeg får kanskje... arrestere litt, for dette er lesere av abonnementstallene, de kom på et litt annet tidspunkt av året, men jeg har hatt en god utvikling i lesing, og det er jo, det er veldig gledelig det. Så vi er fornøyd med dem.
1: Ja, vi tenkte vi skulle bringe litt glade nyheter til deg, men du tar den raskt ned, ja.
2: Nei, jeg får bare forsøke å være, det er viktig at redaktørstyrte medier fremstår som etterrettelig.
0: Ja. Men det er jo sånn at dere øker altså både på papir og nett. Det er flere som virker å være opptatt av lokalt stoff.
2: Ja, jeg tror da at den verden vi lever i nå, som man føles veldig utrygg og usikker, så her tror jeg ligger litt i oss mennesker at vi søker mot det som er det trygge og kjente og kjære og nære, og da det tror jeg også gir seg uttrykk at flere slår ring rundt lokalavisa og tenker at det er viktig at vi har en sånn plattform lokalt da, der vi kan debattere ting kanskje litt mer dannet og litt mer folkelig enn vi ser på kommentarfeltet på en del av sosiale medier, så jeg tror det er mange årsaker til det. Men det er klart, vi er jo oppe til eksamen hver dag. Dagens forbrukere er ganske utro når det gjelder hva de bruker pengene sine på, så hvis vi ikke leverer, så vil de nok raskt snu ryggen til oss, ja, og finne noe annet å bruke de pengene på.
1: Men altså økning på i papirutgaver, hvis det er riktig, hva i all verden kan det skyldes?
2: Ja, så det er jo lesertall dette da, så det er viktig å ha litt forskjell på antall lesere og antall abonnenter, for det spriker jo en god del. Nei, det er jo MBL da, som har en regnemodell som gjør at de sjekker en rekke parametre, og i dag så kan vi jo, fordi at verden har blitt mer digital, så kan vi, altså klarer de å være ganske presise på hvor mange mennesker som leser oss hver dag. Før så var det kanskje litt mer tenke på et tall, men den papirandelen av leserandelen for noen år siden var mye høyere, fordi at man hadde en slags gjennomsnittstall for hvor mange man antok leste hver utgave. Så det blir litt teknisk, men vi har papiravisen vår, så har egentlig stått seg ganske godt, selv om vi helt siden 2015, så har vi jo, ja, 2014-2015, så har det liksom vært det digitale som har stått i fokus på oss, for da gjorde vi en sånn intern øvelse, for før så sa vi at Bygdeposten kom ut 3 dager i uka, og så hadde vi nyheter på nett. Men i 2015 så sa vi, snudde vi litt på oss, at Bygdeposten er en 7-dagers avis som også utgir noe på papir 3 ganger i uka. Og så har vi tatt en utgivelse siden da. Vi tok lørdagsutgaven vår, men vi ser vi har veldig god lesing på det som heter e-avis. Altså det er en digital utgave av papiravisa. Og der skiller vi oss nok litt ut i forhold til en del andre av søstreavisene, for vi har god lesing på den. Så den kom jo liksom inn som en del av papiravis-lesetrenden hos oss, selv om det egentlig er et digitalt produkt. Mulig at det blir litt teknisk, men sånn er det.
0: Ja, for det er jo papiravisa, bare at den ligger på nett på en måte. Men bare litt sånn for gøy, hvor mye koster en utgave av Bygdeposten nå i løsalg, hvis man skal kjøpe den på kiosken?
2: Nei, den koster nesten 60 kroner, ja. Tror jeg. Så det er klart, det er dyrt. Men det er ikke så veldig mange som kjøper en avis i løsalg. Men det er noen.

0: noen faste. Jeg ser det. Vi får en avregning hver måned hvor mange vi har solgt. Det er noen hundre hver måned som fortsatt gjør det. Det kan jo også være mennesker som vil bare ha akkurat den utgaven, eller at de har noen i familien som har vært avbildet der, og som de ønsker et fysisk minne fra, at de klipper ut noe. Ja, sånne ting da. Så, men... Nei, det har jo vært mange som har spådd denne papiravisa at den kom til å dø. Den er mye mer seglivet enn mange har spådd. Litt det samme kanskje som at også sånn vinylplater og ble jo egentlig dømt nord og ned for mange år siden, men du ser jo at det er liksom litt sånn, det er litt liten mottrend da, så jeg tror, og hvorfor er det sånn? Vanskelig å si, men jeg tror det at det å sitte og bla i en papiravis, det gir en helt annen ro. Altså, det er ingen, du trenger ikke noe tilkobling, det er ikke noe annonser som popper opp, man kan bla seg litt tilbake, det er noe beroligende å lese papiravis. I tillegg til at nyheten skal engasjere.
1: Ja, ikke sant. Knut Bråten, hjertelig tusen takk for praten. Litt av kake i dag, synes jeg du skal by folket på.
0: Vi får se hva vi får til. Ok,
1: ha det.
0: Hei.

0: Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
3: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
4: Hver dag.
3: Nei!
2: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
3: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
2: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
3: Nå! Holder det!
1: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Zimmermann, Ørtar og Riper i lakken. Dagens konkurranse som vanlig et bilde som du må gå inn i NRK radioappen og se litt nærmere på.
1: Ja, og vi har tullet litt med Stein denne morgenen, som har slitet litt,
0: ja.
1: Og gjør det i dag også, men håpet var jo at han skulle få vekket opp sin kone,
0: ja.
1: Og, sånn at hun kunne se litt på det bildet og hjelpe til.
0: Ja, er jeg våken nå?
1: Nei, så skriver han her akkurat nå, hjelp å få opp fruen, ikke en dritt.
0: Nei.
1: Og hun begynner å bli lei av at han driver og maser, og kommer sikkert inn med telefonen i senga og sånn, kone, nå må du se på dette bildet. Så Stein er i ferd med å melde pass til dagens konkurranse. Det betyr i hvert fall at det er flere muligheter for dere andre da,
0: ja.
1: Som melder dere på.
0: Ja.
1: Hva er det bildet?
0: Ja, hva er det bildet i dag?
1: Det er det vi skal finne ut. Har du vært i nærkontakt med denne gjenstanden det bildet av?
0: Fort vekk ikke.
1: Aldri i livet?
0: Sier du det?
1: Min venn? Nei, jeg spør som Finne Kalvik gjør.
0: Ja, jeg ikke sikker da, om jeg har det.
1: Nei, du ikke sikker på det?
0: Nei.
1: Nei,
0: det kan hende jeg har overlatt den slags til andre.
1: Du har folk til sånt?
0: Ja. Jeg har faktisk det, folk til sånt. Ja. Nei, så svaren på det er nok sikkert nei da.
1: Ok, ja. Okay. Men det er veldig greit å vite om denne dingsen, så ja. Ta en kikk på bildet.
0: Gjør det. Vi skal straks ha nyheter her i PN, men Mai hører du først. Come over. Come over.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Ekspertene uenige om hvor bekymret man skal være for hvor farlig kunstig intelligens kan bli. I forrige uke så kom det dommedagsprofetier fra tidligere og nåværende ansatte i det ledende KI-selskapet Anthropic. Fungerende daglig leder Lotte Skolem i tenketanken Langsikt blant dem som tar advarslene på største alvor.
1: Hvis noen sa at det var 5% sjanse for at flyet de styrter, så tror jeg ikke det ville gått ombord.
2: I forrige uke sa to personer med tilknytning til KI-selskapet Anthropic at KI kan utslette menneskeheten det neste tiåret, og at akkurat det 10% sannsynlig.
1: Poenget at sannsynligheten ikke marginal, altså den ikke ubetydelig.
3: Jeg må jo innrømme at jeg ikke sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene.
2: Det sier førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Kristoffer Wikstrøm.
3: For det jo åpenbart at de har økonomiske insentiver med å si de her type tingene.
0: Reporter Karvan Noradin. Det økende uro for at USA setter opp toll på produkter fra Norge. Amerikanerne gransker nå norsk handelspolitikk, og resultatet ventet i høst. Sjømatnæringen har beregnet at 1200 norske arbeidsplasser kan forsvinne dersom USA øker dagens toll på sjømat. Karine Rød Haraldsson Norges sjømatutsending i USA.
4: Det vil forsvinne mer enn 1200 arbeidsplasser hos norske eksportbedrifter i forhold til USA. Hvis den dobler seg eller blir opp mot 20-25%. Økt toll vil gjøre det atskillig mer utfordrende for Norge å konkurrere her.
5: Men vil da en liten tolløkning få noen konsekvenser hvis sjømaten er attraktiv hos restaurantene?
4: Altså, pris er jo en stor driver. Så hvis prisene går opp 10%, så sier det seg selv at da vil de kjøpe fra andre steder.
0: USA-korrespondent Anders Tvegård intervjuet Norges sjømatutsending i USA. En kvinne og en mann ble i natt sendt til sykehus med slag og kuttskader etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand. Begge pågrepet, opplyser politiet, som sier det var kaotisk på stedet. Det ble brukt forskjellige gjenstander under slagsmålet, blant annet ei øks. 41% sier de har gjennomført minst én brannøvelse i eget hjem. Det en tydelig oppgang fra i fjor, da andelen var på 25%, viser en undersøkelse Norsk Brannvernforening har gjennomført. Samtidig viser tallene at det fremdeles mange misoppfatninger og tegn på overmot i befolkningen, dersom det skulle bryte ut en brann i hjemmet. Blant annet så tror hver femte mann at han kan løpe gjennom brannrøyk. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Det var Bella Kay, og I love it, I love it, I love it. Og til morgens lokale nyheter, Balsharan.
1: Ja, I Sør-Øst politidistrikt får de inn nye saker der barn har blitt utsatt for seksuelle overgrep på nett. Politiet har innført flere tiltak for å beskytte etterforskere som jobber med barneovergrep. Politietterforsker Marius Nordfjellmark forteller om tøffe inntrykk.
2: Det kan jo være et inntrykk som vekker litt sånn avsky, og man kan få kanskje en reaksjon der og da, en fysisk reaksjon. Det som skjedde meg var jo rett og slett blekkvalm.
3: Vi mennesker jo ikke skapt for å ubetinget tåle sterke inntrykk og eksponering for andres lidelse over tid. Så hjernen vår jo ikke laget for å holde oss lykkelige. Hjernen jo laget for å holde oss I livet og holde oss trygge.
1: Det sa til slutt psykolog Silje von Tangen Jordan, som har lang erfaring med politibetjenter, som etterforsker overgrep mot barn. Skistjerne Kristine Stavås Skystad fra Konnerud leverte et varsel mot sin tidligere trener, Lage Sofienlund, etter at samarbeidet mellom partene tok slutt I sommer. Varslet handlet ifølge TV 2 om blant annet størrelse på økonomisk kompensasjon, manglende skriftlige avtaler, uklare roller og påstander om manipulasjon og misbruk av maktforhold. Etisk komité I Skiforbundet vurderte saken som kritikkverdig og mente regelbrudd burde føre til reaksjoner, men lov- og påtaleutvalget har valgt å henlegge saken. Mange skoleelever I Buskerud sier de føler at skoleveien eller deler av skoleveien utrygg. Det kommer fram I en rapport gjort av responsanalyse på vegne av Buskerud fylkeskommune. For hele fylket det over halvparten som svarer at deler av skoleveien utrygg. Mange av elevene sier også at det ofte eller av og til trafikkproblemer ved skolene. Og siden 3. august har Lier vei, vann og avløp hatt ansvaret for transporttjenesten for innbyggere med vedtak om transport til skole, arbeid og aktivitetstilbud. Etter den første måneden tilbakemeldingene fra brukere og ansatte I kommunen positive. Tidligere har transporten vært utført av et eksternt taxiselskap, men nå det altså kommunen som selv står for jobben. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud.

0: og Gabriella Silmi er dette, og Sweet About Me.
1: E18 inn mot Oslo har ikke vært noe hyggelig strekning denne morgenen, fordi det har vært innsnevring på grunn av veiarbeider, og entreprenøren som holdt på med de arbeidene ble forsinket, skulle vært ferdig klokka 6, men så har dette bare balla på litt på seg, og så har det blitt altså lange køer, og de har gått sakte. Helt fra Asker og inn mot Strand for litt siden, så tok det en time å passere den strekningen, og da har du jo en ekstra litt mer reisevei for å komme helt inn til Oslo. Nå ser jeg da at kartene viser at du møter køen i den svingen før du kommer over jernbanebrua ved Asker. Da. Og fra der og innover så står det nok så stille forbi Holmenkrysset og forbi IKEA og hele den veien og forbi Sandvika og ja, hele veien inn til Høvik kirke, kanskje enda litt til også. Så beklager folkens, der tar det tid altså.

0: generalmiral P var dette og snakke litt.
1: Kan du komme litt og snakke litt med meg?
0: Ja.
1: Jeg bare lurer på det.
0: Du jo glad i å snakke litt, du.
1: Ja, det jo delvis jobben vår, frue, så vi prøver å gjøre den så godt vi kan. Og da bruker jeg bare litt tid nå, bare et par sekunder, på å si noe om at nå haster det litt hvis du skal være med I den konkurransen.
0: Ja.
1: Du må se på det bildet, så må du, det jo et slags symbol der, I gul, pen gul farge.
0: Mm-hmm.
1: Men hva det egentlig da? Hva ja. Det symbolet der skal vise?
0: Gå inn I NRK-radioappen, siste mulighet nå, se på bildet og send oss svaret ditt.
2: Du holder meg våken, du gjør meg redd, minner meg på vonde ting som skjedd. Har deg under huden, du gjør meg gal, jeg blir

0: til deg.
1: Ja, Fredrik Alas var dette, og uro.
2: En podcast fra NRK.
3: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
2: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Bette Midler, hva har du hørt her om My Favorite Waste of Time? Så pleier vi jo på denne tida her, Eivind, å ringe opp en konkurransevinner som har klart å gjette seg frem til hva det vi har bildet av i NRK radioappen.
1: Ja, det et eller annet rart med telefonene våre nå, virker det som, fordi vi prøver å ringe litt, men enten så har vi ikke summetone på ditt apparat, eller så kommer ikke jeg igjennom på mitt apparat.
0: Det noe rivruskende galt.
1: Det noe tøy
0: med apparatene. Telefonapparatene.
1: Apparatparken ute av ordentlig drift. Så hva gjør vi da? Skal vi prøve en siste gang, eller mens du spiller en plate, eller skal vi gi oss?
0: Ja, vi prøver en siste gang, ja. Det klart vi gjør det.
1: Ja.
0: Og så tenker jeg jo at ellers så blir det vinner uansett.
1: Ja.
0: Kårer en vinner.
1: Ja, men, vinner skal det bli. Jeg bare lurt på om det gikk an å prøve å få tak i en av dere som har svart riktig, for det finnes jo noen av dere.
0: Vi prøver.

0: Her NRK Nyheter klokken 9. Og nå klokken 9 holder EU-sjefen Ursula von der Leyen sin tale om unionens tilstand. Europa-korrespondent Anders Børingbo på plass og sier det forventet at hun vil blant annet innom KI og aldersgrense på sosiale medier. Men også Kanadas rolle i verden og unionens sikkerhetsutfordringer blir et trolig tema.
1: Det som har kommet fram i dag gjennom nettavisen Euractiv at von der Leyen kommer til å foreslå et europeisk sikkerhetsråd, blant andre med Kanada og Norge, nevnes opp i dette, som skal være parat til å ta store internasjonale avgjørelser. Og det betyr i så fall at EU, sammen med en del partnere utenfor seg, bygger opp en sikkerhetsstruktur som jo ved siden av NATO, og klart i praksis det da viktig at man gjør noe hvor USA ikke med.
0: To gutter på 16 og 17 år tiltalt for å fremkalle fare for allmennheten etter granatangrepet på Strømmen i fjor høst. Like før midnatt i oktober 2025 ble en håndgranat kastet inn i en restaurant på Strømmen i Lillestrøm kommune. Ingen personer ble skadet i eksplosjonen, men det ble store skader på bygget. Russland har i løpet av natta angrepet energiinfrastruktur i Poltava-regionen i Ukraina, det sier den lokale guvernøren der. Tidligere denne uken hevdet USAs president Donald Trump at Russland og Ukraina var enige om å avslutte angrepene mot energianlegg. Så hjem igjen, der folk flokker til bibliotekene. Ikke siden før pandemien har nordmenn brukt lånekortene sine like mye som nå. Det viser Storbybibliotekundersøkelsen for 2025. Folk kan stå i år i kø for de mest populære titlene. Bibliotek- og kultursjef på Sølvberget i Stavanger, Anne Toril Stensberg, en av de som har merket en jevn øking de siste årene.
2: Det viser jo en interesse om moderne norsk skjønnlitteratur, som jeg veldig glad for at finnes. Det første halvåret nå så ligger vi an til en økning på 9%.
3: Utlånstallene i storbyene øker, og antall besøkende tilbake på samme nivå som før pandemien. Vil du for eksempel låne Tore Renbergs Et livsforsøk, må du stille deg bakerst i køen. På Deichman biblioteket i Oslo står det nærmere 1000 i kø, mens tallet i Stavanger og Bergen har passert 400.
4: Det er flatterende, og det er så deilig å kjenne at folk vil ha det.
3: Lars Saabye Christensens og Roy Jacobsens nye bøker har årelange ventelister i flere av de store byene.
4: Det er viktig at i hver by og hver bygd så står dette huset og lyser og sier «Vi tror på dette»,
0: sa forfatter Tore Renberg til slutt. Reporter var Maja Mathisen. Og når var dere sist en tur innom biblioteket da, gjengen i 90-ven?
5: Jeg tror faktisk det nesten et år siden jeg sist var inne på et bibliotek, selv om vi har et her på jobb, da kunne jeg gå igjennom et hver morgen, faktisk.
6: Jeg var bedre enn meg. Ja, bra, Aksel. For å se hva jeg gjorde da, så var jeg på biblioteket forrige uke senest. Egentlig mest for å gå på do, faktisk. Men det, doen var opptatt, og boka var utlånt, så jeg måtte tilbake på jobb og gå på do der, og har kjøpt boka i ettertid.
5: Yes, jeg kan legge til da, at sist jeg leste bok var på sengekanten rett før gluggene gikk igjen i går.

0: Alle vet jo at det er bra å gå på tur, men hvorfor er det egentlig det?
1: Ja, hva skjer i kroppen og hjernen når vi oppholder oss i naturen, eller bare når vi ser den?
0: Og er det noen steder i naturen som er bedre enn andre? Fjell, åpne vidda, skog, vann?
1: Ja, lege, hjerneforsker og forfatter Mina Adampour har skrevet boka Naturen er kuren, og hun er dagens gjest i dag.

0: Santana, Rob Thomas med Smooth her i nitimen.
1: Jeg har alltid lyst til å spille på, hva heter det, sånn der rytmeinstrument som er sånn masse rugler, det ser ut som sånn lefsekjevle som er ruglete.
0: Jeg bruker bare lefsekjevle og en spisepinne fra et sushi-sted, så ja, det mer enn bra nok. Lag instrumentene selv, folkens.
1: Ja, hvorfor ikke? Ja. Noe sier meg at jeg må ha spilt noen sånn type instrument til Santana en gang i oppveksten. I dag skal vi til noe så vidunderlig og fantastisk som noe som er gratis, tilgjengelig for alle, og har enorm helsebringende effekt. Høres ikke det helt utrolig ut da?
0: Jo, tilgjengelig for alle, sier du, og så må jeg tenke litt, ja, er det egentlig det? Man kan jo selvfølgelig ha noen fysiske hindringer som gjør det vanskeligere å komme ut, man kan bo veldig urbant, men Norge er jo laget på den måten, at selv om du bor veldig, veldig urbant, omgitt av betong, klosser og asfalt, så er det aldri langt til det vi skal snakke om i dag, nemlig naturen.
1: Nettopp, og du kan hente naturen inn til deg, bare det å se på naturen skal, ifølge forskningen, ha ganske stor effekt på oss og hjernen vår og sånn, så det her gleder jeg meg til å snakke om. Vi får jo selvfølgelig også da en ekspert på laget. Det er alltid deilig å kunne snakke med noen som har gått ned i kildene for å finne ut av ting.
0: Før du nevner hvem denne eksperten er, så måtte jeg se meg selv litt rundt her. En ting er at jeg har så vidt utsyn ut gjennom vinduene her. Jeg har et kamera på taket i Bodø sentrum, som gjør at du kan se at det drøpper litt regn på linsa der. Men jeg ser jo på tapetet bak meg at det er sånne skyer og litt sånn blå himmel og skal liksom se ut som om jeg på en måte er oppe i skyene et sted. Og det er jo veldig vanlig at man har blomstertapet og at man jukser litt grann og får naturen inn visuelt i heimen.
1: Ja, fordi bak meg så er det faktisk bølger, og så er det en båt, og så har vi jo en vegg med litt sånn falsk eføy, men det ser veldig pent ut. Ja. Så vi har tatt litt skog inn her, og den veggen jeg ser rett frem på er faktisk masse bjørketrær. Så her har noen tenkt når de har utformet studio. Det er altså Mina Adampour, som er både lege, hjerneforsker og forfatter, som har skrevet nå boka Naturen er kuren, proppfull av fantastiske funn, og jeg vil jo si, mange kommer nok til å også tenke noe, sånn her, ja, selvfølgelig, dette gir jo helt mening, og dette vet vi jo egentlig, men allikevel, så oppsøker vi nok kanskje naturen for lite, for det er, jeg synes nesten det var skremmende, et av tallene i boka som sier noe om hvor mye vi er inndørs, prosentvis av tiden vi lever.
0: Ja, jeg fikk faktisk også en følelse at hvis jeg hadde vært mer utendørs, det var jeg ung, så kunne jeg kaste brillene mine. Jeg hadde trengt briller, for dagslys er så sykt viktig for oss. Få mest mulig lys inn på hornhinne, folkens.
1: Ja, og så en ting jeg lurer på også, selv om jeg tror jeg vet svaret, for jeg har jo kjent det på kroppen selv, men er vi mer åpne for sanseinntrykk generelt når vi er ute i naturen? Jeg var jo selv oppe i Jotunheimen bare for halvannen uke siden, gikk en magisk lang fjelltur den ene dagen, neste dag en litt kortere fjelltur, men på den kortere fjellturen så dukket det altså plutselig opp på en stein der borte, dukket det opp en kar med fløyte og stod der og spilte for en gjeng.
0: Altså min første tanke, det er jo noe panaktig, en litt sånn mytisk figur. Hva hadde vedkommende på seg?
1: En litt sånn vanlig fjellbekledning. Kunne like gjerne sett ut som han skulle på jakt på et vis. Og så denne nydelige trefløyta, Pål Svinland som han heter.
0: Men du er i ferd med å svare på ditt eget spørsmål, tror jeg, for du mener da at sansene kanskje er de mer åpne når vi er ute i naturen.
1: Ja, og grunnen til at jeg også, tror jeg vet jeg har svaret, fordi jeg så jo rundt meg, det var jo flere som begynte å spontant felle tårer, han spilte både fløyte, skal sies, og senere, så dukket han også opp med en saksofon. Så åpenbart så kan det ha at det åpner noen portaler hos oss, men det er jo interessant at vi kan oppsøke sånne her type ting, og så gjør det så godt for oss. Vi skal lære massevis, på helt gratis resept.
0: Ja, skal ut i naturen, for naturen er kuren, sammen med en liten annen por, men ser også at litt sånn er våken. Rytmeinstrumentet du snakker om heter Guiro, kjevla du snakker om, Mari, ruta kjevle, brukes når vi bakker flattbrød og potet lefse.
1: Du, når vi nå skal gå ut i naturen sammen, Knut, og du som hører på nyttimen, skal vi ta oss på beina, eller? Er det en sånn type dag? Skal vi være barbeint sammen?

0: Inger-Lise Hope er paralyzed her i 9-timen. Dagens gjest har vi ventet en stund på for å få på plass på grunn av litt sånn logistikk, så nå kan jeg lese opp det som er skrevet i manus for en god tid tilbake da. Mina Adampour, lege, hjerneforsker, forfatter og samfunnsdebattant, ute med boka Naturen er kuren. Noen kjenner det også fra reality-serien Familien Adampour på NRK TV. Så står det her, Knut, kolon, en nydelig bok, en forsvarstale, en påminnelse om hvor flott, viktig og helende naturen er, og det her husker jeg mine vann og sånne stikkord som jeg skrev ned selv. En forsvarstale for naturen, nydelig bok, også en påminnelse om hvor viktig naturen er. Og på en måte, Mina, så må man jo si at heldigvis så er det litt sånn, man kan nesten tenke at det er naturlig det du skriver om i boka der, men det er noe som har overrasket deg over det du har oppdaget.
1: Ja, det var veldig mye som overrasket meg. Og jeg trodde ikke det skulle skje, fordi jeg er i utgangspunktet en person som er vanskelig å overraske. Men det at det har vært så mange forskere rundt omkring i verden som på en måte har interessert seg for det enkle spørsmålet, hva er det naturen egentlig gjør med oss mennesker? Det var jo egentlig bare gledelig å lese og gjøre kjempedypdykk i.
2: Men fortell oss litt hva som gjorde at du begynte å se nærmere på det her i utgangspunktet.
1: Jo, det var jo min lillebror, det skriver jeg om i forordet. Han ble alvorlig syk. Vi hadde planlagt å møtes i barndomshjemmet vårt. Da jeg kom inn i det rommet, så hadde han satt seg ned ved siden av sengen som fortsatt ligger der inne, og satt på bakken. Og jeg

0: hadde forberedt meg på at vi skulle snakke om diagnoser, sannsynligheter, medisiner, og da ser han på meg, og så sier han at legene sier at medisinene kan hjelpe meg 50-50. Det 50% sjanse for at de kan hjelpe meg. Men jeg har et annet spørsmål til deg. Og da sa han dønn alvorlig, hvem min var med naturen? Og da tenkte jeg, å nei, han har blitt gal.
1: Ja.
0: Og det var jo helt, jeg ble tatt helt på sengen, og svarte kontant, jeg er ikke homopat, jeg er lege. Og da sa han, ja, det vet jeg veldig godt, og som lege så er du den som kjenner menneskekroppen best. Jeg føler meg vel og bedre når jeg er ute i naturen, og det burde du kunne svare på hvorfor.
1: Ja. Og da begynte du å jakte etter kilder.
0: Ja, fordi jeg er så glad i lillebroren min, ja. Og fordi det var et sabla godt spørsmål. Jeg har jo kjent på det samme selv, og jeg vet at veldig mange har kjent på akkurat det. Og så var jeg ganske forundret over å ikke finne denne boken. Hvorfor er det ingen som har tenkt på å forklare oss akkurat hva som skjer fysisk i kroppen vår når vi er ute i natur? Fordi dette er jo en opplevelse alle over hele verden kjenner. Og det viser seg at det ikke er alternativ medisin. Det er fakta.
2: Mm. Ja, for det er ingenting som krasjer med legevitenskap, tenker jeg, i boka di.
0: Nei, det er jo akkurat det. Og det er det som er så spennende med at i den situasjonen lillebroren min er i, så er det det han tenker på. Han vil ikke finne en erstatning for den mulige 50% som ikke kunne fungere av medisiner, men han ville høre om det var noe som kunne på en måte bidra mer til at kroppens betennelse gikk ned, eller at kroppen hans var mer mottagelig for det som skulle fungere i den. Så det er jo på ingen måte slik at jeg sier at naturen er en erstatter for medisin. Men vi har nok glemt litt hvor mye naturen betyr for kroppen vår.
1: Mm. Men hvis vi tar det eksempelet da, som han selv sa, jeg føler meg jo bedre i naturen, Minna, hvorfor det? Det må du kunne svare på. Hvis vi skulle svart på det da, eller du, med alt du har funnet ut, hvorfor det er sånn, hva forklarer at vi nettopp har det bedre når vi er i naturen?
0: Det ene er nok, eller der man bør starte, er at vi har undervurdert hvor biologisk viktige omgivelsene våre er. Og fra det så handler det om at kroppen vår i så mange år har levd ute og blitt til ute. 99,9% av vår tid har vi levd ute. Hvis man sier at et år er, en time er 1000 år, så er det bare det siste kvarteret vi har levd innenfor fire vegger. Ta for eksempel sollys som treffer huden vår. Da produserer kroppen vår vitamin D, som er et kjempeviktig, også et slags hormon, fordi vi ikke bare får det utenfra, men vi lager det innenfra. D-vitaminet er viktig for å bekjempe kreftceller, for å bekjempe parasitter, virus, bakterier. Det er viktig for at vi ikke skal utvikle autoimmune sykdommer. Når solen treffer huden, så produseres noe som heter nitrogenoksid, og som fører til at blodtrykket vårt senker seg, sånn helt plutselig. Disse mekanismene tilsier jo at når vi er innenfor fire vegger, så lever vi unaturlig. Mm. Og de mekanismene er jo ikke laget der for at det bare var sånn, det er tilfeldig. Det er tilfeldig at immunsystemet ditt skal fungere godt. Det er tilfeldig at blodtrykket ditt helst skal være lavt og ikke forhøyet. Og så tar du på en måte livets mas og kjas opp i ligningen, hvor du før så fikk vi vitamin D gjennom fisken, naturlig. Nå har vi så mye oppdrettsfisk som får sojafor og svineknoker som er pulverisert, mens fisken får vitamin D naturlig fra algene som får det fra sollyset. Så det mangler på en måte i kostholdet vårt, og så er ikke vi nok ute i sollys. Så vi lever på en måte som skader oss i fravær av natur.
2: Mm-hmm.
0: Og så er det en rekke andre prosesser i tillegg.
2: Men det vi snakket om i starten her, før du kom inn, Mina, det at vi så oss rundt her i studio, og du ser jo i studio til Mari der, at det er jo noe kunstig eføy som er sånn opplyst og grønn. Her i Bodø så er det noe skyer og himmel på veggene her, sånn tapet. Du skriver også en ting i forordet ditt om lillebroren din, men aldri i starten av boka, en som er ute på kjøretur, ser noe fantastisk landskap, tar bilder av det, og det bildet blir jo en sånn klassisk skjermsparer bildet, hjelper det det å juks litt inndørs da vi først der, så mye?
0: Ja, det hjelper å faktisk bare se på natur. Det visse ting jeg har lurt på denne boken kommer til å føre til. En det litt om villaprisen med hage kommer til å gå opp, at luftrensel blir en ny hukkaskone, og så tror jeg liksom kommer realismen og landskapsmalerisjangeren til å gjøre et oppsving, fordi det å se natur viser seg også å ha en effekt. Det vekker et urinstinkt I oss, det gjør noe med de hjernestrukturene våre som blir beroliget. Det har vært gjort morsomme studier på dette, hvor man, kanskje alvorlig da, men også litt sånn at man smiler I det stille for seg selv når man roter I disse studiene. Og det var en akuttpsykiatrisk avdeling, hvor de bestemte seg for å henge opp abstrakt kunst, nøytral kunst eller ingen kunst, og kunst som viste natur. Så viste det seg at injeksjoner for antipsykotika, angst og uro, gikk opp med abstrakt kunst og ned med 60% hvis de fikk se natur.
1: Du, verden.
0: Ja.
1: Ja, det sier ganske mye I seg selv.
0: Det gjør det. Ja. Så hvis du vil plage noen, så det bare å gi dem abstrakt kunst I gave.
1: Og hvis du vil gi dem litt ro, så det bare å dundre på med de vakre maleriene, eller bildene sikkert da, også av natur. Mm. Vi skal fortsette å prate mer om naturens vidunderlige effekt på oss mennesker.

0: Mina Adampour, eller doktor Mina Adampour, som du jo står på fremsiden av boka Naturen er kuren. Det jo selvfølgelig også fordi du doktor, men det var liksom viktig for forlaget at det skulle stå nettopp doktor Mina Adampour der. Fortell litt om det.
1: Jeg synes det kanskje bitte litt hardere at det skal stå doktor, og cringe litt av det, og prøvde å liksom si, kan vi unngå det? Da var de sånn, nei, men vi skal vise at dette en seriøs bok, at det ikke homopati nettopp. Og da sa jeg, greit.
0: Ja. Og du sa også, før vi var på lufta i sted, at veldig mange tror at dette sånn selvhjelpsbok.
1: Ja.
0: Men det jo ikke egentlig det det heller.
1: Nei, det en ren faktabok.
0: Ja. Rett og slett.
2: Derfor å ta noen fakta her da, Mina. For eksempel barns frihetssirkel, som det heter, den har krympet fra 6 kilometer til 300 meter på 4 generasjoner. Det jo ingen tvil om at vi har mindre natur rundt oss. Hvordan din egen samvittighet med tanke på hvordan du selv har vokst opp da i asfalt i jungel?
1: Ja, jeg husker veldig godt at i leiligheten jeg vokste opp i en sånn kommunal bakgård, så stusset jeg over at mine foreldre heller ville sitte på kjøkkenet og se ut enn sitte i stuen og se ut, hvor du da ser ut mot naboblokka. Og i arbeidet med denne boken, da slo det meg. Da forstod jeg liksom etter 30 år hvorfor de heller satt inne på kjøkkenet, som var mindre. Det fordi da så de ut mot et stort eiketre.
0: Ja, nettopp.
1: Og det må ha minnet de om Iran og landsbyen vi fra.
2: Ja.
1: Mens det å... Jeg synes ikke det så hyggelig å se som vi som bor i by gjør, og det alle de som bor ute i distriktene så heldige, som har muligheten til å leve friskere i luft og være i mer naturlige omgivelser enn oss her i byen i asfaltjungelen.
0: Mm. Jeg ser, apropos hva vi kan se, et spørsmål fra en lytter som faktisk blind, som har et spørsmål, fordi det kan være litt vanskelig for vedkommende å komme seg ut i naturen alene, og jeg kan jo heller ikke se trærne der ute, for eksempel, rett og slett fordi jeg da blind, som det står, sitter veldig mye inne, men hva kan jeg gjøre for å bli bedre? Og så spør vedkommende, hjelper det for eksempel å gå og sette meg på verandaen allikevel, og for eksempel høre på fuglene og vinden, og det som måtte dukke opp? Hva vet vi om det? Effekten av å ikke nødvendigvis se, men å kjenne og høre naturen?
1: Det stemmer. Jeg har jobbet i hjemmetjenesten, og jeg jobbet lenge for en som var blind, hadde den funksjonsnedsettelsen, var et fantastisk menneske, var veldig opptatt av disse tingene, så jeg så på det, og det handler om de andre sansene. Det hjelper, ja, å være ute på verandaen, kjenne vinden, treffe huden, høre fuglekvitter, lukten av natur, bakteriene i naturen, få de på hendene, få de opp til nesen, lukte på de, kjenne på de. Vi sier at barn skal smake på kongler, for eksempel, for å øke mikrobiomen, eller altså bakteriene som bor på oss og i oss. Og det er ikke forbeholdt bare barn, det kan også voksne gjøre. Og vi vet at det har en antidepressiv effekt, for eksempel.
2: Ja, man ser unge i en barnehage med en spade som de sitter og spiser litt jord og sånn, så er egentlig ikke det så krise.
1: Nei, det er helt greit. Men altså, hvis de begynner å liksom plukke opp ting fra asfaltfortauet, det er ikke det samme.
0: Nei, så heller den kongla eller litt jord enn en asfalt, eller hva en annet man måtte finne inne på gulvet på et kjøpesenter.
1: For det er de gamle vennene våre som vi har blitt adskilt fra i større og større grad.
2: Mm. Men når du jobber med boka, blir du pessimistisk eller optimistisk med tanke på at, ok, så lett tilgjengelig er det, men det må likevel være så vanskelig å få gjort alt det som forskningen viser bra for oss. Hva gjør det med deg? Liksom sånn, blir du håpefull eller litt sånn?
1: Jeg blir håpefull og optimistisk på vegne av oss selv, at vi kan ta aktive valg og gjøre nettopp som lytteren sier, kan jeg liksom bare komme ut på verandaen? Ja, det kan du.
2: Ja.
1: Terskel er egentlig lav. Det kanskje blir litt sånn småpessimistisk over er politikerne våre og byplanleggerne våre, som på en måte lager enda mer grått, skaper enda mindre leiligheter, enda mindre vinduer. Da jeg leste at vi bare i Norge de siste 25 årene har kvittet oss med 27% naturskog. Det er jo helt vilt. Mye.
0: Det slo meg plutselig nå at det er så masse snakk om... Når det kommer til vår oppvoksende generasjon, der det er mye, mange er urolig, sliter med konsentrasjon, alt sånn, hva gjør teknologien med oss, og så videre. Men tror du mye kunne vært løst, holdt på å si, på tidlig nivå, hvis vi hadde bare latt ungene vært mer ute?
1: Ja, det tror jeg.
0: Altså mer uteskole, mer ute i det fri, liksom?
1: Mer uteskole, mer ute i det fri. Vi vokste opp i, på en, altså vi gikk på en byskole. Lærerne våre var veldig flinke til å ta oss med ut på klassetur. Jeg har skjønt at det har blitt litt mindre av det nå. Og det var en veldig morsom studie fra Tyskland, hvor de bestemte seg for å ta voksne og putte de inn i såkalte fMRI-maskiner. Det er en sånn maskin som måler hjerneaktiviteten din omtrent i sanntid. Og så ga de ganske vanskelige matteoppgaver. De var løsbare, riktig nok. Og de ble løst av mange av deltakerne, men de fikk allikevel beskjed om at nei, du har ikke klart å løse oppgaven. Og så fortsatte de med å si nei, du har ikke klart å løse oppgaven, for å stresse de. Og attpåtil så sa de, du, unnskyld, men vi har brukt masse penger på denne studien, nå gjør du det så dårlig, kan du ikke i hvert fall prøve litt? Så de ble veldig stressa, og så målte de da denne nevnte hjerneaktiviteten, og det viste seg at de som hadde vokst opp ute i natur, hadde en bedre evne til å håndtere stress, fordi to strukturer i hjernen hadde en bedre kobling, og det hadde de fått av å vokse opp ute i natur.
0: Det var en som man kan se sånn langtidsvirkning av det også.
1: Mm.
0: Jeg kom på det bare et annet eksempel du viste til, apropos naturens effekt, som var en behandlingsmetode som ble gjort på en gjeng med soldater, som hadde slitt i mange, mange år med PTSD og lite søvn og i det hele tatt. I København?
1: Ja.
0: Fortell litt hva slags type, hva skal man si, opphold de fikk tilbudt.
1: De ble tilbudt å være i en naturskog eller park som var grønn for det meste, og så viste det seg at de hadde fikk mindre PTSD eller kompleks PTSD-symptomer mange år etter disse traumene som de hadde opplevd. Og det handler i stor grad om at de delene av hjernen som har med introspeksjon å gjøre, eller grubling, gjentatt grubling med et negativt selvfokus for eksempel, fikk, ble rett og slett deaktivert. Så hjernen blir liksom frikoblet fra de tingene som den automatisk gjør når den har opplevd noe som har vært seigt eller tungt eller vanskelig i livet.
2: Hva slags naturopplevelse bruker du selv for å ha det bedre?
1: Jeg seiler, og så spiller jeg basket, nå er det riktig nok inne. Og så løper jeg og prøver å få gjort mesteparten av treningen ute da. Fordi det viser seg også at det også er forskjell på det å trene ute og det å trene inne. Og det har kanskje vært litt overraskende for meg, fordi jeg visste liksom ikke at det nødvendigvis skulle ha noe å si for muskelcellene våre også, om de var inne eller om de var ute, hva vet de om det liksom.
0: Men det viser seg altså at vi kan også se gjennom forskning. La oss holde på den tråden, så skal vi få høre hvordan vi har klart å finne ut av det, og hva funnet er rett etter litt Lady Gaga.

0: Lady Gaga og Bradley Cooper, Shallow. Du var innom i stad det her med at kroppen faktisk klarer å registrere forskjell på om man trener inndørs eller utendørs, og muskelfiberne merker det og sånn, men hvordan har vi klart å finne ut av det?
1: Altså, kroppen vår er egentlig som et ubenyttet apotek, og så bare begynner den kroppsfarmasøyten å skippe ut mye bra godis utifra hva du gjør og hvor du er. Og det som skjer når du er ute i naturen, som vi vet, er at kortisol eller stresshormonet synker. For å bygge muskler så er du avhengig av at den ikke er høy, da gjør du det motsatte på en måte. Så det å trene i natur gir deg også en bedre åpning for å trene opp muskulatur enn innemiljø som ser ut til å øke nettopp stressnivå med lydforurensning eller mange sanseinntrykk eller det stresset du kan oppleve i en sånn veldig crowded innetreningssenter.
0: Mm. All god grunn for å ta den gåturen eller småjoggeturen utendørs da, ja. I stedet for inne på en mølle på et stappa senter for eksempel.
1: Helt klart.
0: En annen ting som jeg også lurer på, som jeg føler jeg vet svaret bare på basert på hvordan kroppen min responderer, men det, når vi er utendørs da for eksempel, blir vi mer eller mindre stresset hvis vi er utendørs men tilfører lyd på øra?
1: Det som er veldig lurt er å lytte til naturen, fordi den har effekter på deg uten at vi nødvendigvis aner det. Det ene er de naturlige lydene som sildring fra en bekk eller fuglekvitter, hvor vi evolusjonært av livet ute, når du har hørt sånne lyder, så vil kroppen din få et signal om at her er det liv, her er det mat, her er det næring, det er trygt og godt for meg. Vi vet av studier at fuglekvittring for eksempel, hører på det hvis du er togpendler og det er, du står der som sild i tønne, lytte til det kanskje i stedet for musikk, kan føre til at man får mindre angst, mindre depressive symptomer, og så er det også fravær av lyd, som naturen i stor grad har vært. Vi forurenser jo veldig mange økosystemer nå med mye støy da, både lysstøy og lydstøy, men det viser seg at stillhet kanskje kan få hjernecellene våre til å vokse, i hvert fall i musestudier.
0: Stillhet kan få hjernecellene våre til å vokse? Ok, hva betyr det i praksis da? Blir vi mer kreative i stillhet?
1: Det slås på en form for vekst av de forbindelsene av hjerneceller som man har sett i musestudier, og det er ikke unaturlig å tenke seg at det også kan skje i mennesker. Mm. Så vi venter jo på de humane studiene, men det har allerede vært noen forskere som har beveget seg i den retning, og det ser lovende ut.
2: Du skriver også litt om ulike farger, en sånn nanolys som er en 555, som er det lyset som ambulanse og slikt bruker, som skal være veldig synlig da. Men er det noen type farger eller miljø som er bedre enn andre? Altså, er det best med grønn skog, gult sollys, ja. Hav, blått hav så langt jeg ser?
1: Ja, helt klart, fordi disse fargene liksom vekker noe i urinstinktet vårt. Altså, ser vi blått, ser vi grønt, så er det her er det mat, her er det liv, ja. Her er det natur. Og det som er grunnen til at denne boken også kan komme nå, og kanskje ikke noen 10 år tidligere, det er det at det er først nå vi har de teknologiske midlene til å gjøre disse målingene. Vi har hatt disse forskerne som har vunnet for eksempel Nobelprisen, og funnet ut for snart 10 år siden at vi har noen reseptorer i øynene våre som gjør én ting, og det er å gi beskjed videre inn til hjernen vår at her er det blått lys. Og når de registrerer blått lys, så får en struktur i hjernen vår beskjed om å ikke produsere søvnhormon, fordi det er tross alt dag. Og hva er det som da skjer når vi har så sinnssykt mye kunstig lys rundt oss som inneholder blått lys? Jo, vi får jo bare beskjed om at vi aldri skal sove.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og så er man bare våken, og så kjøper man melatonin og prøver å måtte få lagt seg tidligere, prøver å få lagt barna tidligere. Og da sier jeg liksom, slå av taklyset etter klokken 18, kjøp noen gulvlamper, bolamper, så du ikke får det lyset rett inn på de cellene inne i øynene. Ja. La det være lenger ned enn øynene dine, og så får jeg gjerne beskjed om at nå er det kveld, skumring, nå skal vi sove.
0: Ja. Mm. Dette gjør du ganske aktivt, hold på å si både hjemme og når du er på jobb i den grad det går.
1: Ja. Og blitt sånn der vennehelseguru omtrent, hvor ja, plutselig kommer jeg hjem til de, og da har de, der står gullampen, og der står bolampen, og der er luftrenseren, etter at jeg fortalte at det bare er 7 land igjen i verden med ren luft. Og det er jo ganske sjokkerende.
2: Og Norge er ikke på den lista da?
1: Nei, Norge er ikke på den lista. Mm. Det var skuffende. Da leste jeg og tenkte sånn, bingo, vi er i hvert fall blant de 7. Finland er det.
2: Finland er det. Du sa jo i starten av den fine praten her, Mina, at hvis man liksom komprimerer menneskets historie ned, så liksom vi har vært inndørs på de siste 5 minutter, kanskje et kvarter, eller hva det er. Jeg bruker jo å si til vel, egne barn da, gjerne sånn, ja, men vi er skapt for å klatre i trær, og du skal ikke sette og se på noe som en halv meter unna, du skal se på en hjort, 200 meter langt unna, og vi skal være på jakt, og så videre. Er det noe man... har grunnlag for å si, eller er det bare voksen som snakker til barn?
1: Nei, det, altså, det er helt klart. Det er grunnlag for å si at barn skal leke til mindre ADHD-symptomer, bedre syn, bedre evne til å takle stress senere i livet. Du får en sterkere kobling i de hjernehalvdelene som har med hukommelse og rettet oppmerksomhet å gjøre, og jo tidligere man starter med det, jo bedre er det. Så det er jo, jeg blir jo så glad når venner av meg har barn i sånne naturbarnehager, men så blir jeg liksom like mye trist på vegne av de venner mine som har barn i barnehager, hvor jeg går forbi, og det er bare sånn metalllekestativ og gummi, fullt av sånne hormonforstyrrende stoffer, og så tenker jeg bare sånn, hadde jeg liksom drevet en barnehage, så hadde jeg virkelig fått noe torv og mose, som en av studiene i boken viser, også er godt for immunforsvaret til barnet, og at det bare tar 28 dager før det viser seg i kroppen deres.
0: Torv og mose kan vise effekt etter bare så kort tid?
1: Ja, så du får bedre immunregulering, rett og slett.
0: Ok, folkens, mer ut, sleik litt på en kongle.
1: Ja.
0: Kan til og med klemme litt på et tre, og det er ikke bare tull, altså det har bevist effekt.
1: Ja.
0: Skru ned lyset litt på kvelden, og... kos deg.
2: Takk for at du kom. Ikke helt stille, fortsatt å være på 9 timen.
0: Ja, takk for at du kom til oss, Mina Alapur.
1: Tusen takk for at du ble her.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Du hører på 9-timen I NRK P1.
5: Eso es horrible. Flip-flop.

0: Det slår meg jo nå at det som bra med å gjøre som Ramon sier her, altså, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, det jo kanskje at da man nettopp utendørs også, og koser seg, skal i hvert fall ikke gå hjem før det soloppgang.
1: Ja, han synes det var et veldig spennende tema. Han selv hadde en tøff periode for noen år siden, skrev hun, gikk lange turer i skogen flere ganger i uka. Tror det var helt avgjørende for å få det bedre. Hun klemte også på trær, skriver hun med hjerte-emoji og naturen, altså, fra Hannes, og det en lytter som lurt på når Mina den påser at vi ikke har frisk luft i Norge, eller mener hun Oslo? Hun mener faktisk, totalt sett så er det ikke så rent i Norge når det gjelder luftkvalitet som man skulle tro.
0: Nei, hun sa vel at det var basert på noen sensorer som måler generelt nivå i atmosfæren, ikke bare inn i bymiljøene. Ja. Så hun sa det er dessverre litt dårlig stilt også her hos oss, men det kan jo man jo for eksempel, man kan jo skaffe seg sånn luftrensere hjemme da. Ja,
1: men klart, det er bedre å være utenfor bymiljø enn å være i bymiljø når det gjelder luftkvalitet. Men jeg fant det her verdenskartet som viser en sånn oversikt over luftkvalitet, og det er en rekke norske byer som er merket med blå og grønn. Grønn er jo bedre enn blå da. Også for eksempel kan klikke på Brumunddal.
0: Ja.
1: Av verdens 9.446.000 byer som med i denne målingen, så ligger Brumunddal på plass nummer 5.127, altså sånn midt på tre faktisk. Hvis du går til Bergen, så ligger de av 9.446 byer på 7.864 plass. Så vi ligger jo ikke heldigvis i toppen.
0: Hvor det du inne på nå, Knut?
1: Det noe som heter
0: EQAir.com.
1: EQAir.com. Kristiansand ser det ligger ganske langt nede der. Gå til Narvik, ligger helt nede på 8.856. plass. Så det var litt artig å bare se. Så heldigvis, norske byer ligger i bunn da når det gjelder luftkvalitet. Altså, det er flere byer i verden som har det veldig mye verre nå. Drar en muse bortover mot Asia og Kina og så videre. Der kommer vi til Lhoe i Henan-provinsen, ligger helt oppe på 133. plass.
0: Se der, ja.
1: Der blir kartet helt, nesten svart.
0: Men sjekket du din egen by nå?
1: Ja, Bodø på plass nummer 9188, så er det bare ca. 300 byer som har det bedre.
0: Her står det også bare, du har fått tallet 6, ser jeg det står her, og det good. Altså, air quality i Bodø is good. Med litt ansikt som smiler ganske greit, så da sitter du ganske trygt i

0: Vår lytter Eskil lever et sånt type liv jeg har lyst til å gjøre enda mer i hverdagen. Han skriver at han jo mye ute. Det et must. Jeg lager meg bål, koker kaffe og har ofte lunsj ved bålet med både stekte pølser og ostesmørbrød. Altså, det der tror jeg oppskriften på suksess, Eskil.
1: Ja, ja. Nå kommer på at vi ble spurt av Aksel, som har nyheter nå, altså klokka 10, når vi siste var på biblioteket. Boka jeg skulle låne, som var utlånt, det var Helge Ingstads Pelsjegerliv.
0: Ja,
1: så jeg så smått i gang.
0: Det det du er, vet du. Ja.

0: Hen. Tobias Sten der, heim til Stovo.
1: Klokka har akkurat passert 10. Du har mer om stemmetellingen etter valget I Sverige, Aksel Segelke.
2: Ja, der blir ikke det endelige resultatet klart før I morgen, ifølge valgmyndighetene. Rundt 300 000 stemmer skal fortsatt ikke være talt opp, og det foreløpige resultatet tyder på en knapp seier til rødgrønn side, sier korrespondent Joakim Reikstad.
3: Når vi snakker om 300 000 stemmer, og det bare cirka 30 000 som skiller nå mellom blokkene, så kan selvfølgelig det bli utslagsgivende. Men mest sannsynlig, altså analytikere, blant annet fra Sveriges Televisjon, har jo sagt at det 90% sjanse for at resultatet blir stående som det I dag, altså at det blir et rød-grønt flertall, og at den borgerlige siden dermed ikke klarer å ta igjen dette på utenlandsstemmene og poststemmene.
2: Tenåringen som ble siktet for drapsforsøk etter knivstikking på Kuben videregående skole I Oslo I går, fremstilles for varetektsfengsling I dag, opplyser politiet til NRK. Vitner forteller om en slåsskamp som endte med at en av elevene ble stukket med kniv og ble alvorlig skadet. Rektor ved Kuben sier til Aftenposten at dagen starter med klassesamtaler, og at politiet vil være til stede på skolen de nærmeste dagene. To gutter på 16 og 17 år tiltalt for å fremkalle fare for allmennheten etter granatangrepet på Strømmen I fjor høst. Like før midnatt I oktober 2025 ble en håndgranat kastet inn I en restaurant på Strømmen I Lillestrøm kommune. Ingen personer ble skadet I eksplosjonen, men det ble store skader på bygget. En ung demokrat har blitt et politisk fenomen I USA, og nå skaper han panikk på republikansk side. Et TV-intervju med James Tallarico ble nylig stoppet fra TV-skjermene, og har I stedet tatt helt av på nettet. Tallarico møter MAGA-bevegelsen og de republikanske kristennasjonalistene på deres egen hjemmebane, nemlig med sitater fra Bibelen. Texas har alltid vært tungt republikansk, men nå ligger demokraten Tallarico faktisk an til å vinne, det forteller politisk kommentator Håvard Nyhus.
4: Han har en radikal omfordelingspolitikk. Han veldig opptatt av at Jesus var først og fremst opptatt av de fattige skår og de utstøtte skår, og at Bibelen ikke skal brukes til å kaste ut migranter eller å gi skattekutt til de rike, men skal stå for å gi inspirasjon til en radikal fattigdomspolitikk. Texas, det et sted der man vanligvis sender to republikanske senatorer. Nå ligger han faktisk an til å vinne dette delstatsvalget mot den republikanske kandidaten Ken Paxton, og det vil I så fall være en sensasjon I amerikansk politikk.
2: Sa politisk kommentator Håvard Nyhus. Så nå blir det mer natur her I 9-timen på P1.
1: Ja, vi har snakket veldig mye om å være ute I naturen. Mari, vi må være inne en time til, men hør på meldingen fra Marte.
0: Ja, fordi hun hiver seg på det vi har snakket med Mina Adampour om første timen. Spennende tema som det står her. Og heldig for meg at jeg har verdens beste jobb som anleggsgartner, ute hele dagen I all slags vær. Tenk alle frynsegodene man får I en ellers middels betalt jobb. Gratulerer, Marte.
5: 9-timen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson. På NRK P1.

0: vanskelig å høre
1: samme tonelæ,
0: Move Slack Jagger uten å lage trutmunn og plystre til denne låta med Maroon 5 og Christina Aguera.
1: Det minner meg om en av de mange tesene jeg har slengt ut I mine år I 90-timen, og det at det går ikke an å være forbannet og plystre samtidig.
0: Sant det.
1: Det stort sett lykkelige folk som plystrer.
0: Ja, eller kan det også være, det min lille tese, at mange som plystrer også kriminelle, som later som de har det fint, og så...
1: Men da kan jo de også være veldig fornøyd, vet du, Knut.
0: Har du vært å rana en kiosk?
1: Ja. Jeg har vært å hente noe, ja.
0: Forleden dag, det må ha vært I helga, faktisk. Tiden går jo så fort, I godt selskap, som det heter. Og da så en dokumentar, som jeg hørte litt snakk om I kulissen, men det kan ha vært her I 90, men at Jean-Henrik og Olav snakket om en Ozzy Osbourne-dokumentar. Den så I helga, og jeg også med I en sånn Facebook-gruppe, noen sånne rock'n'roll junkies, eller hva heter det, liksom tips om folk som avhengig av rock'n'roll da, som på kjøret, rock'n'roll junkies. Og etter å ha sett den dokumentaren om Ozzy Osbourne, så måtte jeg bare spontant gå inn der og skrive, mulig jeg sent til festen her, men denne dokumentaren, altså den var altså så hjertelig. Skjærende for den kom vel I oktober I fjor og litt sånn usikker på hvor tilgjengelig den egentlig I norske strømmetjenester fant den via Apple TV og så inn I Sky Showtime og så videre folk som hører på 9-timen har jo sikkert sine strømmetjenester og sine kanaler og kanskje kunne velge den inn I en TV-pakke det var det jeg kunne gjøre et lite øyeblikk der og den dokumentaren No Escape From Now følger da Ozzy Osbourne de siste årene mot hans død. Død jo I juli I fjor. Og det som altså hjerteskjærende, så jeg jo en stor Ozzy Osbourne-fan, en rock'n'roll junkie, tydeligvis. Det at man har kanskje gjennom den reality-serien The Osbournes og Sharon og ungene og alle de der hundene som driver bjeff overalt, nesten får litt sånn, ah, ja, kom nå igjen da, det jo bare et liv de lever på siden der. Men han ble altså så menneskeliggjort I denne dokumentaren som så tett på, og han var jo syk I 7 år, altså 7!
1: Ja, I 7 år.
0: Og det hadde jeg liksom ikke helt fått med meg, skjønte jo at han har sine helseplager, veltet på quadbiken sin, ødelagt nakken, og så det problemet med ryggen, og så noe Parkins inni der, og så han ble på en måte, han ble jo pleietrengende, og det var så menneskelig for meg å se min store rockehelt, en person man på en måte har ledd litt av da, og tenkte, ok, han lever rock'n'roll-livet på vegne av alle oss andre, så slipper vi å gjøre det. Mm-hmm. Men det var sånn noen, episoder I den filmen der, når han har noen små comeback, og du ser hvor mye musikken betyr for den gamle, slitende, krokete mannen der, som nesten ikke kan snakke, og nesten ikke klarer å stå på slutten der. Så kommer han I studio, og så kvester han ut noen linjer, så blir det plata det. Og det Rock'n'Roll Hall of Fame-greia, som kommer jo alt for sent, som de gjerne gjør for gamle rockere. Så halve bandet jo dø før man får den prisen der. Da det en sånn... lydsjekk som de gjør, han hentet inn altså de beste, det Chad Smith på trommet fra Red Hot Chili Peppers det Rob Trio fra Metallica på bass Ozzy må bare sette på en liten ja, ikke på en stol, han får jo sette på en trone ja. Som så hører bør for The Prince of Darkness og midt I soundtracken som hører hva som skjer nå? Og da har han gamle skralten fått tak I mikrofonen, så han klarer jo å sønge der han sett
1: og
0: det øyeblikket der, hæ, faen Det han som søng. Jeg ser ned på armene mine.
1: Jeg skulle til å si det, jeg ser nesten gåsehud herfra. Hele veien fra Oslo.
0: Jeg blir nesten en varulv, jeg ser på pels. så det var så mange fine øyeblikk I den dokumentaren der No Escape From Now, så det blir en anbefaling fra meg her. Ja, fin dokumentar om en gammel mann som gir det siste til det aller siste.
1: Og det her gleder jeg meg ordentlig til å se No Escape From Now. Vi får vel høre litt oss som seg hør og bør, selvfølgelig.
0: Ja, kanskje en underkjent låt, Mama, I'm Coming Home, men ble jo en gigantisk hit, skrevet sammen med Lemmy fra Motörhead. Han var også med og skrev denne. Kjente mer på disse to låtene enn han gjorde på hele karrieren I Motörhead.

0: liten gavepakke til alle oss I Osborne-fans. See you on the other side. Og Lilian, hun med oss, Knut, og nå helt euforisk.
1: Ja, Osmosis skriver hun. Altså, dette verdens beste sang. Tusen takk for at den kom på radioen. Det kan ikke ha skjedd før. Den platta kom da jeg var 16 år. Elsker den. Takk, takk. Stor hilsen fra Lilian, som fra Hardanger. Og så skriver hun masse frisk luft og hjertet. Jeg tror jeg har en Ossie Osborne. Osmosis genser, faktisk. Jeg må inn I skapet.
0: Det må du finne fram.
1: Den må jeg finne fram.
0: Hvordan går det med deg da, Øyvind Bekkevold? Du får jo I hvert fall godt med frisk luft når du har jobben din liksom et utekontor.
2: Ja, Mari, det gjør jeg, og jeg står her sammen med en som har sovet ute faktisk I natt.
0: Så det litt sant? Sånn,
2: ja, det dresskledde mennesker og sånt som kom forbi, men du peker jo opp til kirkeristen der oppe ved domkirken litt mer til venstre, at der sov du. Hvordan var det dagen I natt for deg?
3: Det var kaldt.
2: For du hadde ikke noen dyne eller noen ting?
3: Nei, eller jeg frøs veldig når jeg våkna. Og så alle, jeg hadde av verdisaker, var jeg frastjelt da. Så,
2: det ble frastjelt I natt?
3: Ja, ja, det blir det omtrent ukentlig.
2: Ja, for at du har masse bagger, for nå jeg båret, jeg bare sa at vi skulle gå ut, så da bare en av baggene, veldig tung også. Mm. Så du har to svære bagger, du har veldig mye rundt deg. Noen ganger livet røft, hvordan det nå, Dagny?
3: Det har vært, det kunne vært verre. Det kunne vært verre, men jeg lever, jeg bor I Norge, og det jeg takknemlig for, men egentlig så skulle jeg ha sittet I fengsel for et par uker siden, og I tillegg til det så har jeg mye problemer med kommune som plasserer meg på steder som ikke sunt å bo på, da.
2: Og du brenner jo for så mye. Du står her og tenker veldig hva du vil si om rus, politikk og om alt mulig. Det kan vi komme tilbake til. Men bare la oss gå litt tilbake I tid. For at det var tidlig I tenårene. Bare litt om familiesituasjonen og hvorfor det skjer. For det litt sånn interessant hvordan det blir livet.
3: Altså, jeg vokste opp med to foreldre som ruste seg. Moren min døde av overdose når jeg var 12 år. Og etter det så tok barnevernet omsorgen fra faren min, som var en ressurssterk mann. Barnevernet vinner faktisk 95% av alle saker I fylkesnemnda, og jeg måtte kjempe mot barnevernet I 10 år for å få beholde omsorgen for barna mine. Grunnen til at jeg nå sliter om dagen, det for at jeg røyka hasj. I stedet for å drikke alkohol, hadde jeg drukket alkohol, så hadde jeg fortsatt hatt omsorg for barna mine. Men på grunn av at jeg røyka hasj, så

0: mistet jeg omsorgen for den eldste sønnen min, og da tok det, var det veldig kort vei til heroin. Men nå har jeg begynt på noe som heter Buvidal, som en substitusjonsbehandling da, for de som avhengig av heroin. Og det en sprøyte en gang i måneden som gjør at du frisk, og at heroin ikke funker. Så det motvirker overdoser også. Så det faktisk veldig fint. Og så det finnes faktisk et tilbud her i Oslo som heter Lasso, som gratis og lavterskelstilbud, som man kan komme hver mandag til fredag på dagtid. Det ligger ved Dalsbergstien. Og det helt gratis, og de kan hjelpe deg å få startet opp på det hvis du har problemer med det da.
1: Hva drømmen din? Du har jo så mye meninger og så mye du vil. Det veldig sånn flott å høre på det. Hva er det du har lyst til å gjøre?
0: Jeg tror det største problemet i dagens samfunn ensomhet. Jeg har en jeg kjenner, han betalte meg 10.000 for at jeg og min kjæreste skal komme og bruke kokainmann og taxin. Så tenk hvor ensom du da, når du velger å bruke 10.000 kroner for at noen skal komme og holde deg med selskap. Jeg tror folk for opptatt av hva alle andre tenker og mener om dem, i stedet for å fokusere på det som viktig da. Og det som viktigst, det å sette pris på ting. Jeg har mistet alt det jeg eier 10-15 ganger bare i år. Ting ting, det kommer og går, men det du ikke kan kjøpe for penger, det en ekte venn. Så husk å ta vare på de du glad i. Og til de som har barn og sånne ting, sett pris på tiden. Eller ja, sett pris på ting, det gjør deg lykkelig da, tror jeg. Jeg setter pris på hver gang jeg har noe å spise, hver gang jeg har en dusj, rene klær, sånne ting som folk egentlig ikke tenker over at man har. Og det gjør at jeg stort sett lykkelig. Men akkurat nå så situasjonen litt vanskelig, fordi at jeg ble frastjålet alt av PC og telefon i natt som jeg fikk for en uke siden. Men ja, det setter meg så langt tilbake igjen, og det tar så mye tid og ordne sånne ting.
1: Ja, du, det her perspektiver altså, for at du begynte med liksom å si at det var veldig, veldig hardt og sånn i det jeg begynte å snakke med deg, og så sier du så mye. Mye kloke, fine ting og vil så mye bra. Vært litt ut av inn av fengsel, har du, ikke sant? Flere ganger. Erfaringer av det?
0: Det har vært veldig bra, faktisk. Det har reddet livet mitt. Første gang jeg var i fengsel, så var jeg 18 år og veide 56 kilo. Nå er jeg 1,72. Og jeg sikkert 75 og er fortsatt veldig slank og bruker størrelsesmål, så jeg var nær døden. Jeg gleder meg faktisk til å dra inn i fengsel, for da kan jeg hvile litt. Jeg har prøvd å søke rusbehandlinghjelp, men jeg fikk avslag.
1: Hvor lenge skal du inn i fengsel nå, Dagny?
0: 2 måneder for butikktyverier.
1: Ja, for du sier at du er nødt til det?
0: Altså, ja, jeg må jo ordne penger på en eller annen måte, og i stedet for å stjele fra folk og garasjer og sånne ting, så prøver jeg å stjele fra større butikkskjeder.
1: Ja, og her skal ikke vi være noen ting rundt det, si noe mer rundt det.
0: Det er bedre enn å... Det er en kriminalitet som ikke skader mennesker. Det skader jo de som eier butikken, da. Det vet jeg. Men ikke på samme måte. Ja. Men jeg tror det viktigste er å... Husk å smil til folk, si hei, spør hvordan det går med folk. Det koster veldig lite, og det kan bety veldig mye. Jeg tror et av de største problemene i dag i Norge ensomhet.
1: Ja.
0: Altså, det veldig trist.
1: Det veldig trist. Du, Dagny, jeg sier bare tusen hjertelig takk for en fin og viktig prat, og så ønsker jeg deg lykke til. Du har så mye, mye bra som du vil, så kjør på det, sier Nitimen via Øyvind.
2: Her vi kan jo sitere en av våre lyttere. Tusen takk for å gi folk en stemme, at dere lar folk få snakke på radio. Det var med hjertet mitt, står det her med et stort hjerte. Ble rett og slett veldig berørt.

0: Hallo, neste stasjon. Ser at det tema vi hadde I første time har engasjert mange, altså alt det vidunderlige vi kan få ut av å være litt mer I naturen, eller oppsøke naturen, se på naturen, fylle huset vårt med planter, eller finne bilder av naturen, om det det nærmeste vi klarer å komme. Ja. Men det jo veldig mange som lever liv som gjør at de kan være en del ute av vår gjeng. Randi for eksempel, som akkurat nå på vei opp I fjellet her jeg bor på Madeira. Jeg pensjonist, men har en liten jobb som frivillig rideguide for turister, og jeg har min egen hest her, En helt nydelig Lusitano, som heter Pimenta, som jo betyr pepper, som det står I parentes her. For en herlig tilværelse.
1: Ja, får jeg også lyst på egen hest og klatre oppover noen fjellstier der. Spennende nytime I dag, sier Randi, som ofte tenker på at vi har utviklet samfunnet for mye, for hun mener at vi trives jo best I små hytter, tett på naturen, I friluft med dyr, jord, himmel og hav. Tenk om vi kunne vært fornøyde med det helt enkle og naturlige. Da mener også Randi Elisabeth I Nord at moder jord ville hatt det bedre.
0: Ja. Og så slenger vi på, altså de eldre vet best, sånn det, Knut, sånn som Thor. Pussy for oss som snart 80, som I alle år har skjønt nettopp skjønnheten I naturen og dermed den gode mentalhygienen. Nå det for oss kroppslige fysiske hindringer, men vi hører også på radio og hører ungdommen prate, som det står her fra Thor. Men det jo et poeng, og jeg tror faktisk heldigvis, synes jeg, at jeg ser bevegelser I retning av at vi har begynt å skjønne noe med det her teknostresset som også Mina skriver om I sin bok vi begynner å få ønske om å sakne tida litt flere og flere som vokser opp synes jo nå at det virker så nostalgisk for oss som var heldige og hadde sånn oppvekst på ja, I mitt tilfelle da, 80- og 90-tallet og I ditt tilfelle enda før det så jeg tror vi kanskje kommer til å se noen utviklinger, håper jeg da I løpet av nærmeste fremtid
1: Ja, så ser du det jo flere som du nevner som Thor som skrev, de har fysiske hindringer som gjør det vanskelig å komme seg ut I naturen, men som vi hørte Mina Adempour snakke om I dag, det skal altså så lite til
0: ja, det skal.
1: Å få det lille blaffet av en naturopplevelse.
0: Vet du hva, jeg kom på et annet eksempel hun hadde I boka si og det var, de har også gjort forskning på pasienter som de I noen tilfeller har flyttet opp på et tak med masse planter og sånn rundt, og de hadde også helt sånn utrolig mye raskere tilfriskning enn de som måtte ligge inne på rom uten samme utsynet, så det jo helt åpenbart at bare, som vi har vært innom nå 1000 ganger, være I nærheten av eller se, eller se på, ja. Det også I seg selv.
1: Jeg ser litt, Kristin bruker ordet folkeopplysning her
0: ja,
1: I meldingen.
0: Ja, det
1: kanskje riktig. Det vi holder på med. Ja. 9 timer, litt folkeopplysning, det må vi innom en gang iblant.
0: Folkeopplysning, og folk flest, og I ny og ned en kjent gjest, altså der vi jo inne på noe greier der. Og litt musikk da. Det må vi også ha selvfølgelig. Her fra Olivia Dean.

0: podcast fra NRK.
1: Her er det brann utfør her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merkelig utifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
0: Ni timen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: Hva man kan lære, nå sier jeg ting som noen vet, kanskje ikke alle, men denne låta jo opprinnelig en Ole Paus-låt, som første gang ble utgitt i 1972, før CC Cowboys selvfølgelig også da fikk en kjempehit med samme låt.
1: Ja, men om man ikke vet fra før, så er det uansett viktig med en påminnelse, for jeg hadde glemt helt selv. Det var bare ett år da når Ole Paus albumet kom ut.
0: Du husker kanskje ikke så mye fra...
1: Jeg husker det som det var i går. Altså, jeg satte den Ole Paus-plata på spillen og hørte den konstant. Og ble jo sjokkert over at CC Cowboys valgte å covere den mange år etterpå da jeg selv var godt voksen.
0: Ja, det klart at du kjente det der muskelminnet fra at du bare var ett år gamle Folkestad.
1: Du, Mama said I was a dancer before I could talk. Jeg lærte,
0: Og så videre.
1: Og så videre.
0: Du, vi skal snart tilbake igjen til vår helt der ute med den blå mikrofonen som får mennesker i prat hver eneste dag. Før det, ganske sånn ny musikk altså fra Sverre Breivik, som jo er mer kjent som Metteson, som vi snart i hvert fall da, ut i neste år en gang skal få se i rollen som Henke, når det har blitt lagd NRK-serie om mannen som sto frem som den aller første HIV-smitta personen i Norge og fikk ganske store konsekvenser i sitt liv av det. Men Metteson, vet du, han jo ikke bare en god skuespiller, men også en fantastisk artist.
1: Han var også en dancer before he could walk.

0: 1999, til og med jeg husker jo hvor spent vi var på hvordan alt skulle gå. Der jeg dro på min første nyttårsaftenfest, noensinne som 13-åring, 13 år og 4 måneder eller noe sånt nå. Men alt gikk bra, jeg hadde på meg sånn hårbøyle hvor det sto år 2000 på, selvfølgelig.
1: Jeg husker også den nyttårsaften der, og det her var jo den perioden, hvis du ønsker noen godt nyttår via SMS, så kunne det bli både 2. og 3. januar
0: ja,
1: før meldingen kom fram. Ja, det legget noe så voldsomt, så teknologien var ikke kommet så veldig langt. Et lite sånn sveip over nyhetsbildet i dag, så går det jo mye i aldersgrense på sosiale medier, at EU vil innføre en felles 13-årsgrense for sosiale medier, og så videre, og så er det jo den evige debatten om AI, hvor går den retningen der, KI, kunstig intelligens, for de som vil ha den norske varianten av det.
0: Jeg er så lei av å høre om det, er det lov å si det?
1: Ja, jeg er også kjempelei
0: av det. Faen om vi prater, skal være om KI og AI hele tiden.
1: Og i går så jeg et lite tips, ironisk nok, på sosiale medier, det var fra et norsk bokforlag faktisk, som skrev at her er et lite tips, hvis du skal søke på noe, jeg har jo nettopp selv søkt på Hallingdal, for jeg er så inspirert av Elin som snakker om spisjemat og så videre, og da får du først opp en sånn AI-oversikt, Hallingdal er et stort og populært dalføre i Buskerud på Østlandet, og så kommer det noen kommuner og noen forslag til opplevelser og aktiviteter, jeg synes ikke det er så dumt, for du regner med den AI-oversikten, den har på en måte komprimert alle søkene sånn at du kan på en måte få en litt sånn grei oversikt helt i starten der, men hvis du da skriver Hallingdal minus AI i søkefeltet, se der, da kommer min nettleser opp som om det var 1999.
0: Yes!
1: Faktisk, alt AI er borte. Det kommer masse gode, gamle, blåe streker med linje på Hallingdal fra Wikipedia, og så har du Hallingdal regionrådet for Hallingdal, og så det store norske leksikon, og ganske sånn rent og fint. Så det var tipset som jeg så på nett i går. Vil du ha bort denne AI-starten på søket ditt? Ja. Skriv minus AI.
0: Og da får du heller en deilig... Nå bare hoppet jeg rett inn på store norske leksikon, for jeg likte hvordan språket var formulert her. Hallingdal er et dalfør i Buskerud i sneve forstand mellom Ustevatten og Krøderen, en strekning på ca. 120 kilometer. Jeg likte spesielt at det var lagt inn i snever forstand mellom der. Hallingdal består av regna nedenfra av kommunene Flå, Nesbyen, Gol, Ål og Hol samt Hemsedal i en sidedal nordvest for Gol. Altså det hørte ut som det var en slags Ivo Caprino-karakter som har skrevet denne saken.
1: Ja, kanskje det også.
0: Jeg vet ikke også om du er glad i Ivo Caprino. Jeg er Geir Torsnes, som er forfatteren av den lille saken om Hallingdal.
1: Min oldefar var jo stefaren til Ivo Caprino.
0: Nei.
1: Faktisk.
0: Tuller du nå?
1: Nei, jeg tuller ikke. Bare google det.
0: Det kunne kanskje ikke AI klart å finne fram til.
1: Nei, det spørs. Det,
0: det er jo ikke all informasjon den har tilgang på.
1: Men vil du ha en god gammeldags internetsøk, så skal du altså det du skal søke etter. Minus AI, og vips, boop, så får du en fin gammel nettside opp.
0: Sjekk Robbie Williams nå da. Minus AI.

Feel. Vi har jo med oss veldig fine lyttere, inkludert bussjåfør Eivind, som sender oss et lite perspektiv angående natur. Han pensjonist og kjører litt buss. I dag sitter jeg og kjører bussen som går fra Hjerkinn og inn i Snøheim, Snøheta Rondane altså. Det storslått natur med fjell, høstfarger, villrein og moskus. Har sett både rein og moskus i dag, og på tur ned fra Snøheim i stad, med Rondane rett foran meg, så kommer Øyvind inn i høytaleren med Dagny, som virkelig klarte å sette livet i perspektiv. Bussen måtte stoppes, og tårene rant for Dagny. Akkurat der og da ble til og med Rondane litt

0: Det er klokka 11, og som vi så vidt var inne med her i nyttimen, EU vil ta grep for å få bukt med sosiale medier for barn, Aksel Segelke.
1: Ja, EU-sjefen vil ha 13 års aldersgrense på sosiale medier for alle medlemsland. De vil også begrense tilgangen for barn under 15 år, det sa EU-sjefen Ursula von der Leyen i sin tale til unionen i dag. Korrespondent Anders Børingbo sier det en sak hun bryr seg om personlig.
2: Ja, her hun dypt personlig. Von der Leyen jo sjubarnsmor, har 6 barnebarn, og hun sier at hennes personlige erfaring at sosiale medier det kan i noen situasjoner være skadelig. Det ikke bra for alle barn, og hun vil innføre disse aldersgrensene. Og så sier hun vel 13 år som det i dag, men at det bør være en føring på en 15 års aldersgrense, og så må man se hvor formelt dette blir, men 15 år står vel igjen som den generelle anbefalingen her.
1: Og barne- og familieminister Lene Vågslid her hjemme i Norge sier det viktig at Europa står sammen mot tech-gigantene.
3: Dette betyr at vinden nå virkelig snur for alvor, og at det 15 års eksperimentet vi holdt på med i egentlig hele Vesten i ferd med å ta slutt. Nå kan vi få kraftig regulering av tech-gigantene, og det at EU nå så tydelige på det, vil jo bety mye for Norge.
4: Hvordan da?
3: Nei, nå ligger jo Norge kanskje fremst i Europa når det gjelder å være klare med å regulere aldersgrenser i sosiale medier. Men Norge et lite land. Det at vi kan stå sammen i hele Europa mot verdens rikeste tech-selskaper med regulering for å trygge barn i det digitale, det vil bety enormt mye.
1: Sa Lene Vågslid til reporter Trond Lydersen. Tenåringene som ble siktet for drapsforsøk etter knivstikken på Kuben videregående skole i Oslo i går fremstilles for varetektsfengsling i dag, opplyser politiet til NRK. Vitner forteller om en slåsskamp som endte med at en av elevene ble stukket med kniv og ble alvorlig skadet. Rektor ved Kuben sier til Aftenposten at dagen starter med klassesamtaler, og at politiet vil være til stede på skolen de nærmeste dagene. Årets Raftopris tildelt organisasjonen for vern av Atrato-elven i Colombia. Det en gruppe som kjemper mot miljøødeleggelser og for rettighetene til urfolk. Raftoprisen har blitt delt ut årlig siden 1987 og går til en person eller organisasjon som arbeider for å fremme menneskerettigheter. Prisen deles ut den 8. november i Bergen. Nå blir det landsmøte, og i dag byr dere på ironi onsdag, hvis jeg skjønner riktig, Svein, Elin og Torfinn.
5: Det helt riktig. Det bare holder seg fast. Det blir kjempegøy!

og det var The Wire av Heim som har tatt bandnavnet sitt fra en kommune I Trøndelag med 6075 innbyggere. Vi hilser til alle på Kyrksæter Øra I dag.

0: Ja, kjære, kjære landsmøte, har du begynt med D-vitamin din? Måneder med bokstaven R. Det er da det anbefales her til lands, altså september til april.
1: Ok, hva med mer?
0: Nei, da skal vi være ute og få noe naturlig. Okay. Hvis du som meg har kommet dit hen at du ikke helt våkner om morgenen, og kanskje også er litt sånn bommel i toppen til lunsj, da tror jeg med fordel vi skal sjekke ut det her trikset D-vitamin hele gjengen. Det var ikke ironi, så et lite frampekk til resten av dagens møte. Sekretariatet på dette, denne dag har du møtt før. Produsent Eli Bergman. Og så har du Svein Uten i Biskorsunde bak spaken.
1: Hallo, våkna 6:10 i dag. Kvikk og rask, har ikke drikket alkohol på 31 dager.
0: Ja. Hell og lykke din vei i dag, Svein. Torfinn Borkhus er klar og står også bak dagens hovedtema. Har du lyst til å gi noe litt mer stikkord om hva vi har i vente?
2: Ja, det er ironi onsdag. Alle meldinger kommer til å leses med ironi, med mindre om jeg merker det motsatte.
1: Oi.
0: Jeg heter Elin Ondal Herseth, og jeg er så fornøyd med den nye regnkoppen min at jeg faktisk ikke ble i dårlig humør over at det nok en dag regnet i Trondheim dette 2026. Vil du være med på noe av det vi holder på med, så kan du jo melde oss i appen NRK Radio, eller vær klar ved telefonen om du har slumpet til å melde deg på en konkurranse som krever et spesifikt svar.
1: Oi.
0: Velkommen til møtet.

0: Bartender, jeg tar det samme som David Lee Roth. For en energi. Vi har fått en veldig hyggelig melding fra Robin, som har skjønt dagens tema. Han skriver: landsmøtet er tidenes dårligste radioprogram.
1: Satsa på at det var dagens tema.
2: Er det noen som er på sporet allereie?
0: Veldig hyggelig, Robin.
2: Kjære møte, jeg lurer jo på om det er mange ironikere der ute. Ironigenerasjonen er jo den gjengen som er født på 70-tallet. Fra 1970 til 1980, cirka.
0: Faller jeg utenfor?
2: Du er litt

0: men å egentlig mene det motsatte.
1: Ja.
0: For eksempel, åh, det blir deilig med litt kalde høst nå etter en slik knallsommer. Ironien I den kan nok gå under radaren for enkelte, for det at noen hadde jo en knallsommer I sommer, men I Trøndelag så var det ikke helt slik. Så her I Trøndelag så vil den slags kunne fremkalle litt latter.
1: Ja.
0: Mm. Hvis du skryter av hvor bra sommeren har vært. Elin, du jo midt I ironigenerasjonen, vil jeg si. Så det her vel som å sykle for det.
2: Ja, jeg jo litt spent på hvor det her skal gå, fordi jeg født I 78.
0: Mm-hmm.
2: Så jeg jo absolutt sånn tallmessig med på det her. Men jeg har jo ofte oppdaget at jeg identifiserer meg med litt senere.
0: Mm-hmm.
2: Sånn at jeg litt mer sånn millennial enn generation Gen X.
0: Mm-hmm, ja.
2: Men ironi, jo, jeg husker
0: du,
2: jo.
0: Du bruker jo veldig mye ironi når du skal beskrive Bodø, for eksempel.
2: Ja, verdens vakreste, det der ikke blåser helt klart.
0: Ja, nettopp. Det med andre ord, det stygt, og det blæser mye.
2: Nei, det blitt ganske pent at dere I byen, da. Vi må skjerpe oss litt her. Men jo, og så jeg jo nordlending, og jeg har følelsen at ofte så tror folk at det ironi jeg holder på med,
0: ja.
2: Og snakker, selv om jeg faktisk var helt ærlig.
0: Ja,
2: ja.
0: Så du opplever ofte å bli tolket ironisk,
2: ja.
0: Selv om du ikke egentlig...
2: Ja, jeg tror, folk tror at jeg litt frekk og sånn.
0: Men du kan ta deg selv I å bruke ironi?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Men du da, Sven, hvordan det med ironi på Sørlandet? Finns det?
1: Om det finns på Sørlandet?
0: Ja, kan en sørlending være ironisk? Vil ikke det være nesten helt sånn...
1: Det blir veldig vanskelig for oss på Sørlandet å være ironiske, for vi veldig... Altså, vi jo så...
0: Ja.
1: Og vi vil jo helst si det som det og være ærlige og bare se litt positivt på det. Det kanskje vanskeligere for oss, det sant det.
0: Men eller det egentlig slik at dere faktisk gjennomsyret av ironi? Slik at når en sørlending sier, da ble jeg nesten litt frustrert, så det sånn, jeg ble fly forbanna.
1: Ja, kanskje.
0: Kanskje dere bruker at ironien har vært en del til DNA deres?
1: Jeg har vært for mye på Sørland til å klare å gi deg noe godt svar. Altså, der bør spørre noen som står på utsida av buret om hvordan apene oppfører seg. For jeg er helt på bare mark her.
0: Ja, jeg skjønner. Kjære delegat, I dag blir alle meldinger lesse med en dash ironi, bare så du advart. Og så må jeg minne om da, at ironi jo ikke noe nymotens skit. Dette jo en gammel tradisjon som går helt at ende til antikkens Hellas. Ironi kommer fra det greske eironeia, som betyr forstillelse eller hyklerisk uvitenhet. Og det var en teknikk som ofte ble brukt til filosofen Sokrates. Så det her ikke noe nymotens opplegg. Det her altså driver med I lange tider. Og om du ikke har noe ironi på lur, så det bare å skrive en vanlig melding til landsmøtet, spesifisere at det her ikke ironi. Legg at det beskjed til spørsmålsklubben på 23 04 11 18, og der kan du også være ironisk.
1: Øyvind har svart meldingen allerede. Jeg tror svaret I dagens konkurranse Are Sende Osen. Ikke ironisk ment. Ikke ironisk ment.
3: Jeg vet ikke om du liker høst eller vår. Jeg snakket mest om meg selv I går.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes. Helt uironisk fin vokal her, synes jeg.
1: Ja, der var du. Der var riktig.
2: Per Øyvind, han skriver at...
0: Ironi onsdag, ja.
2: Per Øyvind, han skriver at han må informere om at sørlandsk humor er påvirket av engelsk humor med ironi og understatement. Det er faktisk helt sant, skriver han.
1: Det gir mening, og det er helt sant. Det var ikke ironi.
2: Det var ikke ironi.
1: Fått derfra anonym. Jeg er sørlending. Ironi brukes hele tiden. Jeg er i 50 år. Ikke noe ironi i dette innlegget. Så der...
0: Ja, men det blir vanskelig å tolke.
1: Det er ironisk på Sørlandet, Sven, hele tiden.
0: Ja, det er det, altså.
1: Du, tenk at du har bodd så lenge der borten at du er ikke klar over lenge at du er ironisk hele tiden.
0: Jo, men jeg vet jo at jeg er jo veldig ofte ironisk, men jeg har jo bodd lengre i Trøndelag enn jeg har bodd på Sørland, så det er vanskelig for meg å si hva, om det er den trønderske ironien som har påvirket meg. Eller,
2: eller at du, som jeg har bare snakket norsk, at du har bare på en måte ramlet mer og mer bort fordi av frykt for å ikke bli forstått.
1: Ja, sant, og så vil jo gjerne bli forstått.
2: Ja, det er jo det beste.
1: Og jeg har jo vært rota i en greske gryta i dag og sagt at ironi kommer fra greske eironeia og liv, vet du.
2: Ja.
1: Hun har jo vært i Grekenland og lært seg det her.
2: Ja.
1: Eironeia uttales faktisk ironia.
2: Stilig.
1: Det uttales slik. Men nå skal jeg ikke prate og avsløre. Ja. Nå skal jeg snakke østlending, så jeg ikke tror Anne ikke skjønner noen ting når jeg, hvis de tar den.
2: Da vi lekte med Barbie, snakket vi sørlending. Nei, søring. Ja, østlending.
1: Vet du, vi lekte med Barbie, vi pratet jo sørlending, det er ordartig. Hallo, Ken, hvordan går det med deg i dag? Skal vi ut og kjøre bil, Ken?
0: Ja, vi dropper den. Okay. Når mine barn så veldig mye på Planetpatruljen en periode, og da begynte de å snakke sånn Tromsø-dialekt.
2: Herlig. Ja, Barbie hun kom fra Oslo-området, mens ungene tog Barbie, de var nordlendinger.
1: Ja, for han, mamma, Ken, han var fra Senja.
2: Ja, det var han sikkert fra Senja.
1: Han hadde funnet seg en vakker...
2: En vakker dame sørfra.
1: Men Ken får en helt annen fremtoning hvis han prater.
2: Ja,
1: men
2: sånn fra Senja.
0: Er det fra Løten?
2: Feskersønn.
0: Han Ken fra Løten.
3: Anders.
1: Nettopp. Hei, Anders. Det er landsmøtet som ringer.
3: Hei, Rude. Ja. Hei, Trude.
1: Hei, hei, hei.
0: Hei, Trude.
1: Skal si deg, du var på ballen på sentralbord i dag, Anders.
3: Jeg prøver.
1: Ja, ja, det var ironisk, og så har jeg noen ny onsdag i dag, beklager. Hva du driver med akkurat nå, du da?
3: Jeg står akkurat tatt ut billaderen og laderen på bilen, og så står jeg og funderte på om det var riktig lader.
0: Ja.
1: Oi, er du usikker på om du har riktig billader?
3: Ja, noen har vært å bytte.
1: Oh, uff da. For hva kan skje hvis du setter inn feil?
3: Egentlig ingenting.
1: Å nei. Jeg har ikke så mye erfaring med elbil.
2: Men er du hjemme hos deg selv, eller er det en andre plass enn han har vært og tullet?
3: Nei, akkurat nå så...
2: Du datt bittelitt bort der. Hvor du var, du sa du var?
3: Nei, jeg står nede i kjelleren i garasjeanlegget på der vi er hjemme og der vi bor.
2: Nettopp, ja.
0: Hvilken by er vi i da?
3: Hva sier du?
0: Hvor i Norge bor du?
3: Det er da Fornebu, der det en gang var en hovedflyplass.
0: Fantastisk. Da har du kanskje, for det har jeg venninne som aldri skjønte hvordan de fikk flyttet flyene fra Fornebu til Gardermoen. Og så flyttet de gjennom tunnelene.
3: Et godt spørsmål.
0: Ja.
1: Det er mye en skal lure på.
0: Hvordan fikk de flyene bort til Gardermoen?
3: Helt riktig for med seg.
1: Ja, nei, men Anders, du, det er en mager trøst, men trøst blir det uansett i postkassa. Det kommer et plaster på såret, og du er jo påmeldt i 3 måneder fra du meldte deg på i Trude, så det kan hende, så ringer det opp at.
3: Ja, nei, man blir litt sånn når det er satt ut når man holder på med noe helt annet og ikke helt innskyldig.
1: Ja, det ringer et fremmed nummer og... Men du, for å lagre det da, vet du, så har du et lite forsprang hvis det også ringer det opp at.
3: Yes, nei, den skal jeg ta til etterretning.
1: Ja, gjør det. Du, lykke til med ladekabelen, da. Håper du finner riktig.
3: Jo, takk skal du ha.
1: Ok, ha det bra.
0: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende. Om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
5: Eller landsmøtevennlig.

0: synes å gjøre og trang fødsel, og de hadde jo faktisk en trangfødsel. Ja, ble dannet i 1992, men de fikk jo noe suksess før i 97. Så de drev på i 5 år før det liksom eksploderte da.
1: Skjønner. Men ozonlaget, dere, det har jo heldigvis ikke eksplodert da, men i dag er det den internasjonale ozonlagdagen.
2: Gratulerer!
1: Ja, det er helt sant også. Ingen ironi her. Ozonlaget har sin egen dag, og jeg må innrømme at i 1990, da var jeg ganske opptatt av ozonlaget.
0: Jeg tenkte ikke på annet.
1: Nei, du gjorde ikke
0: det, nei. Jeg tenkte ikke på noe annet. Det var en periode jeg var livredd for ozonlaget. Det var hålet, det. Det var på Dagsrevyen daglig.
1: Ja, det var, jo, det var jo overalt. Det var jo til og med i innbild, men at Donald også var innom ozonlaget. At det var på en måte både i humor og i, ja, i sorgen. Jeg brydde meg veldig om hvordan hårspray jeg hadde. Studio Line selvfølgelig. Men ikke den typen med sånn skadelig spray. Den som var sånn... Fordi den lærte vi jo på skolen, var den farlige.
0: Hva heter den gassen da?
1: Ja, den gassen, den har jeg jo skrevet.
2: Freon?
0: Freon?
1: Ja, freon, og så er det KFK, klorfluorkarbona, som ble brukt i kjøleskap, spraybokser, og så skumplast faktisk, som var det farligere her. Det her laget som beskyttet oss mot skadelig stråling fra verdens rundt, det ble jo tynnere og tynnere på 80- og 90-tallet. Det ble en sånn svart hull der oppe. Jeg vet ikke hvordan du så det før deg, Sven, men jeg så før meg litt sånn type, hvis dere er sånn bomull, trekk ut bomull, og så blir det et hull i bomullen, sånn så jeg før meg, det var hullet. Så jeg var litt sånn engstelig når det var år siden.
0: Nei, det var, for meg så var det litt sånn når du ser, når man skal male Gud i kunsten, så er det ofte sånn lysstråle ned.
1: Ja.
0: Og sånn så jeg for meg at det var et hull i ozonlaget, og så kom det ned en sånn stråling, så hvis du kom under hullet, så ble du bare... Da ble du bare brennet.
2: Grillet,
0: svidd på stedet.
1: Ja. Samtidig som vi gikk og lurte på hvordan de nye datamaskinene våre skulle klare seg i overgangen fra 1999 til 2000, så var ozonhullet over Antarktis så stort som aldri før, og vi visste jo at det var våres feil. Det var disse gassene vi nettopp har snakket om, som vi hadde puttet inn i både kjøleskap og spraybokser og alt slags slag og diverse. Det som er så utrolig bra med ozonlaget, for det her er jo egentlig en sånn lykkelig historie, vi har klart å stoppe problemet. En avtale ble underskrevet i Montreal i 1987, og der ble de farlige gassene forbudt. Utslippskuttene førte til at ozonlaget i dag har stabilisert seg, og det har hentet seg inn i årene etter årtusenskiftet, det skriver Miljødirektoratet, så dette er ikke ironi, dette er helt sant. Om 14 år, rundt år 2040, da er ozonlaget tilbake på normalt nivå for det meste av jorda.
0: Ja.
1: 5 år etter, og i 2045, over Antarktis også, og så fullstendig helbredet ozonlag over hele kloden i løpet av 2060-årene. Så nå nærmer det seg. Og det tar jo så lang tid å reparere det, for de skadelige gassene, de henger dit lenge igjen i atmosfæra, prosessene som bryter ned tar mange år, og så videre, og så videre. Og så er det en ond sirkel over Sydpolen, og det her synes jeg var litt artig. Eller interessant da. For over Antarktis så dannes det hvert år ekstremt kalde skyer om vinteren. Disse skyene setter i gang kjemiske reaksjoner som gjør at klor fra KFK-gassene blir ekstra aggressiv og spiser opp ozon i et voldsomt tempo hvert eneste år. Og denne årlige syklusen gjør da at gjennombrettinga tar lengst tid akkurat over Sydpolen.
2: Gjennombretting?
1: Gjenoppretting.
2: Åja, gjenoppretting.
1: Diksjon, vet du. Ja. Vi skal vel til logopedisk, kanskje, skal vi ikke det. Ozonlaget er altså en positiv historie fra miljøverdenen. Jeg tenkte det er jo viktig å ha med det. Vi må huske på at oppi alt det håpløse vi holder på med, så har vi fått til noen ting. Og så tenkte jeg, hvorfor ikke høre på en fin Halvdan-sang? Apropos ja, folk som er liksom...
0: Ja.
1: Dette er Høre til på jorda, en... passende for alle oss som har vært Black Wolf, for eksempel.

Herregud. Oh my god. Og unnskyld alle sammen, jeg måtte bare se min favorittepisode med Victor og Chris. Den altså så løye. Men velkommen til Flippklipp for godt voksne. Og i denne episoden her må jeg si til alle dere som følger med på YouTube og TikTok at denne episoden, den er laget samarbeid med Landsforeningen på NRK, mitt nye samarbeidsprosjekt. Og jeg har en greie nå som er helt perfekt for dere i Landsforeningen og dere på YouTube. Og det er at jeg har fått et tilbud som er super mega nice. Jeg har fått tilbud om å være med i en reality. Og det er neste sesongen av helt ekstreme Crazy Gjemsel med Victor og Chris på min favorittkanal TV2. Og jeg har fått tilbud om å være deltaker der. Problemet er at det selvfølgelig krasjer med sjakkturneringen i Gausdal, der vår alles store helt Hans Olav Lahlum arrangerer en fantastisk sjakkturnering. Fantastisk hyggelig der, det er så mye gode småkaker og masse god kaffe og så mange hyggelige folk. Men det krasjer med sesonginnspilling av super ekstrem mega crazy Gjemsel med Chris og Victor, som jeg har så lyst til å være med på. Men nå har sjefene mine her i NRK sagt at dere på NRK Landsforeningen der elsker challenges og vanskelige valg. Så jeg tenker bare, dette setter jeg ut til dere. Hva sier dere? Gå inn i appen, stemmer. Skal jeg være med på ny sesong med Super Crazy Mega Gjemsel, eller skal jeg være med på tradisjonell sjakkturnering? Gå inn i appen som heter... Det kan de i studio si hva den heter, for det har jeg glemt, men det ligger en avstemning der nå. Skal Torja være med på sjakkturnering, eller ikke?

0: Det var Eric Clapton det på NRK P1. Må bare minne om at Torje Gilje har lagt ut en avstemming i appen som man ikke husker den heter, folkens.
1: Det går mot tradisjonell sjakkturnering altså på Torje Gilje.
0: Fantastisk. Nei, men det er NRK Radio, den appen heter da. Så det nevnt.
2: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker som du ikke rekker å scrolle. 52.
3: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.
0: Ja, velkommen til Bokklubben 52.
1: Takk for det.
0: Målet her jo å lese 52 bøker i 2026.
1: Ja.
4: Ja.
0: Sak på NRK.no i dag om at bibliotekene i Norge ikke har hatt så mye besøk siden pandemien.
4: Ja.
0: Så det en ørliten lesefeber.
1: Ja.
4: Jeg tenkte faktisk på det da jeg hørte den saken i morges.
0: Du gjorde det, ja?
4: Ja, jeg tenkte kanskje den, Sven.
0: Hvordan hørte du, var det sagt på radio nå?
4: Ja, Nyhetsmorgen hadde det.
0: Oi, da snakker vi.
4: Ja.
0: Hvordan er det med lesegleden i redaksjonen?
1: Kjempebra.
4: Den er jo der. Det er litt opp og ned.
0: Har du blitt ferdig med boka, Elin?
4: Den bitte lille avisen der går.
0: Den bitte lille boka.
4: Nei, jeg har ikke begynt på den, men den tenkte jeg skulle begynne på nå denne uka her.
0: Hva med den ganske lille boka om Russland som du begynte på?
4: Nei, den er jeg i hvert fall ikke ferdig med, for der føler jeg at jeg nesten må ta notater for å lære ting.
0: Ikke sant?
4: Ja.
0: Ikke sant.
4: Jeg bør legge lista litt lavere, tror jeg.
1: Ja, det heftig litteratur når du må notere underveis.
4: Ja.
0: Mm. Ja. Toffin, som går med... Med de lesing?
1: Vet du, jeg ventet på at du skulle spørre.
0: Ja.
1: Jeg las to bøker i helga. Jeg hadde helg helt for meg selv. Jeg bare ladet batteriene på bilen og las og fyret i ovnen. Det var helt nydelig. Jeg las ferdig Reise i måneskinn av Antal Serb, som er en europeisk reiseskildring på starten til 1900-tallet. Foregår en helt annen tid, så klart. Veldig kult å lese om. Reise hit og dit, Frankrike, Italia, ja. Ser på kunst. Det er jo, det her er jo folk som har vokst opp i noe helt annet.
4: Mm.
1: Artig å lese dømmers skildringer til å si samtidig. Og så har jeg lest ferdig boka Effekt og det, Sven, som heter Neither Wolf Nor Dog, som handler om uramerikanernes fortelling, som var det var veldig kult å lese, men jeg må også si at det er jo heftig å lese hvordan et urfolk blir utsatt for så heftige overgrep. Og så sitter jeg her og tenker at det er jo en av germanerne selv som gjorde det samme mot samene.
0: Ja.
1: Så det var en heftig, heftig, men veldig bra skildring.
0: Ja, ja den er helt utrolig. Mm. Og vi har jo fått et veldig bra boktips fra en lytter som har ønsket å være anonym.
1: Okay.
4: Ja, det er lov det da.
0: Det er lov, men jeg ville nesten, altså jeg skulle gjerne gitt en premie eller et eller annet som takk for det. Den 31. august så fikk vi en melding her i Bokklubben 52. Sven, siden du liker bøker om Svalbard, så vil jeg anbefale bøkene Tragedien i Svenskhuset, Alene i Isøde og 40 år alene på Svalbard. Og nå har jeg jo da fått tak i Alene i Isøde, den som er ført i pennene Karton Haaland fra Randaberg.
4: Oi.
0: Det er en helt utrolig bok. Jeg tenkte bare skulle lese første sida, for når du leser første sida, så får du altså så lyst til å lese boka. Tirsdag den 22. juni 1948 sto følgende reportasje i Tromsø-avisen Nordlys. Arktisk Robinsonade på ny utspilt på Svalbard. Røstværing med 2 måneder utstyr levde alene på Dunøya siden i fjor høst. Det er overskriften sin.
4: Ja.
0: På ny synes en arktisk Robinsonade å være utspilt i polartraktene. Og dette tror jeg liksom at du lever som Robinson Crusoe da.
4: Ja, Robinsonade, det var fin. Ja.
0: Denne gang på Vestsvalbard, nærmere bestemt Dunøya i munningen av Hornsund, ifølge meldinger bjørnøyfiskere har brakt med seg hjem, og som Nordlys har fått høre, skal det ombord i en fangstskute som driver sommerfangst være kommet en fangstmann som alene og nesten uten mat har ligget på Dunøya siden i fjor høst. Mannen, som i en medtatt småbåt kom roende utover til skuta, så nærmest ut som en villmann og var i en svært forkommen tilstand da han tatt ombord. Han oppgav å være fra Røst i Lofoten, og det ble en gang i fjor høst satt i land på øya av en skipper fra Tromsø for å overvintre. Med seg fikk han bare utstyr og proviant for et par måneder, og skipperen som gikk nordover landet på småfang skulle komme tilbake med vinterutrustning til ham. Det skjedde i midlertid ikke.
1: Der startet det. Og da er det her boka som er skrivet til han som kommer roanes. Er det sånn å forstå?
0: Ja, det er Roald Kvammes Kvammens ensom overventning på Spitsbergen, så det basert på hans dagbok, men den ført I pennen da av Karton Haaland.
1: Karton Haaland.
0: Fra Randaberg. Så alene I Søde anbefales svært varmt til alle som glad I svalbard litteratur.
4: Som der for eksempel.
0: Som meg for eksempel. Hvis du mer glad I popmusikk, så får du Rakel.

0: Jepp, det sang Rakel.
1: Det er noe med ironi I dag. Jeg så lei av å alltid må ha nede solskjermen når jeg kjører buss I Kristiansand. Skrevet Torfinn.
0: Jeg så lei av alltid ha nede solskjermen når jeg kjører buss I Kristiansand.
2: NRK P1 spiller bare møkkamusikk. Kom det fra anonym.
1: Ja. Flott NRK. Fredag uten landsmøte, det det vi trenger for en god radiohverdag.
2: Ja. Det ironi I dag. Hei dere nydelige... Her jeg litt usikker på om det ironi.
0: Ja.
2: Hei dere nydelige radiostemmer. Endelig landsmøte. Selv om min veskebærer nå tømt, så det fint I sola, og NRK rett I øret. Fra en benk I Kristiansand, hilses det til alle. Det her tror jeg... Jeg tror Per Øyvind har skrivet oironisk her, altså.
1: Jeg tror det uironisk.
2: Ja. Men den kom veldig tidlig I dag, den meldingen her, så kan jeg komme til med fyr han hadde hørt om dagens ironitema.
0: Ja, det vanskelig med ironi. Ironi, og det ironi onsdag hos oss I dag, så vi oppfordrer til å merke alle meldinger med.
1: Med hva du vil at det skal være.
0: Med om det ironi eller ikke.
2: Det var alt for lite fotball-VM I media I sommer, skriver Paul I Indre Billefjord. Den var ironisk.
0: Det var alt for lite VM. Ja, ja, bra.
2: Og så har jeg fått beskjed om at jeg kanskje har utelatt eller ekskludert enkelte, for Hanne for eksempel skriver, hei, ironigenerasjonen like generasjon. Oi, sorry. Der var musikken I gang. Ja, ja, det var noe greit at den sangen begynte nå, da.
0: Straks nyheter.

0: Inga Molles på NRK P1. Klokka 12 og vi skal høre at EU nå ønsker å knytte Europas forsvars- og sikkerhetspolitikk mer sammen, Aksel Segelke.
1: Ja, EU-lederne tar nå til ordet for Europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitiske bånd med blant annet Norge. Det sa Ursula von der Leyen I sin tale om unionens tilstand I dag. Kommissionspresidenten sier at ledere fra EU, sammen med Ukraina, Storbritannia, Norge, Kanada og andre, bør samles for å få samkjøre svaret på økende sikkerhetstrusler. Europakorrespondent Anders Børingbo fulgte talen.
2: Det var en meget sterk von der Leyen vi hørte. Hun beskrev verden rundt Europa som fiendtlig. Det første gang jeg har hørt von der Leyen være så direkte. Og så altså hennes svar på dette nå å bygge en ny konstellasjon, en ny institusjon som heter det europeiske sikkerhetsråd, hvor Kanada, Norge, Ukraina blir invitert inn. Og hun sier at målet blant annet hurtig på kort varsel kunne ta beslutninger og ta stilling til kriser som måtte oppstå. Dette jo meget interessant I forhold til norske forhold, og det blir interessant I dag å høre hva den norske regjering sier til dette. Hvis Norge skal inn I dette sikkerhetsrådet, europeiske sikkerhetsrådet, som en historisk nyvinning her.
1: Kosovos tidligere president Hashim Thaci dømt til 25 års fengsel av krigsforbryterdomstolen I Haag. Tiltalen omfattet blant annet drap, tortur og ulovlig fengsling som ble begått under krigen I Jugoslavia på slutten av 90-tallet. Thaci ledet Kosovos frigjøringshær da de brøt ut av Serbia. I USA vil flere demokrater nå undersøke forholdet mellom president Donald Trump sin sønn Don Jr. Og en russisk oligark. Tidligere denne uken ble det kjent at russeren betalte flere hundre tusen dollar for store deler av bryllupsfesten til presidentens sønn. Reporter Kari Scheie forteller hvem denne oligarken
3: Han en rik forretningsmann, Omar Kremlov. Han også president I det internasjonale bokseforbundet og skal ha tette bånd til den russiske regjeringen. Når det gjelder forholdet hans til Putin, så traff de hverandre I hvert fall I april. Da ser vi bilder av Putin som håndhilser på Kremlov, og han mottar en utmerkelse for vervet sitt I bokseforbundet. Og dette forbundet skal også ha mottatt store sponsorinntekter fra det russiske gasselskapet Gazprom, som har tette bånd til regjeringen.
1: Tre morgenbladeredaktører melder seg ut av redaktørforeningen I protest mot dokumentredaktør Hans Rustad sitt medlemskap. I et åpent brev I journalisten.no skriver de at redaktørforeningen ikke har reagert sterkt nok på det de anser som et overtramp og åpenbare brudd på vanlig redaktøransvar. Og nå fortsetter landsmøtet her I P1. Let me tell you.

0: Oh, det var Little Boat Hang, og godest, ja det var det, Paul Russell, og vi har fått kaffe I koppen her. Og kaffen kjempevond. Uff, oi, oi, oi. Det var feilt med en kopp kaffe nå.
1: Så utrivelig å gjøre sånt da.
2: Merkelig, etter den våteste sommeren noensinne det så lite vann I langvatten at jeg må bære båten. Men pytt jo lite bølger, skriver Eskil.
0: Ja.
2: Om det var ironi, litt usikker, men... Den her, I hvert fall ikke ironi for det. Og det det veldig bra at Roy skriver. Kjører Bergen og hjem til Kristiansand med den nydelige kona mi ved siden av meg. Hun det vakreste som finnes, utvendig og innvendig. 34 år med sann lykke. Men Roy skrev ikke ironi aller første meldingen. Han Roy, han nemlig veldig flink å framsnakke fruen. Og fruen til Roy, du skulle bare visst hvor mange meldinger Roy kjører med som framsnakker det. Det ikke hver dag den blir med, men I dag så synes jeg det var ekstra artig.
1: Ja, veldig hyggelig da.
0: Roy har drømmedammer. Vi vet mye om dere der ute I det store norske sekretariatet.
1: Ja, fordi at dere har fortalt det selv, ja.
0: Ja, folk forteller masse greier.
1: Ja. Bjørn fra Nittedal, han skriver, skal bli brun, ja. Så utrolig bra at ozonlaget I Antarktis svakere enn her lenger nord. Jeg skal uironisk ned dit I november til januar og gå en kort tur på 1200 kilometer inn til Sydpolen.
2: Hei.
1: Så da kommer jeg sikkert hjem brun og bli I begynnelsen av februar.
0: Oi, oi.
1: Hilsen Bjørn fra Nittedal, som var og trente på sne med de to amerikanske damene for et par uker siden. Hvis man også tar den referansen.
0: Ja.
1: Kommer jeg sikkert I melding da.
0: Ja, dette jo dette innendørs skianlegget.
2: Ja.
0: På Gjelleråsen eller hvor den ligger. Ja.
2: Mathea skriver, vi nok familien ironi. Da eldstedatteren begynte på skolen, måtte vi etter hvert ha opplæring for henne om at det ikke var sikkert de andre seksåringene I klassen forsto hennes ironi, eller I klassen hennes forsto ironi og sarkasme. Og for øvrig bruker jeg aldri prikk, prikk, prikk på slutten av en setning. Prikk, prikk, prikk.
1: Åh, de prikkene liker jeg også, altså, merker jeg.
2: Ja. Det ligger mye I dem. Tre prikker.

0: Ingen allsang i studio når vi spilte det totalt talentløse bandet Dixie Chicks. På denne ironi onsdagen. Jeg har så lyst til å se The Chicks at jeg har vært inne og sett på deres turnéliste nå.
1: Ja, ja.
0: Og de skal spille i Detroit og Chicago og Washington DC og Philadelphia og dessverre ikke i Europa. Så hvis vi har noen lytter i USA, så kan du se dette bandet i oktober og november og september.
2: Det var da den musikalske oppfordringen. Nå skal vi mer over det litterære, for det klart for bokkonkurransen Gjett boka. I dag har jeg funnet fram en meget kjent norsk bok. Og noget tungskrivet vil jeg si. Det her vi er nesten så det går slektskrønikene til tolken i Silmarillion en høg gang.
1: Oi, oi, oi.
2: Og Sven, du bør vette hva det her er for noe.
0: Ok.
2: Så brett opp øyrene.
0: Ja, jeg smette litt som jeg bretter opp her.
2: Finn fram en god kopp med noe varm eller kald drikke.
0: Smette litt.
2: Sett dere ned, kanskje pen og papir hvis dere vil notere underveis. Nå skal jeg begynne å lese fra en bok, og du skal gjette hva slags bok det er.
3: Gjett boka.
2: Ved skiftet etter Ivar, unge gjessling på Sundbu i året 1306, kom hans jordegods i sil til datteren Ragnfrid og hennes husbond Lavrans Bjørgulfsønn. De hadde før bodd på hans gård Skog i Follo nær ved Oslo, men nu flyttet de til Gjørungård øverst på Silsvollene. Lavrans var av den slekt som her i landet ble kalt lagmannssønnene. Den kom inn fra Sverige med Hin Laurentius Østgøta-lagmann, som tok Bjelbojarlens søster Jomfru Bengta ut av Vreta kloster og rømte til Norge med henne. Herr Laurentius var hos kong Håkon den gamle og ble meget yndet av ham. Kongen gav ham gården Skog. Men da han hadde vært her i landet i 8 år, døde han av sott, og enken folkungedatteren, som folk i Norge kalte kongsdatter, for hjem og forlikte seg med sine frender. Hun ble siden rikt gift i et annet land. Skjønte du hva for en bok det var jeg las starten på nå? Send oss en melding i NRK radioappen for å delta i konkurransen. Skriv navnet på boka, navnet ditt og eksakt plassering til postkassa di, så kan det hende du vinner.

0: Eller lukkert med CK på NRK P1, hva om det finnes noe mer?
1: Reklame, dere. Det jo ikke noe vi holder på med her I Rikskringkastingen.
0: Jo, så veldig lite, men litt.
1: Jo, for så vidt. Men noen ganger så vil jeg jo si at reklame funker kjempegodt. Andre ganger, ikke I det hele tatt. Akkurat nå det jo veldig mye bråk I sportsverdenen. Jeg vet ikke om dere har fått med dere det. Håpløs reklamekampanje der en skuespiller stiller naken for et sportsmerke.
2: Ja, den der hørte jeg om, ja.
1: Masse herlige svar på hva damer I sport egentlig inkludert fra det norske skilandslaget, fra håndballlandslaget, blant annet. Litt furore der. Men det jo ikke bare I dag at tabba skjer, eller I hvert fall ikke helt man treffer blink. Det har faktisk gått fullstendig galt når Pepsi Cola har prøvd seg bort I Asia. Flere ganger. Ganske uskyldig var det den gangen direkte oversatte «Come alive with the Pepsi generation» under en reklamekampanje I Kina, det vi cirka 50 år tilbake I tid.
0: Ja.
1: De oversatte bokstavelig til kinesisk, og har dere det her, skjønner vi vel at det kanskje ikke var det beste å gjøre. Slagordet endte opp med å bety Pepsi bring forfedrene dine tilbake fra grava.
2: Yes, da snakker vi,
1: ja. Det selvfølgelig forvirring, og det blir drama, særlig I en kultur der respekt for forfedre og de eldre står meget sterkt.
0: Ja.
1: Pepsi bommet også på 1950-tallet, da de skulle oppdatere fargen på brusautomatene I deler av Sørøst-Asia. Endret fargen fra mørkblå til lysblå. Problemet var bare at akkurat I denne spesifikke regionen, så lyseblå en farge som sterkt forbindes med død og sorg. Og Pepsi mestet store markedsandeler til Coca-Cola. Men den verste tabben av alle, den førte faktisk til at 5 mennesker døde.
0: Ja.
1: Vi skal til Filippinene på tidlig 90-tall. Det sikkert flere enn Sven som kanskje har hørt om det her. Coca-Cola dominerte markedet fullstendig, og Pepsi ville ha sin del av kundene. I USA så hadde de stor suksess med at kundene de kjøpte brus, sjekket numret I bruskorka, og så hvis det da matchet med numret på TV-en samme kveld, så vann de $1,000,000. Hvorfor ikke prøve dette I utlandet også, tenkte sjefen I Pepsi. Pepsi number fever. Folk drakk Pepsi til alle måltid, grevde I søpla etter bruskorka som man kastet, og det så ut som Pepsi Cola endelig skulle overtatt trona til Coca-Cola. Så kom vi til 25. mai 1992. Hele landet var klart til trekning, og det la an til skikkelig folkefest. Pepsi hadde planlagt å trekke 2, tallet 2 vinnere, til av denne millionen hver trekning på Filippinene. Det var bare det at en datafeil hadde gjort at vinnernummeret 349 ble trykt på over 800 000 flasker. Altså korka. Så nå skyldte plutselig Pepsi over $32 milliarder. Et krisemøte måtte til midt på natta, og Pepsi-lederen kom med sin geniale løsning. Hver vinner skal få 500 peso, som var cirka 5 amerikanske dollar da.
2: De hadde peso på Filippinene.
1: Tydeligvis. Filippinene de sa, nei, nei takk. Og dagen etter så brøt det ut opptøya. Pepsi-biler ble brent ned, bryggerier ble angrepet, og I alt kaoset som mestet 5 mennesker livet. En anti-Pepsi-protestgruppe ble dannet, kalt Koalisjon 349. Brusfirma ble så hatet at de måtte gi nytt til et basketlag, så de sponset også, fra Pepsi Hot Shots til 7-Up Cola-er. Eller Coles, ja, Coles. Det ble over 20 000 søksmål, men retten slo fast at Pepsi ikke måtte betale vinneren, bare en bot på $6,000 til det offentlige. Og I Filippinene så ble en ny navn på svindelfødt. Du ble ikke bare lura, du ble 349.
2: Og ja,
0: gikk på en 349.
1: Du gikk på en 349, rett og slett. Så det var markedsføring som ikke gikk så veldig bra.

0: sommeren før deg, sang Gunn Kvål.
1: Hysj, høyr! Her høyrer oss en sæl. Nærmere bestemt sælen Hoover. Han altså en sel. Et sjøpattedyr. Han kjent for sin evne til å etterligne folk, og han flyter her i overflata si, i bassenget sitt i New England.
2: Hei, hei, hei, Gerardi!
3: Han må ha vært mye av en menneske.
2: Ja, Gerardi!
1: Han Hoover, han ble redda som en liten foreldreløs kvølp, kan han kanskje si, og utviklet etter hvert sin helt egen versjon til New England-tonefallet.
2: Hei, hei, Gerardi! Hei,
1: Gerardi! Nå altså folk som imiterer en sæl som imiterer folk. Det var høyr, tut og kjøyr. Wow.

0: med Chariot. Det var Gavin DeGraw på NRK P1. Nå det klart for det vi kaller for spørsmålsklubben.
1: Ja, den begynner å ta form.
0: Veldig.
1: Men det dukker jo opp andre ting, som for eksempel den her som oss ikke rakk I går.
2: Hei, jeg vet ikke om det her jeg skulle ringe og legge igjen noe beskjed, men dere prater I dag om det her med hvite løgner og sånn, og jeg har en som jeg veldig fornøyd med, som jeg belager selv. Og når jeg ute og går I skauen med unger, og de ikke tror på at det bor nisse I skauen, så sier jeg at ser dere alle de her soppene på trærne? Det egentlig så det øra. Så fuglene som flakser rundt, de ser det og hører alt dere gjør, og så visker de det inn I ørene, Og så går nissen rundt etterpå, for han klarer jo ikke å være over alt hele tiden. Og så hører han på, inni ørene, på hva dere har sagt og gjort. Og hvis dere ikke nå tror meg, så bare se. Her henger skjegg på trærne, som nissen har mest av. Så, skogsnissen, han her, han finnes. Ha det!
3: Wow, den var veldig fin, synes jeg.
1: Ja, det Laila har funnet seg en egen ja. Liten kvitløgn der.
3: Ja, sånn ordentlig historie, som, ja, det der kunne jeg trodd på også.
1: Ja, hvis de har fått servert den, og liten, det var mange fascinerende bevis.
3: Og limpinnene, vet du, jeg gikk jo på hver eneste.
1: Ja, ja. Og så har vi fått en bokklubben-relatert melding, Sven, fra Paul.
4: Nei, god morgen, landsmøte. Han Paul som ringer fra Indre Billefjord. Jeg satt her I går kveld, og så tenkte jeg på den her leseklubben 52 som dere har. Jeg husker en av de største opplevelsene mine her I livet, det var, jeg vet ikke hvor gammel jeg kunne vært, 7-8 år. Og så kjørte vi gjennom sentrum I Hammerfest, og plutselig så jeg at skiltene, de lysskiltene over butikkene, det var bokstaver der, de betydde noe, det var ikke bare print. Det var altså en fantastisk opplevelse, det å knekke lesekoden rett og slett. Jeg begynte å gå på biblioteket alene, og min store sorg det var at vi fikk bare låne 3 bøker om gangen, vi barn. Og så, tenk, jeg husker lånekortnummeret mitt fra den gangen da. B306 på Hammerfest Folkebibliotek. Det var, ja, nei, lesing, dere. Det gull. Skipp og høy, hei da, så høres vi.
0: Wow!
1: Skipp og høy på.
0: Du, jeg ble kontaktet av en fyr på gata,
1: ja.
0: Som kom bort og sa at det du som så glad I bøker.
1: Ja.
0: Og så hadde han en lang utgreiing som ikke jeg kan gjengi I sin helhet men om at han mente at verdens beste oppfinnelse måtte jo selvfølgelig være boka for det ikke helt utrolig at du har bare noen bittesmå tegn og så skriver du på et ark og så kan du dele det ut til millioner mennesker og så lager man egentlig en film inne I hodet med en historie som bare en oppspinn som du har funnet på selv
1: ja.
0: Ikke det helt rått?
3: Jo.
1: De var jo livredde for det der når boktrykkerkunsten kom
0: ja, det var jo en sånn idiot på NRK lagde sånn avlogget program. Ikke les bøker! Den teknologien jeg redd for!
1: I replikktelefonen så det også noen som rett og slett har startet sin egen hverdagklubb. Hør her.
5: Ja. God dag, landsmøte. Det Jørn. Da versker ikke som at det blir noen ny runde med hverdagklubben eller streak, men jeg tenkte jo I mitt lille sinn at jeg kan jo vel starte opp hverdagklubben selv, da.
0: Okay.
5: Så jeg har nå I hvert fall sikker at det jeg som går av med seieren, I hvert fall. Nei, jeg har jo en jobb der jeg, for å romantisere det litt, så går jobben min ut på å kjøre bil og høre på radio. Men det jo så mye bra som går på radio, så det jo litt vanskelig å sånn prioritere, skal jeg høre på P3, skal jeg høre på MP3, skal jeg høre på P1, skal jeg høre på P4. Og da har tankene mine gått litt sånn, hvordan I all verden skal man prioritere hva man skal gjøre I livet når timene ikke strekker til?
1: Ja.
5: Fordi jeg kan jo ikke ha det sånn at jeg går og hører på alle radioprogrammene I podcastformat I etterkant. Hvordan I all verden skal man få timene til å strekke til? Man har jo ikke 48 timer I døgnet, selv om man gjerne skulle ønske det. Nei, men det var I hvert fall min dag 2 av Jørn sin hverdagsklubb. Da blir det radio godt, da vi ser den I dag, ja. Vi snakkes da I morgen, vi må høre fra meg.
0: Hei da!
3: Du så fantastisk da.
0: Jeg blir glad av Jørn.
3: Ja, han har startet egen klubb, han holder tellinga selv. Ja. Vi trenger egentlig ikke å gjøre så mye, vi kan bare følge med på mora, vi.
0: Ja. Og for å svare på spørsmålet til Jørn, han lurer på hva skal han gjøre for å få denne radiotidsklemmen til å gå opp. Ja, ja. Og jeg vet jo at det veldig mange podcastlyttere som hører på i dobbelt hastighet. Så det kan du begynne å gjøre. Du kan teste det da. Du kan begynne å sprute gjerne i hodet, men du kan jo prøve å høre noen podcast i dobbelt hastighet, for da får du,
3: da får du
0: unna mer.
3: Ja, for alt som ikke er direkte kan man vel justere hastigheten på, i hvert fall i NRK radioappen. Ja. Altså det er veldig mange radioprogram som, eller ikke veldig mange, men det er vel noen radioprogram som fortsatt finnes uten musikk. Da kan du jo spare inn litt tid også.
0: Det går an. Mm. Og så går det jo an, altså sånn som du gjør da, du ringer jo inn, så nå vet jo du hva som kommer her. Så når du hører det selv, så kan du spole forbi. Så vil du spare litt tid på det i en møte du da har begynt å jobbe her i landsmøtet.
6: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det er 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleiet og tenke at du burde vært mer på Søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: forferdelig sang da. Lars Bremnes.
1: Hvorfor er min ironi så mye bedre enn de andre siden? Skal ha en fin dag fra Grete. Dere har levert på ironitemaet mitt i dag, kjære delegater.
2: Voldsomt.
0: Rekker vi en quiz?
1: Ja, absolutt. Ja.
0: Hvem er programleder i NRK-podcasten Kongerekka?
1: Are Sende Osen.
0: Det er riktig, det er riktig. Wow, wow, wow. Og da har vi kommet til det som kalles eventuelt eventuelt punkt her i landsmøtet. Da ja, det er nesten alt lov.
2: Ja, det kom en e-post her fra Terje, som skriver, «Mett i kampen», dette er ikke ironi, tror jeg, dette tilhører bøker. «Mett i kampen med å få en nyfødt kalv til å motvillig drikke råmjølk, så hørte jeg om han som var på Svalbard. Siden det noen av dere som glad i imponerende historier fra virkeligheten, så må jeg få lov å anbefale «Manns mot». Boka om Ernest Shackletons legendariske ferd med Endurance. Har du vært borte den her?
0: Oi, oi, oi, oi, oi. Ja. Jeg har hørt om historien, ikke lest eller hørt om boka.
2: Nei, utspiller seg i skyggen av det intense polkappløpet, der målet var å krysse Antarktis etter at selve Sørpolen allerede var erobret. Da skipet frøs fast og knustes av pakkisen, så startet et ufattelig 20 måneder langt mareritt i ødemarka. Og så videre, og så videre. Gjennom umenneskelig mot og legendarisk lederskap klarer Shackleton mot alle odds å holde mannskap i livet gjennom nesten 2 år i isøde. Om en vil høre om prøvelser en ikke skulle tro at mennesket kunne gå gjennom, må denne boka leses. Hilsen Terje.
1: Det var en bok som sier oss noe om hvorfor damer lever lenger enn menn. Ja. Alle den bøken der er veldig, det er aldri noen damer som er med på seg grann der. Skal du være med til Sydpolen? Nei, jeg skal ikke være med til Sydpolen på den teite ekspedisjonen din.
2: Kommer etter når alt det på en måte.
1: Jeg simpelthen bare elsker at folk ikke bruker blinklys i rundkjøringen. Jeg sitter og gjetter på hva det skal gjøre dagen for meg, altså for anonym. Ja, elsker.
0: Jeg gleder meg til morgenkarsken, skriver Maria.
2: Oh, det,
1: ja, det er vel saker. Bengt Rolog skriver, snakkes generelt absolutt alt for lite om været. Værlig hilsen, Bengt Rolog.
0: Ja.
2: Bengt Rolog.
1: Oh. Jeg tror han heter Bengt, men at han på en måte er litt meteorolog.
2: Ja,
1: han
2: har bare satt litt langt inn i dag.
0: Ja, han er Bengtrolog.
2: Bengtrolog.
0: Kan jeg ta et dikt?
2: Ja, ja. Veldig gjerne.
0: Vi får jo veldig ofte dikt fra spolen. Mye av tiden hennes den tok, der hun satt og leste i ei bok. Men nå er hun i full sving og gjør også andre ting. For på lydbøker hun hører med plugger i begge ører.
1: Wow. Ja, der var han. Takk, takk for den.
0: Spolens, det er ikke ironisk heller.
1: Espen skriver, i dag var det jammen deilig at jeg fikk lov av sjefen å jobbe litt utover kvelden for å ta unna en bitteliten bunke med gøyalt papirarbeid. Da slipper jeg å kaste bort de flekstimene jeg hadde planlagt å ta i dag for å gå ut i marka og steke i den jævla høstsola her på Østlandet. Vel, for gå og hente meg en kopp nydelig kaffe fra vår alles kjære kaffemaskin, som alle er så glad i og som det aldri er noe trøbbel med. Kjempevennlig hilsen fra en smørbli Espen.
2: Kjempevennlig hilsen!
1: Jeg elsker dagens meldinger, altså.
2: Det er så fint når du bare hører i løpet av teksten, så går du over i sinne.
1: Yep.
2: Ja.
0: Vi har jo en avstemning om ironi i dag.
1: Ja, det har oss. Er du noe særlig ironisk av det, jeg spurte det.
0: Ja. Hva har folk
2: forsamlinger?
0: Ja, forsamlinger svart.
1: Du har 28% som skriver ja, jeg bruker ironi aktivt. Og så har du 28% som skriver det blir mindre og mindre ironi, merker.
2: Oi, hvorfor det?
1: Og så har vi 28% som skriver nei, jeg er aldri ironisk. %7 sier ja, jeg var vel litt ironisk før. Og 9% niks, jeg går for oppriktighet. Det er mye ironi der ute, altså. Det er vel, betyr vel at dere har humor, det da.

0: Up Where We Belong sang Joe Cocker og
1: Quiz.
2: Oi!
0: Are Sendosen! Det var Jennifer Warnes.
2: Ja. Og filmen het?
0: En offiser og en...
2: Ja, gentleman.
0: Har du sett den, Mathias Nyland?
3: Ja.
0: Ja, likte du han? Terningkast?
3: Jeg var ironisk.
0: Fantastisk. Vigdis Lukasen har sendt oss melding. De som kjører rundkjøring uten å blinke er sannsynligvis fri for blinklysolje.
4: Grete skrev, angre på at jeg tok et par uker jaktferie da jeg måtte sitte inn i dag i regnværet, sy på dorken og høre på det trasige landsmøtet på NRK.
0: Er du en del av ironigenerasjonen, Mathias Nyland?
3: Nei.
4: Ja.
2: Du får både litt sånn intervjuteknikksproblemer her og...
0: Gleder du deg til dagens sending?
3: Nei.
4: Det her altså. Lenge lever musikkformateringen i allmennkringkastingen, så slipper vi sjokket og ubehaget med å oppdage noe annet enn akseptert slagermusikk, skriver Hans Christian nå.
2: Toppstemning.
4: Yes. Ja, det er jo å sende det videre.
0: Ja. Ja, da ønsker vi deg en forferdelig sending, Mathias.
4: Takk for den.

0: bra lyd, eller?
1: Stadig sjokkert over hvor refreshen låter Yes, du fikk Owner of a Lonely Heart.
2: Dette NRK PM.
1: Stand-up-komikeren Kevin Kildahl. Han har hatt mange rare prosjekter opp igjennom. Han har drevet pub med vekslende hell, han har kjøpt et konkursbo og gått gjennom rondene utrent med 35 kilo på ryggen, for å nevne noe. Men i år har han hatt et helt annet prosjekt, for i sommer så reiste Kevin til Ukraina, og snart han på vei tilbake til det krigsherjede landet. Møt Kevin og graffitikunstneren Halvor, som inspirerte Kevin til å dra hos meg i dag, blant mye annet. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken passert til 13, og vi skal alle først høre at EU vil ta grep for å få bukt med sosiale medier for barn, Aksel Sengelke.
3: Ja, EU-sjefen vil ha 13 års aldersgrense på sosiale medier for alle medlemsland. De vil også begrense tilgangen for barn under 15 år, det sa EU-sjefen Ursula von der Leyen i sin tale til unionen i dag. Barne- og familieminister Lene Vågslid her hjemme sier det viktig at Europa står sammen mot tech-gigantene.
4: Nå kan vi få kraftig regulering av tech-gigantene, og det at EU nå så tydelige på det, vi jo betyr mye for Norge.
5: Hvordan da?
4: Norge et lite land. Det at vi kan stå sammen i hele Europa mot verdens rikeste tech-selskaper med regulering for å trygge barn i det digitale, det vil bety enormt mye.
3: Reporter Trond Lydersen. EU-kommisjonens leder foreslo også et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitisk samarbeid med blant annet Norge i talen sin i dag. Norges utenriksminister Espen Barth Eide sier det bra at EU styrker samarbeidet om europeisk sikkerhet. Mannen som dømt til forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen i Orkland i Trøndelag i fjor anker dommen. Drapet skjedde i desember, og Jørn Andersen ble dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 14 år. Han anker nå straffeutmålingen. Årets Raftopris går til en gruppe som jobber for vern og miljø langs en viktig elv i Colombia. Gruppen får prisen for sitt arbeid mot ulovlig gruvedrift og for urfolksrettigheter. Leder for priskomiteen i Raftostiftelsen, Elena Troschenko, forteller hvorfor det viktig at denne gruppen får årets pris.
6: Colombia et av de landene i verden med høyst antall drepte menneskerettighetsforkjempere, og det også det dødeligste landet i verden for miljøaktivister. Så årets Raftopris løfter fram det viktige arbeidet de gjør for å sikre menneskerettigheter gjennom å beskytte miljøet i veldig utsatt kontekst.
3: Nå blir det dagens her i P1, og dere starter i Ukraina, Mathias.
1: Ja, vi gjør det. Jeg får med komiker Kevin Kildahl, som med meg etter musikk fra Gabrielle, men i dag skal vi altså snakke om noe helt annet enn stand-up. Først altså Gabrielle på NRK P1. Dette Ring meg.

0: Gabrielles store gjennombrudshit fikk starte ballet her hos meg denne onsdagen. Du fikk Ring meg her I dagens på NRK P1. Hva får en komiker som ellers bruker tida si på å få folk til å le, til å reise til Ukraina for å hjelpe landet I kampen mot Russland? De fleste av oss følger jo med på det som skjer og synes det forferdelig, men det jo ikke alle som setter seg I en bil og kjører mot landet som rammet av krig, da. Men det har altså du nylig gjort. Komiker Kevin Kildahl. Hei Kevin.
1: Hei Sam.
0: Du stand-up-komiker og har stått på scener landet rundt, men du har gjort mye forskjellig opp igjennom og har sagt at du cirka en gang I året får voldsom selvtillit rundt en ny idé som utvikler seg til å bli et hårete lite livsprosjekt. Hva har det ført til opp igjennom?
1: Nei, det har jo ført til både hyggelige og ganske jævlige ting. Det har tidligere vært å kjøpe pub, det har vært å lære seg å spille gitar uten å kjøpe gitar. Og
0: okay.
1: Altså, så det hvert år kommer det et eller annet, og I år så ble det her.
0: Ja, altså du har drevet pub og startet mikrobryggeri og mye annet, men for en stund siden så kom du altså over noe som satte deg på et helt annet spor. Hva var det som skjedde?
1: Nei, altså det begynte jo med at jeg snublet over noen poster av Halvor Harsheim, som har gjort akkurat det jeg har gjort nå I sommer. Ja. Det var bare sykt inspirerende å lese om hans opplevelse der, og hvordan han har gått frem, og da tenkte jeg at det her jo en av de tingene jeg kan bruke min plattform til. For jeg har savnet et eller annet å bruke stemmen min, eller det lille nedslagsfeltet jeg har. Jeg har lyst til å bruke det til noe positivt, og ikke bare selge dasspapir og sminke, men faktisk gjøre noe ekte.
0: Ikke sant? For det Halvor hadde gjort før deg var å reise til Ukraina, og donere bil og utstyr, og YouTuber og graffitiartist Halvor Harsheim, du også med oss. Velkommen, Halvor.
2: Ja, ja, hei.
0: Du kanskje heller ikke typen man umiddelbart tenker at setter seg I bilen og drar til Ukraina, men det har altså du også gjort.
2: Ja, det fikk muligheten til det I vinter, og da var jo det egentlig veldig enkelt for meg å si ja til.
0: Dette prosjektet her, som dere begge har vært med på, hva går det ut på? Kan du bare si det litt kort, Halvor?
2: Ja, nei, det jo forskjellige organisasjoner I Norge og I hele Europa egentlig, som jobber med å få skaffet inn penger til biler, eller bare få donert biler, kraftige biler, som de da får frivillige, sånn som for eksempel meg og Kevin, til å kjøre til fronten I Ukraina og levere til militæret der.
0: Man samler inn penger, kjøper bil, fyller den med utstyr, kjører den til Ukraina, donerer den til soldater ved frontlinjen, rett og slett. Det organisasjonen Slava Ukraini I Norge dere har gjort det sammen med.
2: Riktig.
0: Hva det som fikk deg til å engasjere deg, Halvor?
2: Egentlig så har jeg hatt engasjement rundt Russlands krig mot Ukraina, egentlig helt siden Krym I 2014, men særlig etter eller opptakten til fullskala invasjonen I 2022, så skjønte jeg at det her så alvorlig at vi må holde trykket oppe med synlighet rundt det her da.
0: Ja. Kevin, du sa jo at du hadde behov for å fylle tida med noe litt meningsfylt. Var det sånn for deg, Halvor?
2: Ja, absolutt. Men for min del så tror jeg det handler litt om at jeg føler det egentlig som en plikt. Jeg har en plattform hvor det mye folk som følger med, har en slags stemme der ute, og selv om jeg tror, sikkert litt sånn som med Kevin nå, så forbinder nok mange det som mye tull og tøys og artig påfunn og sånn. Ja. Men kanskje desto viktigere da, det rett å bruke, og vise at dette så viktig at også vi nødt til å være tydeligere da.
0: Ja. Og du lot deg inspirere av Halvor, Kevin, og ender opp med å gjøre det samme I en bil full av stash. 31. juli I sommer starter turen din mot Ukraina. Hva slags følelser hadde du I kroppen da?
1: Nei, det var jo selvfølgelig vild spenning. Jeg for nedover med veldig lite forventninger til meg selv, og jeg kom hjem med passe påskrevet I veldig mange himmelretninger, egentlig, fordi at jeg lærte veldig mye om hvordan jeg skulle ut sammen der nede.
0: Men altså, veldig kort, altså, dere drar ikke alene ned, dere drar med en gjeng som har gjort det før, eller?
2: Ja.
1: Det er virkelig nøkkelen, fordi at jeg har blåøyde med, trodde jo det var bare å samle inn penger, kjøpe en bil, og så kjøre til Ukraina, og så gi nøklen til en fyr I kamo, men det masse papirarbeid, det er toll, det omregistreringer, det voksen papirarbeid som slaver Ukraina I Norge gjør, og det liksom det usynlige arbeidet som det viktigste, fordi at de legger til rette for at vi som har lite ekstra tid og har motivasjon og energien til at vi kan kjøre de bilene nedover, og så kan, ja, i mitt tilfelle, jeg vet hva som mine talenter, og det å kjøre den bilen, ikke papirarbeidet.
0: Ikke sant?
2: Ja, det brutalt, altså. Det papirarbeidet på grensa der. Det mange timer hvor du sitter, altså det sånn, det som en sånn farsekomedie omtrent, på grensa
0: der. For å komme seg over til Ukraina.
2: Ja, med papir, ja, eller ja. Å komme seg inn i Ukraina i seg selv, det ikke så vanskelig, Nei. Men du skal jo ha den bilen, ja. Og okay. registreres inn i Ukraina. Ja. Det... Okay. Det en jobb som skjer bak kulissene.
0: Ja. Altså Kevin og Halvor, dere har altså begge vært i Ukraina i år og donert biler og utstyr til soldater. Jeg vil høre mye mer om hva som møtte dere der og hva dere sitter igjen med nå. Vi skal spille litt musikk først. Nå gir vi ordet til Somber. Her Back to Friends.

0: turen din I sommer mot Ukraina. Du snakket litt om følelsene dine, men altså, var du redd?
1: Det var jeg. Det var et tidspunkt der jeg følte på den redselen. En ting jo å ligge i bomberom under flyalarmen, det er jo ikke vi nordmenn vant til. Mm. Men det synes jeg var veldig absurd å ligge nede i det bomberommet og se på de som gjør det her hver dag, og har gjort det hver dag i 5 år. Altså de som har full ansiennitet i å være i et bomberom. Det en av de forskjellene på oss som lever I fred og ikke har peiling hva krig egentlig så man får liksom veldig trødd I trynet de forskjellene.
0: Ja, for snakker du om når du har kommet inn I landet og at du faktisk havnet I bomberom, for jeg skulle jo til å spørre deg, hva slags situasjoner det dere havnet I når dere var der? Det høres ut som man blir eksponert for krigens gang ganske umiddelbart, Halvor, jeg vet ikke.
2: Ja, det sånn litt rart, fordi man kommer jo inn vest I Ukraina, og der det egentlig ikke så mye tegn til at det et land I krig. Så nei. De første dagene, I hvert fall for min del når vi kjører gjennom Ukraina, så ser jeg egentlig ganske lite til det. Mm. Og så jo lenger øst man kommer, så begynner du å se at det mye militær aktivitet og mye kjøretøy på veiene og slike ting da.
0: Altså for de som nettopp skrudde på, så har begge dere to gjennom organisasjonen Slava Ukraini I løpet av året vært med å samle inn penger til å kjøpe en bil. Dere har fylt den med utstyr og kjørt den til Ukraina og donert den til soldater ved frontlinjen. Dere kjører jo inn I landet fra vest, og så kommer dere inn, Kevin, og jeg skjønner at dere på et tidspunkt liksom rett og slett kjøre under netting som beskytter dere mot droneangrep på vei mot områder ikke langt unna fronten?
1: Nei, altså, jeg har forstått det sånn at det ikke bestandig de her turene går så nært fronten som det vi var. Vi var I Mykolaiv, og vi var I Zaporizjzja og Dnipro. Og det klart, en del av de veistokkene der, så ligger du under dronenetting. Og det var jo en spesiell følelse, for du blir så veldig våken for hva som faren. Når du under dronenettingen. Så jeg følte jo mer på frykt under den nettingen enn når vi ikke var dekt. Så jeg vet ikke om du har den samme opplevelsen, Halvor, men jeg vil jo si at det farligste jeg opplevde I hele Ukraina var egentlig trafikken, bare hvordan det foregår på hovedveien der.
2: Ja, nei, det gikk ganske for seg. Vi kjørte jo midt på vinteren, så vi havna jo på en sånn glatt føre som var, da var det jo, det var jo busser som lå på huet og biler som var krasjet overalt der, og det jo veldig sånn, det blir jo sånn absurd nesten at du et land I krig, og så du mer redd for
0: men dere møter disse soldatene som dere donerer disse bilene til? Mm. Hva slags relasjon får dere til dem?
2: Det liksom når man møter soldatene, så det nesten som en slags sånn det nesten som at det en slags gjensynsglede. Mm. Fordi man har snakket sammen I forkant på, og planlagt og hvor man skal møtes og gjort avtalene og, og man har liksom blitt litt kjent. Ja. Så når man først møtes, så det klemmer, og det kan være grining, og man ler, og man står egentlig og prater sammen og blir litt venner. Da. Mm.
0: Og det jo gutter på deres alder, på en måte, som
2: er veldig absurd.
1: Yngre og eldre, og det vi møter jo en enorm takknemlighet for at vi gidder å gjøre det her. Mm. Og den har jo jeg følt å være litt sånn ufortjent, for vi har jo bare kjørt bil. Så det føles veldig rart å være der, og stå og ta en soldat I hendene som I mine øyne helten her. For de kjemper en kamp som jeg mener Europa sin også, ikke bare Ukraina sin. Så jeg synes det absurd å stå og ta imot takk for at vi har bare levert en sliten hajes som aldri hadde bestått EU-kontroll I Norge. Mm. Men den redder liv der, liksom.
2: Det er som Kevin sier, altså jeg tror det de mest takknemlig for at de ikke føler seg glemt. For det jeg tror ukrainerne veldig redde for, det at mediene, at folk rundt I Europa blir krigstrette og etter hvert glemmer litt hva som foregår der. Mm. Så jeg tror bare det at de ser at, det at deres kamp da, for overlevelse fortsatt får oppmerksomhet. Jeg tror det det som betyr kanskje mest.
0: Men, altså, I sommer så var jo også tidligere nestleder I Høyre, Tina Bru I Ukraina. Hun nå styreleder I det som heter Fritt Ukraina, og hun beskrev turen som livsendrende. Mm. Var det sånn for deg også, Kevin?
1: Ja, det det ingen tvil om. Ja. Og det jo litt det jeg reflekterer rundt I ettertid. Hva var det jeg la igjen der? For jeg merket forskjell på meg selv. Fra før og etter. Jeg var der borte. Og det ikke jeg som prøver å male et bilde om at det er been through the ringer.

0: Det, ikke, det, det går bra liksom, men jeg tror at jeg hadde veldig godt av å få det perspektivet som jeg fikk der, der nede.
1: Halvor, du har jo fortsatt kontakt med, med han soldaten som, som du donerte bilen til. Hvordan det å sitte her i Norge nå og trygge lille Norge alt jeg på å se og følge med på det som skjer etter den turen du var på?
2: Nei, det veldig spesielt og ja, jeg merker jo at jeg jo veldig engstelig. Han har postet ting som, som gjør meg veldig redd da, for han. Og så vil jeg også bare skyte inn at den opplevelsen, eller den erfaringen da, som Kevin og jeg har hatt, det ikke noe som på en måte er forbeholdt få mennesker. Alle som har muligheten til å kanskje kjøre en bil eller bidra med, med en bil. Kanskje man har en bil stående som ikke i bruk, som man kan donere. Mm. Så det mange muligheter til det. Det masse norske organisasjoner, som for eksempel Slava Ukraini Norge, som kan på en veldig, veldig ryddig måte ta imot donasjoner, ta imot biler, og ikke minst ta imot folk som kan kjøre biler. Da.
1: Mm. Kevin, du ble inspirert av Halvor, og du skal ned igjen du, om noen uker.
0: Ja. Det var det, den tanken jeg hadde med meg når jeg kom hjem, var bare at jeg må tilbake. Mm. Og, så jeg satt opp den spleisen rimelig umiddelbart etter jeg kom hjem igjen. Mm. Og har samlet inn en del penger via den, og så samlet jeg inn penger via show som jeg sette opp. Ja. Og,
1: for du holder fortsatt på med stand-up. Hvordan er det å drive med stand-up mellom slaget? Liksom, du i krigen, og så hjem, og så...
0: Ja, det, det absurd. Og det, det jo bare et bevis på at alle kan gjøre det her. Fordi at liksom, jeg har ingen forhåndskvalifikasjoner. Jeg har litt tilgang på min egen kalender, og, og da... Har du lappen og kalender, så har du det du trenger.
1: Vi, altså, vi rekker ikke mer med dere to i dag hos meg. Veldig fint å ha dere med, Halvor Harsem og Kevin Kildal. Dere har begge altså drevet på og samlet inn penger og kjørt dem til Ukraina for å donere det til soldater som i fronten. Veldig fint å høre dere fortelle litt om hva dere har tenkt rundt disse prosjektene underveis. Takk for at dere var med.
2: Takk.

0: En podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnquist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Casa Ray og D-Block Europe ga oss den partylåta der. Du fikk Prada på NRK P1, og før det hørte du Camilla North og Som du Dette er dagen, klokken nærmer seg halv to. Vi skal til Oslo en kjapp tur og til Munch-museet her nå, som åpnet for 5 år siden, og huset er jo enormt, og altså stort, og huser enormt mange flotte malerier fra vår aller mest kjente kunstner. Hvordan folk synes bygget ser ut jo en annen sak. Noen liker bygget, andre litt mer skeptiske for å si det sånn. Det har jo vært litt debatt rundt dette museet i Bjørvika, men bare 5 år etter åpningen må det nå gjøre store reparasjoner på bygget, skriver Klassekampen.
1: Det oppdaget to store feil, og den ene det at det brukt feil kjølerør. De blir skiftet ut nå i haust, fra 1. til 13. etasje, med rør som funker. Og så skal det ha blitt funnet lekkasje i taket på museet, og det kommunale Oslobygg sier til Klassekampen at det funnet våt eller fuktig isolasjon under en tredel av taket som 3000 kvadratmeter.
0: Ja, det forteller reporter Helga Thunheim. Bytting av kjølerørene er anslått til å koste 10 millioner kroner. Vår reporter forteller hvorfor klimaanlegget ble et problem i det hele tatt.
1: Museet der var egentlig dimensjonert for 500 000 besøkende, men allerede det første året så fikk museet besøk av 1,7 millioner mennesker. Og dette sprengte kapasiteten til klimaanlegget, og det var da dette systemet ble utbedret at de oppdagde at det var brukt feil type rør.
0: Ja, museet har i hvert fall blitt en publikumssuksess, virker det som, men som du hører har det konsekvenser. Hva denne taklekkasjen vil koste ikke klart enda, men det kan bli ordentlig dyrt, sier eksperter til avisen Klassekampen som skriver om saken. Det heller ikke helt klart hvem som må ta sluttregningen til slutt. Vi får se hva slags vær Oslofolket og resten av landet får etter musikk fra Sofia. Jeg står klar med dagens værmelding etter at vi har hørt Melodies i NRK P1.

0: nå på NRK P1.
1: Det er akkurat det der, vet du. Hyggelig at du hører på. I dag skriver meteorologene på Yr at lavtrykksaktivitet og regn blir stikkordene fremover. Det høres så høstlig ut, og så blir det store kontraster mellom øst og vest. Det pleier det jo også å være om høsten. Vestlandet må som vanlig ta støyten med 100-200 mm nedbør, mens Østlandet kommer unna med 5-15 mm. I nord litt våtere med 20-50 mm. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen, og lavtrykket som ga mye regn sør i landet har i dag kommet nordover til Nord- og Midt-Norge. I Finnmark og Troms er det skyet vær, og det regner mange steder, særlig i indre strøk. I ytre strøk øst i Finnmark drøyer det nok til kvelden før det kommer litt regn. På Spitsbergen er det også regn i dag. Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal kan vente seg skyer og regnbyger resten av dagen. Sør for Trondheimsfjorden avtar bygene i kveld. Vestlandet sør for Stad har også stort sett skyet vær og enkelte regnbyger, men det kan også være litt sol, særlig på kysten av Rogaland. Sørlandet har en fin dag med oppholdsvær og sol mye av tiden, men mer skyer lenger vest. Og på Sørlandet kan det bli enkelte ettermiddagsbyger nord for cirka Oslo, men ellers blir det perioder med sol. Temperaturene kommer opp i 18-20 grader fra den østlige delen av Sørlandet opp til Oslofjordområdet, så der holder jo temperaturene seg fortsatt høye, altså. Og det meste av landet har ganske rolig vind i dag, hvis vi skal innom det, med frisk bris eller mindre, men det blir liten kuling fra nordvest på kysten av Rogaland og vest i Agder, i tillegg til på kysten av Nordland. Og i Finnmark er vinden fra sørøst med liten kuling utsatte steder. Det var dagens vær. Og så synes jeg alltid det litt morsomt når jeg må spille Rolfas uvær etter værmeldingen. I dag skjedde det igjen, gitt. Her Rolfa på NRK P1. Du sto

0: Rolf på NRK P1, du fikk uvær når klokken har passert 13:50. Dette dagen, så nå skal vi utenriks, for I dag har EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen holdt sin årlige tale om unionens tilstand. Da snakket hun blant annet om klima, om kunstig intelligens og felles aldersgrense på sosiale medier, men hun foreslår også store endringer I Europas sikkerhetsordninger. Hør her.
1: For a long time, we have discussed that a leaders format focused on the security of our continent with partners like Canada, Ukraine, the UK, Norway and others involved. This is even more urgent now, given the nature and scale of the risks at play. And this is why we will set out our ideas to make a European Security Council a reality. The urgency is clear.
0: Der hørte vi Ursula von der Leyen si hun ønsket seg et nytt europeisk sikkerhetsråd, og du hørte hun blant annet nevne Norge også som et land vi kan se for oss være en del av det. Hun fortsatte med å si at det haster. Og korrespondent Anders Børingbo, du der det skjer I EU-parlamentet I Strasbourg og fulgte talen I formiddag. Hvorfor mener EU-sjefen at dette trengs for å styrke sikkerheten I Europa?
2: Ja, det var en steintøff Ursula von der Leyen vi egentlig fikk oppleve, og før dette klippet du sendte nå, så sa hun jo at EU lever med en fiendtlig verden rundt seg, og da gjør man et grep her nå, laget europeisk sikkerhetsråd. Hun nevnte jo da Norge og Kanada at de skal være med, og formålet på en måte å kunne raskere og bedre møte de sikkerhetsutfordringene som kommer, og under så ligger det jo at man har en Trump I USA man ikke kan stole på, og et aggressivt Russland på den andre siden.
0: Nå utdypet vel ikke von der Leyen hva land som Norges oppgaver skal kunne være I et slikt råd, men har du rukket å få med deg noen reaksjoner fra Norge på det her?
2: Ja, altså Espen Barth Eide, utenriksministeren, har sagt seg positiv utgangspunktet til det som skjer, og så vet vi jo ikke helt hvordan dette vil fungere, og så det jo noen skjær I sjøen her, fordi EU har jo allerede store problemer internt med å utforme utenrikspolitikk, mye rundt Ukraina, også Midtøsten-politikk, blir man ikke enige om sånn som det I dag, så det jo en vei å gå her, selv om man har fått et nytt organ med et nytt fint navn.
0: I salen I Strasbourg satt også en fyr som har kranglet mye med Donald Trump I det siste, nemlig Kanadas statsminister Mark Carney. Og EU vil jo knytte seg nærmere Kanada og på helt nye måter, og kanskje som et assosiert medlem av EU kan vi se på Kanada fremover. Jeg vet ikke, hva kan dette samarbeidet her innebære?
2: En litt morsom situasjon. Jeg var på vei ned en trapp her I Strasbourg, og da kommer det en fyr bærende på det kanadiske flagget inn I parlamentet. En lite sånn symbolsk grep og scene på hva som skjer, og I morgen skal jo da Carney også tale til parlamentet. Og vi må jo si at dypest sett så handler dette også om Trump, hvor Kanada søker nye allianser. De går mot Europa, får dette assosierte medlemskapet, som også helt nytt. For ingen assosiert medlem I EU per nå, og ingen kan helt svare på hva dette betyr heller, og hvor dette skal se ut.
0: Men da, hvilket signal sender dette til andre land da? For så vidt også Norge, men ikke minst til Trump og USA?
2: Ja, men det nok det viktigste her, å sende et klart signal til USA og Trump, at den linja han fører, den vil ikke Europa være med på, og at Kanada også med på det. Man ønsker å lage en felles front, og så dette jo symbolikk. Og så gir det jo noen spørsmål til de andre landene her, fordi dette nye nyvinningen, assosiert medlemskap I EU, det blir interessant å følge hva det for da får kanskje Kanada talerett ikke stemmerett men talerett og kan være med på en del møter I Brussel, som jo Norge og Island ikke har gjennom EØS.
0: Ja, ikke sant? Interessant. Mye ble sagt fra von der Leyen, og hun kom jo også inn på dette med sosiale medier også. Mange, spesielt vi foreldre, jo opptatt av det. Hva budskapet fra EU om aldersgrenser for barn?
2: Ja, dette blitt til et kompromiss nå, hvor nå von der Leyen og EU sier at ungdom da, ned til 13 år, kan ha en konto I sosiale medier, dersom den godkjent av foreldrene. Det skal være en slags minikonto, kaller man det, og så får man en full konto, eller kan få det, fra man 15. Alle hadde trodd at, at det var 15 år som kom til å gjelde her, men så har man gått ned til disse 13 årene I noen spesielle tilfeller, hvis foreldrene tillater det.
0: Det var noe av det von der Leyen sa rundt sosiale medier. Hun var også innom da, kunstig intelligens og klima, men som vi hører så det disse sikkerhetspolitiske grepene som får mye oppmerksomhet I dag fra Strasbourg, hvor du korrespondent Anders Børringbo. Så har du også skrevet en sånn Urix-forklarer inne på NRK.no, Anders, om Carney, mannen som søker ly mot Trump I Europa. Stikk inn og les den for å få mer innblikk I situasjonen I dette trekantdrama mellom Kanada, EU og USA. Vi gir oss der, Anders Børringbo. Takk for at du var med oss direkte fra Strasbourg. Vi spiller musikken og fra Zimmermann på NRK1. Dette Riper I lakken.

0: Zimmermann på NRK PN, du fikk Riper I Lakken. Og nå skal godeste Phil Collins rett få sitt opp av stolen her altså. Med energiske Something Happened on the Way to Heaven. Dette dagens på NRK PN, klokken har blitt 2:10. Jeg tror at jeg prøver med et gameshow, ja. Når jeg hører låta her. Ja, så... Nei, ja, vi bare nyter musikken nå.
1: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK PN.

0: For et vanvittig run Phil Collins var på fra Genesis og gjennom ufattelig hitparader på 80-tallet og til langt ute på 90-tallet. Du fikk et skikkelig god radiolåt her på NRK P1, Something Happened on the Way to Heaven, signert Phil Collins selvfølgelig. Selv om lesetallene I denne PISA-undersøkelsen gir grunn til bekymring, så finnes det også tegn på at bøker og bibliotek I ferd med å bli trendy igjen. Til tross for alle skjermene som omgir oss, så blir de gode gamle bøkene stadig mer populære. Og nå det for eksempel flere års ventetid for å låne Tore Renbergs siste roman «Et livsforsøk».
1: Personlig det jo det helt fantastisk. Det klart at det flatterende, og så det så deilig å kjenne at folk vil ha det. Det viktig at I hver by og hver bygd så står dette huset og lyser og sier «Vi tror på dette I vårt samfunn. Vi ikke villige til å ta det vekk, uansett hvordan det står til, for da vet vi at vi blir teide og dumme og fattigere, og det synes jeg veldig vakkert, den lille institusjonen den der. Der kommer ungene og ungdommen. Det bare vakkert, sant? Det bare vakkert.
0: Ja, det sier forfatter Tore Renberg I Stavanger, og han har grunn til å glede seg over folks leselyst, for på Deichman Bibliotek I Oslo står nærmere 1000 bokelskere I kø for å låne den siste boken hans. Bare en måned etter utgivelsen det allerede 2 års ventetid for tålmodige bibliotekbrukere. OsloMet sin storbyundersøkelse for 2025 viser at tallet på besøkende på bibliotekene tilbake på nivået før pandemien. I Stavanger må du nå vente over 3 år for å låne Roy Jacobsens roman Delirium, og der kan sjefen for Sølvberg bibliotek og kulturhus, Anne Toril Stensberg, fortelle om stadig flere lesehester.
2: Vi ser jo her at utlånet på Sølvberget, det øker, og det har økt jamt de siste årene. Nå, det første halvåret nå, så ligger vi an til en økning på 9% I forhold til I fjor, og det ganske mye utlån, uten at vi har økt bokbudsjettene noe. Biblioteket har vært I samfunnet lenge. Vi var her når pandemien slo til I samfunnet. Vi var her da også. Vi var her når alle sa at boka var død.
0: Litteraturprofessor og forfatter Janne Stigen Drangsholt mener bibliotekene I byene har gjort en god jobb for å lokke folk til seg, og at bibliotekene blir spesielt viktige I en tid hvor mange har dårligere råd enn før.
3: De gjør hele tiden nye ting for at folk skal komme og bli værende på biblioteket. De forvalter kunnskap, de rommer liksom det kulturelle Norge, altså I hvert fall på litteraturfronten da. I denne her dyrtiden da, som inne I, så det jo også utrolig viktig at bibliotekene gratis. Og folk har behov for å lese om det som gjelder de direkte, og det som gjenspeiler deres liv og deres sted I verden da.
0: Ja, det sa Janne Stigen Drangsholt til reporter Maja Mathisen.

0: Emma Steinbakken, siste låt ut I dag var For alltid type ting, dagens I dag var ved Tor Amund Hagen og Anniken Sande Krøvel, ansvarlig for sendingen Even Nilsen, I studio studiet som heter Mathias Nylenda, og vi tilbake I morgen. Nå klokken 14, og vi skal høre at EU vil innføre sosiale medieforbud for barn, Aksel Segelke.
1: Ja, EU-sjefen vil ha 13 års aldersgrense og begrense tilgangen for barn under 15 år. Sier EUs president Ursula von der Leyen. Hun krever at de store plattformene praktiserer det hun kaller trygg design.
2: I am aware that many perceive the power of big tech as overwhelming and impossible to roll back. I disagree. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. Europe has the power to act. It is us who decide the rules, not big tech.
1: Det vi som bestemmer reglene våre, ikke de store teknologiselskapene, sa von der Leyen til slutt. Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter at et russisk krigsfartøy skjøt to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Departementet sier dette blir gjort som en reaksjon på det de kaller en provokasjon. Kommandøren på skipet har senere blitt dekorert for dette, melder russiske myndigheter. Kosovos tidligere president Hashim Thaci dømt til 25 års fengsel av krigsforbryterdomstolen I Haag. Tiltalen omfattet blant annet drap, tortur og ulovlig fengsling som ble begått under krigen I Jugoslavia. Thaci ledet Kosovos frigjøringshær da de brøt ut av Serbia. Røde Kors advarer mot at flere europeiske land vurderer å trekke seg fra forbudet mot klasevåpen. Klasevåpenkommisjonen forbyr bruk, produksjon, lagring og overføring av klasevåpen. I 2024 trakk Litauen seg fra konvensjonen, og flere europeiske land vurderer nå å følge etter på grunn av den ekstraordinære sikkerhetssituasjonen. Det alvorlig, sier generalsekretær I Norges Røde Kors, Grete Herlofsson.
3: Det veldig alvorlig, fordi vi vet at denne konvensjonen sammen med mine konvensjonen kanskje har vært en av de mest virkningsfulle humanitære nedrustningsavtaler. Fordi disse konvensjonene laget for at vi skal greie å opprettholde internasjonal humanitærrett, som jo sier at I krigstid så skal sivile vernes.
4: Disse landene viser til trusselen fra Russland, til behovet for å forsvare seg. Hva svarer du dem?
3: Det forståelig at man blir redd når sikkerhetssituasjonen endrer seg globalt, men da det viktig å huske at vi lagde disse konvensjonene ikke for solskinnsdager, men akkurat for de dagene når krigen og hverdagen på sitt mørkeste.
1: Intervjuet her var Åsa Vartdal. EØS-tilsynet ESA mener at Norge brøt EØS-avtalen da vi fikk kontrakt for passasjertog på Sørlandet. Grunnen at oppdraget ikke ble lagt ut på anbud ifølge ESA. I dag det Go-Ahead som kjører persontransporten på Sørlandet. Kontrakten varer frem til 2027. Etter det skal vi midlertidig ta over. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.

0: er The Doobie Brothers da, med Michael McDonalds velkjente røst I forgrunnen What a Fool Believes. 6:02, og det den ærlige talen det har klokka blitt. Vi har åpnet radiodøra vår da. Se det for deg, stor, fin, buet dør. Skal vi ha noen ornamenter på denne, Tina?
1: Det skal vi ha.
0: Ja, ikke sant? Ja. Tina Brokk, velkommen til Gars.
1: Takk selv, Tom Espen Kroken. Alt klart for 3 timer sending fra oss. Og se på Buskerud da. Se på Buskerud.
0: Ja da, jeg så hørte du sa dette.
1: Så fin Buskerud I dag.
0: Ja, altså fin Buskerud.
1: Ja.
0: Så fin du I dag.
1: Du det.
0: Så fin borsk.
1: Altså, fin I går også.
0: Du sa du hadde fått en høståpenbaring. Vil du fortelle mer?
1: Ja, det kan jeg godt. Eller en fornemmelse av høst fikk jeg I går. Den første. For jeg var ute og trava, som jeg ofte gjør på ettermiddag kveld. Og tenkte, nå ble det fort mørkt da, gitt. Jeg trodde klokka var 7, så kikket jeg på klokka. Den var 8. Og da var det nesten mørkt. Og da tenkte jeg, ja, der kikket høsten inn for min del. Ja. Men jeg smiler av det. Synes det kjempefint. Men det litt uvant, ikke sant, å gå på disse stiene i skaven, som det lys til langt på kveld på sommeren. Og plutselig nå, nå vi der også, at det blir tidligere og tidligere mørkt.
0: Jeg vet det. Jeg vet ikke. Og jeg liksom blandet følelser til akkurat det der, for jeg så glad I de lange, lyse sommerkveldene. I hvert fall for oss som spiller golf. Men nå må jeg begynne å planlegge sånn inn at, åja, men nå må jeg bukke
1: tidlig
0: flight tidligere, ja, ja. Sånn at jeg kommer I mål før mørket tar oss. Jeg fikk også en høståpenbaring I går, av det litt mer ekle slaget.
1: Okay.
0: En stor husedderkopp på badet I kjelleren som pilte inn under vaskemaskina. Noen ville kanskje tenkt, ja, herlighet, det bare søtt å ha den I hus, da den spiser mye annet skitt. Men jeg slo meg ikke til ro med det, så da var det også å trekke fram vaskemaskinen og det som var. Jeg fikk taken til slutt.
1: Ja, du gjorde det,
0: ja.
1: De har jo en tendens til å løpe ganske fort, de der store edderkoppene.
0: Og det googlet jeg på. Hvor fort det egentlig store husedderkopper kan bevege seg over gulvet ditt?
1: Ja, hvor fort var det, ja?
0: En meter på... En halvmeter I sekundet. Halvmeter I sekundet.
1: Oi!
0: Og omregnet med sånn ganger 3,6, så tror jeg lander på 1,8 kilometer I timen. Og det oppleves ganske fort.
1: Når du så bitteliten.
0: Over et badegulv. Så det var for meg en åpenbaring, for nå kommer jo de inn I husene. Det.
1: Velkommen skal dere også være, eller?
0: Nei.
1: Nei.
0: Et sted får vi sette grensa for nye littere.
1: Ok da.
0: Men vi kan se om det deilige høstværet fortsetter. Meteorologen meteorologen med oss etter denne.

0: har vi vært på dette utkikkspunktet som jeg mener å ha forstått at det i nærheten av Ål sentrum.
1: Stemmer det.
0: Har du vært har du tatt den turen opp dit?
1: Det har jeg. Jeg har vært hjemme hos Stein Torleif.
0: Den fin. Den veldig fin. Ikke sant? Nei, men da har vi vært på en tur, og skal du ta den, la oss si, løpet av ettermiddagen eller i morgen, så kan vi høre med meteorolog Espen Biseth Granan om man fortsetter å få fint turvær. God ettermiddag, Espen.
2: God ettermiddag.
0: Ja, skal man gå til Sundreberget eller andre steder i Buskerud, hva vi har i vente nå ut dagen, og ikke minst i morgen da?
2: Ja, nei, i dag jo en fin, og det begynte å bli en sommerlig dag også egentlig. Ser, ja, rundt Drammen så jo temperaturen passert 20 grader, Drammen, Bærskog og Skotselvia på litt over 20 grader, og kan vel fort bli andre steder i Nederland Buskerud som også passerer 20 da. Så godt og varmt, og kanskje fin turvær i dag, sånn sett.
0: Men i morgen vil det fortsette med deilige høstfordemmelse som min kjære kollega Tina Brock har fått i dag.
2: Ja, det blir nok en liten litt annet vær i morgen, ja. Det starter nok brukbart riktig nok, men etter hvert så skyr det til, og i morgen, ja, ettermiddag kveld, så kommer det inn litt nedbør også fra sørvest. Altså ikke store mengder, men noen dråper kan nok bli da. Så i forhold til turværet tror jeg ville kanskje valgt i dag,
0: ja. Ja, men du sier litt sånn nesten sommerlige temperaturer. Hva er det vi har i vente? Er det greie temperaturer de nærmeste 2-3 dagene, eller blir det noe plutselig dropp som du ser?
2: Nei, det var med i forhold til i dag, at vi har passert 20 grader i dag. I morgen så får vi inn litt kjøluft, så da vil temperaturen droppe litt, ja. Ikke sånn kjempekaldt, men jeg ser, ja, Drammen for eksempel i morgen ser til å ligge på en sånn 16, kanskje 17 grader, da. Så ikke sånn, men allikevel så er det litt annerledes enn de 20 gradene vi har nå.
0: Jo da, men allikevel, vi i midten av september, Espen. Dette synes jeg helt supert, Tina.
1: Ja, det jo kjempefint. Det kjempefint, Espen. Hva synes du det beste med høsten, da?
2: Og ja, jeg setter etter hvert på pris på den litt sånn krispe, kjølige luften etter hvert, og ikke minst fargene, og det er tatt jo da, høsten fin den.
1: Du da, Tom

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Det var Tate McRae da, og Greedy I NRK P1. Tom Espen Kroken her, og Tina Brokk. Og vi snakket litt om høstfornemmelser, fordi du hadde en fin en, og jeg hadde edderkopp stor, husedderkopp I kjelleren.
1: Edderkopp type stor, jeg har dem jeg også, Kroken, ja. Og jeg skal innrømme at jeg livredd de store edderkoppene med tjukke kropper og lange bein. Jeg klarer nesten ikke å se på dem. Jeg begynner å hyle og rope. Og
0: så kommer mannen din og
1: ja, det akkurat det som skjer.
0: Take care of business.
1: Og når han ikke hjemme, så friker jeg litt grann ut. Men vi har fått en melding her fra Anders, som minner oss om at edderkoppen den lever av andre insekter og et viktig nytt. Dyr inne I huset.
0: Ja da, jeg vet dette, Anders. Jeg setter pris på at du melder inn, men vi alle klare over at dette et nyttedyr som eter midd og mye annet skit I huset, men det betyr ikke at jeg nødvendigvis vil ha kjellerstua og bade fullt av husedderkopper. For jeg har googlet litt på dette her I dag, og hannene, har jeg skjønt, ikke like territoriale, altså at de holder seg ikke på samme sted like mye som hun, så de flakker mer rundt, og en ting til som jeg mener essensielt, blir de presset så kan de bite, har jeg skjønt. De kan bite, det litt sånn som på kraft som en veps, altså det kan virkelig være litt betent I det. Så store husedderkopper.
1: Vi skal ha respekt for edderkoppens nyttige funksjoner. Det skal vi ha. Men vi vil jo helst ikke ha dem så innmari tett på oss. Det skal vi innrømme.
0: Nei,
1: og de jo ikke farlige da, selv om de biter, de jo ikke giftige.
0: Nei, ikke giftige nok til at de tar livet av oss, men jeg synes det nok til at jeg vil I hvert fall ha dem ut av huset, men jeg ser jo poenget til Anders. Men all right, din edderkopp-historie eller andre høstfornemmelser vi veldig markedet for å få inn her.
1: Absolutt. Hva høst for deg? Send oss gjerne en melding da, I appen NRK Radio.
0: Fjorden, baby! Og Jon Olav Nilsen, dette igjen og igjen I NRK P1. 7 minutter før 14:30. Velkommen til sendingen I Buskerud som bare frem til

0: Det var Nat Nile og Tidsmaskin I NRK P1. Du hører sendingen I Buskerud med Tina og Kroken, og sånn skal det være frem til klokka fem. Du hjertelig velkommen til å være med så lenge du vil. Vi holder deg oppdatert på også nyheter, Tina. Vi skal til en brutal episode som utspant seg like ved Drammen stasjon. For en tid tilbake.
1: Ja, politiet I Drammen etterforsker nå en voldsak der to mindreårige jenter involvert. En video NRK har fått tilgang til, som du kan se på NRK.no nå, viser at en jente blir sparket og slått mens hun ligger nede, og dette skjedde langs Drammenselva ved Drammen stasjon I forrige uke. Ifølge stiftelsen Alternativ til vold det stadig voldsaker som involverer jenter, der det blir filmet med mobil og innholdet blir delt på sosiale medier. Fra og med I dag det lov å fyre opp bål I skog og marken. Hver lokale forhold og sunn fornuft må likevel vurderes før man tenner bål, sier Kristin Grydeland I Drammens regions brandvesen.
2: Du kan ikke gjøre noe som risiko for at du starter en brand. Så hvis du skal tenne et bål for eksempel ute I naturen, så spiller det ingen rolle hvilken dato det på kalenderen. Det skal være helt trygt og null sjans for at det tar fyr I skogen rundt.
1: Oppkjøp av Bokerøya I Svelvik blir denne uka løftet inn til Stortinget. NRK har tidligere fortalt at det lå et digert ulovlig bryggeanlegg over sårbar ålegrass på Halløya, som ligger rett ved et naturreservat. Eiendommen ligger ute for tvangssalg, og Naturvernforbundet har bedt Drammen kommune kjøpe Halløya. Nå stiller MDG spørsmål til ansvarlig statsråd om hvorvidt staten vil gripe inn og sikre seg denne eiendommen. Som vi vet det mye som tyder på at Oslofjorden syk, og nå ønsker statsforvalterne I Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus konkrete og målbare tiltak. Statsforvalter Jan Tore Sanner mener viktig med tiltak hvor man får mest mulig miljøgevinst for pengene.
3: Det kommer til å kreve mye av oss å få en ren Oslofjord, men vi kan heller ikke la være med å gjøre det som nødvendig. Det statsforvalteren peker på at man da bør prioritere de tiltakene hvor du får mest miljø for pengene, slik at vi kan gjøre mer I kampen for en ren Oslofjord.
1: Drammen Sacred Music Festival starter I dag. Festivalen har siden 2010 jobbet for å bygge broer og forme fellesskap gjennom kunst, kultur og dialog. Festivalen skal synliggjøre at forskjellige forskjeller I kultur og tro en verdi for samfunnet vårt, og I løpet av den neste uka så blir det blant annet arrangert konserter I private hjem, yoga I kirken og meditasjonskonsert.
0: Ja da, og det skal vi bli litt klokere på, for om en drøy halvtimmes tid så kommer nemlig festivalleder Caroline Faber hit I studio for å fortelle litt mer om hva det du kan oppleve. Kanskje du synes det hørtes litt sånn rart og fjernt ut, men hva med å prøve noe nytt?
1: Ja, det akkurat det du sier der, for jeg gleder meg veldig til Caroline Faber kommer. Og jeg har nemlig meldt deg på kroken på yoga I kirken.
0: Ah, den dagen kan jeg ikke.
1: Jo da, det kan du det.
0: Selv om du aldri sa hvilken dag det var.
1: Jeg sa ikke når.
0: Yoga. Jeg kan være med på mye av det, men akkurat yoga.
1: Kom igjen da.
0: Ja, kom igjen, sier jeg selv. All right, vi tar det.

0: Ja, var vi. Er temperaturer opp mot 20 grader, så er det klart vi kan hive på litt Ricky Martin I NRK P1 og ivareta den gode sommerlige atmosfæren, selv om vi snakker om høstfornemmelser I dag, Tina.
1: Det akkurat det vi gjør. Og hvis du har lyst til å bli kvitt husstøvet ditt, så har kroken et par svære husedderkopper du kan få. For Erik minner oss på at edderkopper, de spiser støv, og fra gammelt da, så betyr det lykke å ha edderkopp I huset. Takk for meldingen din, Erik.
0: Ja, det høres ikke sånn ut på samboeren når hun kommer over det, men jeg vet når hun kommer over en stor husedderkopp.
1: Du hører det.
0: For å si det sånn. Men da synes jeg I så fall de gjør en litt dårlig jobb, da spiser de ikke nok støv, for jeg finner fortsatt en god del I kjelleren, selv om jeg har hatt noen innom hus. Altså, så.
1: Selv om du støvsuger.
0: Selv om jeg støvsuger.
1: Men du,
0: Bente har også sendt oss en melding, den synes jeg var hyggelig, den må vi også unne oss å ta med.
1: Ja, for Bente så betyr høsten blå himmel med frisk luft og fjellsidene som blir gyldne I sine flotte høstfarger.
0: Ja.
1: Innekos, Bente, med for eksempel forrikål på bordet og et glass rødvin og levende lys. Livet går liksom litt roligere etter en flott og hektisk sommer, og alle årstider har sin skjerm. Hilsen Bente som koser seg I Hemsedal.
0: Ja, og da kommer vi også til spørsmålet, skal fårikålen stå fra den ene dagen til den neste, for da synes jeg den smaker bedre, eller skal man rett og slett spise den med den eneste gang? Nå har også høstfornemmelsen kommet til Tina Brokk I form av forkjølelse og gruffen hals. Hun måtte kveke seg litt.
1: Vi fikk noe forrekord I halsen her nå.
0: Ja, det var noe lop på tversdaget, tenker jeg. Fint, fortsett å sende oss meldinger, og det setter vi pris på I appen NRK Radio. Så skal vi snart til Buskerud-damene, som tilbake I charterfeber etter sine vo med heldig.

0: Ja, det var heldig fra Lesja Synnevo, fra Lesja til ei buskerud dame, eller kanskje vi skal si flere?
1: Harru Irish, da skal ikke jeg være her.
0: Det vel buskerud damene da, som tilbake I charterfeber I ny sesong. Nina og Gry fra Vestfossen, de har igjen vært på ferie på... I deres verden så heter vel Granka, vi kan høre her.
2: Hør om vi har en bil å låne til oss, som vi kan røyke og drekke.
3: Men det ikke alltid lett når hverken søstrene eller bilutleieren har engelsk som førstespråk.
4: We work with full risk on our models.
2: Hva det han sier for noe?
4: Insurance. If you like the full risk.
2: Åh, oh, hva han spør om det? Han lurer på om vi skal ha ekstra forsikring, full kasko.
1: Ja.
2: Yes, please.
3: For I Buskerud tar man som kjent ingen sjanser. Her det kun full kasko som gjelder.
2: Det bare rundmulk I den bilen.
1: Det nydelig. Vår gode kollega Eirik Leivestad-Hall, det ingen hemmelighet at du og jeg, vi digger charterfeber.
5: Helt riktig, ja.
1: Og nå har du sett opp på den nye sesongen. Buskerud-damene så klart på plass på Granka. Hva det som skjer her?
5: Ja, altså, først og fremst vil jeg si det viktig at vi følger opp våre representanter. Disse representerer jo vårt fylke. Og det som skjer her da, I det klippet, at de skal leie seg bil. Ja. Altså, det må sies som chartfeber. De små hendelser blir strukket ut og blir større enn det de egentlig Ja. Her, det de skal gjøre å leie bil. De skal leie cabriolet.
1: Ja, for Harstad-familien, de leide jo seg varebil.
5: Ja.
1: Men Buskerud-damene går for?
5: En rød cabriolet. Mm-hmm. Og så begynner det å regne også. Og så sliter de med å få på taket, for det som skjer at det bare to av tre Buskerud-damer som der fra start. Nina og Gry, søstrene, og så skal de hente... siste Nina, som kommer med et senere fly I denne cabrioleten.
1: Nina Murphy.
5: Ja, yep, mm-hmm. Helt riktig. Det det som,
0: det,
5: det det som skjer. I, de, ja, det har vært litt slankeoperasjoner og litt sånn. Det det våre representanter bedriver med i chartfeber.
0: Jeg synes det der høres ut som en hel episode av Vels og det.
5: Ja.
0: Altså, det mye du kan få ut av folk som skal prøve å sette på kalesja på en cabriolet, for eksempel. Men får de kan jo sigge cabrioleten, da. Det jo...
5: Ja, du hørte det, at de var på jakt etter en bil de kunne sigge og drikke, så derfor måtte de ha en uten tak. Kan jeg bare spørre, Tina, det på tide at vi inviterer dem tilbake hit, eller?
1: Det akkurat det jeg står og tenker på, min gode venn Eirik. Nina og Gry har jo vært på besøk I dette studio her et par ganger. La oss bare ta en håndsopprekning blant oss tre her nå. Skal vi invitere dem tilbake?
0: Ja.
5: Det ble enstemmig.
0: Ja, men jeg står med to hender,
5: jeg. Jeg står med tre.
0: Få dem inn.
1: Få dem på plass.
0: Også, men har de noen slags rider? Det sånn at vi må sette fram noen Baileys, eller den enda verre, den der kamelsvetten, vet du, som du får med sånn både svart og hvit.
1: Sheridan? Nei, det jo ikke det de skal ha. Vi vet hva de liker, vi.
5: Ja. Irish.
0: Ja, det Irish.
5: Eller dækkeri, til nøds, strawberry dækkeri.
1: Dressing.
0: Ja, vi har jo kaffe, men jeg vet ikke om vi har noe Irish oppi da, men...
1: Kjøpe noe dressing også.
0: Nei, men fint. Dette å se på TV nå da.
5: Håper du ble oppdatert og tenkte at det her var viktig å få med seg.
0: Dette var noe av det viktigste vi klarte å bringe til Torx I dag. Remember when

0: Vi har fått på plass to lokale låter denne timen, både Sundreberget med Stein Torleif og nå Whitney Houston med Didn't We Almost Have It All.
1: All, ja.
0: Så jeg synes det var fint. Sterkt lokalt musikalsk innslag der.
1: Ja, og mens Whitney har synget her nå, så har jeg vært ute i redaksjonen og bedt folk skru opp volumet på radioen, så nå er det så god stemning på jobben hos oss.
0: Allsang.
1: Ja, og nå sitter alle klare, ja. For nå er det... Musikkrebus på gang.
0: Det er det det er. Vi skal, og nå tror jeg vi har skrudd det litt, ja, skal vi si, hakket opp fra i går, Brokk, fordi vi har gått fra 5 til 7 bokstaver i løsningsordet.
1: Mm-hmm.
0: Det betyr at det er et par flere musikkklipp som er puttet inn i denne nydelige medleyen.
1: Er det noen stikkord her for hva du er ute etter?
0: Ja, vi er fortsatt der at dette her er nok noe man husker bedre fra gamle dager. Litt sånn som da vi var innom divan. Ja. Nå er vi en helt annen sjanger. Men dette her har vist blitt noe trendy igjen, i den grad man nå ønsker å ha mer av dette i mer fysisk format igjen.
1: Ok, ok.
0: Det får være et slags hint. Ja. Du tar første bokstav i artistnavn eller band. Om det er en duo eller hva det er, så er det alltid første bokstaven vi er på jakt etter. Hør godt etter de nærmeste 40 sekundene.

0: Toruan.
1: Få meg til å smile I dag og kroken.
0: Ja, det noen glade låter her.
1: Her det mye kjent musikk, men det noen noen dobbeltkonsonanter på gang her I dette ordet vi skal frem til?
0: Ja, det det også. Mm-hmm. Det helt riktig.
1: Ja, det kan være litt vanskelig.
0: Opp til flere. Ja, men det kan godt være, men da må man rett og slett bare lese oppgaven nøye. Og det ta første bokstav I artistnavn eller band. Sett dem sammen på rekordrad, og når du tror du har riktig svar her, så sender du det inn I appen NRK Radio. Det selvfølgelig heder og ære som det viktigste, og kanskje noen skraplåd kommer din vei. Skal vi ta den en gang til?
1: Ja, Greveling, Grevelang, en gang til da.
0: Det var nettopp det da. Hvem var dette her? Vi hører 40 sekunder igjen. Vi

Det var sju artister eller band tar første bokstav og sett sammen til et ord. Noe som kanskje henter fram litt nostalgi, litt minner, hva vet vel vi? Du svarer oss i appen NRK Radio. Så har vi selvfølgelig løsningsordet klart litt senere i ettermiddagssendingen.

0: Her NRK Nyheter klokken 15. Utenriksminister Espen Barth Eide mener det bra at EU vil styrke samarbeidet med europeisk sikkerhet. I dag sa EU-sjefen Ursula von der Leyen at hun vil ha et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitiske bånd med blant andre Norge. Hun vil også ha med Kanada på laget, og det en tydelig beskjed til USA, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
1: Det nok det viktigste her, å sende et klart signal til USA og Trump at den linja han fører, den vil ikke Europa være med på, og at Kanada også med på det. Man ønsker å lage en felles front, og så dette jo symbolikk. Og så gir det jo noen spørsmål til de andre landene her, fordi nyvinningen, assosiert medlemskap i EU, det blir interessant å følge hva det for da får kanskje Kanada ikke stemmerett, men talerett, og kan være med på en del møter i Brussel, som jo Norge og Island ikke har gjennom EØS.
0: EU vil også forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15 år, det sa von der Leyen i talen til unionen i dag. Et forbud skal gjelde for barn under 13, og det skal ikke være mulig å opprette egne kontor for dem under 15. Kontor for barn mellom 13 og 15 skal kunne kontrolleres av foreldre. Saudi-Arabia fordømmer Houthi-militsens forsøk på å angripe muslimenes hellige by Mekka i natt. Det saudiske luftforsvaret skal ha avskåret en drone på vei mot byen, følge den saudiledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen i Jemen. 5 år etter at det åpnet, må Munch-museet i Oslo utbedres for flere millioner kroner, det skriver Klassekampen i dag. Lekkasje og bruk av feil rør årsaken, forklarer reporter Helga Thunheim.
2: Det oppdaget to store feil, og den ene det at det brukt feil kjølerør. De blir skiftet ut nå i haust, fra 1. til 13. etasje, med rør som funker. Og så skal det ha blitt funnet lekkasje i taket på museet, og det kommunale Oslobygg sier til Klassekampen at det funnet våt eller fuktig isolasjon under en tredel av taket som 3000 kvadratmeter.
0: Vålerenga fotballklubb går hardt ut mot egne supportere etter hærverket på Åråsen etter derbyet mot Lillestrøm i helgen. Knuste toaletter, en mengde ødelagte stoler, og skader på selve tribunen sto igjen da bortetilhengerne satt kursen tilbake til hovedstaden etter 0-2-tapet for kanarifuglene. Dette mer enn en ripe i Vålerengas omdømme. Dette treffer oss hardt, skriver klubben i ettermiddag, og legger til at det de som må betale for skadene. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Det er viktig å ha en åpning med litt futti. Jesse J, Ariana Grande var med her, og Nicki Minaj, Bang Bang, Tina Brock. Når vi først snakker om futt og fart.
1: Nydelig låt å starte time to med. 3:06, Tom Espen Kroken med caps. Og i dag er du på.
0: Ja, ja, kanskje det.
1: Ja. Du er redd for edderkopper, det vet vi.
0: Ja, dette har vi snakket om. Vi er innom høstfornemmelse, og høstfornemmelse for meg er kjellerstua, ja, både kjellerstua faktisk, og badet vi har i kjelleren. Sånn halvveis ned. Du vet, man har sånne smale vinduer, ganske smale vinduer i hvert fall.
1: Kjellevinduer.
0: Ja. Mm-hmm. Der, og noen lufteluker og noen greier. Mm-hmm. Føler at de klarer å presse seg inn overalt, men jeg bare skjønner ikke hvorfor de er så opptatt av å komme seg inndørs. Altså, det blir jo vær og alt det der, men
1: trygt og godt inne hos deg, vet du.
0: Men det er jo ikke noe særlig å hente der, skulle jeg tro, på badegulvet vårt.
1: Noe annet du er glad i er forrikål, og vår gode venn Bente, hun er påskrudd i dag. Hun skriver til oss: Hehe, må lage stor kjele med fårikål, så den kan nytes i flere dager. Livet er herlig, dere. Og vi er så enige med deg, Bente.
0: Ja, fordi noe, altså jeg tenker fårikål, bør man egentlig lage det dagen før, og la det stå til dagen etter? For jeg synes ofte at dagen derpå fårikålen er bedre.
1: Ja, men det er sånn med mange ting. Altså, det blir bedre dagen etter, særlig gryter og lasagne. Supper funker på samme måte.
0: Ja, ellers må man lage det eventuelt tidlig på dagen, da, så la det stå hvis du skal ha selskapet på kvelden. Men nå da, dette er fine høstfornemmelser, og vi har plass til flere også i appen NRK Radio. Vi skal følge litt med på trafikken også. Kort så er det ikke noen hendelser akkurat nå som skaper ekstra forsinkelser.
1: Det er lite å melde akkurat nå. Ettermiddagstrafikken, den er ikke i gang enda, men vi skal love deg å informere om trafikk både på bane og vei dersom det skulle skje noe denne ettermiddagen.
0: Hva skjer når hele Drammen gjør sånn til en eneste stor møteplass? Vi skal få besøk av Caroline Faber. Hun er festivalleder i Drammen Sacred Music Festival. Starter i dag. La oss høre mer da om noen minutter. Først nå, Espen Biseth Grannan, med været vi har rett forut, både ut dagen i dag og i morgen.
2: Ja, det blir nok en liten litt annet vær i morgen, ja. Det starter nok brukbart riktig nok, men tvert så skyr det til, og i morgen, ja, ettermiddag kveld, så kommer det inn litt nedbør også fra sørvest. Altså, ikke store mengder, men noen dråper kan nok bli, da. Så i forhold til turværet, tror jeg ville kanskje valgt i dag,
0: ja. Ja, men du sier litt sånn nesten sommerlige temperaturer. Hva er det vi har i vente? Er det greie temperaturer de nærmeste 2-3 dagene, eller blir det noe plutselig dropp som du ser?
2: Nei, det var med tilfellet i dag, at vi har passert 20 grader i dag. I morgen så får vi en litt kjøluft, så da vil temperaturen droppe litt, ja. Ikke sånn kjempekaldt, men jeg ser, ja, Drammen for eksempel i morgen ser til å ligge på en sånn 16, kanskje 17 grader, da. Så ikke sånn. Men likevel så er det litt annerledes enn de 20 gradene vi har nå.

0: Trenger du trøst for et eller annet, så stilte Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerström opp nå I NRK P1 med trøstevise. Akkurat nå forvandles Drammen til et pulserende knutepunkt, tør jeg driste meg til å si, for I dag så går nemlig startskuddet for Drammen Sacred Music Festival, som fram til 23. September fyller Drammen med ja, internasjonale konserter, det blir kunst og debatter, for å nevne noe.
1: Ja, og sammen med den store Globus-helga så skal festivalen gjøre gaten I Drammen da, til et torg, en arena for både demokrati og for fellesskap, og hvordan man kan bygge kulturelle broer I en litt urolig tid. Festivallederen Caroline Faber på plass hos oss. Velkommen.
2: Takk.
1: Årets tema torg. Hvorfor falt valget på torg, og hva symboliserer et torg for dere I 2026?
2: Altså, vår festival har hatt en treårig rekke med broer, torg og veikryss. Og nå vi I midten på torget, ja. Og så I Drammen vi jo heldige med våre torg. Så torg jo stedet der folk kan samles, og vi mener at vi trenger å samles om ting, ulike ting. Og gjøre erfaringer I fellesskap, så vi kan så, utveksle tanker og bryte meninger og bli klokere på hverandre.
0: Ja, så fint.
1: Vi har jo nettopp vært et folk som har samlet oss I sorg etter at Kong Harald gikk bort. Hvor viktig synes du det at vi fortsetter å samles?
2: Ja, altså det har jo vært en veldig sterk opplevelse for oss alle, både det å vente på at han døde, og så det å være vittne til den begravelsen. Kirkens SOS fikk færre innringninger på den tiden. Fordi folk opplevde at de hørte til noe sammen I fellesskap. Så vi må jo fortsette med det, vi må ikke slutte med det. Og så vi også møtes på tvers av kulturer og livssyn da. Det vi ekstra opptatt av.
0: Caroline, lørdag så samarbeider konkret gjennom World of Drums ja. Og en felles parade. Hvordan utfyller deres fokus på, hva skal jeg si, fordypning det Globus gjør med mat og mangfold?
2: Altså Globus jo en stor folkfest I Drammen. Veldig populær. Alle kommer til Strømsø Torg, området rundt, kjøper mat, nyter liksom mangfoldet. Men mennesker lever jo ikke av brød alene, som vi vet. Vi trenger også å gjøre noe for ånd og sjel og kropp som ikke spising. Mm. Og det tenker vi at det Drammen Sacred sitt bidrag da.
1: Mm. Og den neste uka så blir det blant annet konserter I kirken, også I privat.

0: Alle kan være med på den yogaen med Anne-Katrine, ja.
1: Så kult. Helt til slutt, Caroline, hvis du skal plukke ut en skjult perle da, i årets program, som man ikke bør gå glipp av, hva velger du?
0: Altså, det nesten umulig for meg å gjøre da. Folk må bare gå inn og se på programmet på nettet.
1: Ja.
0: Men i kveld så det Siddique Camara med åpningskonsert. Neste onsdag det avslutning med rom på våre torg, sigøyne musikk og barnekor, og det masse små opplevelser innimellom.
1: Tøft.
0: Så vær så snill, gå inn og se, og kom. Det mye som gratis også.
2: Koster det noe?
0: Noe koster noe, men ikke noe koster mer enn 400 kroner, og mye gratis.
1: Men så bra. Du, da er dere i gang. Drammen Sacred Music Festival, og Caroline Faber, takk for fin informasjon, da, og lykke til med festivalen.
0: Tusen takk.

0: en podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: En sång som finns var Odd Nordstoga som skapte litt deilig høstatmosfære når vi I dag har en slik en rød tråd som handler om deilig høst atmosfæren hva var det du kalte det? Høstfornemmelse var det
1: ja,
0: du sa der?
1: Ja, jeg fikk jo en fornemmelse av høst sånn ordentlig for første gang I går da jeg var ute en tur I skaven mm-hmm. Klokka var 8 på kvelden og det var jo nesten helt mørkt og da tenkte jeg Der slo høsten inn for meg.
0: Ja.
1: Men det synes jeg veldig fint. Det noe med den klare høstlufta, de fine fargene på trærne, og at det koselig igjen å tenne litt lys på kvelden.
0: Ja,
1: det noen sånn, måneder siden sist.
0: Det noe sånn, sånn siste olje før trærne blir grå og blasse, og plenen ser ut som en jordflekk, og alt skal stå helt stille og være grått før det kommer litt grann snø.
1: Mm.
0: Ikke mye, det vet vi jo nå. I lavlandet så det jo... Dårlige vintere, og så kommer våren igjen. Da. Nei, men det noe fint med disse årstidene også, Tina. Vi skal ikke kimse av det, altså.
1: Hva betyr høsten for deg, har vi spurt I dag, og vi har fått en hyggelig melding her fra Bjørn, som har sin fasit. Han kommer faktisk med et lite vintips til fårikålen.
0: Ja, han gjør det. Han skriver, ikke drikk rødvin til fårikål, men en feinherb risling. Var det riktig, Bjørn? Hvis ikke, så får du skrive det på nytt med blokkbokstaver. Feinherb risling anbefaler altså Bjørn. Det hvitt?
1: Ja, det hvitvin.
0: Må være hvitvin ja, ja. Da, I så fall. Ja.
1: Risling, ikke det hvitvinet?
0: Det kanskje det.
1: Det
0: ikke det mest bevandret landet for min del, men...
1: Eller reisling, som vi sier I Mjøndalen.
0: Glass, men det godt.
1: Ja.
0: Men hva med en kald øl? Funker jo det også, eller?
1: Tror det mange som har det ved siden av forekårene. Send oss gjerne en melding da, I appen NRK Radio. Hva høsten for deg?
0: Gary Moore kan kanskje sette litt musikalsk stemning på det hele. Dette Still Got the Blues på NRK P1 før du har et lite knippe lokale nyheter til oss nå. 4 minutter før 3:30 klokka blitt.

0: var 6 minutter det med Gary Moore og Still Got The Blues, som jeg tror også har vært innom Kongsberg Jazzfestival, hvis jeg ikke husker helt feil tilbake I historien, hvorpå jeg møtte noen som hadde I hvert fall vært på en Gary Moore-konsert og sa det var helt fantastisk. Blues vel også en del av hans reportar, var en del av hans reportar.
1: Høstblues.
0: Høstblues, rett og slett. Du har lokale nyheter, Tina Brokk, 3 minutter over 3:30, og først så skal vi til Drammen, der politiet etterforsker en voldssak der 2 mindreårige jenter involvert?
1: Ja, det stemmer. En video NRK har fått tilgang til, som du kan se på NRK.no nå, viser at ei jente blir sparket og slått mens hun ligger nede. Dette skjedde langs elva ved Drammen stasjon I forrige uke. Ifølge stiftelsen Alternativ til vold det stadig voldssaker som involverer jenter der det blir filmet med mobil og innholdet blir delt på sosiale medier. Fra og med I dag så det lov å fyre opp bål I skog og mark igjen. Hver lokale forhold og sunn fornuft må likevel vurderes før man tenner bål, sier Kristin Grydeland I Drammensregionens brannvesen.
2: Du kan ikke gjøre noe som risiko for at du starter en brann. Så hvis du skal tenne et bål for eksempel ute I naturen, så spiller det ingen rolle hvilken dato det på kalenderen. Det skal være helt trygt og null sjans for at det tar fyr I skogen rundt.
1: Brannvesenet rykket I ettermiddag ut til røykutvikling I en bolig I Hole. Det viste seg å være varmgang I elektronisk utstyr og ingen ble skadd ifølge politiet. Oppkjøp av Bokerøya I Svelvik blir denne uka løftet inn til Stortinget. NRK har tidligere fortalt at det lå et digert ulovlig bryggeanlegg over sårbar ålegrass på Halløya, som ligger rett ved et naturreservat. Eiendommen ligger ute for tvangssalg, og Naturvernforbundet har bedt Drammen kommune kjøpe Halløya. Nå stiller MDG spørsmål til ansvarlig statsråd om hvorvidt staten vil gripe inn og sikre seg denne eiendommen. Vi har nettopp hørt at Drammen Sacred Festival I gang, og det blir mer kultur når den norske gruppa Highest A Kite åpner turnéen sin I Kongsberg Kirke den 3. november. Dette gjør de I samarbeid med Kongsberg Jazz Festival, og konserten holdes altså I Kongsberg Kirke.
0: Ja, det blir fint. Har du fått deg billetter?
1: Har ikke kjøpt den da, har
0: Nei,
1: du?
0: Men det står på plakaten kanskje?
1: Det vurderes.
0: Ja, men da kan vi jo ta et litt forspill nå. Det var for øvrig lokale nyheter. Flere får du utover ettermiddagen, eller om du vil tipse oss om saker, smått eller stort, som vi setter pris på at folk gjør, buskerud@nrk.no. Men da kan vi jo varme opp da med denne.

0: Hi as a kite og golden ticket når det gjelder trafikken nå, 4:09, så kan vi jo starte I Lyngåskrysset på 285, der ser det ut til å ha vært et trafikkuhell.
1: Ja, det ser sånn ut. Da snakker vi Lier. Det et ulykkessymbol på den veien. Ringeriksveien det. Den møter jo veien som går opp til Tranby. Der det mye kø, og det vi vet ikke hva som har skjedd der, men trolig et eller annet trafikkuhell akkurat nå. Ellers på veiene våre så flyter det ganske bra. Tett trafikk det nedover bakkene fra Lier I retning Drammen, men ingen andre uhell, så vidt vi kan se på våre trafikkart.
0: Så skal vi følge opp en sak, Tina, om noen ganske få minutter her som du har holdt litt I de siste dagene.
1: Ja, den handler om 27 år gamle Sabine Kristoffersen Heiberg fra Lier, som har nedsatt hørsel og bruker høreapparat, og hun fortalte I går om sine utfordringer med å komme seg I jobb. Den saken har skapt reaksjoner, og straks så har vi med oss lederen for Brunosten, hotellet I Drammen, som for et par år siden vant en pris for inkluderende arbeidsliv. Hva det de har gjort for å få andre eller få folk som faller utenfor arbeidslivet til å komme seg I jobb?
0: Og jeg har også lyst til å nevne Øystein Pølsa Pettersen, for han engasjerte seg også I den saken du skrev og har vært I sosiale medier og kommenterte. Han også med oss I løpet av denne halvtimen for å fortelle litt mer.
1: Og det også Sabine Kristoffersen Heiberg straks her hos oss.
0: Ja, først Meghan Trainor og Made You Look.

0: 27 år gamle Sabine Kristoffersen Heiberg fra Lier har nedsatt hørsel og bruker høreapparat.
1: Ja, hun fortalte i går om sine utfordringer med å komme seg i jobb. Hun skrev 200 søknader, og det tok 2 år før hun endelig fikk seg jobb. I dag jobber hun i NAV.
2: Nei, altså det kommer jo klassiske sånne unnskyldninger som at det finnes andre som har mer kompetanse enn deg. Og jeg opplevde liksom når jeg fortalte om at jeg var funksjonshemmet, så var det kanskje litt lav i stemning. Om det ikke var det, så var det kanskje noen misforståelser. Altså, det var liksom aldri noen god grunn utenom at det må være det at jeg er funksjonshemmet i tillegg da.
1: Om lag 370 000 personer med funksjonsnedsettelse står utenfor arbeidslivet. Av disse har over 100 000 sagt at de ønsker å jobbe. Det viser de siste tallene som kom fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse. Og dette får arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng til å reagere.
3: Det er ikke slik at selv om du har enten en synlig eller en usynlig funksjonsnedsettelse eller andre ting som gjør at du kanskje krever litt tilrettelegging, så er du en akkurat like dyktig og god arbeidstaker, så jeg tror også må jobbe litt med holdninger.
2: Jeg kjempetakknemlig for å enda bruke kompetansen min for ting, og veldig glad for å ha en hverdag på samme måte som jeg savner en struktur. Da.
0: Mm. Ja, Sabine, takk for at du har tid. Du med oss i ettermiddag også.
4: Ja.
0: Hva slags tilbakemeldinger har du nå fått det siste døgnet?
4: Oi, det har vært mange, og det har vært litt overveldende, og det har vært mest positive, en del støttende tilbakemeldinger, og mange som støtter prosjektet vårt med kaféen og det vi gjør i mosaikutvikling, men også mange som sier at de enten selv er hørselshemmede eller har barn som er hørselshemmede, og at de er litt frustrert selv med hvordan arbeidsmarkedet er i dag, og de er litt redde for sine barn og hva de kommer til å møte på et senere tidspunkt. Men overalt veldig positiv, og jeg er veldig overveldet og veldig glad for alt jeg får høre.
0: Mm. Ja, for hva betyr disse tilbakemeldingene for deg?
4: Det varmer veldig, og det er veldig fint å få liksom en bekreftelse på at jeg har en tilhørighet i samfunnet og i arbeidsmarkedet, og at det at jeg står frem er viktig og riktig. Og at det er flere som, det er liksom ikke bare meg, det er en fellesskap i det her, og litt av grunnen til at jeg gjør det her er jo for at de som kommer etter meg ikke skal måtte møte på de samme utfordringene. Så det godt å høre at folk virkelig føler at dette en viktig sak. Da.
1: Mange står ufrivillig utenfor arbeidslivet. Hva vil du si til dem?
4: Ja, det ikke jobb, og jeg vet at det kjempefrustrerende råd, men det dessverre bare det eneste og viktigste rådet. Men uten det så det å prøve å bare si ja til alt mulig. Dra på forskjellige konferanser, på forskjellige møter, der du kan komme i kontakt med folk som kanskje kan styre deg i riktig retningen av en jobb. Og bare søk. Det dessverre kjempevanskelig, men det egentlig det som må til.
0: Mm. Ikke sant. Sabine Kristoffersen Heiberg, tusen takk for at du deg, og at du står frem med historien din. Det tror jeg veldig, veldig mange som du har fått tilbakemelding om setter pris på. Så skal vi høre at hotellet Brunosten har jo vunnet pris for inkluderende arbeidsliv, og sjefen Johanna i studio hos oss og kan fortelle litt mer og dele sine erfaringer om bare noen få minutter. Så bli med oss videre her i P1.

0: som låta heter Frøken Hjerteknuser, Jan Eggum og Bjørn Eidsvåg. En av dem som har engasjert seg i saken om Sabine, og som opptatt av at alle fortjener en plass i samfunnet, programleder i Team Pølsa her på NRK.
1: Øystein Pettersen, hva tenkte du da du hørte om denne saken?
2: Jeg ble i hvert fall både litt sånn oppgitt, men også veldig glad da, på et og samme vis, oppgitt over at Sabine, som har åpenbart masse egenskaper, men ikke har perfekt hørsel, ikke føler at hun hører til. Det irriterer meg, for det ikke noe krav om å høre for å høre til. Og så blir jeg glad for å se at hun tar skjeia i egen hånd og ordner opp. Da. Og det som provoserer meg er vel kanskje det med at hun opplever at det vanskelig å få jobb fordi hun har behov for tilrettelegging. Som om det gjelder i en viss gruppe. Altså, hele samfunnet er tilrettelagt for de aller, aller, aller fleste av oss, til så stor grad at vi ikke skjønner hvor tilrettelagt det er. Alle trenger tilrettelegging, og hvis ikke vi har tilrettelagt, om det er arbeidshverdag eller bare omgivelser, så er vi alle sammen på et eller annet vis funksjonshemmet.
1: Du har jo vist at det bor veldig mye i folk som ikke har det like lett som deg og meg. Hva vil du si til norske arbeidsgivere når de skal ansette folk?
2: Hvis vi kan se hverandre som folk, og se hverandre som ressurser, og slutte å tenke at noen har spesielle behov eller trenger ekstra tilrettelegging, men bare tenke at alle har de samme behovene i utgangspunktet, og at alle sammen trenger tilrettelegging, så tror jeg kommer veldig langt på vei. Og så er på en måte summen her er jo at hvis vi får folk til å bygge fellesskapet, så kommer fellesskapet til å bygge menneskene tilbake igjen, og det er det som er nerven. Hvis vi bygger lag, så bygger vi også folk, enkelt og greit.
1: Du kommer fra en konferanse nå om inkludering. Hva tar du med deg derfra?
2: Jeg tar med meg at de fleste er enige i de tankene som jeg og flere andre deler fra scenen, og også at det er to forskjellige ting å snakke om inkludering og gjøre det. Men jeg tror det er småting som skal til. Da. Jeg tror vi skal begynne med de små tingene, for jeg tror de summen av de små tingene løser de store utfordringene vi som samfunn står overfor, og det kommer til å gjøre så enorm forskjell. NAV presenterte tall på hva koster det samfunnet hvis en 19-åring havner utenfor arbeidslivet. Det koster 16 millioner kroner fra den er 19 til den er 62 år. Hvor mye koster den lille tilretteleggingen? Sannsynligvis ikke 16 millioner. Hva er det verdt? En ting er i kroner og øre, men for det menneske. Jeg tror du kan gå an og måle penger en gang.
1: Takk for praten, Øystein Pølsa Pettersen.
2: Takk.
0: Og mer om saken til Sabine kan du også lese på nrk.no. Nå nærmer det seg nyheter her i NRK P1 om bare få sekunder.
3: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hva for seg, frem til de møtes.
4: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, eller?
5: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
6: Jeg tror det er det siste jeg har.
7: Føler jeg tåler mye bank.
8: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
9: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
10: Men det føles ut som sånn. Ok, nå er min dag kommet.
11: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
12: Her er NRK Nyheter klokka 16. EU vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. Det sa EU-president Ursula von der Leyen i en tale i dag. Hun krever at de store plattformene praktiserer det hun kaller trygg design, og det skal ikke være mulig å opprette egne kontoer for dem under 15. Rådgiver Ingrid Corneliussen Austeng i NRK Beta forklarer.
13: Vi ser at dette er en del av en større trend. Jeg tror det kommer ut av en frustrasjon og et ønske om å regulere big tech, og så vet man ikke helt hvor man skal begynne, eller klarer ikke helt å bli enige om hvordan man skal gjøre det. Og så er da barn et fint sted å begynne, fordi at alle er enige om at man skal beskytte barna, uavhengig av hvor man er i verden, eller i hvilken politisk overbevisning man har. Og da kommer man da til at man skal regulere barn for å beskytte dem på sosiale medier.
12: En 21-åring som har vært savnet i Riga siden lørdag er funnet død i Latvias hovedstad. Det skriver Dagbladet. Ifølge avisen ble han funnet rundt 100 meter fra der han sist ble observert. Politiets hovedteori er at det har vært en ulykke. 21-åringen var en del av et turfølge og skal ha vært på jobbreise. En kvinnelig kokk pågrepet siktet for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid. Kokken mistenkt for å ha servert utgått kylling til politiet under kong Haralds gravferd, og det var frykt for at hendelsen kunne slå ut vaktholdet under gravferden. Kvinnen nå pågrepet på bakgrunn av bevisforspillelsesfare og gjentagelsesfare. Ingen politifolk så langt meldt syke. Årets Raftopris går til en gruppe som jobber for vern av miljø langs en viktig elv i Colombia. Gruppen får prisen for sitt arbeid mot ulovlig gruvedrift og for urfolkrettigheter. Leder for priskomiteen i Raftostiftelsen, Elena Troschenko, forteller hvorfor det riktig at denne gruppen får årets pris.
14: Colombia et av de landene i verden med høyest antall drepte menneskerettighetsforkjempere, og det også det dødeligste landet i verden for miljøaktivister. Så årets Raftopris løfter fram det viktige arbeidet de gjør for å sikre menneskerettigheter gjennom å beskytte miljøet i veldig utsatt kontekst.
12: Mer enn 60 gruvearbeidere mistet livet da en gullgruve kollapset i Sudan, ifølge lokale kilder. Gruven ligger i et område som kontrolleres av RSF-militsen, som har kjempet mot Sudans regjeringsstyrker i over 3 år. Hele kongefamilien, med unntak av prins Sverre Magnus, deltar i prinsesse Astrids gravferd i neste uke. Det framgår av programmet på kongehusets nettside. Prinsesse Astrid døde på fredag, 94 år gammel. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.

0: Like a sound wave. Pauline Voss i NRK P1. Vi seks minutter ute i en ny time. Tina Brokk og Tom Espen Kroken. Så følg med deg i distriktssendingen vår da, i Buskerud.
1: Det gjør vi.
0: Og 53 minutter til.
1: Ja, vi godt i gang, og det en fin, fin høstonsdag i Buskerud. Det en del trafikk nå, sånn som det pleier. Det har smelt på Ringeriksveien i Lier. Det meldt om to biler som har frontkollidert. Det skal ha vært lav hastighet når dette smellet skjedde, sier politiet. Alle involverte ute av bilene, og det smalt ikke såpass hardt en gang at det ingen airbagger som utløst. Det bare mindre skader på fronten av bilene, så takk for det at det har gått bra. Og så har UP vært ute og viftet med laseren sin i Hønefoss. Det har vært på Askveien i Ringerike. Der det skrevet ut 10 forelegg for høy fart, høyeste hastighet målt til, hold deg fast Kroken, 123 km i timen i 70-sonen.
0: Det hørtes ut som en som
1: måtte gå hjem.
0: Må finne andre fremkomstmidler en periode fremover. Det blir voldsomt høy fart, vel. All right, vi her, og har du noe å melde, så kan du fint gjøre det i appen vår, NRK Radio. Der har vi et meldingsfelt. Du kan sende oss hva det der. Du, høstfornemmelser har vi også snakket om i dag. Du som hører på har kanskje sendt inn en melding til oss. Hva liksom en god høstfornemmelse for deg?
1: Ja, og for det vi litt opptatt av i dag, det Bjørn nå, vet du, som kommer med gode råd om forrekorn. Ikke drikk rødvin til forrekorn.
0: Nei, det sant.
1: Gå for en hvit risling, hilsen Bjørn.
0: Ja, og så det andre som sier farger, det turer i fjellet. Ja, men da man kanskje væravhengig. Espen Biseth Granan, hvordan ser det ut i morgen?
2: Ja, det blir nok en liten litt annet vær i morgen, ja. Det starter nok brukbart riktig nok, men etter hvert så skyr det til. Det var i morgen, ettermiddag kveld, så kommer det inn litt neder også fra sør-vest. Altså ikke store mengder, men noen dråper kan nok bli da. Så i forhold til turværet tror jeg ville kanskje valgt i dag,
0: ja. Ja, men du sier litt sånn nesten sommerlige temperaturer. Hva det vi har i vente? Det greie temperaturer de nærmeste 2-3 dagene, eller blir det noe plutselig dropp som du ser?
2: Nej, det var med i forhold til i dag, at vi har passert 20 grader i dag. I morgen så får vi en litt kjøluft, så da vil temperaturen droppe litt, ja. Ikke sånn kjempekaldt, men jeg ser, Drammen for eksempel i morgen, ser til å ligge på en sånn 16, kanskje 17 grader, da. Så ikke sånn. Men likevel så det litt annerledes enn de 20 gradene vi har nå.

0: Vi skal til Eidsvoll og Eidsivating lagmannsrett, der dagmamma-saken i gang på sin fjerde uke.
1: En tidligere dagmamma tiltalt for å ha forårsaket at Martine på ett år døde av hodeskader. Og der du, Maria Kommandantvall. Hva det disse medisinske ekspertene har sagt om skadene som Martine hadde, og som førte til at hun senere døde?
2: Og nå det jo disse nye som jeg sitter på Eidsvollstasjon, nemlig.
3: Ja, du har litt dårlig lyd på det, Maria.
2: Jeg har litt dårlig lyd, og det var en buss som kjørte forbi her, men det også disse fem nye sakkyndige som nå har forklart seg i flere dager. Det også sakkyndige som oppnevnt av retten, for denne saken jo gjenopptatt. Jeg har sittet nå og hørt to dager på, i dag så var det en blodekspert og en nevrokirurg som forklarte seg. Og de mener jo begge to på hver sin medisinske, med hver sin medisinske bakgrunn da, at skadene som Lille Martine hadde da hun kom til sykehuset på Ringerike september da, for 20 år siden, de kan ha oppstått før hun ble levert til dagmamma. Blodeksperten mener at hun kan ha blodansamlinger og blåmerker i opp til 48 timer, altså to døgn før hun var hos dagmamma. Og han mener at hun kan ha falt eller skadet seg altså flere timer, opp til to døgn da, før hun var hos dagmamma. Men neurokirurgen, han mente at Martine kan ha brudd i hodet uten å være preget av det. Altså at hun, jeg ikke sikkert hun har gitt uttrykk for smerte, ikke sant? Så disse to, de mener jo at hun ikke nødvendigvis har fått den skaden i hodet mens hun var hos dagmamma. Mm.
0: Nå som de nye sakkyndige ferdige med sine forklaringer, hva skjer videre?
2: Ja, altså det jo egentlig satt av 6 eller 7 uker til denne saken. Det skal jo være til 9. oktober. Men nå de sakkyndige egentlig ferdige med sine forklaringer. Nå skal de møtes til uka og ha en sakkyndigbolk, som de kaller det. Og det altså rett og slett en dag hvor de kan få spille hverandre enda flere spørsmål, gi kommentarer, enda mer enn det de har gjort nå, til nå. Da.
1: Vet du?
2: Så skal det jo være prosedyrer da, helt på slutten, men det veldig uklart når det blir.
1: Vet du når det kan falle dom i saken?
2: Nei, jeg vet ikke det.

0: kan ta, det kan ta noen uker, tror jeg.
1: Ja, ikke sant. Det var vår reporter da, Maria Kommandantvold, som fortalte deg litt mer. Dette Frida Amundsen I NRK P1. Hun synger Hjem igjen, 17 minutter over 4.

0: Det var Frida Amundsen I NRK P1, og vi skal hjem igjen. Det var vel en sånn klassisk quote på var I Dagsrevyen I gamle dager.
1: Og vi skal hjem igjen.
0: Da man hadde telefon I studio som kunne være sånn, ja, et øyeblikk.
1: Da fikk en viktig telefon.
0: Ja, hallo. Ja,
1: da Også, har vi fått. Og nå...
0: Fikk jeg en telefon om at vi skal ha musikkrebus?
1: Det var det du fikk jeg, for jeg hadde tenkt å si, og nå sport. Men det kommer ikke nå. Det kommer musikkrebus.
0: Ja.
1: Og jeg synes jo du har gjort det litt grann vanskeligere. Du har liksom oppadet litt I dagkroken.
0: Jeg har det.
1: Det 7 bokstaver vi skal finne frem til. Første bokstav I artist eller gruppe. Og sette det sammen og danne et ord. Og dette ordet, skal vi si litt om det?
0: Nostalgi ja. Et av dem.
1: Det musikkrelatert.
0: En blyant kjekt å ha I nærheten,
1: ja.
0: Kan jeg også si.
1: Mm. Og så kan det snus.
0: Ja, det kan det også. Mm. Det kan komme I forskjellige lengder. Jo mer lengde man hadde, jo bedre var det, vil jeg kanskje si.
1: Ja.
0: Og så har jeg skjønt at dette jo noe som man fant overalt. Ja, det kunne også være på bensinstasjoner I gamle dager, eller andre butikker.
1: Ja, og så kan det tukle seg veldig til, ja. Plutselig. Og det der denne blyanten kommer inn I bildet, ikke sant?
0: Det helt riktig.
1: Ja.
0: Og så... Ja, nå skal vi ikke si for mye for Nei. Det, tror jeg. Folk må jo faktisk kunne løse musikkrebusen også, men jeg har skjønt på trender at dette her litt på vei tilbake igjen. Fordi folk som veldig glad I dette har lyst på noe mer håndfast og fysisk igjen enn å bare ha det svevende rundt ute I en eller annen sky.
1: Sier mann I 50-året.
0: Ja, men hør her nå. Dette musikkrebusen. 7 bokstaver. Første bokstav I artist eller bandnavn gir deg løsningen. Vi har

0: Der var vi i mål med ettermiddagens musikkrebus. Ja, jeg gjorde det litt vanskeligere i form av 7 bokstaver i stedet for gårdagens 5. Men jeg tror folk henger med, for det jo ganske kjente låtsnutter.
1: Det det jo så absolutt, og musikk som i hvert fall får meg i godt humør. Men her må folk også stave riktig, da, fordi at det jo 2 sett med dobbeltkonsonant konsonant som ja. Kan gjøre det litt grann vanskelig. Men send inn da, kjære radiovenn. Dette her tror jeg du klarer. Hvilket ord skal vi altså frem til?
0: Jep, vi skal ta den en gang til. 40 sekunder, musikkrebusen, 7 bokstaver. Først, altså forbokstaven utgjør et løsningsord.
2: Vi

Der tenker jeg han sitter. Nå blir dette løst, vet du. Du svarer i appen NRK Radio. Dette Better Days i NRK PM med Naked.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleir og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Vi hadde med oss Gloria Gaynor og I Will Survive. I det klokka har blitt 16:30. Tina og Kroken som slår følge med deg her I Buskerud. Og vi skal nå ha lokale nyheter. Og hvorfor ikke starte I Kongsberg?
1: Ja, og vi starter med en positiv nyhet. Området ved Gamlebrua og Gamle Gomsrudvei I Kongsberg nå oppgradert. Det lagd to nye gangfelt med forsterket belysning for å bedre trafikksikkerheten. Strekningen en del av hovedveinettet for syklister I Kongsberg og det regionale sykkelveinettet. To biler front mot front kolliderte ved Lyngåskrysset på Ringeriksveien I Lier I ettermiddag. Ulykka skjedde I lav fart og ingen ble skadet. Oppkjøp av Bokerøya I Svelvik blir denne uka løftet inn til Stortinget. NRK tidligere fortalt at det lå et digert ulovlig bryggeanlegg over sårbar ålegrass på Halløya, som ligger rett ved et naturreservat. Eiendommen ligger ute for tvangssalg, og Naturvernforbundet har bedt Drammen kommune kjøpe denne halvøya. Nå stiller MDG spørsmål til ansvarlig statsråd om hvorvidt staten vil gripe inn og sikre seg denne eiendommen. Og den norske gruppa High as a Kite åpner sin Norges-turné I Kongsberg den 3. november. Dette gjør det I samarbeid med Kongsberg Jazzfestival, og konserten den holdes I Kongsberg Kirke.
0: Ja, de billettene de ble lagt ut I dag, var så?
1: Jep.
0: Det kan jo være et gavetips til den som har alt, men man har ikke alt før man har sett High as a Kite live.
1: Har du sett dem live?
0: Sett dem live en gang, og det er like rått som det du hører på plate. Og så spilte vi jo plate av dem I sted, så det får nesten være nok. Men det I hvert fall et godt tips. Det var lokale nyheter akkurat nå. Vi skal til 90-tallet. Mulig du drar kjensel på denne, og kan mimre tilbake til dance moves fra gulvet.
1: Oh yeah.

0: DJ'en puttet han på høytalerne, røykemaskina gikk, strobelysa blinka. Var det reka du tok mest da, eller
1: Nei,
0: brokk?
1: Det var ikke det. Denne sangen her minner meg ekstremt om en tur på Kielferja, og en, et dansegulv der, som da hadde nettopp hiphoppen kommet. Ja, så da prøvde du å danse hiphop til denne her da. Ja. Låta som ifølge Jon er den mest irriterende sangen ever.
0: Det er bare fordi han har minner, ikke sant? Nå ble Jon minnet på den gangen, han også.
1: Den setter seg, ikke sant?
0: Tok reka, ikke sant? Holdt på ut på dansegulvet der og skulle seg mer enn jentene, så endte det opp med møkkete dressbukser på en... Det var en bra kveld.
1: Det var jo det, Jon. Kom igjen da. Der er de, igjen, der, da.
0: Du, vi kikker ut i trafikken og rett over halv fem, noen røde streker hist og her.
1: Ja da, det er egentlig en helt vanlig onsdag i trafikken. Litt grann utover mot Gullhaug, sånn som det pleier ut av E18, så går det ganske greit i dag. Altså, det er mest trafikk faktisk fra Fornebu og innover mot Oslo. Ikke så mye ut av Oslo retning Drammen. På E16 også, så går det veldig fint, og vi har ikke hørt noe fra Bane NOR eller Vy på en stund. Nei. Så da får vi bare håpe det blir sånn, og det betyr at togtrafikken nå er i rute.
0: Vi har fått en melding også, dette her med hva folk gjør. Det synes vi alltid er hyggelig hvis du har tid, anledning og gidd. Gjør det gjerne i appen NRK Radio. Hei, Tina Kroken. Nå sitter jeg i togvogna på vei fra Oslo mot Malmø og skal videre til Kongens by, hvor jeg frem til mandag morgen skal nyte alt det gode som mitt fedreland har å bli på. Det Bent Bro.
1: Det er Danmark. Ja.
0: En fireårsdag bursdag for mitt farfar barnebarn. Så koselig da. Ja. Og så har han prøvd seg på konkurransen. Ja. Og så får vi se da om det er det. Han har sett flere nå. Jeg tror han har rettet seg litt grann opp. Mange høsthilsene fra deres danske venn fra Bragernes.
1: Ja, det er jo lov å sende flere meldinger. Det er 100%. Helt i orden, fordi snart så skal vi trekke vinneren av dagens musikkrebus.
0: Ja da. Du skal få høre riktige ord også, hvis du har slitt litt med det, etter Eric Hutchinson.

0: Eric Hutchinson og Talk is Cheap. Nå er det litt mer snakk, men det er fordi at vi skal løse dagens musikkrebus. Og der Bente på kveldsturnusen sin. God ettermiddag, Bente. Fint å ha deg med. Du hadde et par minutter til oss nå.
1: Ja, 2 minutter har jeg.
0: Ja, men vi skal ikke oppholde deg lenge. Drammen sykehus, var det der du skulle jobbe nå utover kvelden?
1: Det stemmer.
0: Ikke sant. Nei, men da vet vi at du har viktigere jobber enn å svare på konkurranser. Vi skal høre opp musikkrebussen en gang til. Sånn for nyankommende, og så skal vi ta oss innom dette her, ikke sant, Tina? Det er planen nå.
2: Og mens vi hører på musikkrebussen, så lå meg det da, Bent, at du tar deg en liten sving om på dansegulvet i Drammen sykehus.
1: Ja, du synes det, ja.

0: Et legendarisk album, Hysteria og titelkuttet fra Def Leppard, kom ut I august 1987, men hadde kommet før. Hvis det ikke hadde vært for tragedien da, for trommeslager Rick Allen, han mistet jo venstre arm I en bilulykke nyttårsaften 1984. Så da ventet bandet på at han lærte seg å spille opp med en arm og fikk et eget tilpasset elektronisk trommesett.
1: Sier du det?
0: Ja, der har du
1: det. Det var nytt for meg.
0: Da kan du ta med deg det inn I ettermiddagen hvis du vil. Det over og ut for distriktssendingen I dag. Anne-Marit og Eivind vekker deg I morgen. Det Tina og Kroken på døra med Mariah Carey og Boys to Men. Skal vi si ha det?
1: Ha det.
0: Ha det.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. To foreldre I Østfold siktet for drapsforsøk på et 4 måneder gammelt barn. Rikshospitalet koblet politiet inn I saken etter at barnet ble sendt dit til behandling I april, sier politiadvokat Anders Svarholt.
1: Vi ble kontaktet av Rikshospitalet etter at de hadde fått inn et barn med omfattende skader, og hvor man etter en del undersøkelser konkluderte med at det var stor sannsynlighet for at de skadene var påført. Vår hypotese jo at barna har vært utsatt for filleristing. Begge foreldrene ble pågrepet av politiet på Rikshospitalet og siktet for drapsforsøk.
0: Ingen av foreldrene har erkjent straffskyld etter siktelsen. To svenske statsborgere pågrepet I Finland, mistenkt for spionasje, det skriver den finske avisa Ilta Sanomat. De to mennene I 30- og 40-årene skal fremstilles for varetektsfengsling I dag. Begge registrert på samme adresse I Sverige og har samme etternavn ifølge avisa. Finsk politi vil ikke si hvem svenskene skal ha spionert mot, eller hvem man tror de har spionert på vegne av. Politiet viser til at det tidlig I etterforskningen. Utenriksminister Espen Barth Eide mener det bra at EU vil styrke samarbeidet om europeisk sikkerhet. I dag sa EU-sjefen Ursula von der Leyen at hun vil ha et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitiske bånd med blant andre Norge. Hun vil også ha med Kanada på laget, og det en tydelig beskjed til USA, sier europakorrespondent Anders Børingbo.
2: Det var en meget sterk von der Leyen vi hørte. Hun beskrev verden rundt Europa som fientlig. Det første gang jeg har hørt von der Leyen være så direkte. Og så altså hennes svar på dette nå å bygge en ny konstellasjon, en ny institusjon som heter det europeiske sikkerhetsråd, hvor Kanada, Norge, Ukraina blir invitert inn. Og hun sier at målet blant annet hurtig på kort varsel kunne ta beslutninger og ta stilling til kriser som måtte oppstå. Dette jo meget interessant I forhold til norske forhold, og det blir interessant I dag å høre hva norske regjering sier til dette. Hvis Norge skal inn I dette sikkerhetsrådet, europeiske sikkerhetsrådet, som en historisk nyvinning her.
0: En kvinnelig kokk pågrepet siktet for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid. Kokken mistenkt for å ha servert utgått kylling til politiet under Kong Haralds gravferd. Kvinnen nå pågrepet på bakgrunn av bevisforspillelsesfare og gjentakelsesfare. Hun nekter straffskyld. Ingen politifolk ble syke, og kvinnen har mistet jobben ved hotellet I Oslo, der hun serverte politiet. Det var NRK Nyheter I studio Rushdie Syd.
3: Dette HC og Ingeborg. NRKP. Heisan, heisan! Det tid for hverdagsfest.
4: Ja, det onsdag. Vi godt inn I uka.
3: Og nå har vi to timer sammen med venngjengen.
4: Og vi allerede I gang.
3: Ja, for her får du rett inn I øret Halo med Beyoncé.

Fortell oss om dine holdninger og erfaringer med bruksanvisninger mens vi hører Ari Bajora falle og slå seg. Ja,

0: Arriba Gora med falle og slå seg, hørte vi der, og det kan jo føles som et slag i ansiktet kanskje når man pakker opp den helt nye dingsen sin og tar den i bruk, samtidig som man kaster bruksanvisningen i peisen, og så skjønner at dette her får jeg ikke til. Men nå ligger jo alle bruksanvisninger på nett, så det jo bare å gå inn der og google.
1: Ja, gjør alle bruksanvisninger det? Ja, det visste ikke jeg.
0: Bortimot, altså. Bortimot, ja. Du finner de fleste.
1: Ja, det litt deilig det da.
0: Det veldig, veldig mange av dere som skriver bruksanvisninger for å bruke en ting. Monteringsanvisninger når du skrur møbler. Vi vet jo det.
1: Altså, ja da.
0: Vi ble jo ikke født i går. Hvis du skrur tilbake i appen, så kan du høre det aller første vi sa var at det en forskjell på det, men det blandes jo veldig ofte.
1: Ja.
0: Så veldig koselig at dere engasjerer dere, men bruk tiden på å svare på spørsmålet, nemlig hvilket forhold har du til bruksanvisninger og eller monteringsanvisninger, eller hva annet du måtte kalle det.
1: Morten, han sier at bruksanvisningen min er den hellige gral. Har bruksanvisninger liggende helt tilbake til 90-tallet, muligens helt til 80-tallet. Også til mobiler som pensjonert for 20 år tilbake. Alt skal dokumenteres.
0: Ja, ikke sant? Vi har også fått fra Espen som skriver: «Halla, jeg sitter nå i godstolen min med fjernkontrollen til min splatt nye varmepumpe som ble montert i dag mens jeg ikke var hjemme, så da fikk jeg jo ikke snakket med montøren. Tar jeg fram bruksanvisningen? Nei, er du gæren? Jeg tenker learning by doing funker bedre for meg. Jeg jo tross alt bare en mann.» Lykke til, Espen!
1: Deilig.
0: Ja.
1: Så er det her en som skriver: «Jeg finner bruksanvisning på gresstrimmer, snøfreser, drill, gressklipper, vaskemaskin, kjøleskap og alskens redskap. Men hvor i huleste er bruksanvisningen til oppmaskinen når den slo seg vrang?»
0: Ja.
1: Sant?
0: Nei, det er da de vinner, de som for eksempel gjør som Bente, som skriver datoen kjøpte produktet på bruksanvisningen.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og så tar vare Smart. På den, for da vet hun, da har hun styr på garanti og så videre. Kan gå tilbake hvis hun skulle trenge det, og etter hvert da, ved jevne mellomrom, så kastes det jo, for det er jo ting som ikke lever for evig. Så når, ja, sånn som vi fikk høre i sted, støvsugeren som ble kastet for 5 år siden, da kan også bruksanvisningen gå i resirkulering.
1: Ja, det er bra med litt sånn system.
0: Mm-hmm.
1: Marit sier at bruksanvisning er absolutt siste utvei.
0: Ja. Du er ikke alene om det.
1: Nei.
0: Gorm elsker bruksanvisninger, delvis fordi at da får du mer ut av produktet, og det blir lettere i fremtiden. Nytt produktet rett etter kjøp, og før du benytter det eller monterer det ved å lese bruksanvisningen. Og ja, flere tar jeg vare på i tilfelle. Det er lurt, har jeg erfart.
1: Det er jo deilig å bare

0: Beverly Craven sang for oss. Sangen heter Promise Me.
1: Vi vil vite ditt forhold til bruksanvisninger.
0: Ja.
1: Og vi har fått så mye meldinger her, det renner inn.
0: Ja, det er veldig, veldig gøy. Tusen, tusen takk.
1: Arne sier bruksanvisningen er noe herk, helt til datteren min sa at lekekjøkkenet var på vei til å bli montert speilvendt. Så da var det kanskje ikke noe herk likevel da.
0: Nei, det kunne vært greit å ha sett den. Espen skriver at han tar bilder med ChatGPT, og så spør han om for eksempel vaskeprogram for ull er riktig, og så får han svar på akkurat det han lurer på. Det fungerer på det meste. Så ja. Espen har sluttet å bruke de tradisjonelle bruksanvisningene, og sikkert også monteringsanvisningene når det er sånn å skru sammen nå.
1: Ja, lurt. Lurt, lurt. PRO har en løsning på det her. Ja. Kjøper ikke flatpakker, kjøper det ferdig montert.
0: Ja.
1: Så er det ferdig med det.
0: Det er jo lurt hvis du har stor nok bil.
1: Ja, det er sant.
0: Har du stor nok bil til å kjøpe en ferdig montert skjenk?
1: Nei, tyvärr.
0: Så tyvärr. Da blir det flatpakka på deg.
1: Ja.
0: Nina og Frode skriver, heisan, vi måtte krype til korset da vi våknet til 2 grader på Sognefjellet sist lørdag.
1: Oh.
0: 2 grader i bobilen, og Nei. Vi fikk ikke trumavarmeren til å fungere. Etter 3 forsøk måtte bruksanvisningen fram, og vips, så var det 22 grader i bobilen.
1: Fantastisk.
0: Ja, det ordner seg
1: da. Fantastisk. Carl Fredrik sier, jeg hadde en svigefar som mente at dersom et produkt trengte en bruksanvisning, så var det et dårlig produkt. Han pleide å ringe meg når han ikke klarte å bytte kanal på den nye TV-en.
0: Ja, ikke sant. Og Anonym skriver at en tidligere kollega kalte bruksanvisningen for forslagshefte.
1: Det er veldig gøy.
0: Ja, det er et forslagshefte. Et forslag til hvordan du skal gjøre det.
1: Veldig bra.
0: Ja. Skal vi se her da, det står også i en melding her fra, ja, det er fra Anonym. Jeg kastet bruksanvisningen til robotstøvsugeren fordi jeg tenkte at dette kunne jeg da finne ut av selv. 2 timer senere satt jeg på gulvet og googlet «Why is my robot vacuum cleaning machine making strange noises?» Den lagde noe lyd, men ikke så gærent. Men jeg var desperat.
1: Ja.
0: Og det skjønner jeg jo.
1: Ja,
0: spesielt hvis
1: ja.
0: Du har kastet den og ikke kan hente den igjen i søppelkassa. Altså, den er lost for alltid.
1: For meg.
0: Ja, men en eller annen KI eller en eller annen YouTube-video vil løse det, altså. Det er flere som påpekker det også nå.
1: Og Anne mener at hun synes bruksanvisninger er undervurdert. Når noe er dyrt eller komplisert, så vil jeg gjerne vite at jeg gjør det riktig og ikke ødelegger det.
0: Ja.
1: Og det er litt sånn fin tanke også da.
0: Ja. Det er veldig fornuftig.
1: Å ta vare på tingene man kjøper seg.
0: Ja.
1: Og vite litt hvordan man bruker det.
0: Ja. Ja, det er helt sant. Og det er også flere som reagerer på at bruksanvisninger nå blir produsert for mange land på en gang.
1: Sånn
0: at det er fryktelig mange språk, og den blir tjukk, den boka og sånn. Noen som foreslår at man da bare skal rive ut de norske eller engelske siden og ta vare på de. Så har vi hatt en liten meningsmåling der ute for å sjekke temperaturen hos våre venner. Blir bruksanvisningen tatt i bruk?
1: Da har vi altså 85% sier ja, jeg leser bruksanvisning, og så er det 15% som sier nei.
0: Oi, ja, der var jeg helt klart på det tapende laget.
1: Ja.
0: Nei, ikke dette snakket om å vinne eller tape, men, nei, men dere er flinke.
1: Ja, det er bra det dere. Fortsett med det.
0: Tusen, tusen, tusen takk.

0: Den fikk du der med Thomas Dybdahl.
1: Nå skal vi gjøre et forsøk på å få oss en ny venn i dag også.
0: Ja, vi får jo det hver dag her i hverdagsfesten.
1: Deilig, vi håper det blir deg i dag.
0: Ja, har du noe du har blitt glad for i dag, så del det gjerne med oss i NRK Radio-appen. Det trenger ikke å være så stort, trenger ikke å være noe lite. Du velger selv og skriv inn nummeret ditt så vi får ringt deg opp.
1: Ja, vi gleder oss til rett etter klokka 18. Sørg for at du er tilgjengelig da. Ingeborg slår på tråden og avtaler nærmere.
0: Ja, det blir premie altså, dere.
1: Det er bare å glede seg. Det gjør jeg. Her er Post Malone og Morgan Wallen. I had some help.

0: podcast fra NRK.
1: Her er det brann utfør her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
6: Og nå skal vi over til en artist. Og det er Emily Hollow.

0: Hadde det vært tid til det, så skulle jeg gått av på absolutt alle stasjoner for å oppleve stedene. Det må jo være den optimale måten å benytte seg av tog og trikk og den slags, og kunne gå overalt og treffe folk og se ting. Og
1: ja, hele landet vårt.
0: Ja. Emily Hollow var det vi hørte her og nå.
1: Og apropos hele landet.
0: Ja.
1: Vi skal få et værvarsel. Hvordan blir været I morgen, statsmeteorolog Terje Alsvig Valle?
2: Ja, det et lavtrykk I nord, og så et annet lavtrykk I sør, og det gir nedbør I begge kanter av landet. Det lavtrykket I nord, det egentlig dagens lavtrykk som har kommet opp mot nærmere Finnmark I morgen, altså det når regnbyger ytterstrøk vest I Finnmark, perioden med regn på Finnmarksvidda, og når regnbyger også over Troms, men Troms så gir det byggene seg stort sett I morgen ettermiddag. Og I Nordland enkelte regnbyger, særlig på starten dagen, og særlig nordover I fylket, men senere går det mot oppholds her, mer eller mindre oppholds her siste halvdelen av dagen, først I sørlige deler. Og på Spitsbergen så blir det stort sett skyet opp oss her I morgen. Trøndelag, her går det absolutt mot bedre vær I morgen. Det kan være enkelte byger tidlig på dagen rundt Trondheimsfjorden, men så går det mot opp oss her og lettere skydekke. Og I Møremsdal så blir det så opp oss her mye av dagen I morgen, men ute etter dagen kommer litt regn opp mot Sunnmøre. Vestlandet sør for stad får besøk av et lavtrykk fra vest, så her kommer det inn regn utover formiddagen I morgen. Regnet brer seg inn over land etter hvert, og det kommer også inn til Agder løpet av formiddagen I vest, og på ettermiddagen også litt regn lenger østover I Agder. På Østlandet så ser det ut til å bli oppholdsvær, perioden med sol til å begynne med, men så trekker det opp flere skyer på ettermiddagen, og sent på ettermiddagen så kommer litt regn opp mot Oslofjorden og brer seg opp mot Osloområdet I morgen kveld.

0: Anne-Marie Almedal og Himmelblå.
1: Vi skal skru tiden litt tilbake, bare for å ta opp tråden fra i går, hvor vi snakket om Ig Nobel-prisene.
0: Mm.
1: Ig Nobel, engelsk unobel, og så har du Nobels priser, som jo er veldig noble. Ig Nobel-utdelingen var nå i begynnelsen av måneden. Det er jo forskningspriser til forskning, som i utgangspunktet virker veldig teit, men så får du tenkt deg om, og så er det kanskje en grunn til at de har forsket på det likevel. Og i tillegg til disse underbuksene som ble gravd ned, 2000 stykk vel, i Schweiz, som vi snakket om i går,
0: ja.
1: Så er det også en kar som heter Paul Piff, som vant Ig Nobel-pris. Det var i kategorien økonomi.
0: Ja.
1: Mm. Han hadde jo funnet ut av at han ville forske på hvorvidt folk som har mer penger eller høyere status, er mer trogne til å stjæle godteri fra godtebollen til barna sine.
0: Og da er jeg veldig spent på svaret her.
1: Ja, de er det.
0: De er det, ja.
1: Ifølge Paul Piff.
0: Herregud, det var litt stigmatiserende det, eller?
1: Ja, men det stopper ikke der, for han har også funnet ut at de sjåførene som har dyre biler oftere bryter trafikkreglene.
0: Oh.
1: Og han var i laboratorium med en del mennesker, og det viste seg at personer med høyere sosial status oftere tok valg som var uetiske, kunne for eksempel være å lyve under forhandlinger eller jukse for å vinne. Men husk nå dere at dette her er altså ikke gjeldende for alle som er godt stilt, selvfølgelig.
0: Nei.
1: Neida, det er mange mennesker i verden, og dette her er forskningen til Paul Piff.
0: Selv om det er forskning og det vinner pris, så kan man jo ha litt sånn kritisk blikk.
1: Ja, da kan det. Kan ha kritisk blikk til hele denne utdelingen, altså, for den sakens skyld, men det er som de sier, det har noe for seg.
0: Det var jo også noen forskere som hadde noe gul frakk.
1: Ja, nemlig. Det var fire stykk, de kom i gule regnfrakker fra Kina, USA, Saudi-Arabia og Kanada, og her mener jeg, dette er jo virkelig verdt både tiden og pengene, for det prosjektet handler om å redusere sprut når folk, kanskje fortrinnsvis menn, er på pissoaret.
0: Ja.
1: Ja. Den forskeren heter Kavishan Turajaya, og han har understreket at dette er et betydelig problem, dette her med søl.
0: Mm, det skvettes litt rann over.
1: Ja, ikke bare litt heller. I USA er det rundt 1 million liter som søles utenfor urinalene på gulvet og veggen.
0: Oi.
1: I døgn.
0: Det er klart at hvis man får spart penger på all den tiden det tar å vaske opp den urinen,
1: ja,
0: så er det jo kjempebra med den forskningen.
1: Ja.
0: Jeg bare lurer litt på hvordan det gjøres i praksis.
1: Ja, det er ikke lett å bygge om på anatomien på mannen, så de må jo bygge om på urinalen,
0: ja,
1: antar jeg.
0: Kanskje det blir en større skål under selve urinalen.
1: Husker du da, det var også forskere for noen år siden, når de fant ut at hvis de bare tegnet en flue midt nedi,
0: ja,
1: så kom gutta til å sikte på den, og da ble det mindre søl.
0: Stemmer det.
1: Og det viste seg å fungere.
0: Men har de gått helt bort ifra det da?
1: Jeg har ikke sett noen flyer nede på en stund.
0: Hm.
1: Nei. Men det kommer sikkert noe nytt nå. Avslutningsvis tar vi Ig Nobels pris for biomekanikk. Det var amerikanske forskere, også britiske forskere, som definerte kyssing.
0: Ja.
1: Nysgjerrig?
0: Det er jo også en ting man kan drive med. Så vi skal rett og slett definere hva det faktisk biomekanisk er.
1: Ja, og det vant de pris for. Vil du høre definisjonen?
0: Ja, gjerne.
1: Kyssing er ikke-aggressiv interaksjon mellom individer av samme art, som innebærer målrettet oral-til-oral kontakt med noe bevegelse av lepper og munndeler, og uten overføring av mat.
0: Ok.
1: Tenk på det neste gang du får et inderlig kyss.
0: Guriland. Men jeg var veldig enig i alt, utenom ikke aggressiv.
1: Ja, du mener at det kan
0: være aggressiv
1: interaksjon, ja. Vi skriver et notat til disse forskerne.

0: Diamond Heart med Alan Walker og Sofia Somayo.
1: Det er så hyggelig å være sammen med dere alle sammen. Nå kryper klokka mot 18, og det betyr jo en nyhetsoversikt her på NRK P1.
0: Ja, og det betyr også at vi snart skal få en ny venn.
1: Det gleder vi oss til. Er det avklart hvem du blir?
0: Det kan hende det også.
1: Ja, det kan hende det. Da må en av dere være klar for å svare telefonen i løpet av ganske kort tid, så får vi oss en prat på radioen. Men fram til nyhetene skal vi høre Taus. Her er låta Tyven.

0: NRK Nyheter klokken 18. I Russland blir Putin folk gå og stemme I parlamentsvalget til helgen. På den måten kan russiske borgere vise verden at de støtter krigen mot Ukraina, sier den russiske presidenten. Korrespondent Jan Espen Kruse I Moskva har fulgt Putins tale til nasjonen I ettermiddag.
1: Det som var litt spesielt var at han knyttet dette parlamentsvalget veldig tett opp til fullskalakrigen I Ukraina. Og han sa at hvis millioner av russere gir sin støtte til det som skjer til denne krigføringen, så vil det være en kraftig markering av russisk enhet. Sånn at for president Putin var det helt åpenbart veldig, veldig viktig at mange deltar, og at mange, han vil tolke det som en støtte til fortsatt Russlands krigføring I Ukraina.
0: En 19-åring varetektsfengslet I 4 uker etter at han ble pågrepet for knivstikking på Mortensrud I Oslo mandag kveld. Tenåringen siktet for drapsforsøk på sin yngre bror, ifølge VG. Gutten ble funnet utendørs med alvorlige skader og fraktet til sykehus. Den siktede erkjente ikke straffskyld I fengslingsmøtet, opplyser hans forsvarer til avisen. 3 tenåringer på 17, 18 og 19 år står tiltalt for å ha medvirket til drapsforsøk. I dag ble kommunikasjonen mellom dem lagt frem I Sør-Rogaland tingrett. Forbrytelsen knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot, og saken der en norsk 19-åring I sommer ble dømt I England for å ha planlagt å begå et drap der. Geir Evanger aktor I saken.
2: Det jo helt sentrale bevis, dette her, korrespondansen mellom de tiltalte og også andre sentrale personer, så dette jo viktige bevis.
3: På hvilken måte spiller det inn I deres sak inn mot dette?
2: Det viser jo blant annet hvordan det ble gitt et oppdrag til en person som reiste, og vi mener jo også at dette her belyser medvirkningsspørsmålet for de tiltalte I denne saken.
0: Reporter Tor Arne Vikingstad. Den kvinnelige kokken som I forrige uke ble pågrepet, siktet for å forsøke på skade på offentlig tjenesteperson, ble løslatt allerede dagen etter. Ifølge politiet har kvinnen skrevet meldinger på en digital plattform og innrømmet at hun har servert utgått kylling til politifolk dagen før Kong Haralds gravferd. Kvinnen nekter straffskyld og har mistet jobben ved hotellrestauranten I Oslo der dette skjedde. Ingen meldt syke etter hendelsen, og politiet etterforsker saken videre. Kvinnen nekter straffskyld. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. Rushdie Syed.
4: Dette HC og Ingeborg.
5: Hei, Sandu. Her vi igjen.
4: Du hører på hverdagsfesten, den beste festen jeg vet om I hvert fall.
5: Ja, og enda bedre skal det bli, for snart får vi en ny venn.
4: Ja, tenk det, for en glede.
5: Vi setter I gang.

0: Hele verdens rockbestemor var hun jo, Tina Turner. Vi hørte Two People.
1: Og da det tid for å få oss en ny venn. Dagens venn har akkurat blitt ferdig med å bake 115 havrekjeks.
0: Wow.
1: Som han og kona skal nyte sammen med morgenkaffen utover høsten. Dagens nye venn, det deg, Jon Erik.
2: Det stemmer,
0: hei.
2: Det det.
0: Hei.
2: Hei.
1: Du har stått på nå.
2: Ja, det tok jo et par timer å få gjort det der da, men det var jo bare hyggelig det.
1: Men da lurer jeg på, det sånn at du kommer til å fryse det ned, eller legger du det i en boks?
2: De ligger enten i boks eller på et glass, så de blir ikke frosset ned. Nei, de holder seg fint utover dem nå.
1: Oi.
2: Sprø og god.
1: Så herlig.
2: Nesten like sprø som meg.
0: Men beskriv en vanlig morgenstund da, når du skal benytte disse havrekjeksene.
2: Ja, men det handler om at da står jeg opp sånn i 6:30. Går på kjøkkenet og finner fram gjenbakt knekkebrød, gjenbakt havrekjeks. Knekkebrød, der har jeg på gammelost med litt sånn snadder oppå. For eksempel litt honning og litt sånn forskjellig. Og så er det annen type ost på havrekjeksa, kanskje en brie eller en blåmuggost eller et sånt da. Men, så brygger jeg et par kopper kaffe, og så poser vi oss med det.
1: Å, det høres helt nydelig ut. Det sånn at du baker disse knekkebrødene selv også, eller?
2: Ja, gjør det.
1: Gjør det. Du altså, for en mann!
0: Ja, dette
2: er... Ja, for en mann!
1: Ja.
2: Ja, ja, noe man gjør når det er pensjonist, vet du.
0: Ja, men det altså så imponerende. Jeg blir så inspirert. Hva sier kona om dette da? Jeg regner med at hun rimelig bortskjemt nå.
2: Ja, jeg vet ikke om hun føler seg bortskjemt akkurat, men jeg synes hun har sett pris på det, ja. Og skjønner hun å klage, ja.
0: Så bra. Du sier du pensjonist, Jon Erik, men vi vet at du har mer enn noe å gjøre likevel. Hva det som engasjerer deg mest for tiden?
2: Det en organisasjon som heter SeniorNett.
0: Ja.
2: Der er vi en gjeng som driver SeniorNett i Nord-Odal. Og SeniorNett er en sånn frivillig organisasjon, landstekende, som driver med opplæring for data, internett og sånne ting for seniorer. Da.
0: Ja.
1: Ja.
2: Og det er jo for å forhindre, skal vi kalle det, digitalt utenforskap.
1: Mm.
2: Det er jo så mye som foregår på nettet for tiden, og da er det litt vanskelig hvis den ikke... bare helt elementære, så kan det bli litt kjedelig, litt vanskelig.
0: Ja.
1: Ja.
2: Så vi gjør det vi kan for oss å hjelpe folk der da. Det er på et helt elementært nivå, men i hvert fall sånn at du kan bli sånn noenlunde hjelpen.
1: Ja, og det skjer i byen der du bor?
2: Det er drøyt å kalle en by, men det skjer der jeg bor, ja. Det gjør det. Og der arrangerer vi kaller det kurs eller samlinger eller hva det måtte være for noe, sånn en gang hver uke, altså hver mandag, to timer. Og der møter det sånn 35, 45, 50 stykker hver gang.
0: Ja, så flott. Og det er jo, en ting er jo det å lære å bruke det, og der kan man jo si at ja, både de som krever at vi skal bruke det har et ansvar, men man har jo også et ansvar for seg selv å lære seg det og kunne ta det i bruk. Men det er jo ikke bare det, det er jo også alle de ekstra farene på nett nå da, med svindelforsøk og så videre. Er seniorer opptatt av det også?
2: Veldig. Det er et tema som vi veldig ofte er inne på, fordi at vi har jo eksempel på her i bygda av folk som har blitt lurt. Og det er jo en ting som vi tar veldig på alvor, for det er utrolig kjedelig, og det ligger jo i forkant, det er kjeltringene som prøver å lure oss, ikke sant? Så det at vi må jo bare prøve så godt vi kan og forhindre at det skjer. Så det er absolutt et aktuelt tema for oss veldig ofte, og vi samarbeider med banken, vi samarbeider med politiet og med andre som har vært også holdt foredrag for oss om det også.
0: Ja.
2: Det synes jeg er viktig.
0: Ja, men det er det jo. Jeg er helt overbevist om at det er veldig, veldig, veldig mange som er glad for at du bruker av din tid på dette, Jon Erik. Tusen takk.
2: Vi får ganske gode reaksjoner, ja, vi gjør det. Det mange som nikker og synes at det greit det vi holder på med. Så ja. Det artig.
1: Ja. Det godt å høre.
0: Men jeg regner ikke med at du har med deg et glass med havrekjeks på disse møtene, for de forbeholdt deg og kona.
2: Nei, men jeg må da være ærlig og innrømme at det hender at vi har med noen andre ting.
0: Ja, okay, okay, ja.
1: Det godt å høre da.
0: Ja, det overrasker ikke, for nå føler vi har blitt kjent med deg. Du en snill gutt. Tusen takk for praten. Takk for at vi får lov til å være vennene dine. Hils til kona, og jeg regner med at dere allerede gleder dere til i morgen tidlig.
2: Ja da, ja. Ja da, det gjør vi. Fint. Nei, takk for praten.
0: Lige
2: jo, ha det godt.
0: Ha det, ha det. Vår nye venn, Jon Erik fra Nord-Odalen.
1: Herlig, hvor en bakemester.
0: Ja, jeg blir imponert.
1: Ja.
0: Her Ramon. Flip.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det er 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleiet og tenke at du burde vært mer på Søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Ja, det var mor som var litt sur for at George spilte musikk hele natta. Dette var altså George Michael, Too Funky.
2: Herlig låt.
1: Ja, den det. Veldig. Herlig fyr vi fikk som venn også.
2: Ja, åh, jeg liker han altså.
1: Jon Erik som altså ferdigstilte 115 havrekjeks.
2: Mm, jeg bare kjenner den havrelukta.
1: Ja, og jeg... Nei, jeg kan jo ikke si at jeg gjerne skulle vært der sammen med dem når de spiser om morgenen, for det foregikk jo på senga. Men jeg tror det veldig hyggelig når Jon Erik disker opp med nytraktet kaffe og nøye utvalgte oster ja. Til både knekkebrød og havrekjeks som han på toppen av det hele har bakt selv.
2: Ja, og hverdagslykke.
1: Ja, virkelig, med store bokstaver.
2: Det var inspirerende.
1: Det var det. Vi har en inspirerende kar stående og venter på oss nå. Det statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, og vi har jo aldri registrert at vi over halvveis I september nå. Det kan helt uten å være feil bli påstått at det høst, rett og slett.
2: Ja.
1: Og med høst, Terje, så det kanskje grunnlag for å begynne å snakke om lavtrykk, da, eller?
3: Det på tide med det nå, I september, så begynner det å bli den type, vi kaller det, sirkulasjon rundt den nordlige halvkule, sånn at det blir flere lavtrykk og litt mer fart I lavtrykkene da, på den tiden av året etter en litt slapp sommersesong, for å kalle det det. Lavtrykk ganske svak og gir ikke så mye vind, men nå I september så begynner man ikke at lavtrykkene begynner å finne formen.
2: Mm. Men da lurer jeg på noe om lavtrykk. Fordi jeg kan oppleve at jeg får litt sånn vondt I hodet når det det. Men det bare noe jeg innbiller meg?
3: Jeg har hørt noen si det. Hvis man har kanskje veldig fint følende på en eller annen måte, så det jo en fysisk ting som skjer når det et lavtrykk. Det litt lavere luftlykk da, I et lavtrykk, så man har litt mindre luft over seg. Så hvis, jeg vet ikke, men det jo medisinsk spørsmål kanskje, men derfor så det jo en fysisk ting som skjer når det et lavtrykk, så det jo rett og slett mindre luft, akkurat som å være litt oppe I høyden på en måte, da. Altså du som har mindre luft over deg, så det som å gå en stykke opp I fjellet på en måte, at du har et mindre trykk rundt deg.
1: Ja. Men hva det som må ta skylda for at det spesielt aktuelt om høsten?
3: Det blir større temperaturforskjeller mellom, ja, skal vi si, mellom tropene og subtropene og Sør-Europa og sånn, og de polare områdene. Det blir større temperaturforskjeller fordi solen står nå veldig lavt nordover I, ja, på Svalbard for eksempel, og nordover så står solen veldig lavt nå. Det ikke så lenge til mørketiden begynner på Nordpolen, så da blir det en avkjøling der, samtidig med at det mye varme fortsatt, mye varme fuktighet tilgjengelig da, lenger sør-over Europa, og da blir temperaturforskjellen større, og det som da energikilden til lavtrykkene hos oss.
1: Ja, og lavtrykk betyr jo I hvert fall veldig ofte gråvær og nedbør og sånn. Betyr det at vi alle sammen nå har det I vente den neste uka?
3: Ganske mange nordmenn har det I vente, I hvert fall I perioder denne uken og også inn I neste uke, men I og med at lavtrykkene kommer på en bane som gir vind fra vest og sørvest ofte I Sør-Norge selv, da, så blir det veldig stor forskjell på øst og vest I Sør-Norge, så på Østlandet så kan vi få dager med lite skyer og mye sol innimellom, og da kan man jo få en litt sånn sensommerfølelse med ganske mild luft, mens lenger vestover I Sør-Norge så blir det jo jevnt over mye gråvær og regn, så det stor forskjell I nedbørverdiene Vestlandet får og Østlandet får. Jeg så på et kart her på å summere opp nedbørmengdene for eksempel fra nå frem til neste onsdag, så en 7-dagers periode, så det jo sånn 100-200 millimeter på Vestlandet, mens det nærmere 10 millimeter på Østlandet, så det veldig stor kontrast mellom øst og vest I Sør-Norge I den kommende uken.

Dette er HC og Ingeborg på NRK P1.

0: I will come back and love you forever. Fikk du der med Morten Abel.
1: Vi elsker deg også, Morten Abel. Flott artist.
2: Du, jeg har nettopp lært noe om deg. Det er så gøy. Du jo en ny venn av meg,
0: ja.
2: Som jeg veldig glad I allerede. Og jeg lærer jo noe nytt om deg hver dag.
0: Ja.
2: Det jeg har lært om deg I dag, det har jeg faktisk aldri lært om noen andre.
0: Ok, ok, nå jeg veldig spent.
2: Det handler om honning.
0: Ja,
2: mm.
0: At
2: du bruker honning på...
0: Pizzaen.
2: På pizzaen, ja.
0: Men det så merkelig?
2: Nei, sikkert ikke. Det jeg som ikke opplyst, sikkert. Men jeg ser jo bruk av hvitløksdressing eller rømmedressing. Jeg ser bruk av salsa. Mm. Jeg ser til og med bruk av andre flytende ting. Men honning, det gleder jeg meg til å prøve.
0: Det så godt, ja. Og spesielt hvis pizzaen litt sterk.
2: Ja.
0: Så det akkurat som den myke, søte honningen utligner.
2: Ja, riktig.
0: Det sterke mot det søte. Ja. Mm, prøv det.
2: Ja, jeg skal. Men det jo ikke bare der du bruker honning. Du har jo fascinasjon for honning generelt.
0: Ja, jeg hadde lyst til å bare sette meg litt inn I det her, fordi jeg føler at man hører jo om honning her, akasihonning, råhonning. Men hva det egentlig, og hva forskjellen på alle disse honningtypene?
2: Lær oss.
0: Ja, så nå skal du høre. For det første, hva egentlig honning? Honning jo at biene henter nektar fra blomster. Og det som at hvilke blomster biene går på, derav blir det forskjellig smak.
2: Ja.
0: Så vi har for eksempel lynghonning. Den da hentet fra røsling.
2: Ja.
0: Og den blir da mørkere og kraftigere smaken, og så har vi den sommerhonningen, som ofte lysere og mildere. Og så har vi jo akasiehonning. Og akasiehonning, den ikke fra Norge, den blir importert fra utlandet, og kommer da fra en sånn akasietrær-greie.
2: Mm.
0: Men det veldig viktig å huske på at akasiehonning, det ikke... norsk honning, fordi I Norge så det ikke lov til å kalle noe honning uten at det 100% honning.
2: Aha.
0: Og det synes jeg var litt fascinerende.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og så det noe med at honning holder veldig lenge?
0: Ja, det kan holde seg I mange, mange, mange år, da. Og ha veldig, veldig lang holdbarhet. Og det som at honning kan ofte krystallisere seg, og da må man ikke bli redd, fordi at det betyr ikke at den dårlig, det bare at den, ja, det blir litt sånn kornet og sånn.
2: Ja.
0: Men du kan få den mykere igjen, da må du bare sette glasset I et varmt vannbad, rundt sånn 45 grader, og da kommer den til å bli flytende igjen.
2: Oi, oi, oi.
0: Og det som viktig, hvis man skal varme opp honning, så prøv å ha på lav varme, fordi hvis du har på veldig, veldig høy varme, så vil du koke bort en del av næringsstoffene.
2: Ja, ok. Ja, hvis det for varmt, så blir den jo borte også, sånn som I teen.
0: Ja, sånn. Ja, det kan du tro.
2: Men små barna?
0: Ja, det også det, vet du. Viktig, viktig, viktig. Hør her dere. Men det vet dere sikkert da. Men barn under ett år skal ikke spise honning, fordi at det inneholder bakteriespor som små barn sitt immunforsvar ikke tåler. Så det rett og slett derfor at folk kan være litt sånn strenge på det. Så husk det, dere.
2: Ja. Du verden, jeg skal hjem. Jeg vet ikke om jeg har honning engang.
0: Nei, da kan jeg sikkert ta med en til deg da, vet du.
2: Du så
0: Og en ting til. Visste du at biene tørker ut nektaren?
2: Nei.
0: Nei, fordi når biene henter nektar, så går det fra cirka 80-20% vann før det blir honning.
2: Oh, ja.
0: Så okay. Vannet tas vekk, og så blir det sånn skikkelig deilig honning.
2: Ja.
0: Spennende.
2: Veldig, veldig. Nå passer det veldig fint at vi skal høre en sang om sommeren.
0: Ja.
2: Mm, med Gunn Kvåle. Den heter Sommeren før deg. Tusen takk for honningskole der, Ingeborg.
0: Du bare hyggelig.
2: Gleder meg til å prøve det på pizza.

0: Jeg håper alle fulgte med på teksten, for her var det mye moral i låta til The Weeknd, Playboi Carti og Madonna. Den heter Popular.
1: Jeg var på butikken i dag.
0: Ja.
1: Og der gjorde jeg noe helt nytt. Og det er at jeg kan drive og skanne varene i butikken mens jeg handler.
0: Ja, og så bare gå rett forbi kassakøen.
1: Ja, det er allerede betalt. Jeg kan bare trøkke meg ut, skanne og gå. Og vet du, nå begynner den der selvbetjeningen å bli så fancy.
0: Den gjør det.
1: Hva tenker du om det her?
0: Jo, jeg har altså registrert meg for akkurat det du sier der nå. Det er jo i hvert fall en av kjedene som har begynt med det. Jeg synes det fungerer veldig fint, spesielt i lunsjen. Når alle skal handle to og tre ting hver,
1: sant.
0: Og så er det kjempelang kø, og så har vi skannet og bare går rett igjennom.
1: Ja, vi skanner.
0: Ja, vi skanner. Jeg liker det. I går så var jeg i en annen kjede sammen med datteren min og skulle benytte oss av et sånt onsdagstilbud som var. Kommer dit og tenker, vi går i sånn selvbetjent kasse i stedet for den ene betjente kassa som var åpen. Der var det lang kø. De har fire ubetjente kasser. Vi stilte oss bak en som stod og ventet. Av de fire så var det tre som fikk sånn rødt blinkende lys. Sånn alderskontroll, vet du. Enten alkohol eller røyk eller hva det er for noe. Og det var jo ingen til å komme og sjekke dette, så der sto jo vi og kunne jo ha gått i den andre køen mange ganger før vi kom gjennom på den der selvbetjente. Så jeg vet ikke hva jeg tenker om det. Det er fint med effektivisering og sånn, men jeg må jo si, jeg forstår jo de som er redde for jobbene sine, for eksempel.
1: Ja, det skjønner jeg veldig godt.
0: For det er jo en sak, det at sitter noen bak den kassa og sier hei til deg, og kanskje hjelper deg å åpne posen og sørge for at ting blir riktig og hyggelig.
1: Ja.
0: Og det blir jo færre av dem da, hvis vi skal stå og gjøre den jobben selv.
1: Ja.
0: Men jeg ser, det går ikke helt veien for alle, altså, for at det er en sånn kjede som har veldig tema bil her i Fredrikstad, og de åpna fire sånne selvbetjeningskasser, og så var det åpent i tre uker, og så bare stengte de det med tvert bånd.
1: Nei.
0: Jo, så der er det ikke noe. Så leste jeg i dag, det mest fascinerende jeg har vært borte i, det var i USA, hvor Amazon åpnet disse Go og Fresh-butikkene sine, for der var det jo ikke kasse i det hele tatt. Der gikk du bare inn i butikken, og så hentet du det du trengte, og så gikk du ut, og når du var tilbake på fortøvet, så hadde du allerede betalt.
1: Oi, sånn.
0: Ja.
1: Wow, ja. Intergalaktisk.
0: Nei, det var ikke så. Det var, du måtte ha mobiltelefon og være logget inn på Amazon-kontoen din, og så måtte du gå forbi noen sånne skannere som bare fikk med seg at du hadde telefonen i lomma.
1: Oi.
0: Og så når du henter varene, da, så blir du filmet. Det var hundrevis av kameraer, og så er det sånn NFC, sånn Near Field Control, eller noe sånt, brikker på mobilen din. Så du fikk ikke til å stjæle noe Nei. Særlig i den butikken, uansett om du ville. Ting gikk for seg.
1: Yeah.
0: Og de klarte til og med til slutt å få det til sånn at hvis du angret på noe og ville sette tilbake en brus, så ble det trukket fra igjen. Så det fungerte egentlig ganske bra, men det gikk ikke så fint. Så tidligere i år så la de ned alle de butikkene. Alt er stengt.
1: Åh, så det gikk ikke så bra.
0: Nei, fordi at det var ikke så automatisk. Det viste seg at det måtte sitte 1000 ansatte et sted og se på disse skjermene og passe på at det fungerte til enhver tid. Og kundene syntes det var behagelig, for det var så mange kameraer. Og ja, det ble for dyrt med all teknologien i forhold til hva de klarte å spare på og ikke ansatte.
1: Ja.
0: Så det er røyk. De har fremdeles teknologien sin ute på noen flyplasser rundt omkring i verden.
1: Tok det dit, ja.
0: Ja.
1: Ja, altså jeg var på hytta nå i sommer, og da handlet jeg på en sånn der butikk som var ikke betjent av noen.
0: Nei, sant.
1: Så du bare tappet kortet ditt i døra,
0: ja.
1: Og så gikk du inn i butikken,
0: ja.
1: Og jeg var der med kjæresten min helt alene, og vi gikk rundt liksom,
0: ja.
1: Og så kjøpte vi øl og sånn, så tenkte vi, herlighet, hvordan skal de forstå at vi er over 18 nå? Og så tapper vi da den ølen, og så plutselig hører vi bare en stemme fra taket,
0: ja.
1: Og så sier bare sånn, ja, det er i orden.
0: Ja,
1: vi og vi bare skvatt.
0: Ja.
1: Da følte vi oss plutselig veldig overvåkt igjen da.
0: Ja, ja, man gjør det.
1: Men vi fikk jo kjøpt det vi skulle ha og sånn da.
0: Og noen av de løsningene der fordrer at du har bank-ID eller noe slikt. Men det er jo greit så lenge man er alene. Jeg har generelt sett tillit til mennesker, men det er verre hvis jeg kommer til en sånn dør og står med bank-ID-en min og åpner, og så kommer det noen andre som sier at ja, nei, bare hold døra, er du snill, for vi går inn sammen med deg.
1: Ja,
0: det er kjipt. Da tenker jeg at, ja, da blir jeg vaktmester.
1: Uffa meg, jeg ser for meg bare en ting til om den der Amazon-betalingen din.
0: Ja.
1: Jeg bare ser for meg at de kjøpte varer, og så angrer de seg, og så skriker de ut sånn, jeg angrer, jeg skal ikke ha den her, og så funker ingenting.
0: Nei.
1: Nei, gureland. Nei, vet du hva? Manuell betjening I love you guys.
0: Ja, men det, det synes jeg en berettiget kjærlighetserklæring til alle som sitter I kassene rundt omkring.
1: Ja.
0: Ja, det helt riktig. Jeg enig med deg. Nå skal vi høre Rakel. Sangen heter La meg gå.

0: Ok, Rakel, da skal du få gå.
1: Ok da.
0: Det går fint. For nå er vi travelt opptatt i vår postkasse.
1: Ja, vi tar en titt innom den hver sending, og det er så koselig. Den er jo åpen døgnet rundt den.
0: Ja, det er bare å sende. NRK Radio heter appen. Vi heter H.C. og Ingeborg, og du trykker på knappen send inn.
1: Oh yeah. I dag så har vi jo snakket om monteringsanvisning og bruksanvisning og la-la-la.
0: Ja.
1: Man kaller det litt sånn hipp som happ. Men Lena skriver, jeg liker monteringsanvisninger, men bare når de er forseggjorte. Sånn som IKEA og Lego
0: ja.
1: Monterte nettopp en biltemasykkel som jeg knapt har turt å bruke. For monteringsanvisningen hoppet over detaljer, og jeg satt igjen med deler jeg aldri fant en plass til.
0: Åh, det er så fortvilende det.
1: Ja, guri land.
0: Og spesielt når det er en sykkel da, du vil jo helst at den skal henge sammen når du kommer i 30 km ned en bakke. Men jeg har en gang i tiden jobbet med å lage bruksanvisninger, og det er nei, men ikke lett heller altså.
1: Nei.
0: Ikke det at jeg skal forsvare noen, men vi skal heller ikke angripe noen sånn helt uten å legge det til grunn at det er en omfattende jobb.
1: Det ser jeg for meg, fordi man skal på en måte ta høyde for at vedkommende som leser ikke skjønner noen ting.
0: Ja, og så var det en som skrev i sted at hvis du har kjøpt et produkt som du trenger bruksanvisning på, så er det feil på produktet, for alle produkter skal være selvforklarende, og det, ja, men det må man jo selvfølgelig få lov til å mene. Det er i hvert fall sånn at alle produkter skal ha i det minste en sånn rask manual, kvikk manual, eller hva de kaller det, på norsk. På produkter som selges i Norge.
1: Ja.
0: Ja. Og det, der syndes det noen ganger, og det er jo litt håpløst. For en ting er at man blir avkrevd å kunne forstå produktet, men man skal også kunne engelsk, og det er jo faktisk ikke alle som kan nok engelsk til å lese en komplisert teknisk bruksanvisning.
1: Nei.
0: Nei, så den skal være på norsk. Så har vi fått en melding her, det står «Dette er en gladmelding. Jeg har blitt bestefar».
1: Hurra!
0: Gratulerer, og den stolte pappaen heter Bjørn Erik, og han får hilsen her fra mamma og pappa.
1: Åh, så koselig da!
0: Veldig.
1: Og så har Lena en liten opplysning her. Visste dere at det å lese og følge bruksanvisninger er hjernetrim som bidrar til å bygge kognitiv reserve, noe som kan utsette eller redusere risikoen for demens?
0: Oi!
1: Faktisk mye mer effektiv enn kryssord og sudoku.
0: Oi, oi, oi!
1: Hilsen, sykepleier Lena.
0: Tusen, tusen takk, Lena. Nå skal jeg aldri kaste en bruksanvisning igjen.
1: Det var jo litt inspirerende, da.
0: Jeg skal lese dem på sengkanten, ja, nå.
1: Ja, det skal jeg tenke på når jeg skal montere møbel på fredag.
0: Ja, men du får altså bare sånn med tegninger, og det skriver ikke Lena noe om dine tegninger er like gode.
1: Jeg tror ikke det.
0: Nei, det spørs nok. Men jeg har noen hjemme. Jeg kjøpte sånne robotgressklipper som vi snakket om her om dagen, og der var altså bruksanvisningen like tjukk som boka i øverste hylle på sengebordet. Og den var, den kan du bruke noen kvelder på. Du kan få låne den av meg, hvis du vil.
1: Takk.
0: Her kommer røyksopp fra oss til dere. Poor Lino.

0: Poor Lino var det, og Røyksopp fra Tromsø, og vi snakket opp om hvor gammel er egentlig den sangen.
1: Ja, fordi at den her føler jeg er så kul at den kunne blitt gitt ut på fredag,
0: ja.
1: Men også gitt ut tilbake til der du fant at den var fra.
0: Ja, det kan hende det var en fredag, men det er 25 år siden.
1: Tenkte jeg det.
0: Det var i 2001.
1: Det er nok mange som har tatt inspirasjon fra Røyksopp opp igjennom.
0: Oh, ja, det er det. Å tenke alle de flotte samarbeidene de har hatt også med andre artister, både norske og svenske og internasjonale for øvrig. Vi må jo innrømme det at det er alltid litt trist på denne tiden av døgnet.
1: Ja, nå begynner liksom klokka nærme seg da.
0: Det er 22 timer til neste gang vi kan være sammen i gjengen.
1: Buhu!
0: Ja, men når det har gått 22 timer, da er alt fint igjen.
1: Ja, ja. Da er vi back on track.
0: Jep, det er vi. Og gleder oss til å få en ny venn i morgen, og så videre. Og så vet jeg at det er jo ganske mange av dere nå som skal kose seg med Kveldsåpent med William Freihov Sande. Og så er det sikkert noen av dere som i tillegg til å kose seg med Kveldsåpent med William Freihov Sande skal se en fotballkamp eller to.
1: Jeg har i hvert fall tenkt til det.
0: Ja, det er et vanvittig øs av kamper i inn- og utland i kveld. Så god fornøyelse til alle de som har lyst til å få med seg det. Er det noe annet vi ønsker å tilføre? Agendaen?
1: Nei, jeg tenker kjør pent, du sitter i bil.
0: Ja, gjør for all del det. Og gi den du er i nærheten av en god klem. Er ikke det greit da?
1: Jo.
0: Vi skal avslutte med Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på. Og så sier jeg takk for nå, Ingeborg.
1: Takk for nå, H.C.
0: Og så avslutter vi med takk for nå, Norge. God onsdag kveld.

0: er NRK Nyheter klokken 19. SVT melder nå at venstresiden etter all sannsynlighet kommer til å vinne valget til riksdagen, og at det dermed blir regjeringsskifte i Sverige. Den svenske allmennkringkasteren melder at det 99,9% sikkert at det blir opposisjonspartiene, Socialdemokraterne, Vänsterpartiet, Centerpartiet og Miljøpartiet som får flest mandater. Opptellingen pågår fortsatt i kveld, men de borgerlige partiene må vinne de gjenstående distriktene med i snitt 26% for å vinne valget, noe SVT mener så godt som umulig. Norge positive til et tettere sikkerhetssamarbeid med EU, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. I dag ble det kjent at EU-president Ursula von der Leyen vil etablere et nytt europeisk sikkerhetsråd, og med på laget vil hun ha Norge, Ukraina og Kanada. Eide påpeker at dette ikke skal erstatte NATO.
1: Det ikke mitt inntrykk at man snakker om integrerte militære kommandostruktur, militært planverk, alle de tingene vi har i NATO, for disse landene jo stort sett alle sammen også i NATO. Så NATO blir jo ikke borte, men sikkerhetspolitikk i vår tid mye mer enn våpen og militære planer. Det jo også orden på økonomien, økonomisk sikkerhet, strategisk autonomi snakker man ned om. Von der Leyen snakket mye om å forsvare våre demokratiske institusjoner, og det jo mot utfordringer, skal vi si det sånn, både fra øst og vest, ikke sant? Så det er de tingene her man nå inviterer til et tettere samarbeid om, og det vi i utgangspunktet positive til.
0: Den kvinnelige kokken som i forrige uke ble pågrepet, siktet for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid, nekter straffskyld. Kvinnen ble løslatt allerede dagen etter. Hennes forsvarer, Julie Conradi Larsen, sier at kvinnen ikke har gjort noe galt.
2: Hun jobber jo på et kjøkken og har brukt de råvarene som var der, og sier at hun har fulgt normal prosedyre, altså se, lukte og smake på maten før hun serverte den, at den ikke var dårlig, og at ingen blitt syke.
0: Ifølge politiet har kvinnen skrevet meldinger på en digital plattform og innrømmet at hun har servert utgått kylling til politifolk dagen før kong Haralds gravferd. Forsvareren kommenterer det slik.
2: Hun har sendt en melding, eller noen meldinger med en venninne og sagt at man kan bli litt dårlig i magen, men ikke dø av det. Og så avslutter hun meldingen ved å si dette, at det bare en spøk. Hun oppfatter at dette en spøk mellom to venninner.
0: Kvinnen har allerede mistet jobben ved hotellrestauranten i Oslo, der dette skal ha skjedd. Ingen meldt syke etter hendelsen, og politiet etterforsker saken videre. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på våre nettsider nrk.no, Rushta Syd.
3: NRK P1 Takk til Håse og Ingeborg som har holdt P1 forte de siste timene. Nå det kveldsåpen som har åpnet døra på

Uten å tenke på et visst barberhøvelmerke rundt årtusenskiftet sørget reklamepausene for at en hel generasjon lærte seg refrenget. Men gruppa fant faktisk ikke opp låta Venus. Originalen kom fra nederlandske Shocking Blue allerede I 1969, og Bananarama hadde låta på repertoaret I flere år før de tenkte, hva om vi tar denne gamle rockelåta og gjør den skikkelig 80-tals? Og med seg på laget fikk de hitmaskinene Stock Aitken om Waterman, og vips, så ble låta en hit til og med I USA. Venus fikk det her I kveldsåpent med meg, William Freyov Sande. Håper du blir med meg en stund utover kvelden. Snart skal vi til Bob Dylan, som spontan I studio. Espen Aas kommer innom med flere fun facts om legenden. Men det blir først om litt. Nå skal vi til en meget populær kar om dagen, nemlig Amund Zimmermann, som topper lista over de mest populære singlene for tredje uke på rad med I takt med deg. Der har han fått med seg selveste Bjørn Eidsvåg. Og nå på fredag kommer det mer musikk fra Sandefjordingen, men frem til det skjer så får vi kose oss med en av hans allerede utgitte låter. Her Ripper I

0: Det var Mari, det med etternavn Bølla. Rogalendingen ga deg See You Go her I kveldshoppen. Kollega Espen Aas har en stor lidenskap utenom nyheter og Dagsnytt 18, nemlig Bob Dylan. Denne høsten han ute med bok om Dylan, en subjektiv gjennomgang av alle Bob Dylans studioalbum fra 1962 og frem til I dag. Kollega Ove Gundersen har utfordret Espen til å plukke ut et knippe fun facts om den innflytelsesrike artisten. Denne gangen blir vi med Bob Dylan I studio.
1: Ja, Bob Dylan har alltid vært veldig utålmodig I studio. Han likte helt fra starten gjerne bare spille en låt en gang, og så var han ferdig med den, og så ville han videre. Så det å holde på med flere tagninger, overdubbinger og sånne ting, det var gjerne noe som gjorde ham litt irritert. Bob Dylan likte å bare starte en sang. Han hadde jo vært soloartist I de formative årene, og var ikke så vant til band, så han likte å bare starte en sang, og så forventet han da at de andre musikerne så hvilke akkorder han spilte og skjønte rytmen og så kastet de seg på. Og da han spilte inn en av 70-tallets mange gode plater, Desire I 1975, den kom ut da tidlig året etter, så hadde han rotet veldig. De hadde mye musikere I starten, Eric Clapton var I studio, masse musikere, og det ble bare rot. Så de kastet ut nesten alle sammen og sto igjen med et ganske nedstrippet band. Det var gitar, bass, trommer og en korist. Og arbeidet gikk mye bedre, men ofte også her så startet bare Dylan og de måtte kaste seg på. Og en av sangene du hører det veldig godt på Desire-platen den flotte One More Cup of Coffee, Valley Below, hvor du hører Dylan på det ferdige albumet begynner å spille akkordene til sangen, og så faller musikerne inn en etter en, og den som aller senest ute trommeslager Howie Wyeth, og du hører også at Emily Harris, som korer på store deler av plata, men ikke kreditert noe som helst sted, også henger litt etter på refrenget. Men det aller morsomste trommedelen.
2: Men det var rart at hvis noen påpekte det at ikke han var villig til også å gjøre flere opptak.
1: Han ble ofte veldig irritert. Han har aldri vært så glad I å bli fortalt hvordan han skal gjøre ting. Hvis han syntes det var bra, så var det bra. Så du kan jo også finne senere innspillinger med Bob Dylan, hvor du hører han kanskje synger litt feil, famler litt, litt snørrete, men han var ikke så opptatt av det. Han likte sangen der og da, det spontane, og det å skulle terpe om og om igjen på låtene, det var ikke hans arbeidsmetode, selv om han også har gjort det. Men de innspillingene hvor Dylan måtte jobbe mye med hver sang har også vært de innspillingene hvor det har vært mest krangling og dårlig stemning mellom han og produsent I studio.
0: Det var Espen Aas det som serverte fun facts om Bob Dylan som spiller I Oslo Spektrum 17. oktober. Espen plutselig tilbake med flere Bob Dylan-historier og låter her I kveldsoppen. Og nå kan vi jo sette på låta som Espen snakker om, One More Cup of Coffee.

One More Cup of Coffee, signert Bob Dylan. Og hvis du skikkelig Dylan-fan, så har jeg ganske gode nyheter. For 85-åringen gir nemlig snart ut en boks med 39 CD'er som inneholder 381 låter, der 371 av dem ikke har vært gitt ut før nå. Boksen skal hete The Rolling Thunder Review, The 1976 Live Recordings, og det her altså musikk fra hans turné, som pågikk over 27 show for nøyaktig 50 år siden. Boksen kommer ut 6. november, og prisen derimot står det ingenting om, men det blir neppe billig.

Litt Walk of Life er aldri feil på en onsdagskveld, men Walk of Life holdt faktisk på å bli gjemt bort som en B-sidelåt. Heldigvis overhørte manager Ed Bicknell låta under mixingen og sa, den der skal med på albumet. Og resten som vi sier, rockehistorie. Hjem igjen nå, og til Ingebjørg Bratland, her er låta Her og Nå.

0: Bjørge Bratland sang om her og nå. Akkurat nå skal vi ta en kjapp tur ut på veien, hvor vi kan slå fast at det stort sett ser bra ut over hele fjøla. Verken Statens vegvesen eller politiet har meldinger om hendelser som skal føre til store problemer for øyeblikket. Men som vanlig på kveldstid pågår det vedlikeholdsarbeider rundt omkring, og står du i en kø med blinkende lys foran deg, så kan du gå inn på Statens vegvesen. Vegvesen sin nettside 175.no, så får du kanskje en pekepinn på hvor lenge du må vente. Fra trafikken tar vi turen ut til Trøndelagskysten og til Hitra. Der finner vi Anders Jektvik, som hverken synger om asfalt, grus eller pukk. Hitteværingen synger kun om sand.
1: Den her går til dem som har vært

i avstand. Og du som er en verdensmann.

fine. Perfim as horas chegam, tonte som faz mal.

Hva får du hvis du blander en solid dash Elvis Presley med en nederlandsk DJ på begynnelsen av 2000-tallet? Jo, plutselig får kongen avgang til dansegulvet. A Little Less Conversation var egentlig en Elvis-låt fra 1968, men over 30 år senere fikk nederlandske Junkie XL lov til å rote rundt I originalen. Og Junkien var faktisk den første artisten utenfor Elvis-systemet som fikk klarsignal til å remixe en Presley-låt. Remixen ble brukt I Nikes store fotball-VM-kampanje I 2002, og ble en kjempehit. Og timingen kunne knapt vært bedre. I siste liten ble den jo også sneket inn som spor nummer 31 på samleplata, Elvis 30 number one hits.

Black Eyed Peas var første gang Fergie samarbeidet med gruppa. Hun kom inn I studio etter tips fra en felles venn, og Will I Am gikk fra lave forventninger til begeistring på bare en halvtime. Og mens låta ble laget, så ringte kjærestene til bandmedlemmene ustanselig og ødela stemninga. Løsninga, de gjorde irritasjon om til musikk og kalte den ganske enkelt «Shut up». I dag det onsdag, men vanligvis så det jo fredager som slippdag for ny musikk. Men noen ganger så får vi oss en hyggelig overraskelse, og I dag kom det en sånn en. Susanne Sundfør slapp nemlig I dag låta All Shall Be Well, hentet fra hennes kommende album Revelations of Divine Love, som kommer den 2. oktober. Med på låta følger også en veldig rørende og sterk musikkvideo med, som du kan se på YouTube. Her får du se videoklipp og stillbilder fra noe av det råeste vi mennesker kan oppleve, nemlig fødsel. Sundfør selv sier om sangen at fødsel en av de mest misforståtte menneskelige opplevelsene, ofte strippet for den emosjonelle og spirituelle dimensjonen. Vi prøver å gjenskape denne dimensjonen gjennom låta og ikke minst videoen, som nesten må ses for å få den helhetlige opplevelsen av sangen. Men her får du I alle fall lyden. Dette All Shall Be Well av Susanne Sundfør. Yeah.

Da var det ikke gjort det med Friday I'm in Love her I kveldsåpent. Ja, det cupfest I fotball I kveld. Andre runde av NM I fotballformen festaften rundt omkring I det ganske land. Og 21 lag prøver å komme seg videre til den tredje runden. Og av de 42 lagene så 9 av dem eliteserielag. Og det var mange av topplagene som var I alvorlig trøbbel I kveld. Ålesund måtte ut I ekstraomgang mot Førde, men klart til slutt å dra det hele I land. Brann lå lenge under mot Os, men to senere skåringer gjorde at Brann gikk videre. Molde og Hamkang gikk greit videre. Fredrikstad, Rosenborg og Kristiansund karret seg også videre til tredje runde etter å ha slitt lenge mot sine motstandere. Tromsø, de klarte til slutt å slå Alta, og kampen mellom Vindbjart og Start inne I overtidsminuttene, og der leder Start 3-2, så det ser ut til at Kristiansandslaget går videre til tredje runde. Nå skal vi til 90-tallet, og til en herlig klassiker. Her All For One, I Swear.

0: Her er NRK Nyheter klokken 20. Det er ikke helt uproblematisk for land som Norge, som satser på NATO, at EU nå vil ha et eget sikkerhetsråd. Det sier NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, etter at det I dag ble kjent at EU-president Ursula von der Leyen vil ha et eget europeisk sikkerhetsråd og tettere samarbeid om sikkerhet I Europa.
1: Det en litt sånn kinkig sak, I hvert fall for kanskje Norge og en del nordeuropeiske land som veldig opptatt av å beholde NATO som den aller viktigste sikkerhetsgarantien, og vi ser at dette kommer litt uten på det. Og så tror jeg nok de kan fint sameksistere, I hvert fall en periode, og at det også kan være en slags forsikring hvis NATO skulle være dysfunksjonelt, som det en reell fare for med Donald Trump som amerikansk president. Og så det sånn at sikkerhetsbildet I dag, og truslene som særlig EU utsatt for, det vanskelig å finne sånne rene militære svar som jo NATO designet for. Det ofte andre ting, se på alle disse hybride angrepene og sånne ting som EU sliter med å finne et svar på, så det kan jo også ha den funksjonen.
0: Flere offentlige digitale tjenester har driftsproblemer I kveld. Det gjelder blant annet ID-porten, Min ID og Altinn ifølge Digitaliseringsdirektoratet. BankID ser ut til å fungere som normalt. Det har vært en rekke problemer for offentlige tjenester den siste tiden. Senest mandag var Stortingets nettsider nede I flere timer. Kunstig intelligens innebærer farer som ikke kan ignoreres, slår FNs generalsekretær fast. Vi har ikke råd til å ignorere bekymringer som blitt reist, særlig fra folk som I front I KI-utviklingen. Det første bud for enhver regjering å beskytte sine innbyggere, også mot trusler fra kunstig intelligens, sier Antonio Guterres. Han havner dermed på kollisjonskurs med USAs president Donald Trump, som har avfeid KI-kritikken og uttalt at dagens sikkerhetstiltak tilstrekkelige. Nepal oppjusterer tallet på savnede med 1000 personer og sier at 6150 mennesker nå savnet etter flomkatastrofen. Flere enn 1200 bekreftet omkommet etter styrtflommen 26. august, som rev med seg både hus og broer. Og Marcus Roth gjør comeback I Frankrike førstkommende helg, det melder TV2. Dette blir nordmanns første konkurranse etter OL-gullet I Paris I 2024. Roth skadet både kneet og albuen I et stavhopp I august I fjor og måtte gjennom to operasjoner og en lang rehabilitering. Kommunikasjonsrådgiver Lasse Gimnes sier til NRK at poenget med deltagelsen først og fremst å komme I gang igjen. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter, Rushta Syd.
2: Nyheten tilbake om en liten time her I NRK P1. Nå skal du få Tanta til Beate, Lillebjørn Nilsens klassiker fra 1982.

En liten perle I norsk musikhistorie om en dueglad dame I Gamlebyen som mimrer tilbake til Django og Robert Nordmann. Det kveldsåpent, og jeg heter William og skal være her I radioen din frem til klokka 22. Om litt skal vi til et vanvittig debutalbum som fyller 20 år I år, hvilket det, det får du vite om litt. Men først skal vi til Ray som på desperat jakt etter ektemannen sin I Where is my husband? Jeg vil ha begynt I Boden, der står han sannsynligvis, men ledning han ikke har sett siden 2008, og vurdere om den kan være kjekk også.

0: Musikk fra den stille manns stemme. Du fikk Stein Torleif Bjella og Hans Sundre Berge. Hva får du hvis du setter en gjeng som egentlig ikke så gode musikere ennå i studio med en erfaren produsent med høye ambisjoner? Jo, du kan være heldig å få en skikkelig god debutplate. I 2006 kom Band of Horses sitt første album ut, Everything All The Time, og det holder på å gå skikkelig gærlig.
1: I think a lot of people meet me like, you seem like such a happy dude. Like, why are your songs so sad?
2: Ben Bridwell i Band of Horses sier i podcasten Broken Records at han egentlig har det skikkelig bra. Det bare at musikken blir liksom trist likevel. For over 20 år siden, da var ikke Band of Horses et band en gang. Da hadde Ben nettopp flyttet fra Tucson, Arizona til grunge-hovedstaden Seattle på nordvestkysten av USA. Han hadde ikke så mange bein å stå på etter å ha droppet ut av high school og bare hatt litt strøjobber her og der. Så da han kom til musikkbyen Seattle, så sov han på gata, helt til han etter hvert fikk skaffet seg jobb på en bar. Etter hvert så fant han ut at han kunne tjene litt ekstra penger på å starte eget plateselskap. Men heller ikke der var han et business-geni. Da han oppdaget den nydelige musikken til barndomskompisen til broren sin, Sam Beam, som vi nå kjenner som artisten Iron and Wine, så tenkte han at han her er faktisk for god til at jeg kan skusle han vekk. Så han ga han heller til indie-legendene i Sub Pop Records. Iron and Wine slo fort an, og da hadde Ben begynt å lage sin egen musikk med en gjeng som han kjente litt fra før. Og da de fikk være med Iron and Wine på turné, så vart Band of Horses fødde. Ben skulle synge, lage låtene og spille gitar. Men han syntes ikke det var så lett å lære seg den der gitaren, så han endte med å stemme om gitaren for hver låt nesten, sånn at han skulle slippe å flytte venstrehanda så mye. Litt rar teknikk kanskje, men uansett hva han gjorde, så funket det. Ben og bandet var også signerte på Sub Pop Records. Så da bar det i studio. De skulle få jobbe med produsenten Phil Eek, som også hadde jobbet med grunge-stjernene Mudhoney og indie-rockerne i The Shins. Og produsent Phil, han hadde høye ambisjoner for dette nye og ganske skranglete bandet.
1: He was really lifting us up into a weight class that we weren't ready to be in. It was terrifying.
2: Ben følte seg presset i studio. Han skjønte at han ikke var så flink på gitar som produsenten forventet, og kjente at dette kommer til å gå gale. Og etter å ha brukt veldig mye tid på en låt som man bare ikke fikk til, så foreslo han å legge den vekk.
1: I tried to not finish what would become like our flagship or bell cow song, The Funeral. I was like, oh, we'll just save it for the next one. It's too hard to pull off. We'll just put this other song on there instead. And Phil and the label were like, bro, finish that song. That is like the song.
2: Så Ben beit seg sammen og kom seg gjennom låta, som helt riktig viste seg å være the song, som produsent Phil hadde sagt det. The Funeral er fortsatt den aller største låta til Band of Horses 20 år senere. Og teksten, den skrev han før han skulle reise hjem til jul.
1: I think it's a mixture of having to go home for like Christmas to like see my family and stuff like that. Just awkward conversations and just social anxiety. I think social anxiety was a big part of it where I'm just like, this is all brutal. I don't want to have to like talk in front of people and like answer questions about myself. And then the growing anxiety, I think, of just growing older and the fear of losing like my parents. Yeah, death.
2: Sosial juleselskapsangst og frykt for døden. Det er tydeligvis oppskriften på en låt som bare funker. Ben har sagt at det å måtte i et selskap, det er like grusomt for han som å måtte i en begravelse. Og disse følelsene, de har altså solgt til gull i

0: både grepa og stemminga til akkurat den låta på innsida av venstre armen sin. Det var løsningsorientert.
1: Ja, da kan vi være trygg på at han I alle fall spiller The Funeral rett når de nå kommer til Oslo og Trondheim for å feire jubileet til debutplata Everything All The Time. Det var min kollega Martha Våge som hadde dykket ned I den 20 år gamle plata til Band of Horses, og vi skal selvfølgelig høre The Funeral her I NRK P1.

Nydelige Funeral fra debutplata til Band of Horses, Everything All The Time, som altså fyller 20 år I år. Nå skal vi til betydelig nyere musikk, denne gang fra Hedda. Du får Just By Looking.

Tidligere One Direction-medlem Zayn Malik hadde fått med seg australske Sia på Dusk Till Dawn. Låta kom i 2017 og ble brukt i filmen The Mountain Between Us med Idris Elba og Kate Winslet I hovedrollene. Og så vidt jeg husker, så ikke det en film du nødvendigvis trenger å sette av to timer til. Låta derimot, den holder fortsatt. Klokka den 8:58, og ute I trafikken så det lite å sette fingeren på. Både Statens vegvesen og politiet skjønt enige om at det ikke noe spesielt å melde om for øyeblikket, men som vanlig på kveldstid pågår det vedlikeholdsarbeidet, og står du I kø med blinkende lys foran deg, så kan du gå inn på Statens vegvesen sin nettside 175.no, så får du kanskje en pekepinn på hvor lenge du må vent. Litt å skrike av I trafikken med andre ord, så da får Yngvild rett og slett ta seg av det. Dette Gråter I kveldsåpent.

0: viser at jeg mistet min beste venn.
1: En podcast fra NRK.
2: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: En av de største komplimentene du kan få som låtskriver at noen coverer låta di. Da har du tydeligvis gjort noe riktig, men når artisten som plukker ut akkurat din sang heter Prince, da begynner vi å snakke. Det har skjedd med Katie Melua's If You Were a Sailboat. Prince spilte inn sin egen versjon og ba til og med låtskriver Mike Batt om lov til å gjøre noen små endringer I teksten. Versjonen ble aldri offisielt utgitt, men bare det å få Prince sitt godkjent stempel må vel være omtrent så høyt man kommer. Her fikk du originalen fra Katie Melua, som faktisk fyller 42 år I dag. En som hverken har fått godkjent stempel av Prince eller fyller år I dag du, Christian Gislefoss, men kontroll på værutsiktene, det har du, og ser vi på dagen I dag, så har det vært vått både på Vestlandet og I Trøndelag, og det ser ut til å fortsette.
1: Ja da, det gjør det. I hvert fall på Vestlandet så blir det en ny våt dag I morgen med regnvær, og det vil blåse kuling fra en sørlig retning. Dette regnværet det vil etter hvert også bevege seg østover, så det blir vått på Sørlandet. Utover ettermiddagen og kvelden så vil det også nå Østlandet. Og her vil det nok være en del sol, særlig første del av dagen. I Trøndelag starter dagen veldig fint, med mye sol, og så blir det mer og mer skyer.
0: Det var Sør-Norge. Hva med nordlendingene?
1: I nord så kan man glede seg over en del sol I Nordland I morgen. Dagen starter med regnvær I Troms og Finnmark, men så blir det lettere vær I hvert fall I sørlige deler av Troms med oppholdsvær og skydekket kan sprekke opp litt og sola viser seg frem, mens Nord-Troms og Finnmark her blir det nok skyet gjennom hele dagen, men det blir mindre og mindre nedbør. Og det blir en dag med rolige vindforhold. Rolige vindforhold også på Spitsbergen. Her vil komme en sånn svak trekk fra en nordlig retning. Det blir perioder med sol og noen få plussgrader I Longyearbyen.
0: Det høres ut som ganske mange må finne frem regnjakka I morgen.
1: Ja da, det nok et godt tips.
0: Absolutt. Takk skal du ha, Christian Gislefoss, så får du ha en fortsatt riktig god onsdag.
1: I like måte.

0: Shake You Down nådde 1 million radiospillinger I USA på rekordtid I 1986. Unge Gregory han fant på uttrykket I want to shake you down som en måte å fortelle ei dame at han var interessert. Han testet det på en venninne, hun likte og dermed hadde han titelen på en låt. Men ikke prøv den sjekkereplikken neste gang du skal sjekke opp noen. Den funket sikkert for Gregory I 1986, men 40 år senere så jeg litt mer usikker på om den funker. Da funker kanskje Hekla Stålstrenga sin titel bedre, nemlig Har du fyr?
1: Ytterst

Ja, Sunbird, det som ble startet opp av Johan og Audun. De hadde planer om å lage band, men I en periode så ble det visst mer FIFA enn musikk på duoen. Til slutt fant de ut at noe måtte gjøres, samlet en gjeng og startet et soulband. Navnet ble Sunbird. Her fikk du Is This What Love Is. Klokka 9:03. Det betyr at du straks får siste nytt fra inn- og utland, men rekker en kjapp tur innom barn med Shabosie.

0: Her er NRK Nyheter klokken 21. Den amerikanske sentralbanken hever styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til et intervall på 3,75-4%. Den nye sentralbanksjefen Kevin Warsh trosser dermed president Donald Trumps krav om å senke renten. Sjefsøkonom I Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen, ikke overrasket.
1: Renteløftet var helt som ventet, og det ble vært veldig overraskende hvis sentralbanken ikke hadde satt opp renta, fordi inflasjonen for høy, og arbeidsmarkedet I god stand. Det var også ventet at de ville jekke opp rentebanen sin med en renteøkning til I år, og nå trodde de for tre måneder siden at de skulle kutte I 27, men nå holder de renta oppe, og holder en høyere rentebane fremover enn det de hadde tenkt tidligere.
0: To svenske statsborgere pågrepet I Finland mistenkt for spionasje, det skriver den finske avisa Ilta Sanomat. De to mennene I 30- og 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling I dag. Begge registrert på samme adresse I Sverige og har samme etternavn, ifølge avisa. Finsk politi vil ikke si hvem svenskene skal ha spionert mot, eller hvem man tror de har spionert på vegne av. Politiet viser til at det tidlig I etterforskningen. Endeløs scrolling på mobilen blitt en utfordring stadig flere land prøver å gjøre noe med. I dag tok EU til orde for en kraftig innstramming. EU ønsker nemlig et totalforbud mot sosiale medier for alle barn under 13 år, og ingen under 15 skal kunne opprette egne kontoer. Også regjeringen her hjemme vil stramme inn. Barne- og familieminister Lene Vågslid glad for signalene fra EU.
2: Men nå snur vinden skikkelig I favør barn.
3: Regjeringen I Norge vil derimot holde barn utenfor sosiale medier frem til året de fyller 16 år.
4: Men så det altså ikke det samme som EU foreslår, som det dere har foreslått.
2: Vi kommer til å fyre nøye med på regelsverksutviklingen her. Vi tjent med å stå sammen om regulering av teknologiselskapene. Men det full anledning for både EUs medlemsland og Norge som EØS-land å fastsette egne aldersgrenser, og forslaget kons da det året du fyller 16 år.
0: Reporter Kristine Ramberg. En norsk 21-åring som hadde vært savnet I Riga siden lørdag funnet død I Latvias hovedstad. Ifølge Dagbladet ble mannen funnet I elva rundt 100 meter fra der han sist ble observert. Politiets hovedteori at det har vært en drukningsulykke. 21-åringen var en del av et turfølge og skal ha vært på en jobbreise. NRK Nyheter var ved Rustad Syd.

Det kan nesten virke som Justin Bieber endelig har blitt voksen. I helga feiret han 8-års bryllupsdag, og familielivet med sønnen Jack Blues har fått stadig mer plass, men Bieber har tross alt rukket og blitt 32 år, så det var kanskje på tide. Her I kveldstoppen så skrudde vi klokka tilbake da voksenlivet fortsatt var et godt stykke unna. Du fikk tenårings Bieber med Die In Your Arms. Om litt skal vi til en historie som nesten for god til å være sann, men sangeren Richard Marx har faktisk en turnéhistorie fra gamle dager som som tatt ut fra en mafiafilm. Men først skal vi til Bergen, hvor vi finner Camilla North.

0: Never Satisfied, signert Gården her I kveldsåpen på NRK P1, hvor vi glad I artister som fyller år, og blant dagens jubilanter så finner vi Richard Marx. En sanger som var svært populær på slutten av 80-tallet. Han hadde flere hitter, og den mest kjente for oss kanskje den her, Right Here Waiting. I dag fyller Richard Marx 63 år, og da synes jeg vi skal trekke fram en litt spesiell historie fra karrieren hans. For 5 år siden så ga artisten ut boka Stories to Tell, hvor han gir oss et innblikk fra livet og karrieren sin. Da han og bandet var på turné med repertoaret fra albumet Repeat Offender ved overgangen til 90-tallet, så spilte de ofte for fulle hus. Men Øyvind Motland, det holdt på å gå fullstendig gærlig en gang de skulle spille I Taipei.
1: Ja, for I forkant av en utendørs konsert begynte det å regne kraftigt. Vann og elektrisk utstyr går som kjent ikke godt I sammen, så den turnéansvarlige sa at denne konserten den måtte utsettes. Men det likte ikke arrangøren som hadde betalt for gilde. Det har han jo selvfølgelig lov til å mene, men historien får en dramatisk vending. Vedkommende sendte flere bevæpnet menn til hotellet hvor Marx og Følle bodde. De truer resepsjonisten med å bli skutt hvis de ikke fikk videre hva for drom denne sangeren bodde på. Og flere I turnéfølge ble anholdt og fikk våpen rettet mot seg. Og Marx han hadde nettopp spist middag I hotellets restaurant, kom over en kollega som sprang mot han, sa «Kom med meg umiddelbart, ikke still spørsmål». Så sprang de på baksiden, gikk inn I en serviceheis, og så fikk han videre at denne her arrangøren, visst nok, var en mafiafyr som nå jakta på han, og at Richard han måtte komme seg I sikkerhet fort. De sprang til kollegaen sitt hotellrom, låste og barrikaderte døra så godt de kunne med møbler. Og Richard, han tenkte dette måtte jo være en spøk.
0: Det høres jo helt sinnssykt ut, men var det her bare en spøk?
1: Det var faktisk ikke det, for fra hotellrommet ringte de hjem til USA, og folk og der de kontaktet et sikkerhetsfirma med ex-militærfolk I Taipei. De hadde god kjennskap til denne fyren, denne mafiafyren, og rådet var klart og tydeligt, ikke ta for lett på kravet til Shen, som han hette. Han hadde nemlig en historie som inkluderte vold og drab. Og plutselig så ringte telefonen I hotellrommet. En kollega fra et annet rom begynte å snakke. Han sa at Shen og mennene hadde tatt seg inn og holdt et våben mot hovet hans, og hvis ikke Richard gikk med på å holde konserter neste dag, samme hvordan været skulle bli, så kom han til å instruere mennene sine til å skyte han.
0: Det her høres ut som noe som tatt ut fra en god gammeldags mafiafilm, men spørsmålet, hva skjedde videre?
1: Ja, altså det jo dramatisk dette her, men Marx fikk nå Shen på telefonen og bønnfalt han om å ikke skade kollegaen. Og nå skal jeg ikke akkurat begynne å uttale hvordan han sa det, men han sa noe sånn som «You know talk, you know play, you cost me. Why you know play? You want me to kill your friend?» Men slutter der. Ok, han ville ikke høre på hvorfor han avlyste konserten og krevde at Richard og bandet skulle spille, eller så skulle han også sette en kula I hovedet til kollegaen. Og denne kollegaen ble faktisk holdt som gissel helt frem til konserten, utrolig nok. Så de måtte holde konsert I for å unngå blodbad. Og da han kom tilbake til sitt eget hotellrom etterpå, var døra brutt opp, rommet det var endevendt, men ingenting av stor verdi var stjålet. Det var likevel en påminnelse om at det her mente disse folk alvor.
0: Helt vanvittig historie. Takk skal du ha I min matland den her og flere historier deler altså Richard Marx I boka Stories to Tell som ble gitt ut I 2021 og I dag fyller Richard Marx 63 år og vi gratulerer med en av de andre sangene fra albumet Repeat Offender. Her Nothing You Can Do About It.

dette kveldsåpent I NRK P1. Jeg skulle love

var Magnus Eliassen det med Savna deg. Og for dem som har savna Puck, Kølle og Skøyta, så starta Eliteserien opp igjen etter ferien, og det var Vålerenga og Stavanger som fikk æren av å starte ballet. Men det ble en relativt målfattig affære på et fullstappa Jordal Amfi i kveld. Hjemmelaget vant til slutt 2-0. Betydelig flere mål har vi fått i Champions League-kampen i håndball mellom Kolstad og polske Kielce, og som forventet ser det ut til å bli tøft for trønderne. Til pause står det 14-20 til polakkene. Nå skal vi til Harry Styles og hans late night talking her i Kveldstoppen på NRK P1.

0: dagen.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
3: Ja, det Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok, hva
3: ja.
4: Er det gjør? Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

Hvis du ikke helt skjønner hvem det her var, så en liten smakebit av musikken til Jonas Brothers. Det amerikanske bandet bestående av brødrene Kevin, Joe og Nick Jonas. Brødretrioen har holdt på I over 20 år og slo for alvor gjennom da han var nominert til Grammy-pris for beste nye artist I 2008. Gjennom karrieren har de tre pikehjertesmelterne solgt millionvis av plater, og det nyeste kom I fjor. Det nummer 7 I rekka og heter Greetings from your hometown. Jeg har plukket frem titelsporet derfra til deg, og så spør jeg selv kanskje, hva anledningen? Jo, minstemann av dem, nemlig Nick, fyller år I dag. Han blir 34 år. Vi gratulerer og spiller titelåta Greetings from your hometown.

Før Anastasia slo igjennom for alvor, så sang hun på fester og arrangementer rundt omkring I Hollywood, og tidlig I 20-årene fikk hun en ganske så spesiell spillejobb, nemlig bursdagen til selveste Arnold Schwarzenegger. Han ville høre en Vogue's What a Man, og han likte den tydeligvis veldig, veldig godt, for Anastasia måtte synge den hele 12 ganger. Hun har senere fortalt at hun bare sto der og tenkte, herregud, vil den høre den en gang til? Men alle spillejobbene og repetisjonene betalte seg. I 2000 kom debutalbumet og året etter albumet Freak of Nature, hvor låta Paid My Dues hentet fra. Nå skal vi til 80-tallet. Her Wicked Game av Chris Isaak.

0: Høres nesten ut som den tatt rett ut av en mørk David Lynch-film, og det ikke langt unna en instrumentalversjon av låta ble nemlig brukt I Lynch-filmen Wild at Heart fra 1990. De som vil følge motbildet må av og til gjøre noen prioriteringer. For det ikke alt som trendy som nødvendigvis praktisk, og I hvert fall ikke til hverdagsbruk. Forfatteren Ingelin Røsland har oppdaget at hennes bestemor greide å knekke den koden. Hun hadde nemlig en handlejakke.
1: For en stund siden så rotet jeg gjennom en del gamle fotografi. Et av bildene var av bestemor på en av lokalbutikkene som for lengst nedlagt. Hun stod der og hadde fått seg et stykke marsipankake og en kopp kaffe. For da en feiret at butikken hadde et eller annet slags jubileum. Jeg ble så begeistret over dette hverdagsglimtet av bestemor, for da hun var så seg selv. Jeg skannet bildet og sendte det av gårde til to av søskenbarna mine, og fikk bekreftet at jeg fikk opp akkurat det samme minnet som meg, nemlig at hun hadde på seg handlejakken sin. Det var den hun alltid tok på seg når hun skulle på butikken. Videre hadde på seg handlebuksene, et par frekke røde terrilenbukser, ja det var som jeg kunne høre det gnisse fra det syntetiske stoffet. Det var også en annen ting bestemor alltid hadde med seg til butikken, og da var handlenettene sine. De hadde striper I flotte 70-tallsfarger og var av et helt uslitelig syntetisk materiale. Og de hadde til og med en forsterket hank I metall. Nett I dette kan en vel si at bestemor hadde vært en skikkelig trendsetter I dag også. Men når det kommer til å ha en spesiell handlejakke, så det kanskje færre som følger akkurat den trenden. Men jeg oppdaget at det hadde sett spor I meg I alle fall. For ikke så lenge siden så sto jeg I en butikk og prøvde en jakke. En sånn jeg bare kunne slenge over hva som helst og gå ut av døra og se noe lønne bra ut I. Jeg var rett og slett på jakt etter handlejakken. Jeg sto der framfor speilen og vurderte om jakken kunne gå til alt fra jeans til friluftsbukser. Ja, ikke joggebukser eller tights, jeg har aldri på meg sånne plagg utenfor husets fire vegger, med mindre jeg faktisk trener. Men jakken den gikk I alle fall gjennom min knallharde sensur og med besto I tankene. Så nå henger handlejakken min I gangen, jeg kan bare slenge den på meg, gå ut døra og kjenne meg fin nok. Takk besto, for da du lærte meg om praktisk mote. Jeg heter Ingelin Røsland, og dette var min historie til deg. When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet

Det var nordfjøringen Anna Lille med Good Riddance her I kveldsåpent 5 minutter på 10. Det betyr at kveldsåpent stenger døra for denne gangen, men PN har som alltid døgnåpent, og etter meg følger Jonas og Markus, som holder med selskap fram til midnatt. William Frøy og Sande, takk for følge. Alltid en glede å holde deg med selskap her I P1. Inn mot nyhetene får du med deg Chris Martin og resten av Coldplay med herlige Fix You. When you try

0: NRK Nyheter klokken 22. For første gang siden 2023 hever sentralbanken I USA styringsrenten. Renten heves med 0,25 prosentpoeng til 4 prosent. Den ferske sentralbanksjefen Kevin Warsh trosser dermed president Donald Trumps krav om å senke renten. Det forteller USAs korrespondent Anders Tvegård.
1: Trump han har ikke lagt skjul på at han vil ha renta ned, og han har også håndplukket sentralbanksjefen, men Kevin Warsh og de andre I sentralbanken mener at selv om økonomien sterk og arbeidsledigheten lav, så inflasjonen, altså prisstigningen, et mye større problem enn det Trump vil være med på. Og de varsler dessuten at det kan faktisk komme en renteøkning til I år. Og ved å gå mot presidenten så viser jo Warsh at det fortsatt en armlengdes avstand til det hvite hus, og at han også da selvstendig eller uavhengig, og ønsker å få kontroll over økonomien. Og markedet også, de forventet dette, de hadde priset dette inn, for det ikke store bevegelser der I ettermiddag.
0: Dagens Næringsliv melder nå at de amerikanske børsene faller markant etter kveldens rentebeslutning. Venstresiden I Sverige ligger an til å vinne valget til riksdagen. Dermed kan det bli regjeringsskifte, melder SVT. Den svenske allmennkringkasteren melder at det 99,9% sikkert at det blir opposisjonspartiene, Socialdemokraterne, Venstrepartiet, Senterpartiet og Miljøpartiet som får flest mandater. Opptellingen pågår fortsatt I kveld, men de borgerlige partiene må vinne de gjenstående distriktene med I snitt 26 prosentpoeng for å vinne valget. Noe SVT mener så godt som umulig. To foreldre I Østfold siktet for drapsforsøk på et 4 måneder gammelt spedbarn. Rikshospitalet I Oslo koblet politiet inn I saken etter at barnet ble sendt dit til behandling I april, sier politiadvokat Anders Svarholt.
2: Vi ble kontaktet av Rikshospitalet etter at de hadde fått inn et barn med omfattende skader, og hvor man etter en del undersøkelser konkluderte med at det var stor sannsynlighet for at de skadene var påført. Vår hypotese jo at barna har vært utsatt for filleristing. Begge foreldrene ble pågrepet av politiet på Rikshospitalet og siktet for drapsforsøk.
0: Og ingen av foreldrene har erkjent straffskyld etter siktelsen. Kun to stykker har søkt seg til stillingen som ny ambassadør til Russland. Det viser tall fra utenriksdepartementet som VG har gått gjennom. Også til stillingen som generalkonsul I St. Petersburg det bare to søkere. Den mest populære ambassadørstillingen til Portugal. NRK Nyheter, Rushdie Syed.

0: og Barry Gibb det der med Heartbreaker I kvelden på PN Og det Jonas som holder deg med selskap denne aftenen Og jeg har med meg min kollega og venn Markus Vangen Han kommer også inn snart Og det sånn I kvelden I dag at jeg skal spille musikk Og Markus og jeg skal holde deg med selskap Og så skal jeg samle inn temaer til temabollen Som en viktig ingrediens her I kvelden Fordi at Stort sett hver mandag og onsdag så trekker jeg et tema opp fra bollen, og så blir det neste sendingstema, og I dag så samler vi altså opp. Så sitter du inne, eller ute, med et tema, så går du inn I appen NRK Radio, og sender det inn til meg, og så kommer jeg til å skrive det opp på en lapp. Og så, hvis du da en gang blir trukket, så får du lov til å fargelegge 2 timer på PN en eller annen gang I fremtiden, og du får et diplom I posten. Og jeg skal spille... Mye godt til øra dine I musikkens rike også. Vi startet altså med Diane Warwick og fortsetter med Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Financiamos todos nuestros servicios.
1: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: sine butikker.
1: Rød og gul aktig logo?
0: Ikke bare aktig, den vel rett og slett rød og gul, så der har du spot on, min venn.
1: Takk.
0: De har 25-årsjubileum disse dager.
1: Hurra, hurra,
0: hurra. Ja, hurra, hurra. Og jeg ikke sponset og driver med skjult reklame for de, men I går, altså tirsdag, så hadde de rett og slett hatt tilbud på smågodt til 5 kroner. Og dette ble skrevet om at TV2 alt mulig, for folk gikk mann av huset for å hamstre. Det var en dame på TV2 som det skrev om, som hadde kjøpt 10 kilo godteri. Oi. Og dette en naturlig konsekvens av hennes valg, jo at det finnes mange andre som ikke får kjøpt smågodt på tilbud, fordi hun skulle kjøpe 8 kilo.
1: Og hvor mye for oss som litt dårlige på sånne smågodtpriser, hvor mye koster en smågodt vanlig ish?
0: Usch, ligger den ikke på 15 kroner hektoen da?
1: Ja, det såpass billig,
0: ja. Jeg tror det, så det ganske mye billigere.
1: Ja.
0: Men jeg synes at her må vi begrense oss. Det ikke hyggelig, I stedet for at du skal kjøpe, nå skal jeg ikke akkurat henge ut henne, for hun var langt fra den eneste.
1: Nei.
0: Men å kjøpe 8 kilo sånn at mange andre ikke får, deriblant kanskje en I dette rommet her, ikke fikk smågodt I går fordi han...
1: Heter han Markus Vangen?
0: Kan jeg rimme på Markus Svangen? Men jeg bare tenker at...
1: For du kom inn på Coop Extra, og så var det
0: Det var kø ut dør, ja. Og det var nesten ikke... Det var ikke godteri igjen. Altså, folk gikk, som jeg sier, mann av huset. Og jeg den første til innrømme at det har blitt dyrt å leve. Men vi må også dele.
1: Altså... Si det igjen!
0: Det har blitt dyrt å leve, men vi må også dele.

Chris Gardiner med I Want To Wake Up With You I kvelden på P1. Det onsdag 16. september altså, litt til. Og det jo sånn at jeg, Jonas, passer på at disse to timene før vi går over til torsdag skal lande sånn passe bra. Og være selskap, ikke minst. Jeg kan jo ikke love at jeg kan gjøre kvelden din noe bedre, men jeg skal i hvert fall prøve så godt jeg kan. Og heldigvis får jeg litt hjelp da. Og nå, ganske ny norsk musikk. En artist jeg ikke kan så mye om, men jeg har spilt den låta her et par ganger, og gleder meg til å gjøre det for deg nå igjen, fordi den meget god. Sassinia, og sammen med Arktisk Filharmoni. Dette her, der mer skal det bli. En god bit I radioen.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn med ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det sykeste jeg har gjort.
4: Føler jeg tåler mye bank. I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
5: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
6: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

Boy meets girl, waiting for a star to fall i kvelden på P1. Og jeg synes det så utrolig søtt bandnavn, Boy Meets Girl, og det jo da, de var jo sammen Rubicam og Merrill, Shannon Rubicam og han heter George Merrill, og de var jo kjærester på ekte fra 80-tallet, og de skilte seg tidlig 2000-tall, men de fortsatte og, eller fortsatte, de vel aktive ennå og, og jobbe sammen, og det synes jeg litt trivelig, og særlig når man heter Boy Meets Girl, for det var jo sikkert de to da som møtte hverandre. Nå skal vi til Norge, og til en av mine favoritter å spille her på kvelden i P1, Violet Road, A Piece of Paradise.

Åh, jeg blir så gira av den låta der, Violet Road, A Piece of Paradise. Og det er jo sånn, nå begynner klokka å nærme seg 11, og det er kvelden på ekte her på P1. Det kan jeg skrive under på, selv om jeg skal være her en time til, så håper du også som hører på radioen blir med over hele veien til midnatt, og kanskje inn i natteradioen til og med. Før det så skal vi jo få nyheter og en høy med gode låter som ligger klare her i systemet mitt, og Markus Vangen som er med meg i aften, og deg som hører på er altså gjengen som er våken denne onsdagskvelden. Og nå tar vi med oss Odny og Maje med Bittelitt i kvelden på P1.

og meg med bitte litt i kvelden på P1, og det Jonas Jeremiassen Tomter som holder deg med selskap her da på P1 hver eneste mandag og onsdag mellom 10 og 12. Og jeg sender jo ut diplom til alle som får tema sitt trukket da. I dag samler jeg inn temaer som du kan sende inn i appen NRK Radio, og en som har fått diplomet sitt, det L. Hun sendte inn temaet sitt banantvist her for en stund tilbake, og hun skriver: Hei Jonas, diplomet har ankommet, og for et diplom, helt fantastisk. Dette skal definitivt få hedersplassen i huset. Tusen takk for et morsomt og personlig minne fra den historiske banantvist debatten. Og det er så koselig, El, at det der teite diplomet jeg lager falt i smak. Og du som hører på kan bli en del av gjengen hvis du går inn i appen NRK Radio og deler. Nå får du Helge Toft på P1, og så nyheter.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Donald Trump kritiserer den amerikanske sentralbankens renteøkning I kveld. Renten heves med 0,25 prosentpoeng til intervallet 3,75 til 4 prosent. Renten I USA burde være 1 prosent eller lavere, skriver Trump på Truth Social. Styret varsler at det kan komme en renteøkning til I løpet av året. De borgerlige regjeringspartiene I Sverige må gi opp håpet om flertall I riksdagen, ifølge SVTs prognose I innspurten av stemmetellingen. Det telles fortsatt stemmer, men det nå 99,9 prosent sikkert at den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget, melder den svenske allmennkringkasteren. Valget var søndag, og de siste dagene har det vært usikkert hva utfallet ville bli. Det likevel ikke ventet at statsminister Ulf Kristersson vil vedkjenne noe valgnedlag ennå, sier Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
1: Talmannen, altså personen som det vi kaller stortingspresident I Norge, da, var jo nettopp på svensk TV og sa at jeg forholder meg I hvert fall til når de endelige resultatene kommer, og de når valgmyndigheten I Sverige sier nå setter vi to streker under svaret. Det skal du gjøre I løpet av helgen. Men så kan Kristersson også vente til halvannen ukes tid da, når statsministeravstemningene skal begynne I den svenske riksdagen. Fordi hvis vi husker tilbake på valgnatten, så rakte han jo ut en hånd som riktig nok ble slått ned da, fra Senterpartiet, men han rakte ut en hånd til Senterpartiet og sa skal ikke vi prøve å finne en borgerlig majoritet.
0: Over 60 lokallag I Høyre går sammen og krever at Høyre sentralt snur og stemmer med de andre borgerlige partiene for nye avgiftskutt. Anleggsbransjen, reiselivet og næringslivet I distriktene sliter nemlig etter at drivstoffavgiftene ble opphevet 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier han skjønner krisen, men sier likevel blankt nei til avgiftskutt. Du kan lese mer om saken på våre nettsider nrk.no. Og norske Sigrid den siste I en lang rekke artister som nå tar avstand fra Ed Sheeran. Sigrid varmet opp for han tidligere I sommer. I en melding til VG skriver hun at det forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst- og ytringsfriheten. Flere stadioneiere I USA gikk sammen og nektet Sheeran å spille dersom rapperen Macklemore var oppvarmingsartist. Bakgrunnen at Macklemore kom med tydelig støtte til Palestina under to Sheeran-konserter på MetLife Stadium I New Jersey. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på våre nettsider nrk.no. I studio, Rushdie Syed.

0: Fergal Sharkey og Maria McKee med A Good Heart i kvelden på P1. Håper du som har på radioen har en fin aften, og at denne onsdagen har behandlet deg godt, og at du nå når du sitter i bilen, eller hjemme, eller på kjøkkenet og lager deg noen kveldsmat, eller er på vei til å begynne nattevakta di, eller hva du nå driver med, at den stemningen som Markus og jeg, Jonas, i studio prøver å gi deg, det er den, at den treffer liksom der den skal være. Det er vår jobb, Markus.
1: Det er vår jobb, er å være en slags følgesvenn inn i din kveld, uavhengig av hvor den måtte befinne deg, om det er en bra kveld, dårlig kveld, eller om du er på et bra eller dårlig sted fysisk. Det kan være et dårlig kjøkken. Et kjøkken som er i en opppussing, for eksempel. Men vi er der uansett.
0: Jeg tror, men sånn, hvis noen driver og går en tur, og det er veldig bratt oppover bakke, det er dårlig fysisk da. Det er veldig slitsomt.
1: Det er jo en slitsom bakke å gå oppover i, men du må huske, du som hører på, at livet er på en måte en slags evig oppover bakke. Det er alltid, du kommer til små partier som er deilige, og slake, som han godeste Dag Otto Lauritzen pleide å si om to husad. Han er god på slag opp på bakke. Slag opp på bakke.
0: Spennende å si det.
1: Altså, da må vi jo tro at det er sant. Men, så livet er en slag opp på bakke, men det går alltid oppover. Både positivt og at det kan være tungt. Da. Er ikke det hyggelig?
0: Det er kjempehyggelig.
1: For det er både de som har det kjipt, for da føler jeg alltid, når jeg tenker på det bildet, at livet er alltid en opp på bakke. Om jeg har det kjipt, så er det tungt å gå oppover. Men da går vi alle i samme bakke, for de som også har det bra, de skal også oppover, tror jeg.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi går kanskje, alle i samme bakke.
0: Men de som har det bra, kanskje at de har litt bedre form i bakken da, eller at de er som Thor Hushovd.
1: Eller kanskje
0: at
1: de har litt bedre vær i bakken akkurat da.
0: Nettopp.
1: At det kommer en liten regnsky, det er jo sånn livet er. Det kommer regnskyr.
0: Følger du, Markus, på, du, ja. Har jo, du gjør jo av til 9-timen som går her på P1, eller, og så er du jo fast i siesta som går på P3 da, på formiddagen. Men jeg føler nå på kvelden, så du blir litt i det filosofiske hjørnet. Jeg synes du drev å ga deg ut på litt filosofi der,
1: ja. Ja, jeg skal ikke si at jeg er Sokrates, men å si at jeg må ende mitt liv med å drikke et beger med gift, vil vel ikke være helt feil.
0: Var det det Sokrates gjorde igjen? Ja, for han ble straffet fordi han
1: ble straffet fordi han korrumperte de unge sinnene ved å stille de spørsmål.
0: Men du skal ikke få lov til å drikke giftbeger, for korrumperer ikke P1s lytterne sin i aften, altså.
1: Men det prøver jeg så godt til å gjøre og ikke bedrive med. Og så har vi jo ikke dødsstraff i Norge, så jeg tror at jeg skal komme meg greit unna den.
0: Og hele moralen på denne visa her synes...
1: Før du jeg ødela filosofien nå?
0: Nei, ja, litt.
1: Med å snakke om Sokrates død, det er enig.
0: Nei, det var jo også litt, jeg må si det, litt intelligent der, så vidt, ja, men bare så vidt.
1: Jeg har noen små dråper av det også.
0: Men hele moralen og grunnen til at vi sa alle de tingene som vi sa nå, ja, er jo det at poenget med kvelden er jo at det er veldig mange forskjellige typer kvelder der ute. Noen som skrur ned tempo for å legge seg, noen som skrur opp tempo for å gjøre ting, og noen som bare ligger i midten der. Vi skal prøve å være selskap for alle.
1: Vi er gjedda i sivet.
0: Kjeften på deg, Sokrates.
1: Okay.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes med ein og kvile augo på, og det Jonas som sier det, og akkurat jeg da, jeg hviler auga mine på Markus Vangen som sitter her I studio. Og til vanlig da, her I kvelden, eller jeg skal ikke si det vanlig, men ofte, så trekker jeg et tema opp av min temabolle, for jeg har en stor, den står borte på pulten min, jeg burde hente den, det skal jeg gjøre etterpå. Og der det masse, masse, masse lapper med temaer. Du har også lagt et tema opp I bollen sist du var, Markus, husker du hva det var?
1: Var det ikke dansk mat?
0: Det danske kjøkken?
1: Det danske kjøkken, ja. Riktig.
0: Så den kan bli trukket en eller annen mandag eller onsdag. Og på mandag sendingen jeg hadde da, da var det det mest, eller det unyttige jeg kan, eller det jeg kan som egentlig helt unyttig,
1: ja.
0: Var tema. Og da lurte jeg på, Markus, hva kan du som egentlig helt unyttig, men som du kan ganske godt?
1: Jeg kan ganske mye om det Marvel-universet, tegneserieuniverset som skapt med Spider-Man og Iron Man og det der. Det synes jeg, det tenker jeg ofte på når folk som har lest og liksom studert historie og kan masse om verdenshistorien, så kan jeg masse om dette fiktive universet som jeg ikke kan bruke til noe.
0: Men hva din favoritt, hvis du skal liksom gi til alle som hører på PN, og kanskje ikke alle Marvel-eksperter, har du noe som også vi som ikke så opptatt av Marvel vil synes morsomt å høre? Om Spider-Man eller... Åh, nå tenker han.
1: Noe som gøy å høre om Spider-Man uansett.
0: Ja, eller noe som liksom ja. Eller han som har skapt...
1: Stan Lee.
0: Stan Lee, ja. Han har sett bilder av, sett litt rum av, han ser veldig sympatisk ut.
1: Han jo dessverre død. Han lagde jo, han var en veldig sympatisk mann, og han hadde jo rett og slett en serie som gikk på TV2 Zebra, eller den gikk ikke bare der, altså. Men den het Stan Lee's Real Life Superheroes, hvor han da møtte forskjellige mennesker som kunne da ekstraordinære ting. Og da var han blant annet I Norge, og møtte en fyr som kunne isbade og svømme veldig godt.
0: Nei!
1: I isete vann. Så en slags norsk ekte superhelt, for det var hans superkraft da, å tåle kulde I vann veldig godt.
0: På TV2 Zebra.
1: På TV2 Zebra, da den kanalen fortsatt fantes. Det gjør den kanskje enda, det vet jeg
0: ikke. Men du ikke en isbader.
1: På, langt derifra. Jeg bader ikke.
0: Men du kan da, kan du ikke noe nyttig som sånn der, hvor du liksom, ja, dette kan jeg.
1: Så har jeg ikke akkurat sagt noe da?
0: Ja, men det var jo liksom...
1: Jeg kan jojo.
0: Jojo, perfekt eksempel.
1: Ja.
0: Og jeg må bare si, jeg skal, vi skal nå begynne å drodle på, for du skal få lov til å legge en ny lapp, skjønner du, og du som hører på. Takk til alle som har sendt inn mange forslag inne I appen NRK Radio, det der man sender inn alle forslagene. Og jeg noterer ned alle som kommer inn, tusen takk, det kom inn mange I time 1, og bare å fortsette, den åpen hele døgnet, ja. Den innboksen. Og alt skrives på lapper og legges opp I bøtta. Men på mandag så kom det også inn, nå har jeg glemt navnet hennes, men hun... Hun bor på Vestlandet, og da det var FM-radio I bil før, så hadde hun sånn, når hun kjørte inn I tunneller, at når hun mistet signalet, så fortsatte hun å synge på den sangen som var inne I bilen.
1: Gøy!
0: Og så skulle hun da synge og prøve å treffe på riktig tone når hun kom ut av tunnelen.
1: Det litt gøy.
0: Og det bare, det det morsomt, jeg har ikke lappen, men jeg får lyst til å kjøre bil, jeg får lyst til å miste signal, og jeg får lyst til å synge. Så det, jeg bare tok med den I dag også, hvis du ikke hørte på mandag. Bra.

0: podcast fra NRK.
1: En gjest, et møte, en time.
2: Jeg synes det var så kjipt å leve, og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi, shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
1: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem.
3: Vær på jakt etter mening i livet. Jeg så Per Gynt på Amfiscenen med Per Jansen. Da han kom hjem og ser at han har levd livet sitt for evig, så tenkte jeg, faen, det må ikke jeg gjøre.
4: Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang.
0: Hør Drivkraft med Vegard Larsen i appen NRK Radio.

0: Nydelig fra Julie Bergan og Ruben. Det var Second Hand Love I kvelden på P1 med Jonas. God aften, god aften, god aften. Og på kvelden så det jo sånn at hvis man ikke skal jobbe eller har andre ærender eller ikke får sove da, så skal man jo da legge seg under dyna, og om en del timer, om du står opp tidlig eller sent, så skal du da våkne. Og spørsmålet etter verdenshistoriens største spørsmål jo da, skal man slumre eller ikke når klokka ringer? Og på forsida til NRK.no så det nå en video hvor dette svaret skal besvares, og la oss høre hva eksperten sier.
1: Ja, men burde man egentlig det?
2: Jeg ville ikke anbefalt å slumre, men det to svar på det spørsmålet. Hvis du ønsker å optimalisere søvnen og få mest mulig kvalitetssøvn, hvis du da setter på alarmen ekstra tidlig for at du skal få muligheten til å slumre, så mister du jo også mye søvn, og du får flere oppvåkninger mens du slumrer. Så det ikke anbefalt. Men hvis du har tid til å slumre, og du ønsker å få en god og rolig start på dagen, det kanskje litt enklere å stå opp på senga, og at du føler at du litt mer kognitivt på, litt mer gradvis oppvåkning, så for all del, da kan du bare slumre.
0: Sa søvnforsker Eivind Skjeldrup Skarpsno, altså. Og det to ting jeg tenker på når jeg hører denne videoen. Ja, synes det høres smart ut. Hvis du skal ha maks antall, så det jo kjempedumt å slumre, og hvis du trenger en liten periode på å våkne opp, sånn som jeg gjør, så kan man jo bruke det til det, bare den ikke blir for lang. Det sånn jeg leser det. Men det jeg får mest ut av det, når de bruker den ringeklokkelyden inn i videoen. Jeg får sånn posttraumatisk stresssyndrom, selv om nå det kvelden. Så jeg tror man skal være litt forsiktig med å se, jeg ber om unnskyldning for alle som fikk høre iPhone-alarmen nå. En helt vanlig onsdagskveld.

Ingrid Vårvik med Bare en mann I kvelden på P1, og nå begynner klokka å nærme seg 11:30, og på dette tidspunktet her på mandager og onsdager så trekker jeg tema for hva som skal bli neste sending, det skal jeg gjøre straks, og da kan du som hører på bli med og bestemme hva som blir tema her på kvelden. Men siden jeg har med meg hjelp I aften I form av Markus Vangen, skal han også få lov til å legge opp I et tema I bollen, I tillegg til alle de fine tingene som ligger der fra før, og det som har blitt sendt inn I løpet av kvelden. Så han skal få bidra med en lapp til, og det kan du også gjøre hvis du går inn I appen NRK Radio. Før både trekking og at Markus skal produsere lapp, så hører vi Johnny Hates Jazz. Dette her, det Shattered Dreams på P1.

Billy Joel sitt fantastiske pianospill klimprer seg ut. Det var Honesty i kvelden på P1, og det har kommet til det tidspunktet i sendingen hvor jeg ser fremover mot, det blir mandag da, som er neste sending, og nå skal det, nå er jo bøtta full av nye og gamle temaer som dere har sendt inn, og vi får se da om det blir en ny eller gammel lapp som skal fargelegge mandag neste ukes sending, og jeg tar denne. Og den er fra lytter Rebecca, og hun har skrevet «Den beste turen jeg har vært på». Nå så! Og jeg får umiddelbart, du vet, når man leser en god lapp, eller et godt tema, eller noen sier noe som gjør at hjernen begynner å virke, sånn som denne lappen til Rebecca, så begynte jeg umiddelbart å se for meg. Jeg har 3-4 sånne skikkelig bra turer jeg har vært på rundt omkring i verden, og de begynte nå, de ble liksom stilt opp på rekke, og så var det som om de liksom nå driver og krangler om hvilken som var den beste turen. Så det skal jeg tenke på frem til mandag, og det er jeg helt sikker på at kommer til å bli et forrykende godt tema for å starte uka neste uke. Ikke starte uka da, for det er jo helt på slutten av mandagen, så den er jo godt i gang, men avslutte starten på neste uke, det blir riktig. Takk for lapp, Rebecca. Du har vunnet et diplom og muligheten til å bestemme 2 timer med radio på Riksdekkende Radio. Gratulerer! Vi høres om dette tema på mandag. Men nå er det onsdag, og vi har mer musikk i vente før det er midnatt og nyheter. Først nå Emilie Hollow med Neste Stasjon, og så klassiker Jason Derulo med Ridin' Solo.

The Rule og det der I kvelden på P1 med Ride In Solo og jeg rir solo. Det husker ikke bra ut, men det noe det jeg gjør. Jonas Tomter, Markus Vangen som har vært min sidekick I aften, han har dratt hjem for å legge seg, men jeg blir her noen minutter til fordi lille Cæsar og Bruce Springsteen ligger begge klare, og vi har funnet ut av hva som blir mandagens tema her I kvelden på P1, nemlig den beste turen jeg har vært på, som lytter Rebecca har ønsket seg. Men la oss ikke se for langt fram I spåkulen, vi må holde oss der hvor vi I nuet. Og I nuet så får du Lille Cæsar altså med Elsker deg.

0: Sove når ingenting sant.
1: Lille Cæsar elsker deg I kvelden på P1 som rett og slett veldig nære og pakke inn snippsekken. Ikke det det heter? Jo da, man pakker snippsekken. Ikke at jeg har noe sekk. Jo, jeg har faktisk en sekk. Det ikke en snippsekk, det en fjellrevensekk som blå, som jeg skal ta på meg. Og så skal jeg traske fra dette mørke studioet på Marienlyst, I fjerde etasje på Bjørnstjerne Bjørnstjerns plass. Jeg skal gå gjennom en flott park, Marienlystparken. Da går jeg først forbi en fotballbane, og så en meget velstelt koselig liten park med minigolfbane og det hele, forbi en joker og gjennom et hyggelig nabolag, og så boom, jeg hjemme I senga. Men hvis du blir værende her på P1 og tenkte å være våken, så det først nå da Bruce Springsteen, Born in the USA, helt kongelåt, litt mye energi kanskje for deg som prøver å sovne inn, men da får du ha litt lavere volum på, så kan den funke den også. Og så får du nyheter, og etter det så Nils Ågen Nonstad klar med natteradion, så det selskap her på P1, og før det altså, så får du jo også nyheter slik at du kan gå inn I torsdag den 17. Tenk på det, allerede, 17. September, litt klokere. Med 3 minutter nyheter. Sånn det. Jonas Jeremiassen Tomter takker for seg og tilbake igjen på mandag til samme tid. Da det altså den beste turen jeg har vært på som tema. Jeg gleder meg til å lese hva alle skriver. Det Rebecca som har ønsket seg det. Og jeg takker henne. Og jeg takker alle dere som har sendt inn temaer som jeg har lagt I bollen min. De skal trekkes utover høsten. Det blir fint. Nå, Bruce Springsteen altså. God natt. Born in the USA.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Nordmenns kunnskaper om kart og kompass for dårlige, det mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM. Under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne frem uten digitale hjelpemiddel. Det urovekkende, sier Espen Slette, avdelingsdirektør i NKOM.
1: Nær halvparten sier at de ikke kan det, og det jo urovekkende. I tillegg så ser vi at 6 av 10 menn sier at de kan det, så det kan vi spekulere i om menn litt overoptimistiske på egne vegne når 4 av 10 kvinner sier at de kan det.
2: For ett år siden ble nordmenn oppfordret til å friske opp kunnskapene som en del av egenberedskapen. Men mange lener seg fortsatt utelukkende på mobilen.
1: I dag har vi blitt så enormt avhengig av de digitale tjenestene. Vi alle bruker Google Maps for å navigere. Og hvis vi mister tilgangen til disse tjenestene, så trenger vi å kunne reserveløsningene. Og det jo kart og kompass. Så derfor det viktig at vi alle lærer oss og kan bruke kart og kompass fortsatt.
0: Reporter Emra Senel. Nepal oppjusterer tallet på savnede med 1000 personer og sier at 6150 mennesker nå savnet etter flomkatastrofen. Flere enn 1200 bekreftet omkommet etter styrtflommen 26. august, som rev med seg både hus og broer. Kunstig intelligens innebærer farer som ikke kan ignoreres, slår FNs generalsekretær fast. Vi har ikke råd til å ignorere bekymringer som blitt reist, særlig fra folk som i front i KI-utviklingen, sier Antonio Guterres. Han havner dermed på koalisjonskurs med USAs president Donald Trump, som har avfeid KI-kritikken og uttalt at dagens sikkerhetstiltak tilstrekkelige. Flere energitopper mener det kan komme en kraftig prisøkning dersom det ikke blir en løsning på krigen i Midtøsten. Konsernsjef i Equinor, Anders Oppedal, kommenterer det slik.
3: Raffineriene slåss nå om den olje som finnes for å kunne produsere drivstoff. Så hvis ikke dette bedrer seg, så må vi nok forvente at det blir høye priser for konsumenter i en god stund fremover.
4: Men hvor høyt er vanskelig å si?
5: Markedet priser jo inn at dette ikke skal være lenger. De priser ikke inn at dagens priser skal være så høye. Hvis det ikke kommer en løsning, så vil prisene gå opp.
0: Det sa administrerende direktør i Pareto Securities, Christian Jomås. Reporter Kristoffer Sandøy. Bare 2 personer vil bli ny ambassadør i Russland, viser oversikt fra Utenriksdepartementet ifølge VG. Også til posten som generalkonsul i St. Petersburg det bare 2 søkere. Den mest populære ambassadørstillingen av de som ble utlyst nå til ambassaden i Portugal. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Det ikke stopper oss, det syng Zimmermann I Riper I lakken, og det helt riktig det. Nattradion jo akkurat startet, så vi har ikke tenkt å stoppe før klokken ett I hvert fall. John Cicada åpnet, og Zimmermann da, Riper I lakken, og Nils Hagenostad her I studio. Og gleder meg nå til å høre Tobias Sten og Synnebo.
1: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg så

En av låtene Hille Selvik og sannsynligvis tar fram når hun spiller hagekonserter rundt omkring. Indie heter låta.

Natalie Cole sing Wild Women Do, og før det Vidar Wang, hvis du ser ho, sang han I Nattradion. Og ja, det store gjennombruddet, det jo det alle artister ønsker seg, og neste artist ut fikk sitt gjennombrudd med neste låt som jeg skal spille, og jeg snakker om Sigrid, og da husker du kanskje at hennes første store slager var Don't Kill My Vibe. Den kom I 2017, den. Begynner å bli noen år siden faktisk da, låten skrev Sigrid, selv sammen med Martin Sjøli, og det ble jo en hit, og hennes gjennombrudd, og karrieren har bare gått oppover etter det, og Sigrid jo en av våre store. Så her kjenner Don't Kill My Vibe. You

Gjennombruddslåta til Sigrid var det Don't Kill My Vibe. Og et slags ja, gjennombrudd må vi vel si det var for Lava også, bandet da, da de fikk samarbeid med Randy Crawford. For I 1983 så skulle den store amerikanske stjerna på turné I Skandinavia, og hun ble anbefalt å bruke bandet Lava som backingorkester. Og det ble kjærlighet ved første tone det, og samarbeidet stakk seg jo over flere ti år etter det. Og en av deres største slagere ble jo denne.

0: Sandy Crawford med Lava og Egil L. Døm også der på vokal. Shine a little light fikk du her I Nattradion, hvor vi nå skal ha vår faste post der vi hyller de som synger litt på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Eivind Veisette som synger så fint om regnbue til slutt I den norske trippelen. Rakel sang La meg gå, og Aslebekk med sin store slager Skur 55 først.

Lady, hear me tonight. Dette Mojo her I NRK P1, nattradion. Og ja, tida går jo fort I godt selskap, og nå nattradion straks over for denne gang. Det Mai Linn Rysti som får synge til slutt, og Nils Hågen Onstad. Takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. President Donald Trump kritiserer den amerikanske sentralbankens renteøkning i kveld. Renta heves med 0,25 prosentpoeng til intervallet 3,75-4%. Renten i USA burde vært 1% eller lavere, sier Trump. Den ferske sentralbanksjefen Kevin Warsh trosser dermed Trumps krav om å senke renta, forteller USA-korrespondent Anders Tvegård.
1: Trump han har ikke lagt skjul på at han vil ha renta ned, og han har også håndplukket sentralbanksjefen, men Kevin Warsh og de andre i sentralbanken mener at selv om økonomien er sterk og arbeidsledigheten lav, så er inflasjonen, altså prisstigningen, et mye større problem enn det Trump vil være med på. Og de varsler dessuten at det kan faktisk komme en renteøkning til i år.
0: En 19-åring varetektsfengslet i 4 uker etter at han ble pågrepet for knivstikking på Mortensrud i Oslo mandag kveld. Tenåringen siktet for drapsforsøk på sin yngre bror ifølge VG. Gutten ble funnet utendørs med alvorlige skader og fraktet til sykehus. Den siktede erkjente ikke straffskyld i fengslingsmøtet, opplyser hans forsvarer til avisa. Over 60 lokallag i Høyre går sammen og krever at Høyre sentralt snur og stemmer med de andre borgerlige partiene for nye avgiftskutt. Anleggsbransjen, reiselivet og næringslivet i distriktene sliter nemlig etter at kuttene i drivstoffavgiften ble opphevet 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier han skjønner krisen, men sier likevel blankt nei til avgiftskutt.
2: Vi mener at det standpunktet som vi har tatt er riktig, men det er jo viktig å få den tilbakemeldingen likevel. Og her er man veldig tydelig på de utfordringene som mange distriktskommuner står i, som handler om å få i fart boligbyggingen, få hjulet i gang i anleggsbransjen, overreguleringer, tilgang på kraft og alt dette, og der er det veldig lett å kjøre fellesfront med hele Høyre også.
0: Det er ikke for sent for ledelsen å snu, sier Høyre-ordfører i Ål kommune, Jørund Li.
3: Vi har tydelige regnestykker på at ting har ikke forandret seg siden Høyre gikk i front for å gi en avgiftslette i mars. Situasjonen er lik, den er prisen på diesel, anleggsdiesel, den er 43% høyere enn den var i januar, 46% høyere enn den var i desember. Og dette er arbeidsplasser, dette er velgjørere, dette er permitteringer på gang, det betyr mye for små lokalsamfunn.
0: Norske Sigrid er den siste i en lang rekke artister som nå tar avstand fra Ed Sheeran etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen på grunn av tydelig støtte til Palestina. Til VG sier Sigrid at det er forferdelig at kommersielle aktører dikterer og begrenser kunst og ytringsfrihet. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. I Ukraina har folk i hovedstaden Kyiv hørt flere eksplosjoner i natt, det melder flere medier. Ukrainske myndigheter har advart om mulige missilangrep, og det sendt ut varsel om flyalarm i byen. Militæradministrasjonen i Kyiv ber innbyggerne om å komme seg til nærmeste tilfluktsrom. Et russisk angrep skal også ha truffet en boligblokk i havnebyen Odessa. Det er ikke kjent om noen er drept eller skadet i angrepet mot byen som ligger ved Svartehavet. USAs president Donald Trump truer med å kutte handel med EU dersom Canada blir unionens første assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for et tettere samarbeid med Canada og åpnet for at landet kan bli et assosiert medlem. Trump sier han vil se på det som en fiendtlig handling og vil innføre veldig høy toll eller å slutte å handle med Europa, om det skulle skje. Nepal oppjusterer tallet på savnede med 1000 personer og sier at 6150 mennesker nå er savnet etter flomkatastrofen. Flere enn 1400 er bekreftet omkommet etter styrtflommen 26. august, som rev med seg både hus og broer. De borgerlige regjeringspartiene i Sverige må gi opp håpet om flertall i riksdagen ifølge SVTs prognose i innspurten av stemmetellingen. Det telles fortsatt stemme etter valget på søndag, men det er nå 99,9% sikkert at den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget, det melder den svenske allmennkringkasteren. Det er likevel ikke ventet at statsminister Ulf Kristersson vil vedkjenne noe valgnederlag ennå, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
1: Talmannen, altså personen som er det vi kaller stortingspresident i Norge, da, var jo nettopp på svensk TV og sa at jeg forholder meg i hvert fall til når de endelige resultatene kommer, og de er når valgmyndigheten i Sverige sier nå setter vi to streker under svaret. Det skal du gjøre i løpet av helgen. Men så kan Kristersson også vente til halvannen ukes tid da, når statsministeravstemningene skal begynne i den svenske riksdagen. Fordi hvis vi husker tilbake på valgnatten, så rakte han jo ut en hånd som riktig nok ble slått ned da, fra Senterpartiet, men han rakte ut en hånd til Senterpartiet og sa skal ikke vi prøve å finne en borgerlig majoritet.
0: Marcus Roth gjør comeback i Frankrike førstkommende helg, det melder TV 2. Det blir nordmannens første konkurranse etter OL-gullet i tikamp i Paris i 2024. Roth skadet både kneet og albuen i et stavhopp i august i fjor, og måtte gjennom to operasjoner og en lang rehabilitering. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.